ჩაიწერა.

into wrongdoing

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორ შაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
0: გელოდებით.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 8 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: ფილმშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში. კი მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს პრემიერისა და სამთავრობო დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში გრძელდება დღეს. ირაკლი კობახიძე გაფართოებულ შეხვედრას კოლეგასთან, ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბექტენოვთან გამართოს. შეხვედრაში ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ელმაო მშენებელი ქარხნის და საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის დათვალიერება, გუშინკი მხარეები სტრატეგიულ პარტნიორობაზე შეთანხმდნენ და სხვადასხვა უწყებას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმეს, როგორც კულტურის, ასევე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში. საქართველოს პრემიერი ყაზახეთის პრეზიდენტმა პირველი ხარისხის მეგობრობის ორდენი დააჯილდოვა. თბილისში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელი ღონისძიება ჩატარდა. კონფერენციის დასასრულ ცოტნე ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან დიალოგის გაგრძელებას აპირებს. ის ამ ფაქტს დადებითად აფასებს, ვინაიდან მისი თქმით საქართველოში დიალოგის და განსხვავებული აზრების გაცვლის ნაკლებობა იყო. კონფერენციების ფარგლებში ახალგაზრდებთან შეხვედრის ხარჯზე კი ამხრივ პროგრესი შეინიშნება. ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ 3 თვის განმავლობაში 10 რეგიონში გამართა შეხვედრები.
9: ინარე ძალიან გულშემატკივრობ ამ ფორმატს. დასკვნით ღონისძიება იყო მართლაც, მაგრამ მე ვისაუბრე ბორდის წარმომადგენლებს და აპირებენ, რომ არ ვიცი ზუსტად როგორი ფორმატით, მაგრამ დიალოგი ზოგადად განაგრძონ ახალგაზრდებთან და მე პირადად ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი ნაკლებობა არსებობდა კომუნიკაციის, დიალოგის, განსხვავებული აზრთა გაცვლის საქართველოში და ნელ-ნელა მიმართულებით რომ იდის მუშაობა და გარკვეული პროგრესიც უკვე არის ამ შეხვედრების ხარჯზე, ვთქვათ. მე პირადად ძალიან მეხარია.
10: ჩვენი მთავარი მიზანი და мотиваცია იყო ის, რომ შეიძლება მეტ ახალგაზრდა შევხვედროდით და ის პოლარიზაცია, რაც იყო ბოლო პერიოდში თავისმოხვეული, ესე რომ ვთქვათ, დაგვესრულებინა და გახსნილიყო დისკუსია. დისკუსია გახსნილიყო არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებზე, არამედ ნებისმიერ თემაზე, რაც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, ეს მხოლოდ დასაწყისია და აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ მათთან კომუნიკაციას და მათთან ურთიერთობას.
11: მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენციები დავასრულეთ, ჩვენ არ ვასრულებთ კომუნიკაციას ახალგაზრდებთან, არ ვასრულებთ მათგან იმ გამოწვევების მოსმენას, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქებში, რეგიონებში არსებობს და აუცილებლად ექნება ამ კონფერენციებს გაგრძელება.
12: ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები გაჟღერდა შეხვედრის ფარგლებში, როგორიც არის დასაქმება. გარდა ამისა, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით აინტერესებთ თუ რა გზებით შეიძლება ჩვენმა ორგანიზაციამ, ხელისუფლებამ შეამციროს პოლარიზაცია სახელმწიფოში და ჩვენც ნამდვილად ვეთანხმებით ამ ინიციატივებს.
13: დიალოგის მნიშვნელობა, მათ შორის განსხვავებული აზრის დაფიქსირება, კონკრეტულ გამოწვევებზე საუბარი ყველაზე კარგად

0: ჩვენ პირადად დავინახეთ რეგიონული კონფერენციების მიმდინარეობისას, კი ნამდვილად ქვეყანა წინ მიდის, ნამდვილად ქვეყანა ვითარდება, თუმცა კონკრეტულ სფეროებში კონკრეტული მიმართულებით ჯერ კიდევ რჩება რაღაც გამოწვევები, რომლებიც მოსაგვარებელია.
1: ჩავიწყოს ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 67 პლენარული სხდომა გრძელდება დღეს 67 სხდომას კასპიუმას მიძლებს საპარლამენტო ფორუმზე, რომლის მთავარ თემას წარმოადგენს ხელოვნური ინტელექტის როლი რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიმართულებით, ინოვაცია, დაკავშირებადობა და მდგრადი განვითარება ჩავიწყოს რეგიონში. ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების 100-ზე მეტი დელეგატი მოხსენებებს განიხილავს და შესაბამის რეკომენდაციებს მიიღებს. საქართველოში ჩავიწყოს ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო то ассамблея 1 ივლისის ჩათვლით გამართება.
2: Хроника FM. Тамуна Абжилавастан ერთად.
1: прокуратураში телекомпания формулас журналисти давид кашияшвили გამოიკითხა საქმე ეხება შაბათის ფორმულის იმ სიუჟეტს, რომელზეც გამოძიება ცრუდასმენის მუხლი დაიწყო საქმე საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვა. საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით უკვე გამოიკითხა თავად გოგა ხაინდრავა.
3: არით რომ სარგებლობდით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით ჟურნალისტის თვის მინიჭებული უფლებით, გამომძიებელი საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციით გამოირჩეოდა, საჯაროდ გაჟღერებული ინფორმაციაზე თუ კიდევ დამატებით შეიძლება და გვეთქვა ვუთხარით.
1: საქართველოს მელიორაციამ ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვემო მაგისტრალურ არხზე რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დაასრულა. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა წყალუზრუნველყოფა და სერვისის ხარისხი, მაგისტრალური არხის დაზიანებული მონაკვეთები და რკინაბეტონით მოპირკეთ და გაკეთდა ბორდიურები არხის ორივე მხარეს, ხოლო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, მათ შორის წყალგამშვებს, ხიდებსა და ვარსაშვებს.
4: ქვემო მაგისტრალური არხის სისტემის რეაბილიტაცია განხორციელდა. მნიშვნელოვანია, რომ
1: სიახლეებით ირანის მოთხოვნით დღეს დოჰაში ამერიკა-ირანის მოლაპარაკებები გამართება. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ დონალდ ტრამპის წარმომადგენლების და უოტკოფი და ჯარეთ კუშნერი. პრეზიდენტის განცხადებით ისინი ყატარში უკვე გამგზავრნენ. თეთრი სახლის ლიდერი აცხადებს, რომ დოჰაში შეხვედრა შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს, შესაძლოა არც იყოს, თუმცა აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო თვალსაზრისით უპირატესობა სინარჩუნებს.
5: ქართულებით ძალიან კარგად მუშაობთ. დოჰაში შეხვედრა შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს, შესაძლოა არც იყოს. ამას გავიგებთ, ჩვენ სამხედრო თვალსაზრისით ვიმარჯვებთ. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე თითქმის მოვიგეთ. ეს ყველაფერი ძალიან მარტივია და ეს არის ირანის დენუკლეარიზაცია. ჩვენ არ გვინდა, რომ მათ ბირთვული იარაღი ჰქონდეთ და ისინი მას ვერ მიიღებენ. სამართლიანად რომ ვთქვათ, ისინი ამაზე შეგვითანხმდნენ.
1: ისრაელ-ლიბანის საზღვარზე ქვეყნებს შორის მიღწეულის ჩარჩოს შეთანხმების შემდეგ ვითარება მნიშვნელოვნად დამშვიდა, თუმცა ამის მიუხედავად ისრაელი უსაფრთხოების ზონის დატოვებაზე უარს აცხადებს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ისრაელს ლიბანში ტერიტორიული ამბიციები არ აქვს, მაგრამ სანამ ჰეზბოლა არ განიარაღდება, უკან მილიმეტრითაც არ დაიხევენ. რუსეთი უკრაინის ქალაქების დაბომბვას განაგრძობს. ზაპოროჟიეში საოკუპაციო ძალებმა ავტობუს დაარტყეს, შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ორი ბავშვი. კიდევ ერთი დრონი საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის შენობას მოხვდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახდა მართვადი ბომბებით მიტანილი იერიში სამიზნე ხარკოვშიც. დაზიანდა ტრამვაი და 15 ავტომობილი იერიში მოუწდა 3 წლის ქალი. იმ სხვერპლა დაშავდა 12 ადამიანი. თავდასხმა მოხდა დნიპროზე, ხერსონის, დონეცკისა და სუმის ოლქებზეც. თავდასხმა სასტიკი და სრულიად უაზრო უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა.
5: ლების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, სამართლიანად ვუპასუხებთ ყველა თავდასხმას და ამას გავაკეთებთ ისე, რომ პირველ რიგში დაზარალდეს რუსული სახელმწიფო სისტემა და რუსეთის უნარი გააჭიანუროს ომი. რუსეთში ბენზინის დეფიციტი ომის და უკრაინის მიერ განხორციელებული შორიმანძლის საჰაერო დარტყმების ერთ-ერთი შედეგია. ჩვენ ვაბრუნებთ ომის რეალობას რუსეთში და მაქსიმალურად ვართულებთ ჩვენი მიწის ოკუპაციის გაგრძელებას.
1: ექსეკაცი დაიღობა გერმანიაში მუხთარის როლისას. ინციდენტი ჰამბურგის დასავლეთით მდებარე ქალაქ შტადეში არასრულწლოვანთა გამოსასწორებელ ცენტრში მოხდა. პოლიციის წარმომადგენელმა მედიას დაუდასტურა, რომ ყველა დაღუპული ზრდასრულია. არიან დაშავებულებიც. პოლიციამ სავარაუდო მსროლელი უკვე დააკავა. მუხთარის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. დაწყებულია გამოძიება. სამართალდამცველებმა ინციდენტში პოლიტიკური ან ექსტრემისტული მოტივი უკვე გამორიცხეს. ვარაუდობენ, რომ საქმე პირადი ანგარიშწორებას ეხება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: ორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
4: დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. კი ბატონო, ნამდვილად მარიკა გახლავართ, ნამდვილად რადიო იმედს ვსმენთ FM 105.9-ზე და გინდ დავიჯეროთ გინდა რა, ნამდვილად 30 ივნისია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ზაფხულიც კი ნელ-ნელა უკვე სანახევროდ განვლილია თითქმის, იმიტომ რომ აი დღეს სრულდება ივნისი და ხვალიდან უკვე ივლისის სამყაროში უნდა შევაბიჯოთ. ახლა გზაში რომ მოვდიოდი, ზუსტად იმ საკითხზე ვფიქრობდი, რომ თან ნაწილობრივ ცალი ხელით, ასე ვთქვათ, ცოტა არ იყოს წუწუნებს, რომ სათანადოდ მაინც არ დაცხა ჩვენს ქვეყანაში ისე, რომ ზაფხულის შესაბამისად გვეცვას და შევირგოთ მზის სხივები ჭარბად და მაინც ქურთუკი და მოსაცმელი გვჭირდება ნებისმიერ აგრილებასა და წამობერვაზე, მაგრამ პარალელურად ვუყურებთ იმ სურათს თუ რა ვითარება ვთქვათ ევროპის დანარჩენ ნაწილში, სადაც აუტანელი სიცხეა და კეთდება და მზადდება რეპორტაჟები იმის შესახებ, რომ ყველანაირ ზომას და ზღვარს გადაბიჯა ამ სიცხემ. ადამიანები ვეღარ უძლებენ ამ ყველაფერს, ჭირდებათ გაგრილების სპეციალური სისტემები და სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი ამ ყველაფერს შეეწირა, ასე რომ ძალიან რთულია ავირჩიოთ თუ რა ჯობია და როგორ, მაგრამ საბედნიეროდ ალბათ ჯობს რომ ქურთუკი მოვიცვათ და ცოტა წავიწუწუნოთ სიგრილესთან დაკავშირებით, ვიდრე რაღაცნაირად ჩვენს ჯანმრთელობას და ნათესავარია სიცოცხლეს დაემუქროს საფრთხე და იმედი მაქვს, რომ ყველა მშვიდობით გამოივლის ამ სიცხის დარტყმასა და სიცხის ტალღას, რომელზეც ბევრი თეორია არის უკვე შექმნილი. ერთ-ერთი თეორია სხვათა შორის არის ისიც, რომ თქვათ ასეთი სიცხე არავის უნახავს, თუმცა ამ ხაზს მე ვერ დავე თანხმობოდი, იმიტომ რომ კაცობრიობის ისტორია გაცილებით დიდია, ვიდრე სიცხის ტემპერატურის და კლიმატური პირობების გაზომვა შეუძლია.

ადამიანებს. ას ქედან გამომდინარე რთულია ვთქვათ რა ახსოვს დედამიწას და რა არა, თუმცა ბოლო პერიოდში კი ბატონო შეიძლება რამდენიმე 10 წელიწადში თუ ჰა 1 ასეულში მაინც განსაკუთრებული სიცხეა და მოკლედ იმედი გვაქვს რომ ადამიანები ყველა რეკომენდაციას გაითვალისწინებენ, წყლისმა ძირითადად შენობაში და ხრულ სივრცეში ყოფნა, ნაკლებად მზეზე ყოფნა, თავზე დახურვა და ასე შემდეგ, ყველა რეკომენდაცია რაც ისევ ადამიანების უსაფრთხოებისთვის არის. ასე რომ მაინც კავკასიის მთიანი სისტემის მადლობლები ვიყოთ იმისთვის, რომ სუნთქავთ ასე ვთქვათ ჯანსაღად მეტნაკლებად ჰაერს, არ გვაწუხებს მზის მზისა და სიცხის დარტყმის ტალღები და აი ასე შევაბიჯებთ ივლისისკენ. დღეს 30 ივნისია, როგორც გითხარით, სამშაბათი დღე და რადიო იმედის ეთერში ტრადიციულად როგორც ტრადიციული რუბრიკები და გადაცემები იქნება ეთერში, ასევე საინტერესო თემები, მაგალითად დილის პროგრამის ფარგლებში. და ამ ყველაფრით შევეცდებით, რომ ჩვენს მენელებს და ჩვენს მაყურებლებს, რომლებიც სოციალურ მედიის პლატფორმაზე გვეყურებენ, შევუქმნათ საინტერესო განწყობა, სასიამოვნო დღის დასაწყისი და ყველანაირად ვიყოთ თქვენს გვერდით იმისთვის, რომ დღე განვლოთ სასიამოვნოდ, საინტერესოდ, ენერგიულად, სტიმულითა და მოტივაციით. X კოდი მიშა მიმინაშვილთან ერთად ჩვენ გაქართველები გიორგი კალანდიასთან ერთად ეს ჩვენი მსმენელების საყვარელი რუბრიკებია და რა თქმა უნდა დღევანდელ ეთერშიც გაჟღერდება ამინდის შესახებ ინფორმაციას და ვალუტის კურსის გაცვლითი სისტემისა და მონაცემების შესახებ ინფორმაციას რა თქმა უნდა მოისმენთ. ასევე ყოველ სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვება იმედის კულტურა ლადო ტატიშვილთან ერთად, რომელიც ყოველთვის საინტერესო თემით არის გამორჩეული, ნამდვილად უნდა ითქვას. 17-17-ზე კახა მიქიაშვილთან ერთად და კახა თეატრისა და სხვა კულტურული სიახლეების სადარაჯოზე დგას, როგორც ყოველთვის, და პოლიტიკას როგორ დავივიწყებთ, მით უფრო რომ სამშაბათობით პოლიტიკა თეასიჭინავას აქვს ჩაბარებული და ყოველთვის ძალიან საინტერესო ანალიტიკასა და მსჯელობას გვთავაზობს თავის სტუმართან ერთად. ეს ყველაფერი ტრადიციული საეთერო ბადე რადიო იმედის და რაც შეეხება ჩვენ დილის გადაცემას, მე ახლა გაგიმხელთ, ასე ვთქვათ, ძირითად თემებს თუ რა იქნება დილის ეთერში მთავარი სასაუბრო საკითხები. დილის 9 საათს გავხსნით პოეზიაზე საუბრით, ლიტერატურაზე საუბრით. სულ სწურია საზღვარი, როგორც უსაზღვროებას, როგორც სიტყვა და გალაქტიონი თავის ეფემერაში და ეს ლიტერატურული დილის დასაწყისი მედია შეგვიქმნის პოეტურ და ნაკლებად პროზაულ განწყობას, იმიტომ რომ ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო ლიტერატურულ მარათონზე. ეს მარათონი ჩატარდა ასე. ქალაქიდან მოშორებით რეგიონში გაიყვანეს ავტორები, რომლებსაც მისცეს 48 საათი, მოწყვიტეს ყველანაირ სოციალურ კონტაქტებს და ტელეფონს და გაჯეტებს და ასე შემდეგ, მისცეს კონკრეტული დავალება და მისცეს დავალება იმისა, რომ თხზულება დაეწერათ ამა თუ იმ დავალების მიხედვით. აი სულ სწურია საზღვარი, როგორც უსაზღვროებას, რაც თქვი, გალაქტიონის ეფემერეს იყო ერთ-ერთი ვერსია, შეეძლოთ რომ თავიანთი ტექსტისთვის ესეთი წამზღვარება გაეკეთებინათ. მეორე შემთხვევაში შეძლოთ აერჩეთ სათაური, რომელსაც ერქვა ირაკლის უჯრა და მესამე შემთხვევაში იყო პირდაპირ მინიჭებული ესეთი წინადადება, რომელიც უნდა დაეწყოთ თავიანთი თხზულება. წინადადება ასეთია: დილის მზით გამთბარ ქუჩაზე ახალგაზრდა ქალმა შემოუხვია, ორივე ხელში შუშის ჭუჭყიანი ბოთლებით სავსე მძიმე ჩანთები ეჭირა და რა მოხდებოდა შემდეგ, ეს უკვე ავტორის ფანტაზიის ნაყოფი იყო. აი ესეთი საინტერესო ლიტერატურული მარათონი, რომელსაც ქვია გაზაფხულის არაკი 2026. უკვე ჩატარდა, გამარჯვებულები წყავს ამ ყველაფერს და აი გამარჯვებულები და ასევე ჟიურის წარმომადგენელი და ერთ-ერთი მენტორი ამ მარათონისა, ბაჩო კვირტია, ჩვენი სტუმრები იქნებიან დილის ეთერში, ასე რომ 9 საათსა და 10 წუთზე, რომ დაუბრუნდებით ეთერში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, ესე ლიტერატურულად გავხსნით დილის საუბრებს. შემდეგ უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება მოვა და მისი დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ახალ რეგულაციაზე, რომელიც ხვალიდან შევა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობაში 1 ივლისიდან საქართველოს შიდა წყლებში. აქ იგულისხმება ტბები, მდინარეები და წყალსაცავები. აი ამ წყლებზე ძრავიანი მცურავი საშუალებები თუ ყავთ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ რეგისტრაცია გჭირდებათ აუცილებლად და ასევე სერტიფიკატი არის საჭირო, რომელიც დაგჭირდებათ მის სამართავად. აი ამ რეგულაციის დარღვევა უკვე შეუძლებელი გახდება, რადგან ხვალიდან ამოქმედდება კანონი. რა ითვალისწინებს ეს კანონი? ასევე უნდა ვთქვათ და შეკითხვები დავსვათ იმის შესახებ, თუ რა ტიპის ტრანსპორტზე ვრცელდება, რა მოცულობის უნდა იყოს, რამდენ კაციანი და ასე შემდეგ, და ასევე იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, აქამდე სანამ რეგულაცია შემოვიდოდა და რა სირთულეები
იკვეთებოდა ამ მიმართულებით. ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს, სტუმარი გახლავთ ქეთი დიოგიძე, რომელიც სააგენტოს წარმოადგენს, შიდა სახმელეთო წყლების დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ ის წყლის ტრანსპორტის სააგენტოს ნაწილში და აი მასთან ერთად გავარკვევთ ყველა შეკითხვას და ყველა დეტალს ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე უნდა ვთქვათ შემდეგი თემა, ეს უკვე უკავშირდება ჩვენს გადაცემას, დროში მოგზაურობა, რომელიც 13:10-ზე გავა ეთერში. დროში მოგზაურობა დღეს გვამოგზაურებს აი იმ დიდი და გიგანტური კონცერტების კულისებში, რომელიც ბოლო წლებია საქართველოში ტარდება. იგულისხმება Starring Georgia და იგულისხმება ყველა დიდი ვარსკვლავი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში და მათ შორის Plexi Arena-ზე ჩამოვიდა. Kanye West იქნება ეს, Justin Timberlake, Imagine Dragons, Bruno Mars-ი თუ სხვადასხვა. როგორი იყო ამ ყველაფერზე მუშაობა? რამდენად რთული ასე დიდ ვარსკვლავებთან კონტრაქტების გაფორმება, რა ხდება სცენის მიღმა, როგორია ღელვა და აი ეს ყველა დეტალი ციცი იაშვილმა აღწერა, ასე ვთქვათ, თავის ახალ წიგნში, რომელსაც დროში მოგზაურობა ქვია. ციციაშვილი გახლავთ Starring Georgia-ს მენეჯერი და ასევე უკვე ამ წიგნის ავტორი. უკაცო დროში მოგზაურობა წიგს არ ქვია ჩვენს გადაცემას, ქვია, მაგრამ მის წიგს ქვია Backstage. Backstage-ი ამბები სცენის მიღმა. და აი ამ ყველაფერზე ციციაშვილი თავად ისაუბრებს, ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუ მასთან, საკმაოდ რთელი, საინტერესო, რომელიც აჯამებს, ასე ვთქვათ, ბოლო წლების საქართველოს ისტორიას, რომელიც აი გიგანტური და მეგა ვარსკვლავების მასპინძლად არის დაფიქსირებული მსოფლიო რუკაზე. მოკლედ ესეთი არის ძირითადი გეგმები, რომელსაც წარმოგიდგენთ და ამ ყველაფერზე აუცილებლად დღევანდელი დილის ეთერში ვისაუბრებთ რადიო იმედის ეთერში. ახლა ტრადიციულად როგორც გვახასიათებს ხოლმე, ჩემი სამშაბათის დილის მიმოხილვები გაჯერებული არის მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებით, რომელიც გვთავაზობს რაღაც საინტერესოს, აქტუალურს, ხშირად ეს არის სასიამოვნო სიახლე, თუმცა იშვიათად, მაგრამ მაინც ხანდახან არის ეს სამწუხარო სიახლე, მაგრამ მსოფლიო მნიშვნელობის ამბავი და ზუსტად ესეთი არის ამ შემთხვევაში ვენესუელას ამბავი. მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ უძლიერესმა მიწისძვრამ ორი ზედიზედ ძლიერი ტალღით დაარტყა ვენესუელას. ეს იყო 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრე და შემდეგ განმეორებითი კიდევ უფრო მაღალი 7.5 ბალით განისაზღვრა და ეს ყველაფერი მოხდა უფრო ჩრდილოეთ ნაწილში ვენესუელის, საიტაც არის დედაქალაქი კარაკასი და ასევე შტატი, რომელსაც ლა გუაირა ქვია და აი ამ ორ ნაწილში ძალიან დიდი მსხვერპლია, ძალიან დიდი დაზიანება. მაგრამ ახლა ჩვენ დღევანდელ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო ამბავზე, რომელიც რეალურად მთავარი მოვლენა გახდა ვენეციის მიწისძვრასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ადამიანების დიდ ნაწილს ვენესუელაში ჩართული ჰქონდა თავის ტელეფონში განგაშის სიგნალისა და წინასწარი შეხსენების მექანიზმი. ეს მექანიზმი, როგორც ირკვევა, მხოლოდ Android-ის ტელეფონებზე მუშაობს, იმიტომ რომ მხოლოდ Google-ი საზღურავს ამ ყველაფერს. და მე მოусმინე ერთ საინტერესო გადაცემას ვენესუელას ტელევიზიის ეთერში, სადაც პირდაპირ ეთერში ჩაერთო Google-ის კომუნიკაციების სამართლოს წარმომადგენელი ქალბატონი, რომელიც ფარავს სამ მთავარ ქვეყანას ლათინურ და ცენტრალურ ამერიკაში, ესენია კოლომბია, ვენესუელა და ეკვადორი. და ამ ქალბატონმა ისაუბრა, რომ Google-ის სისტემა არის აქტიური, თუ მონიშნავთ სისტემისა და უსაფრთხოების ნაწილში აიმ შეხსენებას, სისტემა ალერტა, ესე ქვია ამ ყველაფერს, რომელიც რამდენიმე წამით ადრე ზომავს მიწისძვრის საშიშროებას. ეს წამი ტერიტორიაზე არის დამოკიდებული, შეიძლება იყოს 5 წამი და შეიძლება მისი ხანგრძლივობა 20 წამამდე გაიზარდოს. შეიძლება ხო ჩვენ ადამიანებმა ვიფიქროთ, რომ რა შეიძლება მოესწროს 5 წამში, როდესაც ესეთი რთული პროგნოზია და 5 წამში იწყება დამანგრეველი მიწისძვრა, მაგრამ აი TikTok-ის პლატფორმაზე მაგალითად მე ვნახე უამრავი ვიდეო, როდესაც ამ რამდენიმე წამში მართლა მოასწრეს ადამიანებმა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა. პირველ რიგში ეს უკავშირდება ბავშვების გადარჩენას. მაგალითად, ჩობელი, რომელიც არის სხვა ოთახში და საძინებელში ბავშვს ძინავს და ხედავს, რომ მისი ტელეფონი რეკავს, 5 წამში ის ნამდვილად ასწრებს, რომ შევარდეს საძინებელში და ბავშვი გამოიყვანოს და თან ხავდეს. მაგალითად, მოხუცების გადაადგილება, მაგალითად
ერთად სახლიდან იმ ნიშნულზე მისვლა, სადაც გაფრთხილებულები ვართ და თითქოს ყველამ ვიცით ხო, რომ სადაც სახლის ძირითადი ტიხრებია, ის მეტნაკლებად უფასო, მეტნაკლებად უსაფრთხო სივრცეა და აი კარების ქვეშ დადგომა მაგალითად, ანუ რამდენიმე წამიც კი ძალიან ბევრის მაჩვენებელია და როგორც ჩანს, აი ვენესუელაში ეს ამ სისტემამ ძალიან კარგად იმუშავა და ბევრ ადამიანს მისცა საშუალება, რომ რაღაცნაირად მომენტალურად მობილიზება მოეხდინათ და საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი ოჯახის წევრების სიცოცხლე გადაერჩინათ. როგორც ირკვევა, აი ამ ქალბატონის ინტერვიუდან

ვარკვიე რომ აი ეს სისტემა დაახლოებით 98 ქვეყანაში უკვე ხელმისაწვდომია და განსაკუთრებით არის ჩატვირთული ისეთ ქვეყნებში და ისეთ ქვეყნებში აქვს დაფარვა სადაც არის სეისმურად აქტიური ზონები როგორც სამხრეთ ამერიკის და ცენტრალური ამერიკის ტერიტორიაზე, ასევე წყნარი ოკეანის აუზში, სადაც მოგიხსენებათ, რომ იაპონიაში ძალიან ხშირად არის მიწისძვრები, სულ ცოტა ხნის წინ ფილიპინებზე იყო ძალიან ძლიერი ცუნამი და წყალქვეშა ტალღები, რომელმაც დიდი რყევები გამოიწვია და საკმაოდ მძიმე შედეგები ჰქონდა და მოკლედ საერთო ჯამში იკვეთება, რომ ეს ფუნქცია მთელი დედამიწის მასშტაბით Google-ის სისტემის მომხმარებლები და Android-ის მომხმარებლები რომ გავზომოთ, ასე ვთქვათ, ეს ფუნქცია დღეისთვის ჩატვირთული აქვს 2,500,000 ადამიანს და ვინაიდან ვენესუელას ამ მაგალითზე ძალიან ფართოდ გავრცელდა ეს ინფორმაცია და თითქმის ყველა საინფორმაციო გამოშვება და გაშუქების ნაწილი საუბრობს აი სწორედ ამ შეხსენების სისტემაზე, მე მგონი კიდე უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება და ჩამორტვითავს ამ ყველაფერს. მე ვნახე ეს მესიჯი თუ რა მოდის ამ დროს ტელეფონზე, ჯერ ერთი ეს არის ძალიან ხმამაღალი სიგნალი, რომ ტელეფონმა მაქსიმალურად მიაწვდინოს მთელი ტერიტორიაზე ხმა, სადაც იმყოფება ეს ტელეფონი და ეკრანზე ეწერება ესეთი რამ. ეკრანზე გაზომილი არის დაახლოებით მეტნაკლებად მანძილი მილებში აჩვენა, მაგალითად ვენესუელას შემთხვევაში ტელეფონმა რომ ამდენი მილის რადიუსში არის რყევები და დაახლოებით ზომავს მაგნიტუდსაც. რეალურად სეისმოლოგები ამბობენ რომ ვენესუელაში დაფიქსირდა 7.2-7.5 და ტელეფონის შემთხვევაში შეტყობინებაში ეწერა 6.5 და ზემოთ. მეტნაკლებად შეიძლება 6.5 უფრო ნაკლებია და რეალურად მეტი იყოს, მაგრამ ასე თუ ისე მეტნაკლებად ზომავს და ფაქტია რომ ამ სისტემამ იმუშავა და ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა ეს სისტემა და აი TikTok-ში თუ გადა ხედავთ ვიდეოებს, არაერთი ვიდეო ვრცელდება თან ისიც გამოჩნდა სხვათაშორის თუ რამდენად ვართ დამოკიდებული ტელეფონებზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საღამო 7 საათზე მოხდა და ადამიანებს დიდი ნაწილი ტელეფონთან იყო ან ვიდეოებს უყურებდა, ან რაღაც პირდაპირ ეთერში ჩართვა ჰქონდათ ლაივში იყვნენ შესული, როგორც ამბობენ ხოლმე თანამედროვე ენაზე, ზოგიერთ რაღაც საჭმელს აკეთებდა, ზოგი თმას ივარცხნიდა და ესე პირდაპირ ეთერში და იქვე ჩანს როგორ რეკავს ტელეფონი, როგორ კითხულობენ ეს ადამიანები ამ შეტყობინებას და როგორ ახერხებენ სტრაფ მობილი ზებას, იმიტომ რომ კადრშივე ჩანს რომ მართლა სიგნალის მოსვლიდან და მესიჯის მოსვლიდან რამდენიმე წამში უკვე ამ სივრცეში იწება რყევები. საერთო ჯამში ხე შედეგებს რაც შეეხება და ბოლო მონაცემებს გუშინ ღამით რასაც გადავხედე, ამბობენ რომ გარდაცვლილთა რაოდენობა ავიდა 1450-ზე, თუმცა ძალიან ბევრი არის დაკარგულთა რაოდენობა და აი დაკარგულების რაოდენობა საბოლოოდ როგორ დადგება სტატისტიკაში და რა სურათს გვაჩვენებს ეს რთული სათქმელია პროგნოზის სახით, 50000 ადამიანი არის რაც დაკარგული. ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ ძალიან ბევრი შენობა მთლიანად ჩამოინგრა. აი გეტყვით მაგალითად ოჯახების რაოდენობა, დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა, მძიმე დაზარალებულების იზომება ასე 12721 ოჯახი, რომელიც მძიმე დააზარალა თითქმის სასიკვდილოდ მიწისძვრამ, 12000-ზე მეტი არის დაშავებული. 2600-ზე მეტი უცხოელი მაშველი არის ჩასული ვენესუელაში და აი ეს ნგრევას რაც შეეხება, რაც ყველაზე მეტად მსხვერპლს იწვევს და ნანგრევების ქვეშ არის ადამიანების დიდი რაოდენობა მოყოლილი, 189 მრავალსართულიანი შენობა ჩამოინგრა სრულად და ამან გამოიწვია ესეთი ტრაგიკული და უმძიმესი შედეგები. სხვათაშორის გადავხედე და ის ადამიანები, ვინც უკავშირდებიან ვენესუელას ან ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებს და არიან პოპულარულები, მაქსიმალურად იყენებენ თავიანთ პლატფორმას, თავიანთ სივრცეს, აუდიტორიას, რომ რაღაცნაირად ან საქველმოქმედო აქციები დაიწყონ, ან თანხაში აგროვონ, ან რამენაირად მხარდაჭერა გამოხატონ. მაგალითად პირდაპირ ეთერში ჰქონდა ლაივი, ასე ვთქვათ, და ვიდეო გამოაქვეყნა რიკი მარტინმა, ცნობილმა მომღერალმა, რომელიც წარმოშობით პუერტორიკოდან არის, პუერტორიკოელმა რიკი მარტინმა ესპანურ ენაზე ჩაწერა ვიდეო და მოუწოდა თავის მსმენელებს და აუდიტორიას და თავის ფანებს, რომ ხსნათ მობილიზება გაეკეთებინათ და საქველმოქმედო პლატფორმა გამოაქვეყნა, სადაც თანხა ირიცხება. ასევე ვენესუელიდან არის წარმოშობით და პირდაპირ კარაკასში ცხოვრობდა ცნობილი სერიალის კასანდრას ვარსკვლავი, კორაიმა ტორესი, ეს მსახიობი ყველას გვახსოვს, კასანდრა, ის მართალია ბოლო წლებია კოლუმბიაში ცხოვრობს და ჩვენ გვქონდა სხვათაშორის ექსკლუზიური ინტერვიუ მასთან რამდენიმე თვის წინ, დაახლოებით შეიძლება მაქსიმუმ ერთი წლის წინ, როდესაც ტელეკომპანია იმედზე, იმედის დღის ეთერში
ეთერში ექსკლუზიური ინტერვიუ გავაკეთეთ და პირდაპირ ეთერში დაუკავშირდით კორაიმა ტორეს. ის მიუხედავად რომ კოლუმბიაში ცხოვრობს, რა თქმა უნდა ის არის ვენესუელიდან. მისი ყველაზე მთავარი პოპულარობის ინდიკატორი სერიალი კასანდრა ვენესუელური სერიალია. მანაც ჩაწერა ვიდეო და მიმართა თავის მაყურებლებს და ასევე ერთ-ერთ ღონისძიებაზე არაბეთში დააჯილდოვეს ის და იქ სცენაზე გამოსვლის დროსაც ისაუბრა ამ თემაზე და მოკლედ აი ამ სეგმენტის და ამ ტერიტორიიდან წარმომავლობაში მყოფი ადამიანები მაქსიმალურად ცდილობენ რომ თავიანთი სამძიმარი გამოთქონ ვენესუელას მიმართ და გამოიყენონ ყველანაირი საშუალება რომ რაღაცნაირად გაამხნევონ და დაეხმარონ ადამიანებს რომლებიც ასეთმა ძალიან ძიმე და დამანგრეველმა მიწისძვრამ შეიწირა ვენესუელაში და მთავარი არის ახლა რომ ეს დაკარგული ადამიანები მაქსიმალურად უსაფრთხოდ ამოიყვანონ. სოციალურ მედიაში ვრცელდება უმძიმესი კადრები, ახალშობილი ბავშვების ამოყვანა, დედებთან ერთად პატარა ბავშვების მოხუცების ამოყვანა, ასევე როგორ დადიან ადამიანები ნანგრევების ზემოდან და როგორ ეძახიან ადამიანებს, თუ ვინმე ცოცხალი არის ნანგრევების ქვეშ, იქნებ მოახერხონ ძალების მობილიზება და აძახება ყვირილი, რომ მათი ხმა გაიგონონ და ამის მიხედვით გაგრძელდეს სამძებრო სამუშაოები. მოკლედ, ვითარება ძალიან ძიმეა და რთულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარი აქცენტი ჩვენი იყო აი Google-ის სიგნალზე, რომელმაც ნამდვილად ბევრ ადამიანს შეუმსუბუქა ყოფა და მის სასაშუალო ალბათ ეს რამდენიმე წამი გამოიყენებინათ საკუთარი და საკუთარი ოჯახის წევრების სიცოცხლის გადასარჩენად. მოკლედ, მაქსიმალურად უსურვოთ ვენესუელას ის, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის გადარჩენა მოახერხონ და მშვიდობა უსურვოთ მათ ოჯახებს. ჩვენ ახლა შევისვენოთ რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმოთ ეთერი რადიო იმედზე. ყოველთვის გემოვნებიან და კარგი მუსიკა ჟღერს და მე მგონი ახლაც ასე იქნება. მე მგონი შადეს ამზადებს ჩვენი ხმის რეჟისორი და რატომაც არა მოუსმინოთ ამ ძვირფას მომღერალს. და როგორც გითხარით, 9 საათიანი საინფორმაციო დასრულების შემდეგ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბროთ ლიტერატურაზე. ლიტერატურული მარათონი გაზაფხულის არა კი თემატიკით, გამარჯვებულებით და ყველა საინტერესო პოეზური და პოეტური და პროზაული პარალელებით, ასე რომ დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდებით თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-426-44-44.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მე-19 საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამ წერილობის წყაროებში არაერთხელ იყო ნახსენები მდიდარი და ბედნიერი ქვეყანა დილმუნი. შუმერების წარმოდგენით იქ არ არსებობდა არც ავადმყოფობა, არც სიბერე და არც სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. სოფლიო სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებდო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბახრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურცვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბახრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახით. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბახრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ მრგვალ ქვის ბეჭდებს, რომლებიც მეცნიერებმა მანამდე მესოპოტამიაში და მისგან 1000 კილომეტრის დაშორებით ინდოეთში ციპოვეს. აშკარა, რომ ორ მდინარეთიდან ინდოეთისკენ საზღვაო გზა ბახრეინის კუნძულზე გადიოდა. მაგრამ იყო თუ არა ბახრეინი ნამდვილად იდუმალი ქვეყანა დილმუნი? ეს კვლავ რჩება საიდუმლო.

0: რადიო იმედის ეთერში.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანები,

0: გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1927 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმაფორიაკებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხაკო წერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე, იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში, როგორც ეკლესიაში, ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1928 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს-აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიდომინა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს, მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯიუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: სასრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 9 საათია.
2: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
3: ხრასაათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილო პრემიერისა და სამთავრობო დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში გრძელდება გაფართოებულ ფორმატში საქართველოსა და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრები ერთმანეთს უკვე შეხვდნენ ინვესტიციების სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა ტურიზმი რაზე შედგა კიდევ საუბარი ირაკლი კობახიძესა და ულჟას ბექტენ შორის მარიამ ბუღაძეა პირდაპირ ეთერში
4: ფეთშორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შემდეგ პრემიერ-მინისტრების დონეზე პირველი ოფიციალური შეხვედრა უკვე შედგა. შეხვედრა გაფართოებულ ფორმატში მიმდინარეობდა, რომელსაც მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ორივე ქვეყნის ლიდერმა დაადასტურა მზაობა, რომ გააგრძელონ თანამშრომლობა გუშინ გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც სხვადასხვა სფეროში მჭიდრო კავშირებს და ინვესტიციების მოზიდვას გულისხმობს. საქართველოსა და ყაზახეთს შორის რომ მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა, რომელიც ორივე ქვეყნის ინტერესებსა და მოქალაქეების კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული, ამას მარტივი და შთამბეჭდავი სტატისტიკაც ადასტურებს. ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში ყაზახეთიდან საქართველოში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა $570 მილიონ გადააჭარბა. ამ ეტაპზე ყაზახეთში ფუნქციონირებს 600-ზე მეტი კომპანია ქართული მონაწილეობით.
5: ყაზახეთში ჩვენს ვიზიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან ხელი მოვაწერეთ დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ის ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გამტკიცების, ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის გაძლიერების მიმართულებით. მოხარული ვართ ყაზახეთის ძლიერი წინსვლით. ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, საერთაშორისო ფორმატებში კარგი თანამშრომლობისთვის, ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ასევე მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ჰაბის მზარდროლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ორმხრივმა სავაჭრო ბრუნვამ $53 მილიონი შეადგინა, რაც ნათლად მიუთითებს ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორობის მნიშვნელოვან პოტენციალზე. ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში ყაზახეთიდან საქართველოში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა $570 მილიონ გადააჭარბა. დღეს ყაზახეთში 600-ზე მეტი კომპანია ფუნქციონირებს ქართული მონაწილეობით, რაც მყარსაფუძველს ქმნის ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. საინვესტიციო აქტივობის გასაძლიერებლად გთავაზობთ მთავრობათა შორისმა კომისიამ შეიმუშაოს კონკრეტული წინადადებები ახალი ერთობლივი პროექტების დასაწყებად და სამრეწველო თანამშრომლობის გასაფართოვებლად. განსაკუთრებული ყურადღება შეიძლება დაეთმოს შემდეგ მიმართულებებს: სურსათის გადამუშავება, ნავთობქიმია, სატრანსპორტო მომსახურება, წარმოების მრეწველობა, სამშენებლო მასალები და ლოჯისტიკა.
4: საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელ X-ში გავრცელა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით პრემიერ-მინისტრებმა ისაუბრეს რეგიონული დაკავშირებადობის გაძლიერებაზე და ხალხთა შორისი კავშირების გაღრმავებაზე. ქართული დელეგაციის ვიზიტი ასტანაში გრძელდება. დელეგაციის წევრები სულ ცოტა ხანში საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრს ეწვევიან.
3: მარიამ ბუღაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა მინისტრი კოლეგის მიწვევით სომხეთში გაემგზავრა დელეგაციასთან ერთად. სულხან თამაზაშვილი შეხვდება არპინე სარგისიანს, ასევე ძოა სომხეთის საპოლიციო დანაყოფებს და ადგილზე გაეცნობა მათ საქმიანობას. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელთან. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან დიალოგის გაგრძელებას აპირებს. ცოტნე ივანიშვილის განცხადებით, დღემდე საქართველოში დიალოგისა და განსხვავებული აზრის გაცვლის ნაკლებობა იყო. კონფერენციების ფარგლებში ახალგაზრდებთან შეხვედრის ხარჯზე კი ამხრივ პროგრესი შეინიშნება ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ 3 თვის განმავლობაში 10 რეგიონში გამართა შეხვედრები.
6: დიალოგის მომხრე და აქედან გამომდინარე ძალიან გულშემატკივრობ ამ ფორმატს. დასკვნით ღონისძიება იყო მართლაც, მაგრამ მე ვისაუბრე ბორდის წარმომადგენლებს და აპირებენ, რომ არ ვიცი ზუსტად როგორი ფორმატით, მაგრამ დიალოგი ზოგადად განაგრძონ ახალგაზრდებთან და მე პირადად ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი ნაკლებობა არსებობდა კომუნიკაციის, დიალოგის, განსხვავებული აზრთა გაცვლის საქართველოში და ნელ-ნელა მიმართულებით რომ იდის მუშაობა და გარკვეული პროგრესიც უკვე არის ამ შეხვედრების ხარჯზე, ვთქვათ. მე პირადად ძალიან მეხარია.
7: ჩვენი მთავარი მიზანი და мотиваცია იყო ის, რომ შეიძლება მეტ ახალგაზრდა შევხვედროდით და ის პოლარიზაცია, რაც იყო ბოლო პერიოდში თავს მოხვეული, ესე რომ ვთქვათ, დაგვესრულებინა და გახსნილიყო დისკუსია. დისკუსია გახსნილიყო არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებზე, არამედ ნებისმიერ თემაზე, რაც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, ეს მხოლოდ დასაწყისია. და აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ მათთან კომუნიკაციას და მათთან ურთიერთობას.
8: მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენციები დავასრულეთ, ჩვენ არ ვასრულებთ კომუნიკაციას ახალგაზრდებთან, არ ვასრულებთ მათგან იმ გამოწვევების მოსმენას, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქებში, რეგიონებში არსებობს და აუცილებლად ექნება ამ კონფერენციების გაგრძელება.
9: ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები გაჟღერდა შეხვედრის ფარგლებში, როგორიც არის დასაქმება, გარდა ამისა, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით აინტერესებთ თუ რა გზებით შეიძლება ჩვენმა ორგანიზაციამ, ხელისუფლებამ შეამციროს პოლარიზაცია სახელმწიფოში და ჩვენც ნამდვილად ვეთანხმებით ამ ინიციატივებს.
10: დიალოგის მნიშვნელობა, მათ შორის განსხვავებული აზრის დაფიქსირება, კონკრეტულ გამოწვევებზე საუბარი, ყველაზე კარგად ჩვენ პირადად დავინახეთ რეგიონული კონფერენციების მიმდინარეობისას. კი, ნამდვილად ქვეყანა წინ მიდის, ნამდვილად ქვეყანა ვითარდება, თუმცა კონკრეტულ სფეროებში, კონკრეტულ მიმართულებით ჯერ კიდევ რჩება რაღაც გამოწვევები, რომლებიც მოსაგვარებელია.
3: ხელოვნური ინტელექტის როლი რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიმართულებით, ინოვაცია, დაკავშირებადობა და მდგრადი განვითარება შავი ზღვის რეგიონში. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომას დღეს კასპი უმასპინძლებს. ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების 11 დელეგატი მოხსენებებს განიხილავს და შესაბამის რეკომენდაციებს მიიღებს. საქართველოში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეა ხვალინდელი დღის ჩათვლით გამართება.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: ჯგუფურად დიდი ოდენობით ხის მითვისების ფაქტზე შეფეს კინდერლი ჯორჯიას დამფუძნებლებს 10 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულებმა ბიოლოგიურ მშობლებსა და სუროგატ დედებს შორის შუამავალი კომპანია დააფუძნეს. ბიოლოგიურ მშობლებთან ხელშეკრულებებს დებდნენ და ვალდებულებას იღებდნენ, რომ სუროგატ დედებს მოიძიებდნენ და განაყოფიერების გზით ბავშვის გაჩენას უზრუნველყოფდნენ. ბრალდებულებმა ჩინეთის მოქალაქეებისგან მოიზიდეს დიდი ოდენობით ხები და როგორც პოტენციური მშობლების, ასევე სუროგატი დედების კუთვნილი 2 მილიონ ლარზე მეტი მიითვისეს.
11: ლებსა და სუროგატ დედებს შორის შუამავალი კომპანია შეპესე კინდერლი ჯორჯია დააფუძნეს. კომპანიის სახელით ბიოლოგიურ მშობლებთან ხელშეკრულებებს დებდნენ და ვალდებულებას იღებდნენ, რომ სუროგატ დედებს მოიძიებდნენ და ექსტრაკორპორული განაყოფიერების გზით ბავშვების გაჩენას უზრუნველყოფდნენ. აღნიშნული გზით ბრალდებულებმა ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებისაგან მოიზიდეს დიდი ოდენობით თანხები და სუროგატი დედების სხვადასხვა ხარჯების და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების დაფარვის ნაცვლად სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჯგუფურად მიითვისეს როგორც პოტენციური მშობლების, ასევე სუროგატი დედების კუთვნილი 2 მილიონ 60 000 ლარზე მეტი თანხა.
3: სანაკის მუნიციპალიტეტში წყალდიდობის შედეგად შექმნილი პრობლემების აღმოსაფხვრელად სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე სხვადასხვა ადგილზე მობილიზებულია შესაბამისი სამსახურები და მძიმე ტექნიკა. მიმდინარეობს გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები. ძლიერი წვიმისა და წყალმოვარდნების შედეგად 27 და 28 ივნის სანაკში რამდენიმე ქუჩაზე პრობლემები შეიქმნა.
12: შედეგად დაიტბორა მოსახლეობა, მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. მუნიციპალიტეტში სამუშაოები გაგრძელდება მანამ, სანამ არ აღდგება დაზიანებული ობიექტები.
3: თელავის სოფლებში, შალაურსა და კურდღელაურში შიდა საუბნო გზებს რეაბილიტაცია უტარდება. წელს მუნიციპალიტეტში გზების მოწესრიგების მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 19 პროექტი განხორციელდება. სამუშაოების ჯამური ღირებულება 6 მილიონ 43 000 ლარს შეადგენს.
13: მდინარეობს მუნიციპალიტეტში არა მხოლოდ რეგ ფონდის დაფინანსებით, არამედ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით, რაც საბოლოო ჯამში კრეფსითად ქმნის საკმაოდ დიდ მასშტაბს საბაზისო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით.
14: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ორდით სოფელში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ორფენიანი ასფალტის საფარის დაგება, ასევე ეწყობა სანიაღვრე არხები.
3: ხელოვნური ინტელექტი, ციფრული ტექნოლოგიები და ახალი შესაძლებლობები აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის.

0: აფხაზეთის იუსტიციის და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს პროექტი ციფრული განვითარების სივრცე ახალგაზრდებისთვის დასრულდა. ერთი თვის განმავლობაში თბილისსა და რუსთავში აფხაზეთიდან დევნილმა 14-17 წლის მოზარდებმა ტრენინგები გაიარეს, ხოლო დასკვნით ღონისძიებაზე საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32, 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
10: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის

0: უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
3: დილის მზით გამთბარ ქუჩაზე ახალგაზრდა ქალმა შემოუხვია. ორივე ხელში შუშის ჭუჭყიანი ბოთლებით სავსე მძიმე ჩანთები ეჭირა. და შემდეგ სამი წერტილი. ეს ჩვენი გადაცემის შესავალი არ არის, ეს არის ერთ-ერთი ვერსია და დასაწყისი წინადადება იმისა, თუ როგორ შეიძლება მწერალმა, ავტორმა, დამწყებმა თუ მოქმედმა ავტორმა განავითაროს თავისი ფანტაზია და აი ამ წინადადების შემდეგ უკვე დაწეროს თხზულება. და ამ შესავლით ალბათ მიხვდება ჩვენი რადიო იმედის მსმენელი, რომ ლიტერატურაზე უნდა ვისაუბროთ დილის ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მართლაც რომ არაჩვეულებრივი ლიტერატურული მარათონი არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. და ეს არის მარათონი, რომელსაც გაზაფხულის სესია ქონდა, ასე შეგვიძლია ვთქვა, და მას ქვია გაზაფხულის არაკი. არა მხოლოდ არაკი, არამედ არაკი 2026. მეტნაკლებად სრული შემადგენლობით ვართ სტუდიაში შეკრებილი და ახლა ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. გაზაფხულის არაკის, როგორც მარათონის მენტორი და ჟიურის წევრი ბატონი ბაჩოკვირტი არის ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით. და ბანოვანები, რომლებსაც ახლა წარმოადგენთ, ისინი არიან გამარჯვებულები ამ მარათონის, მეორე და მესამე ადგილის გამარჯვებულები. ქალბატონი მაია მინდელი, გამარჯობა. და თამთა ხელაია, მეორე და მესამე ადგილი როგორც გითხარით. რაც შეეხება პირველ ადგილს, პირველი ადგილის მფლობელი გახდა ადამიანი, რომელიც თბილისში არ ცხოვრობს, თბილისთან ახლომახლოს ცხოვრობს, თუმცა მან ვერ მოახერხა თბილისში ჩამოსვლა, ის გახლავთ ვახო ვახტანგაძე და მას რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუკავშირდებით პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ჩართვით. და საერთო ჯამში ვსაუბრობთ ამ ძალიან საინტერესო ლიტერატურულ მარათონზე, როდესაც 48 საათი მიეცათ მონაწილეებს. ეს ყველაფერი ხდებოდა შილდაში, 48 საათის განმავლობაში მათ ხელით, პასტით და ფურცლით, ყოველგვარი გაჯეტების გარეშე უნდა დაეწერათ თავიანთი თხზულება. ერთ-ერთი ვერსია გითხარით, ის წინადადება რითიც დავიწყე ჩვენი გადაცემა. დანარჩენ ვერსიებზეც კიდევ ვისაუბროთ. მოგესალმებით. გილოცავთ წარმატებულად ჩატარებას, გამარჯვებას გილოცავთ ქალბატონებო და ბატონო ბაჩო, თქვენგან დავიწყოთ, რადგან ამ მარათონის მენტორი ბრძანდებით. მოთხოვნა გაჩნდაო ასეთი, რომ უკვე შემჭიდროვდეს და ყოველ სეზონზე გაიმართოს, ისეთი ინტერესიაო ამბობენ და როგორი კმაყოფილი ხართ გაზაფხულის სესიამ, როგორ ჩაიარა ამ
4: მარათონში? ძალიან კარგად. მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს უპირველეს ყოვლისა. მშვენივრად ჩაიარა. მივხედავთ იმისა, რომ ცოტა ამინდმა გაგვიჭირა საქმე, წვიმდა ის დღეები.
3: ხო, მაგრამ წვიმა წერას ხო უხდება?
4: რა თქმა უნდა უხდება. ყველაფერი იყო ჩვენ სასიკეთოდ.
3: ხელს გიწყობდათ ამინდი.
4: კი. შემოდგომის არაკისგან განსხვავებით, ეს იყო მეორე მარათონი.
3: აა, პირველი იყო გასულ შემოდგომაზე.
4: პირველი იყო გასულ შემოდგომაზე ნოემბერში, ისევ იქ, რომელიც ჩვენი მასპინძელია უკვე ტრადიციულად, ისტორიული კომპლექსი წინაპარი. უფრო გავამრავალფეროვნეთ დავალება და გავაკეთეთ სამი ვერსია, სამი დავალება ასარჩევად. პირველი ვერსია ეს იყო ირაკლის უჯრა, სათაური.
3: ანუ უნდა აერჩიათ სათაური ირაკლის უჯრა და რასაც უნდა
4: დაწერეთ. ეს უნდა ყოფილიყო თხზულების სათაური ირაკლის უჯრა. და თხზულება ცხადია, უნდა ეპასუხა სათაურისთვის. ასეთი იყო პირველი ვერსია. მეორე ვერსია ეს იყო ეპიგრაფი თხზულების, სულ სწორია საზღვარი, როგორც უსაზღვროებას, ეს არის ტაეპი გალაქტიონის ლექსიდან ეფემერა. და ყველა თხზულების ეპიგრაფი უნდა ყოფილიყო ეს ტაეპი, ანუ იდეურად და შინაარსობრივად და კონცეფციის თვალსაზრისით თხზულება უნდა პასუხობდეს ამ ეპიგრაფს. მესამე, როგორც თქვენ ძანეთ, იყო დასაწყისი წინადადება და შემდეგ ყველას უნდა გაეგრძელებინა.
3: ანუ ყველა ავტორს ჰქონდა ერთი და იგივე სამი სავალდებულო საფეხური გასავლელი.
4: სამი უნდა აერჩიათ ერთ-ერთი. თუმცა იქ ერთი პრეცედენტი დაფიქსირდა, რომ სამმა მონაწილემ წარმოიდგინეთ ორ-ორი თემა დაწერა.
3: უი, რას ამბობთ?
4: ორ-ორი თემა დაწერეს, ორი ვარიანტი აერჩიეს და ორზე იმუშავეს. ნუ ეს მათი სურვილი იყო და კი გამიკვირდა და როგორ შეძლებთ მეთქი და ნუ შევძლებთ და შეძლეს დაწერეს.
3: არბადებითაც დაწერეს ეს 8 მონაწილიდან 3 გამარჯვებული გამოიკვეთა.
4: სულფასოვნად თავიდან ბოლომდე მოასწრეს, დაწერეს, გადაათეთრეს, ჩაგვაბარეს სულფასოვნად დაწერილი ორ-ორი თხზულება. ასეთი იყო ეს გაზაფხულის არაკი. ჩვენ რა თქმა უნდა თავიდანვე ჰქონდა ჩანაფიქრი, რომ ყოფილიყო 4 სეზონი, ანუ გაზაფხულის არაკი, ზაფხულის არაკი, შემოდგომის არაკი, ზამთრის არაკი. გეოგრაფია უნდა შეგვეცვალა ყოველ სეზონზე, შესაფერის ადგილას უნდა მოგვეცო. ნუ არ არის ესეთი იოლი, ახლა მოგეხსენებათ ასეთი ლოკაცია.

0: ის მოძებნა ყოველ სეზონზე, მაგრამ ჩვენ არ ნებდებით, ასე ვთქვათ, და ვიბრძვით იმისთვის, რომ როგორმე მოვიპოვოთ ეს რესურსები და მოვიპოვოთ სპონსორები, ვინც ჩვენ გვიმასპინძლებს. აგერ უკვე მეორედ გვიმასპინძლა წინაპარმა. ახლა ვეძებთ სხვა გეოგრაფიებს.
1: მე მგონი უნდა მოიპოვოთ და თან საქართველოს მრავალკუთხოვანი და მრავალფეროვანი რეგიონები გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს მრავალფეროვნება შემოვიდეს და დაინტერესდნენ რეგიონები, რომ გიმასპინძლონ თქვენ. იმას ვიტყვი, რომ პირველი, მეორე, მესამე ადგილის გამარჯვებულებს ფულადი პრემიაც გადაეცემათ, 2000 ლარი, 1500 ლარი და 1000 ლარი. ერთი ეს როგორც ჯილდო, მაგრამ მეორე ალბათ როგორც პროცესში მონაწილეობა და გამარჯვება, ეს კიდე ცალკე ბენეფიტია. ამ ყველაფრის მოდით ახლა გამარჯვებულებთან გადავიდეთ საუბრით. მეორე ადგილი ალბათონი მაია. გამარჯობა, გილოცავს. მითხარით, ალბათ თქვენ რა აირჩიეთ, როდესაც ეს დავალებები მოვიდა და თქვენ შემთხვევაში საით წავიდა ფანტაზია?
2: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხოლო ამბავი დაიწყო ასე. დამირე კაბატონმა ბაჩომ და მე საერთოდ პოეზიაში პოზიციონირებ და ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ მეთქი ხომ არაფერი ეშლებათ და
1: პოეზიაში პოზიციონირებთ ახლა, ისე როგორც ვიცი ჟურნალისტი ბრძანდებით და ისიც ვიცით რომ რადიო იმედი რომ ახალი დაარსებული იყო თქვენ აქ
2: ეს წინაცხოვრებაში
1: და შეხება რადიო იმედთან, ასე რომ მრავალფეროვანია თქვენი ბიოგრაფია.
2: ხო, მაგრამ ნუ ახლა ასე მოხდა რომ მოხდი ამ არაჩვეულებრივ პროექტში და ის რა არის იმდენად საინტერესო იყო. იმ ხალა გამოწვევა იყო პირველ რიგში საკუთარ თავთან, ან ეს იყო რაღაც ძალიან ახალი, ძალიან საინტერესო, გარკვეულწილად ფორს მაჟორული მდგომარეობაც, მიუხედავად იმისა რომ არაჩვეულებრივი პირობები შეგვიქმნა წინაპარმა და წერალთა სახლმა. მადლობა მათ, ასევე დიდი მადლობა საერთაშორისო კულტურის ცენტრს, ანუ ამ მარათონის დამფუძნებლებს, ორგანიზატორებს. და თითქოს ეს 48 საათი ბევრია, მაგრამ არც ისე ბევრი აღმოჩნდა.
1: როცა საქმეში ადამიანი, რა თქმა უნდა,
2: წარმოსახვის ველი უცხო გარემოში სხვანაირად იშლება, რა თქმა უნდა, და ძალიან სასიამოვნო იყო, სასარგებლო იყო. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო
1: ეს. თქვენი წარმოსახვა რომელმა დავალებამ უფრო გახსნა, რომელი აირჩიეთ?
2: ხო, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მღელვარე მომენტი, როდესაც გამოცხადდა თემები, ჩაირთო წამზომი, ყველაფერი აი მართლა წამიწამში, მახსოვს საღამოს 5 საათი იყო, ხო? ხო და მე გადავიხარე ირაკლის უჯრისკენ.
1: სათაური ირაკლის უჯრა.
2: სათაური ირაკლის უჯრა და ანუ გამოვაღე ეს უჯრა და მიმიყვანა იქამდე, სადამდეც მიმიყვანა.
1: მიგიყვანეთ გამარჯვებამდე და გილოცავთ.
2: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: სანამ გავაგზელებთ შემდეგ საკითხებს, ახლა მესამე სტუმარიც ჩავრთოთ ჩვენ საუბარში. მესამე ადგილის მფლობელი თამთა ხელაია, გილოცავთ გამარჯვებას. თქვენ საით გადაიხარეთ და საით გაიხსნა თქვენი ფანტაზიები და როგორ იყო ამ მარათონში მონაწილეობა?
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა მარიკა შენ იმისთვის, რომ 20 წელზე მეტია გეყურებ, რომ კულტურაში, შემოქმედებაში აშუქებ ყველაფერს, ხელს უწყობ, ფეხსაც უწყობ, წინაც უსწრებ და მადლობა. ასევე მადლობა ორგანიზატორებს, მწერალთა სახლს, მადლობა ჩემს გალაქტიონს და დედა თამარელას.
1: ეს ერთი წუთი, ახლა პაუზა. ახლა უნდა ითქვას აუცილებლად, ნათელი მოფინოთ ჩვენი მსმენელებისთვის. თამთა ხელაია, გარდა იმისა, რომ თავისი პირადი ბიოგრაფიითაც ძალიან საინტერესო ადამიანია, მისი მთელი გაზრდა, არსებობა და სახლი არის სავსე გალაქტიონით. დედა თამარელა, რომელიც ითქვა, არის ლიტერატორი და გალაქტიონოლოგი და ამ დროს თამთა ხელაია მიდის მარათონზე, სადაც სწორედ რომ გალაქტიონი და მისი საყვარელი ლექსი. რამდენჯერ მოგვისმენია მათთან სახლში ხმამაღლა წაკითხული ეფემერა და ამ დროს ეფემერა მოდის როგორც დავალება. აი ახლა გავაგრძელოთ
3: თამთა და მოდის დავალება და მოდის პროზის სახით.
1: და ცოტაშორ ჩვენ სულ ჩხუბობთ ხოლმე ეფემერა ჯობია თუ ლურჯა ცხენები, იმიტომ რომ მე ლურჯა ცხენებისკენ ვარ. თამთა ეფემერასკენ.
3: რა თქმა უნდა, მეორე დავალება ავირჩიე, სადაც ეპიგრაფად უნდა გაგვეყოლებინა გალაქტიონის ეს ციტატა ეფემერიდან. სულ სწყურია საზღვარი როგორც უსაზღვროებას. ეს ფრაზა არის თითქოს შინაარსი, უნდა განუმარტოთ რა არის, სად მიყვავს, რომ მით უმეტეს თემატურ პასუხში და ბმაში იყოს შემდეგ თხზულება ეპიგრაფთან. არჩევის პროცესი პრინციპში საღამოს 5 საათზე პირველ დღეს რო გამოცხადდა და მეორე დღეს დილით დავიწყე. და ჩემი თხზულება სამი ნაწილისგან შედგება, სამი თავისგან, ამიტომ სათაური ბოლოს დავაწერე ტრიპტიხი გალაქტიონისთვის. გალაქტიონს არა მარტო თემის შერჩევის პროცესში შინაარსობრივადაც ვერ ავწდი. ყველაფერი დაფუძნებულია ნამდვილ ამბავზე, თუმცა ჟანრი უფრო სამეცნიერო ფანტასტიკა გამოვიდა, რა ვთქვა, მაგრამ დაფუძნებულია ნამდვილ ამბავზე. და აი მალე მე მგონი მწერალთა სახლი დადებს.
1: ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად ბაჩოსთვის, რომ სად გამოქვეყნდება გამარჯვებული
2: ტექსტის ნაშრომები.
1: აი, არ წაგიკითხავთ ერთმანეთის
3: ნაშრომს. ჯერჯერობით არ წაგვიკითხავს. მოვერიდეთ მე ერთმანეთს რაღაც თავიანთი ნაწარმო, ერთმანეთის ნაწარმოებების გააზრება მე მგონი ვაცალეთ, იმიტომ რომ ეს 48 საათში წერა იყო. ამ 48 საათიდან ორი ღამე გვეძინა.
1: მე მართლა კარგად მეძინა. ესე შეკითხვა.
3: მე კარგად მეძინა, სუფთა
2: ჰაერი. მე თქვენ არ მეძინა. პირველი ღამე წერე, ღამის 12-დან 5-ამდე და მეორე ღამე ვათეთრე და დღის განმავლობაში ბოდიშთავდა. დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდი ჩემი მეგობრების წერის პროცესს. ვაკვირდებოდი მათ და აი ეს იყო ძალიან საოცარი ჩემთვის, აი ძალიან ძალიან დამამახსოვრდა, ძალიან სასიამოვნო მოგონებაა ჩემთვის.
1: თავდასეზინა.
3: ღამე მეძინა, დღე მუშაობდი და ხო,
1: დისციპლინა.
3: კარგი პროცესი იყო, იმიტომ რომ ეს მიმდევრობითაც არაკინძულა ეს ჩემი სამი თავი, ჯერ მეორე თავი დავწერე, მერე პირველი, მერე მეორე შუა ნაწილი და ბოლო და ვიზიარებ კალბატონი მაიას გამოცდილებას. ბოლოს როცა ჩამოვედი თბილისში და ვიხსენებდი ამბებს, მე ერთ-ერთ მონაწილეს უზიარებდი, რომ პრინციპში ცოტა მეტი დრო რო გქონოდა და მოგვიანებით ეს დაკვირვება ერთმანეთზე წინასწარ გქონოდა მარაგში, როცა ჩავედი, შეიძლება საერთოდ ერთმანეთზე დაგვეწერა, მე მგონი და იმებზე ვინ როგორ მუშაობს და ვინ რა პროცესს და თავის ებურებას გადის და კიდევ მადლობა იმისთვის ამ იდეის ავტორებს. მართლა მარათონი იყო პრინციპში 48 საათში, სადაც ყველაფერი უნდა მოასწრო, გაცნობაც, დაკვირვებაც, წერაც, გადათეთრებაც ხელით. იმდენი ხანია ხელით არ მიწერია, აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ხელზე ბებერა გამომივიდა თავი დან ჩემ სხვადასხვა პროფესიაში ხელზე ბებერა ჩვევა არის
1: აფაზე წარსულით კი
3: ხო დაიხა სუსხვა ის იყო
1: მიზეზიც
3: აბსოლუტურად
1: ჟიურის როდის ეძინა და როდის არ ეძინა რომ ალბათ მას შემდეგ როცა მოვიდა ეს 8 ტექსტი მღელვარე
0: ტექსტები
1: საერთოდ
3: არ ეძინა მას არ
1: ეძინა მე
2: და
1: მაინტერესებს როგორ ხდებოდა საუკეთესო ტექსტის შერჩევა ეს იყო ანონიმური როგორც ვიცი ანუ თქვენ არ იცოდით სახელები ხო აი ეს რო გითხრათ და ასევე ჩვენს რეჟისორს თხოვ რომ მოამზადოს სატელეფონო ჩართვა და დაუკავშირდეთ პირველი ადგილის ფლობელსაც მანამდე
0: გისურვებთ სულ გამხელილის ჯობს და მე ვიცოდი
1: ა ვინ
0: ვინმა ორმა მენტორმა არიცოდა ფიქრია ყუშიტაშვილი, ზირა ყურაშვილი, არჩეულებრივი ადამიანები, პროფესიონალები, წერლები. დიახ. თეატროსოდნია ფიქრია ყუშიტაშვილი, როგორც მოგეხსენება, თელავის კულტურის სამსახურში მუშაობს, ზირა ყურაშვილი ფილოლოგი, წერალი, ცნობილი ლიტერატურის მოყვარულებისთვის.
1: ვიცნობთ და მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით.
0: მათ არიცოდნენ, მათ ანონიმურად წაიკითხეს.
1: ну максимально объективно იყო ყველაფერი მიწოდებული.
0: რადია, რა თქმა უნდა. შემდეგ ჩვენ მქონდა ჩართვა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ცირა ყურაშვილი ბაღდადში ცხოვრობს, ფიქრია თელავში, მე თბილისში და მქონდა ონლაინ ჩართვა და აი ამ ჩართვის დროს მივიღეთ, გამოვიტანეთ ვერდიქტი, ასე ვთქვათ.
1: ანუ მეტნაკლებად მაინც საქართველოს მოიცავით. მართალია, ხა ჯერ არ გასულხართ სხვა რეგიონებში მარათონის შესატარებლად, მაგრამ ჟიურის წევრები და ავტორები სხვადასხვა წერტილიდან ხართ. და ერთ-ერთი წერტილიდან ახლა გვიერთდება სწორედ ვახო ვახტანგაძე, რომელმაც პირველი ადგილი მოიპოვა ამ მარათონში, საუკეთესოდ დასახელდა მისი თხზულება. ვახო, მოგესალმებით, დილამშვიდობისა.
4: დილამშვიდობისა.
1: გამარჯობა, გილოცავთ გამარჯობას პირველ რიგში, თქვენს მოპოვებულ პირველ ადგილს და მოგვიყევით ჯერ ერთი პროცესი როგორი იყო და ძალიან მაინტერესებს ამ სამინდავლებიდან თქვენ რომელი აირჩიეთ და საიდან გაიხსნა ფანტაზია, რომელიც ფურცელზე გადმოიტანეთ.
4: ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს სტუმრებს, ჩემს მეგობრებს. მოგესალმები, შორიდან მოკაცრავ დრო. ახლოს ვერ მოახერხე ყოფნა.
1: არაუშავს ტელეფონითაც კი გავშირდები.
4: პირველში და დაეთახლები ყველაფერსაც წარმოითქვა. ძალიან კარგია ეს მარათონის პრინციპი და თან პიტყვა ხელი წერაზე, მაგრამ მე ძალიან მოხარული ვარ, უფრო მეტად იქნება რაღაც ხელშეწყობა ხელი უფრო მეტ ადამიანმა წეროს, რაღაცა ჩემთვის ყველა უფრო ორგანულია და ამას პატეშერის ალბათ გავლენა იქონია რაღაცა შედეგზე, რომ უფრო გამიმარტივდა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ვერ მოასწარი დაწერა. ბოლომდე გადაწეთრება ვერ მოასწარი.
1: გადაწეთრება. მაგრამ მაინც ისეთი მოასწარეთ, რომ მოიგეთ.
4: გალაქტიას გვერდი ვერ აღუარე და ეს მეორე სათავრი, რომელიც გალაქტიის ეპიგრაფით უნდა დაწყებულიყო, ის დავწერე. და ვუყურებ ყველას გამარჯვებულებს, ვინც სამეულში ვერ მოხვდა მონაწილეობას. ეს მინდა და ყოველთვის რომ მეთქვა, რომ ყველაზე მთავარი, რაც ალბათ ავტორებს ერთმანეთში ურთიერთობა რაც გვაკლია და ესეთი პროექტები არამხოლოდ გაცნობის შესაძლებლობას იძლევა, არამედ დაახლოების და შემდეგ სამომავლო ურთიერთობების, იმიტომ რომ ხელოვნება ისეთი სფეროა, ნებისმიერი დარგი ხელოვნების, რომ ურთიერთობების გარეშე უბრალოდ ისეთი დიდი ნაბიჯებით წინვერული თეორიის გვინდა რომ ვიარეთ.
1: და ამ მარათონმა რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ შეახსენა ხალხს, რომ ერთად ყოფნის, ერთად გატარებული საათების, ხელიწერის კულტურა, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენივე ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ წინ შეიძლება ვეღარ წავიდეთ, იმიტომ რომ კარგია რომ ლეპტოპებით ჩამოგართვეს და ეს არ იყოს კაპაცკოპია, ასე თქვა, და კაკუნი და აკრეფა, ეს იყო წერა ქართულ ენაზე, ქართული მოხაზულობით, ჩვენი ამბანით, და აი ეს ალბათ უფრო კიდე ცოცხალს ხდიდა ამ პროცესს, ხო?
4: კი, რა თქმა უნდა. მართლა რაღაცა ისეთ და მისტიური ადგილი არის ეს, არის ვინც არ არის ნაყოფი აუცილებლად ეს თურეთ და
1: ან
4: კიდევ კარგი რა მწერალთა სახლი, როგორც აკეთებს ამ ყველაფერს, რაღაცა კერძო სექტორის უფრო ჩართული არის, ეხლა როცა გაიჟღერა რა სხვადასხვა ლოკაციებზე შეიძლება ეს გაგზავნდეს, ალბათ რაღაც დაინტერესებაც უნდა წამოვიდეს სხვა ადამიანების მხრიდან და არის ჩვენი საბოლოო ეს ძალიან კარგი რაღაცა ყოველ სეზონურ პროექტად იქცევა, რომელსაც მე დიდი შეამონები დაველოდები ხოლმე.
1: დიახ, სანამ დაგემშვიდობებით ერთს ვიკითხავ, ტექსტები ჯერ არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ორი სიტყვით გითხარით, რა ჟანრისკენ გადაიხარა თქვენი ტექსტი და რა არის მთავარი ამბავი და სათქმელი, რაც ჩადეთ ამ თხზულებაში?
4: ხო, ჩემ შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ ეს ჟანრობრივად როგორც ვთქვა, ეს საკმაოდ რაღაცა რეალისტური ნაწარმოები, რაღაცა ავტობიოგრაფიული სტრიხებით ბევრი აქვს, ჩემ შემთხვევაში რაღაცა ყოველთვის ეგრე მივდივარ ხოლმე და მე ძალიან დამეხმარა თვითონ ნიქაურობა, იმიტომ არანაირად არ ვიყავი რაღაცა მომზადებული, მე მინდა რომ ეს ადგილზე დამასრულიყო ეს ყველაფერი, იქნებოდა ინსპირაცია, აგონებაც და აი ამ თვითონ აი ამ შილდაში, სოფელში, სიარულმა იქ ადამიანების გაცნობამთან რაღაცა ისეთ თარიღებში ჩავედით, რომ რაღაც ლეკებზე გამარჯვების თარიღები იყო. რაც ეს ბევრი რაღაცა თითქოს ერთად ესე გრუბელივით შეგვისრუტა და საბოლოო ჯამში აი მივედი იმ ამბამდე, რომელიც უბრალოდ იმ ადგილას მოხდა, სადაც ვიმყოფებოდით და
1: ანუ გეოგრაფიამაც თავისი საქმე გააკეთა. ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა, გილოცავთ ამ გამარჯვებას, დაველოდებით თქვენი ტექსტის გამოქვეყნებას და ბევრი წარმატება. მადლობა. ვახო ვახტანგაძე იყო ჩვენი სტუმარი სატელეფონო ჩართვით, რომელმაც ამ მარათონში პირველი ადგილი მოიპოვა. გავაგზავნოთ ახლა სტუდიაში თქვენთან საუბარი. რისი მიხედვით შეირჩა დავალებები, ბატონო ბაჩო? რისი მიხედვით არჩიეთ და ასევე რა ტექსტები მოვიდა, რას გულისხმობ იცით, აი რა სათქმელი გამოიკვეთა? ამ რვა ადამიანს რა ქონდა მთავარი სათქმელი?
0: დავალების შერჩევის პროცესი იყო საკმაოდ ხანგრძლივი. იყო კამათიც. ეს უკვე შიდა სამზარეულოს განდობთ, ასე ვთქვათ. წერალთა სახლში მიმდინარეობდა ეს პროცესი. ძალიან ბევრი ვიკამათეთ, რა უნდა ყოფილიყო, როგორ რამდენად მრავალფეროვანი უნდა ყოფილიყო და საბოლოო ჯამში მაინც აი ერთობლივად შევაჯერეთ ერთმანეთის იდეები და მივიღეთ შედეგად ეს სამი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული დავალება: სათაური, ეპიგრაფი და წინადადების დასაწყისი. ტექსტებს რაც შეეხება, იმდენად მრავალფეროვანი და ჭრელი იყო თავისი თემატიკით.
1: ანუ ყველა სხვადასხვა რამ შემოგთავაზა.
0: სამივე დავალება იყო არჩეული ამ რვა მონაწილის მიერ. თან წარმოიდგინეთ, ახლა იქ სამ მონაწილემ ორ-ორი და ცხადია მათაც ორი სხვადასხვა თემა აირჩიეს და იყო მრავალფეროვნება, აი თემატურად სოციალური თემა გნებავთ, სრულიად აბსოლუტურად წარმოსახვითი და რაღაც ფანტასმაგორიულიც იყო. იყო რაღაც ისეთი ავტობიოგრაფიული ძაგერ ვახომ თქვა და მეთანხმები ცხადია რომ გამოქვეყნდება თქვენს დარწმუნდებით ამაში. და ყველაზე ძალიან მეტად რაც გაგვიხარდა იყო აი ეს სიჭრელე. აჰა. გაგიგებით.
1: ნუ არ გავდა ერთმანეთს
0: ასე. ერთმანეთს არ გავდა. და იყო რაც თავარი ეტყობოდა ის ამ ხელნაწერებს რომ მათი ავტორები იყვნენ რაღაც განსაკუთრებულ ატმოსფეროში და იქ იყო დაწერილი. რა თქმა უნდა სიჩქარეც ხადია ეტყობოდა ყველა ტექსტს.
1: აბარა.
0: ამას ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ 48 საათი კი არა, 248 საათი რომ მისცე ადამიანს ფსიქოლოგიური მომენტია. თუნდაც ის
1: როცა შემჭიდროდ დროში ხარ კი.
0: უწესებ აი ამ იმას შეზღუდულ დროს აუცილებლად იქ იღვიძებს რაღაცა.
2: მითუმეტეს პროზისთვის.
0: დასაკვირველია, პროზა არის ურთულესი.
1: ურთულესი და ასევე აი თუნდაც სამთავს ვკითხავ გალაქტიონი მიუხედავად იმისა რომ გალაქტიონი არის ჩვენში ყველაში და ჩვენ შეკითხები აღარ დაისმის მის უკვდავებას და ასე შემდეგ ძალიან ძნელია უკვე ფურცელთან დაჯდა და მისი მიხედვით რაღაც დაწერო. აი შაშანი ყო ამის მაგალითი ეროვნულ გამოცდებს როდესაც თაცმინდის თვარე მოვიდა თითქოს ბავშვებს ძალიან გაუხარდათ რომ თაცმინდის თვარე ყველა მზეპირად იძია რა უნდა ამის დაწერას მაგრამ აბა რა უნდა საქმე საქმეზე რომ დადგა ყველას გაუჭირდა და სხვათა შორის ყველაზე რთული ვარიანტი შეაფასეს. აი თამთა მიუხედავად იმისა რომ ეფემერა მართლაზე პირად იცი და შენ ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი ლექსია, აი დადგა საქმე რომ მასთან დარჩი პირისპირ, თარიელი ფურცლით. აი როგორ გადალახე ეს მომენტი, რომ რა უნდა დაწერო ამ დროს?
3: სწორედ ამიტომ პირველ დღეს ვერაფერი ვერ დავწერე. ეს იყო სრული ფიქრებს, ანუ სათავე იმასაც ვარჩევდი, დავალება რეალურად მივხედავდი, იმის რომ აი გალაქტიონი მოვიდა, მე კი არ მივედი, თვითონ მოვიდა, ასე დავარქვათ. არნიშნავდა, რომ ხელი ჩამოვარტვით იმ მომენტში უცებ ერთმანეთს. შერჩევის პროცესი რეალურად ყალიბდებოდი რა. იმიტომ რომ ეფემერა ზეპირად კი ვიცი, მაგრამ ლექსი არის და გალაქტიონის ლექსები ისეთი არის, მეტაფიზიკური ვიზუალიზაცია ხდება მთლიანად შინაარსში და რაღაცა ესეთი დრამატურგიული ხაზი საერთოდ არ მიუყვება, რაც პროზაში უნდა გამოკვეთო მერე და
1: რომ დავფიქრდი, ამბავი უნდა მოყვე.
3: მივხვდი რომ აი ამ ციტატაზე კონკრეტულად საერთოდაც არ მქონდა ნაფიქრი და როცა იქ მონაწილეებთან ერთად რაღაცაზე ვმსჯელობ დით ერთმა კითხვა დასვა და უბრალოდ გავშალე. და მე რომ გავშალე აი ამ ფიქრმა შინაარსმა წამიღო და რა შეიძლება და გამაკეთებინა. მთელი საღამოს 5 საათზე რომ გამოცხადა დავალებები, მთელი საღამო მაგას ფიქრობდი და აი რაღაცა ტუჩის კნეტა თითების წვალება ამბავი იყო. ამიტომ აი ეს პროზაში გადატანა და გალაქტიონი პროზად. გალაქტიონი შეიძლება მთელი გალაქტიკა იყოს, მაგრამ მითუმეტეს პროზაში მისთვის ეს შემცირება იქნებოდა. პროზა და დავიყვანოთ გალაქტიონი და ხო აი ამიტომ რაღაც დავიწყე და სამი ნაწილიც ესე გამომივიდა, შუიდან ვიწყებდი, თავში ვაგრძელებდი ისევ და ხო აი ნერვიულობაც ახლდა ამ მარათონს, იმიტომ რომ ჯერ ხელით წერის ნაწილი უკვე დიდი ხანია აკრეფას და სწრაფად აკრეფას ვარ დაჩეული და ეს მოტორიკები რომელიც ხელით წერას მართლა ადამიანის ტვინისთვის მოაქვს შეიძლება ეს შემოქმედებითი პროცესებიც გააღვიძა ეს მივიწყებული ჩვევების დაპრაქტიკებით და ეს მრავალმხრივ საინტერესო იყო საკუთარ თავზე დააკვირვება ალბათ ჩვენ ვახსენეთ რომ ერთმანეთს ვუყურებდით ანუ საყურებელი ეს
1: კონდა
3: მაგრამ აი საკუთარ თავზეც დაკვირვებად და რაღაცით არ გავდა კონკურს იმ თვალსაზრისით რომ ყოველას რაღაცა გავიქეცით თბილისიდან და სადღაც ქალაქგარეთ გავედით და თან ის იყო რომ დავალებები მოვიდა შემოქმედებითი თვალსაზრისით აი 248 საათი რო ახსენა ბაჩომ ესე კონკრეტული დავალები შიგნით ჩატევაც რთულია რა მოვა თავში კონკრეტულ დროში ეგეც იყო ალბათ გამოწვევა მე ამ დროს თუ შეიძლება დანარჩენ მონაწილეებსაც მოვიკითხავ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო ადამიანები იყვნენ თავის მხრივ ძალიან კარგი ადამიანები ანი ბატონი აკაკი გიორგი სოფო
1: ჭრელი საზოგადოება იყო თინათინი ინტერესებით ასაკით და ასე შემდეგ ხო
3: გიორგი დიახ და მოკითხვამათ არანაკლები ძალის ხმევა თუ ინტერესი და თავდადება და თანადგომა და იმ კომპანიის კარგი წევრობა გაწიეს ამ პროცესში
1: ძალიან კარგი მაია თქვენ კითხავთ ზუსტად ამ ორ კომპონენტს რა ემოცია მოაქვს აი ხელით წერას დღევანდელი გადმოსახედიდან რომელიც თითქოს მინელებული გვაქვს მაგრამ ეს არის ადამიანის უნარის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი და აი როდესაც წერა დაიწყეთ რა იგრძენით თქვენ ან რისით გმაგინდოდათ რომ რაღაცა ეს გადმოგეტანათ ფურცელზე და რა იყო თქვენი მთავარი სათქმელი
2: მე ასე ვთქვათ გამიმართლა დანარჩენ მონაწილეებთან შედარებით იმიტომ რომ ესენი ჩემზე გაცილებით ახალგაზრდები არიან და კალმით ფურცელზე წერა მე უფრო დიდი მონაკვეთი მომიწია ჩემი ცხოვრების. სხვათა შორის ძალიან მადლობელი ვარ აი ამ კაცრი პირობისთვის, იმიტომ რომ მეც უკვე ბოლო წლებია ტელეფონში ვწერ სამწუხაროდ როგორც არის და რომ დამაბრუნა ამასთან და ძალიან მაინტერესებდა რამდენად გავართმევდი თავს და გამიხარდა რომ არ გამჭირვებია. უფრო მეტად ჩემთვის აი ეს გადასალახი მომენტი იყო, თემა მაშინვე ავირჩიე პრაქტიკულად, გადასალახი მომენტი იყო, საიც წავიდოდი, რახას ავირჩევდი. ხომ შეიძლება ხა რამოდენიმე ვარიანტი მოგივიდეს თავში და სხვათა შორის ყველაზე გვიან დავიწყეთ გზაში საუბროდით მე და თამთა, მე თამთა და ვახომ ყველაზე გვიან დავიწყეთ წერა და ბოლო უკვე შტრიხები ბოლო დღის ბოლო საათებში მე და თამთა აივანზე ვისხედით ერთად და ერთმანეთის თანდასწრებით ხდებოდა ეს გადათეთრების ბოლო რიხები და იმდენაც საინტერესო და ძალიან სითბო ვიგრძენი, იცით, აი წერლობის მთელი დიდებულება აი ამ პროცესის მასშტაბში დავინახე, აი ეს წერლობის არეალი ზოგადად, იმიტომ რომ იქ იყო იმდენი ფსიქოტიპი მონაწილეებს
1: გულის ხო ისაც აკვირდებოდით დღის განმავლობაში
2: ასეთი საინტერესო და განსხვავებული აბსოლუტურად თემები და ეს იყო აი საოცარი სამყარო. მართლა არ გავდა ეს კონკურს, მარათონს გავდა დროიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პროზა ისეთი რამ არის, რომ უნდა დაწკნეს აუცილებლად, უნდა ცოტა დაილექოს, უნდა რაღაცა დრო მიატოვო, მე დაბრუნდე, გადახედო, იმუშაო, რაღაცა სულ სხვა თვალით წაიკითხავ. მოკითხელი წერა მე არ გამჭირვებია. მიმართულება ავიღე, იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ფანტაზიაში ადამიანს ალბათ ვერ მოუვა ის, რაც არ შეიძლება მოხდეს, ან უკვე მომხდარა. რა ვიცი, გამოგიტყდებით და ჩემს ამ ნაშრომში მარათონის მეტი წილი არის რეალობა, ცხოვრებიდან აღებული, ზოგი ჩემი პირადი და ჩემი წრიდან, ზოგი დაუშვათ მონათხრობიან ახლობლებს თუ გად, ამ ყველაფრის შეკავშირება იყო რა თქმა უნდა ამოცანა და ყველაზე მეტად მეშინოდა იმის, რომ აი ამ ეიფორიულ მდგომარეობაში რომ ვერ შემეკრა სათქმელი. მე კი ვიცი რაც მინდა ვთქვა და მე კი ვგრძნობ, მაგრამ ეს უნდა მივიდეს წერტილოვნად და ეს უნდა ყოფილიყო შეკრული. მე თან გამიხარდა და თან ცოტა შევკრთი, როცა ქალბატონმა ცირამ თქვა, რომ კითხვა როდესაც დავიწყეო ჩემ ნაშრომს, ეგრევე მივხვდი ვისიც იყო.
1: მართლა?
2: აღარ მომეცა
1: ტექსტმა
2: დაჯილდოების დროს და აღარ მომეცა შესაძლებლობა მეკითხა რა ნიშნით მოხდა ეს.
1: აჰა, დაჯილდოებაზეც თქვათ აუცილებლად რომ ეს ყველაფერი გამართა მწერალთა სახლში, იქ გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, არავინ არ იცოდა ხო? თქვათ წინასწარ ეს იყო აბსოლუტურად გაუთქმელი პროცესი. ძალიან
0: მნიშვნელობა იყო რა
1: იყო. იყო ხო მნიშვნელობა?
2: შეუბარდა.
1: და ქალბატონ ქეთევან დუმბაძე, რომელსაც მოვიკითხავთ ჩვენ ეთერიდან, მიესალმა როგორც მარათონს, ასევე ყველა მონაწილეს და გამარჯვებულებს და საუბარი შეეხო როგორც ვიცი ამ ღონისძიებაზე, აი მნიშვნელობას და აი ბოლოს უბრალოდ ეს კითხვა მექნება თქვენთან სამივესთან. აი თუნდაც ამ მარათონმა რა გაჩვენათ მნიშვნელობის კუთხით, ის რომ საჭიროა ხანდახან რომ გამოვწაცოთ ამ რუტინულ ცხოვრებას და ამ რეჟიმს და ამ ქაოსს, თუნდაც 48 საათი ლიტერატურისთვის, საკუთარი თავისთვის, ფიქრებისთვის, ფურცელთან ურთიერთობისთვის.
0: აუცილებელია, რაც მეტი კონკურსი იქნება, რაც მეტი ღონისძიება ჩატარდება ლიტერატურული პროცესების გამოსაცოცხლებლად, მით უკეთესი იქნება ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება ამ მარათონს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ახალი პრაქტიკა, ჩვენ ახლა ველოსიპედი არ გამოგვიგონია, იყო ასეთი ფორმატის კონკურსები, პენ მარათონი, რომელსაც არაჩვეულებრივად ატარებდა დიოგენე და რუსთავიორი, მე ვლაპარაკობ 2000-იანი წლების დასაწყისიდან, თამრი კოლებანიძე და ჯარჯი აქიმიძე ერენ სათავეში ამ არაჩვეულებრივ კონკურსს.
1: საინტერესო პროცესი იყო და პროფესიულიც და საინტერესოც კი
0: იყო. ბევრად მკაცრი და ესეთი როგორ გითხრათ, სპარტანული წესით ტარდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ მე დავიკვეხნი და ვიტყვი რომ ვარ ვეტერანი ამ პენ მარათონის ძალიან ბევრჯერ მაქვს მონაცულ რამდენიმე გამოტოვებული
2: და ლაურეატიც ხომ?
0: ლაურეატიც 2007 წელს ავიღე პირველი ადგილი კი.
1: მოკლედ მარათონები ჩვენ ცხოვრებაში ტრიალებს მონაწილეობით თუ მენტორობით და ასე შემდეგ.
0: და იმდენად ასე ვთქვათ ლიტერატურისთვის და პროზისთვის ცოტა შეუთავსებელია რამ ხრი ვიცით? რომ ჩვენ პრაქტიკულად ამით გვინდა ვთქვათ რომ რა უნდა წერას? ჩვენ ხო 48 საათში დავწერთ. არ არის ასე.
1: ასე არის.
0: არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს აქტივობა, ეს არის ექსპერიმენტი, ეს არის მოდი თქვათ დავარქვათ ამას შეჯიბრი, სპორტი, სპორტული ინტერესი, ჟინი, რაღაცა აზარტია, ხო? და ყველაფერს თავი დავანებით, ეს არის გარკვეული რაოდენობის ადამიანების ერთად შეყრა, ურთიერთობა, ბედნიერი დღეები, რომელსაც გვიქმნის ის გეოგრაფია, სადაც ჩავდივართ მასპინძელი, რომელიც მასპინძლობს და საბოლოო ჯამში მე უკვე ვიღებთ ტექსტებს.
1: აბა რა. და
0: ის ტექსტი შეიძლება არ იყოს საინტერესო, შეიძლება იყოს საინტერესო. ამას მნიშვნელობა როგორ არ აქვს, მაგრამ თავად ისაა, რომ რაღაცა პროცესი ცოცხლდება, იცით? ლიტერატურული პროცესი და ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ მაინც საინტერესო ტექსტები მოვიპოვეთ. აი ამ კონკრეტული მარათონიდან.
1: და ველოდებით გამარჯვებულების
0: გამოქვეყნებას.
1: ორ ავტორს ბოლოს შეკითხვა, მოკლე მოკლე პასუხები რო გითხრათ, რა მოგცათ 48 საათმა? რა აღმოგაჩენინათ თქვენს თავში?
2: ფაქტობრივად ახალი მე მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული გამოცდილება მაქვს, იმ ადამიანების ერთობა და იმ შეგრძნებების სადაც იყო ეს შესავებული ყველა საურა და იცით რა, განასასურველი და საჭიროა, სასიცოცხლო დაუცილებელია და რაც მეტი მიიღებს მონაწილეობას, ალბათ უმჯობესი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად განუმეორებელი
1: მომენტები. თამთა, შევაჯამოთ ბოლოს სიტყვა. როგორც გალაქტიონს ეკადრება.
3: კი ბატონო, ჩემთვის გამარჯვებულ სამეულში რომ ვხვდი, უკვე დიდი პირდაპირ ჩემი ზოგადად ჩემი წერის მანერა ესეებში მიდის ხოლმე, მათ შორის პოლიტიკურ ესეში და ეს სულ სხვა გამოცდილება იყო და ვიზიარებ რომ საკუთარი თავის სხვანაირად დანახვა და სიტუაციების და პროცესების სხვანაირი დანახვა იყო. მადლობით მინდა და დავასრულო ისე ყველაფერი და ამაზე მივაქციო ყურადღება, რომ ზოგადად შემოქმედება, კულტურის წარმოება ქვეყანაში უნდა იყოს ესეთი ხელშეწყობებით, სადაც, იმიტომ რომ შემოქმედება, მწერლობა, პროფესია და ადამიანები ხშირად პროფესიებით თავს ირჩენენ ხოლმე და მწერლობა თითქოს დამატებითი საქმიანობა, რომელიც თითქოს მათი სულიერი მისწრაფებაა და ამიტომ აკეთებენ და მწერალთა სახლს მადლობა, რომ ეს ხელშეწყობა მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით, რომ მწერლობა თავი ირჩინოს, ან რაღაც იმ მომენტში გააკეთოს და ვფიქრობ, რომ თუ მსოფლიო ხელოვნების წარმოებებს დავაკვირდებით და რა ვიცი, თუნდაც ფლორენციას შევხედავთ, შევხედავთ რატო იყო ამ ხელა კულტურა, რატო ერთ კონცენტრირებულ ადგილზე მოიყარა თავი, ეს იყო დაკვეთილი ხელოვნება, დაკვეთილი წარმოება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შემოქმედებითი კლასი დავარქვათ ცოტა უხეშად. შემოქმედებითი ადამიანები, ახალისებულები უნდა იყვნენ, რომ მათ შეძლონ აი ამ ძალიან უცნაურ პროცესში შემოქმედების ხელშეწყობილები იყვნენ და შექმნან ის, რომელიც მერე კულტურულ სიამაყედ და მემკვიდრეობად შეგვიძლია დავტოვოთ 21 საუკუნიდან. მადლობა.
1: დიდი მადლობა. ველოდებით გამარჯვებული ტექსტების გამოქვეყნებას. გავიგოთ რა დაიწერა, რამდენიმე დღეში გამოქვეყნება, ჩვენ კი ჩვენს მსმენელებს ვეტყვით, რომ საუბრობთ ლიტერატურულ მარათონზე გაზაფხულის სეზონზე, ასე ვთქვათ, რომელსაც ქვია არაკი. 2026 წლის გაზაფხულის სეზონი ჩატარდა. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ბაჩო კვირტია, რომელიც არის მარათონის მენტორი და ჟიურის წევრი, მაია მინდელი მეორე ადგილის ფლობელი, თამთა ხელაია მესამე ადგილის ფლობელი და სატელეფონო ჩართვით ყავდა პირველი ადგილის ფლობელი, გამარჯვებული ვახო ვახტანგაძე. წარმატებები ლიტერატურას, პოეზიას, სიტყვას, გალაქტიონს და ყველა დიდ ავტორს, რომელმაც ლიტერატურის სიყვარული ჩაგვინერგა. ჩვენ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ დარჩით რადიო იმედზე, უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე და რა თქმა უნდა, შემდეგი საინტერესო თემებით მალე დაგიბრუნდებით. დროებით.
5: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები,

0: ხედები თბილისზე. პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
6: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon's ან Sony's სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული კინომუსიკა.
8: ათი უდამა. ათი შენს კენმოდი. ფიქრები მა. შენი სახე ინმოდი. იმდა რამ ვა. შენი სახელი მოდი. ჩემს გულში რამ ბებია. გამოდი. ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა თახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყვალვისა შენი ელი მგონია, მაგ წელზე და ცის ქართველა მგონია, ერთხელები თაში ელვა მგონია, შენი ცუფა, ვარდი სულთა მგონია.
9: როც მე ღირსო სხვა ქეთახლა, ჩემი ხარ, ინ მეძინოს მაინც.

გინ ჯოჯო ხეთ ვიწოდე შენსი ყოველს მე ვერ დავთმობიცო ორთაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ აბა უსტი ხიში მნახე ვინავარ

0: შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
10: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 10 საათია.
12: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
13: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ყაზახეთში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ასტანაში საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრში იმყოფება. მანამდე კი ირაკლი კობახიძემ ელმავალ მშენებელი ქარხანა დაათვალიერა. ქვეყნებს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრების დონეზე პირველი ოფიციალური შეხვედრა გაფართოებულ ფორმატში შედგა. საქართველოს მთავრობის მეთაურის განცხადებით, დეკლარაციის ხელმოწერა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში თვისებრივად ახალი ეტაპის დასაწყისია, რაც პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. აღინიშნა, რომ ვიზიტის ფარგლებში სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმები კარგ საფუძველს ქმნის სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარებისთვის. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში, განაცხადა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრისას. მან აღნიშნა, რომ ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას.
14: დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ის ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გამტკიცების, ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის გაძლიერების მიმართულებით. მოხარული ვართ ყაზახეთის ძლიერი წინსვლით. ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, საერთაშორისო ფორმატებში კარგი თანამშრომლობისთვის, ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ასევე მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ორმხრივმა სავაჭრო ბრუნვამ 53 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ნათლად მიუთითებს ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორობის მნიშვნელოვან პოტენციალზე. ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში ყაზახეთიდან საქართველოში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა 570 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. დღეს ყაზახეთში 600-ზე მეტი კომპანია ფუნქციონირებს ქართული მონაწილეობით, რაც მყარსაფუძველს ქმნის ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. საინვესტიციო აქტივობის გასაძლიერებლად გთავაზობთ მთავრობათა შორისმა კომისიამ შეიმუშაოს კონკრეტული წინადადებები ახალი ერთობლივი პროექტების დასაწყებად და სამრეწველო თანამშრომლობის გასაფართოვებლად. განსაკუთრებული ყურადღება შეიძლება და ეთმოს შემდეგ მიმართულებებს: სურსათის გადამუშავება, ნავთობქიმია, სატრანსპორტო მომსახურება, წარმოების მრეწველობა, სამშენებლო მასალები და ლოჯისტიკა.
13: ყაზახეთში ჩვენს ვიზიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან ხელი მოაწერეთ დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ის ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გამტკიცების, ჩვენი ქვეყნებისა და ხალხ შორის მეგობრობის გაძლიერების მიმართულებით. სწორედ ხაზგასმით აღნიშნა ირაკლი კობახიძე აღნიშნული თაობაზე და მთავრობის მეთაურის ხმით ყაზახეთი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ირაკლი კობახიძე ოლჟას ბეკტენოვთან შეხვედრის შესახებ დაწერა სოციალურ ქსელ X-ში, როგორც პრემიერი აღნიშნავს ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდის საკითხებზეც ისაუბრეს.
14: ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბეკტენოვს შევხვდი. ჩვენს დელეგაციებთან ერთად განვიხილეთ ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდის, რეგიონული დაკავშირებადობის გაძლიერებისა და ხალხთა შორისი კავშირების კიდევ უფრო გაღრმავების საკითხები.
13: სომხეთში ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა მინისტრს არაერთი შეხვედრა ექნება, როგორც სომეხ კოლეგასთან, ისე პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორ ანდრანიკ სიმონიანთან. სულხას თამაზაშვილი ეწევა სომხეთის საპოლიციო დანაყოფებს და ადგილზე გაეცნობა მათ საქმიანობას. დელეგაციასთან ერთად ის სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არპინე სარქსიანმა მიიწვია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი საქართველოში სამუშაო ვიზიტით ყოფ უზბეკეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრის პირველ მოადგილეს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. თამარ იოსელიანმა უზბეკ კოლეგას გააცნო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მიმართულია საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ზრდისკენ. მათ შორის ყურადღება გამახვილდა ანაკლიის ღრმაწლოვან ნავსადგურზე, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალზე, რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, მიზებაზე. თბილისის ახალ აეროპორტზე აღნიშნა, რომ საქართველოს როგორც მნიშვნელოვან სატრანზიტო ხაბს რეგიონში შესაძლებლობა აქვს პარტნიორებს შუა დერეფნის ფარგლებში შესთავაზოს მულტიმოდალური გადაზიდვების სრული სპექტრი აზიასა და ევროპას შორის ტურიზმის გადასაზიდად. შეხვედრაზე უზბეკეთის მხარემ ინტერესი გამოხატა, გაიზარდოს უზბეკური პროდუქციის ტრანზიტი საქართველოს სატრანსპორტო ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის მეშვეობით.
15: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
13: 10 წლით პატიმრობა მიესაჯათ კინდერლი ჯორჯიის დამფუძნებლებს, რომლებიც სასამართლო პროცესზე გამო

0: კლეული მტკიცებულებების თანახმად ბიოლოგიურ მშობლებთან ხელშეკრულებებს დებდნენ და ავალდებულებას იღებდნენ, რომ სუროგატ დედებს მოიძიებდნენ და განაყოფიერების გზით ბავშვის გაჩენას უზრუნველყოფდნენ. ფრალდებულებმა ჩინეთის მოქალაქეების გამოიზიდეს დიდი ოდენობით ანხები, როგორც პოტენციური მშობლების, ასევე სუროგატი დედების კუთვნილი 2 მილიონ ლარზე მეტი. მიითვისეს აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადებები პროკურატურაში გაკეთდა. ხელოვნური ინტელექტის ციფრული ტექნოლოგიები და ახალი შესაძლებლობები აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის აფხაზეთის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს პროექტი ციფრული განვითარების სივრცე ახალგაზრდებისთვის დასრულდა და სწორედ ერთი თვის განმავლობაში თბილისსა და რუსთავში აფხაზეთიდან დევნილმა 14-17 წლის მოზარდებმა ტრენინგები გაიარეს, ხოლო დასკვნით ღონისძიებაზე საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინეს. სენაკის მუნიციპალიტეტში წყალდიდობის შედეგად შექმნილი პრობლემების აღმოსაფრელად სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე სხვადასხვა ადგილზე მობილიზებულია შესაბამისი სამსახურები და მძიმე ტექნიკა. მიმდინარეობს გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები ძლიერი წვიმისა და წყალმოვარდნების შედეგად 27 და 28 ივნის სენაკში რამდენიმე ქუჩაზე პრობლემები შეიქმნა. თელავის სოფლებში, შალაურსა და კურდღელაურში კი შიდა საუბნო გზებს რეაბილიტაცია უტარდება. წელს მუნიციპალიტეტში გზების მოწესრიგების მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 19 პროექტი განხორციელდება. სამუშაოების ჯამრიღირებულება 6.43 მილიონ ლარს შეადგენს.
1: პროექტები მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტში არა მხოლოდ რეგფონდის დაფინანსებით, არამედ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით, რაც საბოლოო ჯამში კრეფსითაც ქმნის საკმაოდ დიდ მასშტაბს საბაზისო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით.
2: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ორ დიდ სოფელში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ორფენიანი ასფალტის საფარის დაგება, ასევე ეწყობა სანიაღვრე არხები.
0: უცხოეთის სიახლეები ძლიერი ხანძარია თურქეთში ალება ქალაქი იზმირში ჩანდრალის რაიონის ტყის მასივში მოხდა. ცეცხლის დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მძვინვარებს ტიქიის ზონაში სამაშველო ოპერაცია ტარდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საკუთარ სოციალურ პლატფორმაზე განცხადება გაავრცელა, რომლითაც უზენაესი სასამართლოს ღრმანდელი გადაწყვეტილების კრიტიკასთან ერთად საარჩევნო რეფორმის საკანონმდებლო პაკეტის დაუყოვნებლი მიღება მოითხოვა. გავრცელებულ განცხადებაში დონალდ ტრამპმა რეფორმის ფარგლებში გასატარებელი აუცილებელი ცვლილებები ჩამოთვალა. უკრაინის ანტიკორუფციული ბიურო და სპეციალიზებული ანტიკორუფციული პროკურატურა კოლცენტრების მფარველობისა და სარგებლის ნახვის ბრალდებით სახალხო დეპუტატის დაკავების შესახებ იუწყებიან, თუმცა მის ვინაობას ოფიციალურად არასახელებენ. მედიის ცნობით კი დაკავებული ნიკოლაი ტიშჩენკოა გავრცელებული ინფორმაციით. ტიშჩენკომ კოლცენტრებთან ბრძოლის საფარქვეშ თაღლი თურის გემის მონაწილეს $1 მილიონი გამოსწალა. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ უარითქვა განიხილა პრეზიდენტ ტრამპის სარჩელი, რომლითაც ის სექსუალური ძალადობის საქმეზე მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენის გაოქმებას ითხოვდა. საქმე ეხება 2023 წლის ვერდიქტს, რომლის მიხედვითაც დონალდ ტრამპმა მწერალ ელიზაბეთ ჯინკეროლზე 1996 წელს სექსუალურად იძალადა. ნაფიცმამ საჯულებმა დონალდ ტრამპს კომპენსაციის სახით $5 მილიონი გადახდა და აკისრეს. პრეზიდენტი ბრალდებებს უარყოფს. თეთრის სახლის პრეზიდენტმა კონგრესში შუალედო არჩევნებს კომუნიზმსა და საღაზრს შორის არჩევანი უწოდა. ამის შესახებ კეროლაინ ლევიტმა Fox News-ის ეთერში განაცხადა და დემოკრატები კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა.
3: შორს წავიდა დემოკრატიული პარტია მემარცხენე იდეოლოგიისკენ. ეს აღარ არის თქვენი ბაბუების დროინდელი დემოკრატიული პარტია. ესენი კომუნისტები არიან, მათ სურთ გააუქმო კერძო საპატიმროები, სურთ პოლიციის გაუქმება, სურთ კერძო საკუთრების გაუქმება. ეს არის რადიკალური მარქსისტული იდეები, რომლებიც მსოფლიო ისტორიაში არსად გამართლებულა. ფიქრობ, ეს არის არჩევანი კომუნიზმსა და საღაზრს შორის. პრეზიდენტი
0: უდა, რომელსაც საგანგებო სიტუაციების დროს იყენება შემთხვევის ადგილზე სახანძრო სამ შველო ჯგუფები მუშაობენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთეიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია.

0: ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
4: პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით სპეციალური გამოშვების სტუდიაში კლავთ ამუნა აფშილავა. მუშაობს ყაზახეთში, იმყოფება პრემიერ-მინისტრი და პირველი ოფიციალური შეხვედრა გაფართოებულ ფორმატში უკვე შედგა. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი მედიის წარმომადგენლებთან აკეთებს კომენტარს და ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
5: თავის ნიშნობით არის ისტორიული ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის გამომდინარეკნა, რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ჩვენ გვაქვს ისედაც ძალიან კარგი დინამიკა ჩვენს ურთიერთობებში, გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ იცით, რომ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას, და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგახსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და რა თქმა უნდა, ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ კუთხითაც ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ თავისი მნიშვნელობით ეს არის ისტორიული შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოაწერეთ. კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ სრულიად ახალ დონეზე გადადის ჩვენი ურთიერთობები ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. თქვენ იცით, რომ ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდში ედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ჩვენ ადლიერი ვართ გერმანიის წლების მანძილზე ძალიან

0: აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურ თავსმოყოლის სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მომავალშიც მის საქმიანობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
1: ასევე მინდა გითხოთ ისევ ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე, ალიანსის დაშლასთან დაკავშირებით ურთიერთ ბრალდებებს უყენებენ, მოქმედი და ნაციონალური მოძრაობები ერთმანეთს ადანაშაულებს ალიანსის დაშლაში და ასევე ნაციონალური მოძრაობის შიგნითაც ისმის ბრალდებები ერთმანეთის მისამართ. რაზე მიუთითებს ოპოზიციაში?
0: Ну, реально არის კონკურენცია აგენტურის შიგნით, ისინი ცდილობენ უფრო მეტად მოაწონონ საკუთარი თავი პატრონებს. ეს არის თავი მიზესი, რის გარშემო წარმართება ეს დაპირისპირება. ჩვენთვის ეს ნაკლებად საინტერესოა, ჩვენთვის საინტერესოა ქვეყნის განვითარება. ჩვენ ვართ ძალიანად კონცენტრირებული ამაზე, რაც უფრო მეტად დაიშლება აგენტურა, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, მით უკეთესი ჩვენი დემოკრატიული სისტემის განვითარებისთვის.
2: ლევან ხაბაიშვილმა გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც ამბობს, რომ ალიანსის შექმნის დღიდან უფრო მეტი მსჯელობა მიდის იმაზე, დაიშლება თუ არა ალიანსი, გარდა იმისა და საქმე უკანრჩება საბოლოო ჯამში მისი აზრით, რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას.
0: Ну, Леван Хабешвили რო ერთ-ერთ ყოველ შეგვიანი აღმოჩნდება ამ სპექტში, თავისთავად ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, თუ რა მძიმე მდგომარეობა ამ აგენტურაში. ხო, ну, ძალიან მძიმე ვითარება ჩამოყალიბებული აგენტურის შიგნით და ну, ეს პროცესები, რასაც ჩვენ ხედავთ, მეტყოლებს ამაზე.
1: ბატონერეკლე გუშინ გამართა ქართული ოსნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის დასკვნითი კონფერენცია, მანამდე კი იყო ქვეყნის 10 რეგიონი და პირდაპირ კომუნიკაცია რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან. რა მნიშვნელობა აქვს დიალოგის ამ ფორმატს მართველი გუნდისთვის და ზოგადად ქვეყანაში ჯანსაღი დისკუსიის ხელშეწყობისათვის?
0: ამ შეხვედრების დატვირთვა ჩვენთვის იყო განსაკუთრებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ახალგაზრდობა არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ხო, მათ უნდა გადაიბარონ ამ ქვეყნის მართვა, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის, მართულ პარტიასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა, დიალოგი, მათ შორის მათი მხრიდან პრობლემებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება, საკითხების სამოჭრა მათი მხრიდან, ამ ყველაფრის გაზიარება და ზუსტად ამას ეთმობოდა ეს შეხვედრები, რომლებიც გამართა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შეხვედრები ძალიან საინტერესოდ წარიმართა, უამრავი საკითხი დაესვა ახალგაზრდების მხრიდან და მთავარია, რომ ეს გაგრძელდეს. მთავარია ამ პროცესის გაგრძელება, ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, ურთიერთობა ახალგაზრდებთან იმისათვის, რომ მეტი მოისმინოთ მათგან და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები.
1: დიდი მადლობა.
3: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
5: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
6: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
7: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს.

0: ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
1: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
3: მე-19 საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამ წერილობის წყაროებში არაერთხელ იყო ნახსენები დიდარი და ბედნიერი ქვეყანა დილმუნი. შუმერების წარმოდგენით იქ არ არსებობდა არც ავადმყოფობა, არც სიბერე და არც სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. სოფლიო სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებდო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბაჰრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურსვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბაჰრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახით. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბაჰრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ მრგვალ ქვის ბეჭდებს, რომლებიც მეცნიერებმა მანამდე მესოპოტამიაში და მისგან 1000 კილომეტრის დაშორებით ინდოეთში ციპოვეს. აშკარა, რომ ორ მდინარეთიდან ინდოეთისკენ საზღვაო გზა ბაჰრეინის კუნძულზე გადიოდა. მაგრამ იყო თუ არა ბაჰრეინი ნამდვილად იდუმალი ქვეყანა დილმუნი? ეს კვლავ რჩება საიდუმლოდ.
2: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იქითხეთ

0: აქებში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
10: ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
11: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია 19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპა ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზანშეწონილი

0: ჩათვალეს, მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძის საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: თალიზი, თალიზი ჯი. სრული საათი სპონსორია New Nordic's Apple Sales.
1: ეს ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: Chronica FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში დასრულდა. პირდაპირი ჩართვა ასტანიდან, როგორია საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები, საქსტატის ოფიციალური მონაცემები რამდენიმე წუთში. პირდაპირ ეთერში რადიო

0: იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM 11 საათისთვის განვითარებულ ახალ ამბებს თამუნა აბშილავა გაცნობ. ჩავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის 67 პლენარული სხდომა გრძელდება. დღეს 67 სხდომას კასპიუმას ბინძლებს საპარლამენტო ფორუმზე, რომლის მთავარ თემას წარმოადგენს ხელოვნური ინტელექტის როლი რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიმართულებით ინოვაცია, დაკავშირებადობა და მდგრადი განვითარება შავი ზღვის რეგიონში. ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების 17 დელეგატი მოხსენებებს განიხილავს და შესაბამის რეკომენდაციებს მიიღებს. საქართველოს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეა 1 ივლისის ჩათვლით გამართება. ჩვენ მონისტიებას უთნა მოგვიანებით კვლავ მიუბრუნდებით. ახლა კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში, რომელიც უკვე დასრულდა. ირაკლი კობახიძე ასტანაში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა, გამართა მაღალი დონის შეხვედრები. მარიამ ბუღაძეა პირდაპირ ეთერში ვიზიტის დეტალებით.
1: პრემიერ-მინისტრის ვიზიტით საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე ავიდა. დღეს მთავრობის მეთაურმა შეაჯამა ორდღიანი ვიზიტი ასტანაში, როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებობს მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი და მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. მიღწეული შეთანხმება კი ამ დინამიკას კიდევ უფრო გააძლიერებს, ასევე ხელშეუწყობს რეგიონული დაკავშირებადობის გაძლიერებას და საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას.
2: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ჩვენ გვაქვს ისედაც ძალიან კარგი დინამიკა ჩვენს ურთიერთობებში, გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ იცით, რომ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს.
1: პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვიზიტში იმყოფებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. გაფორმდა მემორანდუმები ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. როგორც მინისტრების განმეობის მინათ, შეხვედრისას მთავარი ყურადღება გამახვილდა შუა დერეფნის განვითარებაზე. ითქვა, რომ ყაზახეთს აქვს ინტერესი, რომ ამ მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააძლიეროს. ასევე ისაუბრეს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, როგორც შუა ფნის ნაწილში, ასევე რეგიონისთვის. ყაზახეთსა და საქართველოს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად ითქვა, რომ მოლოდინია, რომ გაძლიერდება ინვესტიციები და ასევე ბიზნეს კავშირები.
3: პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის შუა დერეფნის განვითარება. ყაზახეთს აქვს დიდი ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. ჩვენ ქონდა საუბარი იმ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს კავშირები, ხალხთა შორის კავშირები, კულტურის სფეროში თანამშრომლობა.
4: აქცენტი გაკეთდა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე რეგიონისა და ზოგადად შუა დერეფნისთვის. ყაზახეთი განაგრძობს საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციას. აღნიშნული მიმართულებით ინვესტიციები გაგრძელდება. ასევე შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესვა ზოგადად ტრანსპორტის სექტორში თანამშრომლობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირდაპირ ფრენების არსებობა ორ ქვეყნებს შორის. ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მზარდია პირდაპირ ფრენები, რასაც თან სდევს, რა თქმა უნდა, ტურისტული ნაკადების ინტენსიური ზრდა.
5: დინამიკა თანამშრომლობის ურთიერთობის დადებითი არის ბოლო წლების განმავლობაში. დღევანდელი დღე და ეს ვიზიტი თავისთავად ცხადია თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეკონომიკური კავშირები, რაც თავისთავად ცხადია გამოიხატება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე ტრანსპორტის მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ შედეგს მოგწევს, როგორც ეკონომიკური განვითარების კუთხით ორივე ქვეყანას შორის, ასევე თავისთავად ცხადია ეს მთლიანად რეგიონზე აისახება დადებით.
1: ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია სტუმრობდა ელმავანშენებელ ქარხანას, ასევე საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრს. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ასტანაში დასრულებულია. ყაზახეთი არის პირველი ქვეყანა ცენტრალური აზიიდან, რომელთანაც საქართველომ სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა.
0: მარიამ ბუღაძე იყო პირდაპირ ეთერში საქართველო-ყაზახეთ შორის გაფორმებული სტრატეგიული

0: პარტნიორობის შემდეგ პრემიერ-მინისტრების დონეზე გაფართოებულ ფორმატში პირველი ოფიციალური შეხვედრა გაიმართა. პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება და სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარება ორი ქვეყნის პირველი პირები კონკრეტულ შედეგებზე ამახვილებენ ყურადღებას.
1: ხელი მოვაწერეთ დეკლარაციას სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ის ახალ შესაძლებლობებს შეგვდის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გამტკიცების ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის გაძლიერების მიმართულებით. მოხარული ვართ ყაზახეთის ძლიერი წინსვლით. ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, საერთაშორისო ფორმატებში კარგი თანამშრომლობისთვის, ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები.
2: ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ასევე მაღალ შეფასებას უაძლევთ საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ორმხრივმა სავაჭრო ბრუნვამ 53 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ნათლად მიუთითებს ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორობის მნიშვნელოვან პოტენციალზე. ბოლო 2 წლების განმავლობაში ყაზახეთიდან საქართველოში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა 570 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. დღეს ყაზახეთში 6-ზე მეტი კომპანია ფუნქციონირებს ქართული მონაწილეობით, რაც მყარ საფუძველს ქმნის ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. საინვესტიციო აქტივობის გასაძლიერებლად გთავაზობთ მთავრობა ჩორისმა კომისიამ შეიმუშავოს კონკრეტული წინადადებები ახალი ერთობლივი პროექტების დასაწყებად და სამრეწველო თანამშრომლობის გასაფართოებლად. განსაკუთრებული ყურადღება შეიძლება დაეთმოს შემდეგ მიმართულებებს: სურსათის გადამუშავება, ნავთობქიმია, სატრანსპორტო მომსახურება, წარმოების მრეწველობა, სამშენებლო მასალები და ლოგისტიკა.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: და დღეს ხო ინფორმაცია გერმანიის ელჩმა საქართველოში მისია დაასრულა. ამის შესახებ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ფიშერი ერთადერთი ელჩი იყო, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ურთიერთობა საქართველოსა და გერმანიას შორის დაზიანებულიყო. ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ მსგავსი მიდგომა შეიძლება.
4: უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერსენ.
5: საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდ შეედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, რომელიც პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ბატონმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს, იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
0: ბრძოლა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ. პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გარედან თავსმოხვეული დაპირისპირება დასრულდეს. მოვსმინოთ პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება.
5: რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში, თქვენ იცით, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსები თავს გვახვევდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოხვეული სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა. მომავალშიც მის საქმიანობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
0: პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შეხვედრებს ქვეყნის ათ რეგიონში განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ირაკლი კობახიძის თქმით, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა და დიალოგი.
5: მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის, მართულ პარტიასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა, დიალოგი, მათ შორის მათი მხრიდან პრობლემებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება, საკითხების სამოჭრა მათი მხრიდან, ყველაფრის გაზიარება და ზუსტად ამას ეთმობოდა ეს შეხვედრები, რომლებიც გამართა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შეხვედრები ძალიან საინტერესოდ წარიმართა, უამრავი საკითხი დაისვა ახალგაზრდების მხრიდან და მთავარია, რომ ეს გაგრძელდეს.

0: ამ პროცესის გაგრძელება ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია ურთიერთობა ახალგაზრდებთან იმისათვის რომ მეტი მოისმინოთ მათგან და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები.
1: ასეთი იყო გამოშვების მთავარი თემები. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა. დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა. მეგა სენსაციები თუ განზომიერება ამაზე უკვე აურცლად პროფესიონალები იმჟელებენ. ფაქტად რჩება რიგით 23 მუნდიალს პლეიოფის პირველივე ეტაპზე მსოფლიოს 4-ის ჩემპიონი გერმანია და ნიდერლანდები დაემშვიდობდნენ. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ბუნდესტიმის მარცხი პარაგვაის ნაკრებთან. აღსანიშნავია, რომ პარაგვაის რთული დროება უდგას თავად გასაჯეთ არგენტინელი სპეციალისტის გუსტავო ალფაროს დამოწყვილ პარაგვაის ნაკრებში არათო რომელივე ფეხბურთელი ტოპ გუნდის, თუნდაც მაღალი კლასის გუნდის წევრიც კი არ გახლავთ. ამის მიუხედავად პარაგვაიმ ესისოს გოლი ტაიმი მოიგო. მართალია მეორე დაიმის დებიუტში კაი ჰავერცმა გააღაიმა, თუმცა მატჩის შემდგომ პენალტების სერიაში კაი ჰავერცის გაცუდებული პენალტი, რასაც მისი კიდე ორი თანაგუნდელის უხეირო შესრულებული 11-მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა მოხვა. დრამატულ ბრძოლაში პარაგვაიმ პენალტების სერია 4-3 მოიგო. მოსაზრება, რომ პენალტების სერია საფეხბურთო ლატარია ბევრი სპეციალისტი არ იზიარებს, რამე თუ პენალტი მოგეხსენებათ ფეხბურთის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი გახლავთ, რომელსაც შესრულება უნდა. მაშასე გერმანიის ნაკრები ემშვიდობება მიმდინარე მუნდიალს და საფრანგეთის ნაკრებ შესაძლოა ზღვნად სწორედ პარაგვაის ნაკრებთან მერვედფინალში. ასე პირველი მერვედფინალური ეტაპის დაანონსებული გამორჩეული წყვილი საფრანგეთი გერმანია არ შედგება. დღეს ნაშუაღამეს პირველ საათზე ის რუთერფორდში საფრანგეთი შვედებთან უპირობო ფავორიტია და წარმატების შემთხვევაში სამფეროვნები მერვედფინალში ხსენებულ პარაგვაის დაუპირისპირდებიან. ნიდერლანდები ის რომ ფრინავი ჰოლანდიელებისაგან, თანამედროვე ნიდერლანდების ნაკრებისაგან არაფერი დარჩა. ამას მაროკოსთანაც გამართული განვლილი შეხვედრაც მოწმობს. მართალია გუმანის ბიჭები კოდი გაკბოს გოლით 72 წუთზე დაწინაურდნენ და ანგარიში უპირატესობას ძირითადი დროის ბოლო წუთამდე ინარჩუნებდნენ, თუმცა ერთობ აქტიურმა და სიმპათიურმა მაროკომ ფულემის მცველისა დიოპის საპასხო გოლით მატჩი დამატებით დროში გადაიყვანა, რომელიც ასევე პენალტი სერიამდე მივიდა და აქაც ბუნდესტიმის მსგავსად ნიდერლანდელთა სამმა ფეხბურთელმა ვერ ივარგა. პენალტების სერია მაროკომ მოიგო და შესაბამისად მერვედფინალში გავიდა. მერვედფინალში კი მაროკოს არ სტურიგო შანსი, რამე თუ მეტოქეთ მიმდინარე მუნდიალის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის კანადის ნაკრები იქნება, რომელსაც კლასით მაროკო ობიექტურად აღემატება. სენსაციათა გასამებას შეიძლება ითქვას, რომ ტაიმი დააკლდა ჰიუსტონში მას შემდეგ, რაც სელესაუ ბრაზილიამ პირწმინდა ჩააგდო შესვენებამდე მატჩი იაპონიასთან და სანოს გოლით შესვენების წინ იაპონელთა უპირატესობა სავსებით ლოგიკური გახდა მატჩის მსვლელობიდან გამომდინარე. მეორე ტაიმში იაპონელებს დაღლა დაეთხო უკეთ ამოქმედდნენ პენტაგამბიონები და ცუნამიც კი მოუწყეს იაპონელებს მოედანზე, რასაც ჯერ კაზემირო შემდგომ უკვე შესვლაზე შესულ და მატჩის ბოლო წუთზე გაბრიელ მარტინელის გოლები მოხვა. 2-1 ბრაზილიამ რთული კამბეკით იმარჯვა და შესაბამისად მომდევნო ეტაპზე გავიდა. მეტოქე კი დღეს აღამოს გაირკვევა. დღევანდელი პროგრამა რაც შეეხება 21 საათზე არლინგტონში კოდივარი ნორვეგიის ნაკრების წინააღმდეგ და აღნიშნულ წყვილში წარმატებული გუნდი ბრაზილიას დაუპირისპირდება მერვედფინალში. ღამის პირველ საათზე ის რუთერფორდში დაიწყება საფრანგეთისა და შვედეთის ნაკრები გუნდების შეხვედრა, რომლის გამარჯვებულის მეტოქე როგორც უკვე გაუწყეთ მორიგ რიგით მეორე ეტაპზე, ანუ მერვედფინალში პარაგვაის ნაკრები იქნება და დღეს პლეიოფის პირველი ეტაპის კიდევ ერთი შეხვედრა უთენია 5 საათზე მექსიკოში გამართება. მასპინძელი მექსიკა ეკვადორთან ბუნებრივია ფავორიტი გახლავთ. ახლა კი გადავინაცვლოთ სეზონის მესამე და უხნეს ზე პრესტიჟულ სლემზე ჩოგბურთში უიმბლდონის ღია პირველობაზე, სადაც ორგანიზატორი

0: მაგ კიდევ ერთხელ შეცვალეს ქალთა შეჯიბრების პირველი წრის მარიამ ბოლქვაძისა და ავსტრალიელ აილა ტომლიანოვიჩის შეხვედრის თარიღიც და დროც. აღნიშნული შეხვედრა ნაცვლად დამდეგი 4 შაბათისა დღეს საღამოს თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. მე შეგასვენებ, რომ 28 წლის ქართველი ჩოგბურთელი ქალი კარიერაში სლემის თავარ ტურნირზე 7 წლიანი პაუზის შემდეგ მეორედ ითამაშებს.
1: გამოგზავნეთ გამოშვებას შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეით, რიგით 77 პლენარული სხდომა ამ წუთებში.

მოლობაში ჩვენ მუშაობდით საპარლამენტო თაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებაზე შავი ზღვის რეგიონში. პაპსე კი ყოველთვის წარმოადგენდა და წარმოადგენს საპარლამენტო თანამშრომლობის მნიშვნელოვან ქვაკუთხედს. დღევანდელი მისი როლი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. შავი ზღვის რეგიონი არის მნიშვნელოვანი გზა მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე. მიმდინარე გეოპოლიტიკას პაპსექს აქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ დავიცვათ ჩვენი საერთო ინტერესი ჩვენი ხალხის სახელით. საპარლამენტო ასამბლეები კონკრეტულად სენსიტურიურებია თავიანთი მოქალაქეების პოლიტიკური სურვილებისადმი. ისინი უფრო ახლოს დგანან ხალხის მიერ მოთხოვნილი პრიორიტეტებისადმი. განსაკუთრებით ისეთ დროს, როდესაც გვაქვს გეოპოლიტიკური ცვლილებები, 4 წლის წინ რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყება პირდაპირ გავლენას ახდენს შავ ზღვაზე, რაც ხდის ამ რეგიონის პოლიტიკის ცხელ წერტილად. მიუხედავად ყოველივე ამისა, პოლიტიკამ უნდა შეასრულოს ხალხის ინტერესი და არაპირიქით. აქედან გამომდინარე, პაპსეკმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ყველა კავშირის გაძლიერებას, იქნება ეს პოლიტიკური თუ სხვა, კონექტორი დაკავშირება თუ სხვა, ანუ პირველ რიგში უნდა აყენოს ხალხის ინტერესები. პაპსეკმა გახადა საკუთარი ორგანიზაციული მიზნის მთავარ მიმართულებად ეკონომიკური მიმართულება. საერთაშორისო ორგანიზაციები ხო, რომელსაც ამოძრავებს მოკლე ეკონომიკური ინტერესები, რომლებიც პოლიტიკას ხალხის ინტერესზე წინ აყენებს, თავისთავად რეს უქმნის მშვიდობასა და სტაბილურობას. ეს არის ზუსტად ის, რაც იწვევს ეკონომიკურ სტაგნაციას, როდესაც ხდება ხალხის ინტერესების იგნორირება გეოპოლიტიკური წინსვლის საფასურად. ასეთი მიდგომა აღრმავებს ზღვარს ჩვეულებრივ ხალხსა და პოლიტიკებს შორის და გზას უხსნის ანუ პოლიტიკოსებს თუ სხვა ძალებს, რომელიც კიდევ აღრმავებს პოლიტიკურ პოლარიზაციას. დღესდღეობით ჩვენს რეგიონს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ გააძლიეროს საკუთარი როლი როგორც ჰაბმა და გააძლიეროს დაკავშირებადობა და შეასრულოს ჰაბის და ცენტრის როლი. ჩვენ მუშაობთ არამხოლოდ გამოწვევებზე, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კავშირები გავაძლიეროთ შუა დერეფანს, აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის, ლოგისტიკის ქსელების გაუმჯობესებით, ვაჭრობის ხელშეწყობით და მულტიმოდალური დაკავშირების განვითარებით ჩვენ შეგვიძლია გავხატოთ ჩვენი რეგიონი უფრო მიმზიდველად და სანდო ადგილმდებარეობად. ყველა ქვეყანა, რომელიც ამ ასამბლეაში იღებს მონაწილეობას, ატარებს ამ ინტერესებს. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენს წინ მიღწეული მშვიდობა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის, სომხეთსა და თურქეთს შორის თავისთავად მნიშვნელოვანი სტაბილურობის მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა. ამთვის დასაწყისში გაიხსნა ბაქო ყარსის გზა, რომელიც სტრატეგიულად დააკავშირებს აზერბაიჯანს, საქართველოს და თურქეთს. ეს არის ცხადი მაგალითი იმისა, თუ როგორ მივიღე სპიკერების პარლამენტთან თანამშრომლო მარეთა შეხვედრაზე ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში. მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენ როგორც საპარლამენტო ასამბლეა შეგვიძლია გავაძლიეროთ თანამშრომლობა და უკეთეს შედეგები მივიღოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ვირფასო კოლეგებო, ანუ ჩვენი დებატების მთავარი თემა არის ხელოვნური ინტელექტი და რეგიონული თანამშრომლობა. შავი ზღვის რეგიონისთვის ხელოვნური ინტელექტი ქმნის ახალ შესაძლებლობებს, რომ გაძლიერდეს რეგიონული დაკავშირებადობა, ხელი შეეწყოს ლოგისტიკას, ჭკვიან სატრანსპორტო სისტემებს, კატასტროფების მიმართ მდგრადობას და ზრდას. ამავე დროს ახალი ტექნოლოგიები ჩვენგან ითხოვს პასუხისმგებლიან მარეგულირებული ნორმების დადგენას, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობას და დაცვას. ჩვენ როგორც პარლამენტარებმა უნდა შევასრულოთ გადამწყვეტი როლი.
რომ საკანონმდებლო ნორმა, რომელსაც ჩვენ შექმნით, ხელ შეუწყობს ინოვაციებს, მაგრამ ამავე დროს დაიცავს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და საზოგადოების ნდობას. საკუთარ

0: so praktikebis gatvalisnebit chven shegvizlia tekhnologiuri progressis robuli var chveni mushaoba dagokhmareba mishnolovani ideebis rogorc shemushaoba shaseve chveni amotsanebis shesrulebashi gisruevt tsarmatebas და თავის თავად ყოველს ბოლოდინია რომ გვექნება პროდუქტიული და შინაარსიანი განხილვები. კიდევ ერთხელ უღრესი მადლობა.
1: იყო შავა პაპუაშვილის განცხადება, შეგახსენებთ რომ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 67-ე პლენარული სხდომა გრძელდება. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკრულებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 23.
6: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე მარიკა ფაკურაძესთან ერთად
7: რადიო იმედს უსმენთ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ძალიან საინტერესო სიახლეზე უნდა ვისაუბროთ რომელიც ამოქმედდება ხვალიდან 1 ივლისიდან ძალაში შედის რეგულაციების მიღება და ძალიან მკაცრი კონტროლი შიდა წყლებში გადასაადგილებელი წყლის ტრანსპორტისა აქ იგულისხმება როგორც რეგისტრაცია უშუალო ტრანსპორტის ასევე მისი მართვის სერტიფიკატი და ერთგვარი მართვის მოწმობა ვინაიდან ხვალ უნდა ამოქმედდეს ეს ყველაფერი ამიტომ დღეს ძალიან აქტუალური იქნება რომ ყველა შეკითხვა დავსვათ ტრანსპორტის ტიპის, რეგისტრაციის ტიპის შესახებ, რა არის საჭირო რეგისტრაციისთვის, რა ტიპის წყალზე გადაადგილება იგულისხმება, რომელიც შიდა წყლებს უკავშირდება და მოკლედ ყველა ამ შეკითხვით ვართ აღჭურვილი და ჩვენი სტუმარიც სტუდიაშია მზად იმისთვის, რომ გვიპასუხო შეკითხვებზე. წარმოადგენთ ჩვენ სტუმარს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს შიდა სახმელეთო წყლების ტრანსპორტის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ქეთი დიოგიძე არის ჩვენი სტუმარი. მოგეხსალმებით ქალბატონ ქეთი, გამარჯობა. აი ხვალიდან შედის უკვე ეს ახალი რეგულაცია. ძალაში და მოდით პირველ რიგში განმარტოთ რა ტიპის წყლის ტრანსპორტს ეხება ეს ყველაფერი და შიდა წყლებში რა ტიპის წყლის აუზები იგულისხმება ეს არის ტბა, რეზერვუარი თუ სხვადასხვა განმომარტოთ ჩვენს სმენელს და მაყურებელს.
8: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს სმენელს. რაც შეეხება მცურავი საშუალების ტიპებს, ამ შემთხვევაში გვაქვს სიგრძის მიხედვით დარეგულირებული შესაბამისად 3 მეტრზე მეტი ნებისმიერი ტიპის მცურავი საშუალება გამოიყენება ეს პირადი დანიშნულებით მგზავრთა გადაყვანის მიზნით. მნიშვნელობა არ აქვს, ექვემდებარება რეგისტრაციას. ხოლო 3 მეტრზე ნაკლები თუ არის მცურავი საშუალება, მხოლოდ და მხოლოდ ძრავიანი ექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ ემსახურება მგზავრთა გადაყვანას, ან ტურისტების მომსახურებას. თუ 3 მეტრზე ნაკლებია კაიაკი, ასევე ნიჩბიანი ნავი, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას.
7: ან შეიძლება იყოს თქვა ბავშვების გასაბერი, თქვა ხო არის?
8: კი, ცირე ზომის 3 მეტრზე ნაკლები თუ არის

0: ვის არ მქონე არ რეგისტრდება, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას. რა შეეხება თვითონ შიდა წყლებს?
1: აი რა არის შიდა წყლები ეს რომ გამომართოთ?
0: შიდა წყლები არის მდინარეები, ტბები და წყალსაცავები.
1: რომელიც საქართველოსში საკმაოდ
0: უხვად არის კი. ამიტომ ნახეთ წყალსაცავებში და ტბებზე ვრცელდება ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ აი შეუძლიათ ნაოსნობა მხოლოდ მდინარეებზე მაქსიმალურად ვახდენთ ეხა კონცენტრაციის ადგილების გარკვევას და მხოლოდ და მხოლოდ აი იმ მონაკვეთებში იქნება დაშვებული ნაოსნობა და იმ მდინარეებზე სადაც გამოიკვეთება, რა თქმა უნდა რეგისტრაციის პერიოდში, აი როგორც კი გამოცილება გვიჩვენებს, მხოლოდ იმ მონაკვეთში იქნება, რა თქმა უნდა, გზავრთა გადაყვანის უსაფრთხოების მიზნით ნაოსნობა დაშვებული.
1: განსაგებია. აი შეხოთაშორის ბოლო პერიოდის განმავლობაში რო ახლოვდებოდა 1 ივლისი, თქვენ არაერთი მედია საშუალებით მოახდინეთ ამ ინფორმაციის გაღიარება, რომ აუცილებელი ხდება რეგისტრაცია და მართვის სერტიფიკატი. ტელეკომპანია იმეჯიც ჩვენი სტუმარიც იყავით. მაინტერესებს საზოგადოების დამოკიდებულება როგორი არის? დაინტერესდნენ დარეკეს გაარკვიეს საფრთხეება რეგისტრაცია და რა რაოდენობის ადამიანი არის დღევანდელი საზოგადოება ისეთი ვისაც ეხება ეს ახალი წესები და ახალი რეგულაცია.
0: მომართვიანობა საკმაოდ გაიზარდა, აი ცხელი ხაზი და ტელეფონი არ ჩერდება, იმდენად მაღალია დაინტერესება საზოგადოების მხრიდან,
1: იმიტომ რომ
0: ახალი რეგულაცია არავის აი ესეთი ცოდნა არ ქონდა ჯერ აქამდე რომ შედიოდა ესე ძალაში 1 ივლისიდან და შესაბამისად ძალიან დაინტერესება ძალიან დიდია საზოგადოების მხრიდან. მაქსიმალურად კითხვები მოდის, ძირითადად ნუ რა ტიპის ცრუ საშუალებას ეხება, მართვის სერტიფიკატი მჭირდება თუ არა, აი ტექნიკური ზედამხედველობა რას მოიცავს. პირველი ეტაპი არის ტექნიკური ზედამხედველობა. თუ ტექნიკური ზედამხედველობა, ანუ ეგრეთ წოდებული ტექინსპექტირება, მცურავმა საშუალება თუ ვერ გაიარა და სარეგისტრირებლად ვერ მოვა. ანუ პირველი ეტაპი არის ნებისმიერ მცურავი საშუალების ფლობელისთვის, რომ გაიაროს ტექნიკური ინსპექტირება.
1: ხო, აი მოდი მივყვეთ მაშინ ესე საფეხურების მიხედვით, როგორც მანქანა მიყვავს სპექტათვალიერებაზე და მაგალითად მოტო ან მოპედი, ასევე უნდა მივიყვანოთ ჩვენი ტრანსპორტი კონკრეტულ ადგილებში, ტექნათვალიერებაზე თუ იმ სივრცეებში, სადაც მანქანაც არის, თუ ეს სპეციფიკურია, ესო განმარტოთ.
0: სპეციფიკურია. ნახეთ, საზღვაო ტრანსპორტს ააგენოს ხო აღიარებული ორგანიზაცია, ვინც ახორციელებს, დელეგირებული აქვს ეს უფლება და
1: გასაგები, ანუ ორგანიზაციასთან ერთად გაირკვევა ალბათ გეოგრაფიის საკითხიც, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც მაგალითად ბაზალეთის ტბაზეა და იქ მუშაობს, ვიღაც პალიასტომის ტბაზე და სხვა სხვადასხვა წერტილებში იქნება ეს.
0: თვითონ ორგანიზაცია ბათუმშია ტერიტორიულად, თუმცა როგორც ვიცი, მოლაპარაკების საგანია და თუ მოხერხდება რა თქმა უნდა ინსპექტორი ადგილზე ჩადის და უკვე ამოწმებს ადგილზე ცხოვრ საშუალებას.
1: კარგი, მიიყვანა და გაიარა ავტო არა ტექდათვალიერება, ხო, ტექდათვალიერება. მერე რა ხდება? ეს უკვე ნიშნავს დარეგისტრირებას?
0: არ ნიშნავს ეგ დარეგისტრირებას. ტექნიკური ზედამხედველობის ორგანიზაცია გასცემს უსაფრთხოების სერტიფიკატს. როგორც კი მფლობელი მიიღებს უსაფრთხოების სერტიფიკატს, მოდის უკვე ჩვენთან. რა თქმა უნდა, წინასწარ თუ დაგვიკავშირდება უმჯობესია, იმიტომ რომ ვეტყვით, რომ აი რა ტიპის დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს, იმიტომ რომ ნახეთ, არის უსაფრთხოების სერტიფიკატი და აქეთ უნდა წარმოადგინოს ასევე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი მაგალითად, თავის პირადობის ასლი თუ მაგალითად ხელშეკრულება, დეკლარაცია თუ რის საფუძველზე წყალშეძენილი მცურავი საშუალება, რომ საკუთრება დაადასტუროს, უნდა წარმოადგინოს უსაფრთხოების სერტიფიკატთან ერთად.
1: აქვე ვთქვა თქვენ სააგენტოს ხელხაზზე როგორ დაუკავშირდეს, რომ მაინც რაღაც გაურკვევლობა არ იყოს, თან ჩახედეთ თუ შეიძლება ტელეფონზე, ესე იგი პირველი ეტაპი გავიარეთ რეგისტრაციის საკითხი, მე რეგისტრაცია და სხვა საჭირო დოკუმენტებთან ერთად ხდება, უფრო სწორად ტექდათვალიერების საკითხი გავიარეთ და მე სხვადასხვა ჩერ დოკუმენტებთან ერთად ხდება რეგისტრაცია. უკვე თქვენთან და რეგისტრაციას უნდა დაემატოს უკვე მართვის სერტიფიკატი, ასე ვთქვათ?
0: მაგ შემთხვევაში უკვე ტიპზეა დამოკიდებული, რა ტიპის ცურავ საშუალებას მართავს მფლობელი, ან ოპერატორი. ტელეფონის ნომერს ვიტყვი, რომ ჩაინიშნა მაყურებელმა 27 0422 27 49 85. ეს არის სააგენტოს ცხელიხაზის ნომერი
1: და იქ უკვე ყველაფერს დეტალებს
0: და შემდეგ უკვე ცხელიხაზი და გადართავენ შესაბამის დეპარტამენტში და მოხდება
1: გასაგებია. და მართვას რაც შეეხება, ეს მფლობელი თუ არის ადამიანი, მაგრამ სიტყვაზე აქირავებს, აქვს სიტყვაზე 4 საშუალება ტრანსპორტი, 4-ივე დაარეგისტრირა, გაატარა ტექდათვალიერება და აქირავებს, ამ შემთხვევაში მართვის მოწმობა ხო მასზე არ არის და ვინ დაიქირავებს ამ ყველაფერს? ის ადამიანები ცალკე მართვის მოწმობით უნდა იყვნენ, ეს როგორ დარეგულირდება?
0: ნახეთ, ტიპებს განმარტავ, მართვის სერტიფიკატი უნდა ქონდეს 7 მეტრზე მეტი ზრავის მქონე მცურავი საშუალების ფლობას ნებისმიერ
1: ამ რეგულაციის ესე მკაცრი წესებით მიღება და აქვე ვთქვათ ის სტატისტიკაც, რომელიც საკმაოდ მძიმეა. 2020 წლიდან დღემდე საქართველოს შიდა წყლებში მოხდა 80 ინციდენტი. ეს იყო განმაპირობებელი ნიშანი იმის, რომ ვთქვათ, საჭიროა უკვე რაღაც რეგულაციის ფორმები შემოღებული იქნას ამ ტიპის ტრანსპორტზე, თუ კიდე სხვა გარემო პირობებიც არსებობდა?
0: ძირითად, რა თქმა უნდა, ეს უბედური შემთხვევების სტატისტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო მცირე და საშუალო სიმძიმის შემთხვევები, ნახეთ, ძირითად დარღვეული იყო ის, რომ მცურავი საშუალება არ იყო ტექნიკურად გამართული, არ იყო უსაფრთხოების მინიმალური რაღაცა მოთხოვნები დაცული, ანუ ხდებოდა თუნდაც მიცემა ისეთ ტიპისთვის მცურავი საშუალების, რომელსაც მართვა არ იცოდა.
1: და შეიძლება ამისა
0: გადაცემა სამართავად შეესაბამისად ეს იწვევდა უბედურ შემთხვევებს. ამიტომ გახდა საჭიროება, რომ ეს რაღაცა სამართლებრივ ჩარჩო

0: ში მოქცეულიყო და რეგულაციები დაწყებულიყო.
1: გასაგები. და ხვალიდან უკვე ვქვათ ამოქმედდება ალბათ კონტროლის მექანიზმებიც, ხო? შეიძლება ესე ვადები ზუსტად ვერ ვქვათ, მაგრამ გითხარით, აი ჯარიმაში თუ შეეხება იმას, ვინც აი ხვალ გააიყვანს თავის რომელიმე ტრანსპორტს, რომელიც არაკმაყოფილებს უკვე ამ რეგულაციებს და ისე გამოიყენებს რომელიმე შიდა წყალში. შეეხება უკვე ჯარიმა?
0: ა ნახეთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პირველ ეტაპზე მაქსიმალურად მოვახდინოთ რეგისტრაცია მცურავი საშუალებებს, რომ ნახოთ, სად ხდება ნაოსნობა, კონცენტრაციის ადგილები ზუსტად განსაზღვროთ და შემდეგი ეტაპი არის უკვე კონტროლი და მონიტორინგი. რა თქმა უნდა, დაჯარიმდება ის ადამიანი, თუ მცურავი საშუალება არ არის რეგისტრირებული, მართვის სერტიფიკატს არ ფლობს, თუ მცურავ საშუალებას გადასცემს სხვა პირს სამართავად, რომელიც არ ფლობს მართვის სერტიფიკატს, ეს ამასაც ითვალისწინებს ჯარიმა, გარემოს დაბინძურება და ასე შემდეგ. ანუ ჯარიმის ტიპები, ესე ვთქვათ, რამდენიმე სახის არის და მნიშვნელოვანია, რომ რაც უფრო მალე მოახდინონ მცურავი საშუალების მფლობელები და ოპერატორები და რეგისტრირებას მართვის სერტიფიკატს აღებას, ძალიან კარგი იქნება.
1: აი ამ მომართვიანობის საფუძველზე უკვე დარეგისტრირებული ტრანსპორტის მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სად არის თქვათ ყველაზე აქტიურად გამოყენებადი ესეთი წყლის გადასაადგილებელი ტრანსპორტი, გამოიკვეთა გეოგრაფიის მიხედვით.
0: პირველადი სტატისტიკა გვაქვს, ეს არის მტკვარი, თბილისის სხვა, პალიასტომის ტბა, ერთ-ერთ ყველაზე აჭარის წყალი და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ეს 4 ის იყო მომართვიანობას, რაც ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო 10 დღის განმავლობაში ძალიან გამოიკვეთა.
1: და აი პალიასტომის ტბა ახსენეთ, პალიასტომის ტბაზე მეც გადაღებაზე ნამყოფიერ და ზუსტად აი ესეთი ტიპის საშუალებით გავედით წყალში, მაგრამ იმ შემთხვევაში მართვის საჭე ხელში ქონდა რეინჯერებს. და ხო არის ისეთი შიდა წყლები, რომელიც დაცული ტერიტორიების სივრცეში. ამ შემთხვევაში ვინ არეგისტრირებს რეინჯერი პირადად თუ სააგენტო იღებს პასუხისმგებლობას ამ?
0: ამ შემთხვევაში სააგენტო იღებს, დაცული ტერიტორიების სააგენტო იღებს პასუხისმგებლობას, რომ მცურავი საშუალება დაარეგისტროს და ასევე რეინჯერიც იყოს სერტიფიცირებული და ფლობდეს მართვის სერტიფიკატს. ეს ეხება ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოს. აა, როცა თუ მცურავი საშუალებას ფლობს, რა თქმა უნდა, ვალდებულია რომ დაარეგისტროს და თავის ოპერატორს ჰქონდეს მართვის სერტიფიკატი.
1: გასაგებია. რადგან შიდა წყლებში დაიწყო ამ პირველი რეგულაციის ამოქმედება, შეკითხვა გაჩნდება, შავ ზღვასაც თუ შეეხება უახლოეს მომავალში, თუ იგეგმება, იმიტომ რომ მითუმეტეს ეხა სეზონი მოდის. აა, მოქმედებს უკვე, ამაში რა გაგვაკვირდება თუ შეიძლება.
0: კი, შავ ზღვასაც მოქმედებს, შავ გემების რეგისტრაციის დეპარტამენტია, სხვა დეპარტამენტია საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში, სადაც ხდება მცურავი საშუალებების რეგისტრაცია და მნიშვნელოვანია, მინდა რომ აღვნიშნო, რომ თუ მაგალითად დაარეგისტრირებენ გემების რეგისტრაციაში, ანუ რომელიც ეხება ზღვის რეგისტრაციას, ავტომატურად მცურავ საშუალებას ენიჭება უფლება, რომ შიდა ნაოსნობაში ჰქონდეს ნაოსნობის უფლება. ანუ არ ჭირდება თავიდან შიდა წყლებში.
1: ანუ შავ ზღვაზე თუ არის დარეგისტრირებული, ის გადმოვა ტბაზეც.
0: ტბაზეც ავტომატურად ექნება.
1: ტბაზე დარეგისტრირებული გადავა?
0: არა, ვერ გადავა, იმიტომ რომ ზღვის სტანდარტი, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია ვიდრე შიდა წყლებში.
1: მაღალია და უფრო რთულია.
0: და უფრო კი მოთხოვნებიც უფრო შესაბამისად სხვა.
1: ხო, სეზონს რო გადავხედოთ, ყველაზე პოპულარული არის ხოლმე წყლის სკუტერები, რასაც ეხება. ეს რასაც ხედავთ ყველაზე ხშირად და რაც პოპულარულია, ეხება წყლის სკუტერებსაც ალბათ.
0: წყლის სკუტერსაც ეხება, რა თქმა უნდა, წყლის სკუტერზე ჩაოლება თვალდება ტექნიკური ზედამხედველობა, რეგისტრაცია, მართვის სერტიფიკატის ფლობა არ თვალდება. წლის სკუტერზე ამ ეტაპისთვის, თუმცა ასაკობრივი შეზღუდვაა 16 წელზე მეტი.
1: აი, ეგ ძამნიშნულოვანია, იმიტომ რომ სტრაფი ტრანსპორტია, საკმაოდ საფრთხის შემცველი. ხა, ჩემ შემთხვევაში მაგალითად სართავიცი ცურვა და იქიდან რომ გადმოვარდე, დარწმუნებული ვარ, რომ დავზიანდები. აი, რა დაარეგულირებს ჩემს უსაფრთხოებას, ასაკი?
0: კი, ამ შემთხვევაში კი. ან 16 წელზე ზემოთ უნდა იყოს პირი, რომ ჰიდროციკლი გადაეცეს სამართავად.
1: აჰა.
0: ეს ამისად უნდა ეცვას სამაშველო ჟილეტი, ისე არ შეიძლება ჰიდროციკლის მართვა და ასე შემდეგ.
1: სამაშველო ჟილეტები მგზავრებზეც გათვალისწინებულია?
0: რა თქმა უნდა, აი ტექნიკური ზედამხედველობა ზუსტად მოიცავს, როგორც აი მცურავი საშუალების მდგრადობა უნდა შეამოწმოს ორგანიზაციამ, ასევე რაღაცა მინიმალური მოთხოვნებია მცურავი საშუალებების ტიპების მიხედვით განსაზღვრული. აი ზუსტად მგზავრთა რაოდენობის მიხედვით უნდა იყოს სამაშველო ჟილეტები. ზოგი ტიპის მცურავ საშუალებებს აუცილებლად უნდა იყოს ცეცხმაკრი პირველ დახმარების 5 და ასე შემდეგ.
1: აჰა, პირველად დამახსოვრე. სხვათაშორის ახლა რომ მახსენდება საზღვარგარეთის ტურებში, სადაც კი მომიწია წყლით ესე გადაადგილება, აი ისეთი სიმკაცრეა. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ სამაშველო ჟილეტის გარეშე ჩამსვან, იმიტომ რომ ხვდებით ეს ჟილეტი არაკომფორტულია, იქ ფოტოების გადაღება გინდა, გინდა რომ გაიხადო უფრო ლამაზად იყოს, ანუ აი ფიზიკურად არ გაძლევენ ამის უფლებას. და ყველა გამყოლს იქნება ეს გიდი, რომელიც იქ არის თუ უშუალოდ მართველი ამ ტრანსპორტის, აქვს აუცილებლად გულზე ჩამოკიდებული სერტიფიკატი. ეს ყველანაირი ქვეყნის იმას გულისხმობ, გულისხმობ როგორც აზიის ტურიზმს, ისე სამხრეთ ამერიკის და ევროპის, ანუ ყველას და ადასტურებს რომ რაღაცა და მეერე რომ ხედავ ამას, თითქოს რაღაცა სანდოობა გიჩნდება. ეგრე არის ნამდვილად და ჩვენთანაც ესე დარეგულირდება.
0: ნახეთ კი, ანუ შეგიძლიათ რომ მართვის სერტიფიკატი ჩვეულებრივად გადაამოწმოთ ოპერატორს.

0: ფლობს თუ არა და მცურავ საშუალებაზე მოხდება ვალდებულება აქვს როცა დაარეგისტრირებს ჩვენ გვაქვს მოთხოვნა რომ მცურავ საშუალებაზე უნდა მოხდეს ის სარეგისტრაციო ნომერი რომელიც მიენიჭება ბორტზე უნდა მოხდეს დატანა
1: დია
0: ეს არის ვალდებულება რომ მიხვდება თვითონ გზავრიც მიხვდება ან რაღაცა ჩვენც მარტივი იქნება მონიტორინგი ისდროს რომ მცურავი საშუალება არის თუ არა რეგისტრირებული აი ეს არის მოთხოვნა
1: და ეს უნდა იყოს თან დატანილი
0: რა თვალი უნდა იყოს რომ მარტივად ახკმადი წაკითხვადი რა თქმა უნდა გარკვეული ტიპის მოთხოვნები გვაქვს რაც უნდა გაითვალისწინოს მცურავი საშუალების ფლობელმა დატანის დროს.
1: იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ შედარებით პატარა ზომის არის ესა თუ ის ტბა, ეხა პალიასტომზე პატარას ვერ ვიტყვით, სხვა, ხო, ბაზალეთი ან სხვა და სხვა, მაინც ან დიდად საფრთხის შემცველი არის, ხო?
0: რა თქმა უნდა. კი, და იმიტომ არის, რომ საფრთხე აი პირველადი მოთხოვნა რაც არის, როცა მგზავრს დავსვამ და აუცილებლად უნდა ეცვას მგზავრს სამაშველო ჟილეტი. აი ყარზეც თუნდაც როცა გადაყავთ და როცა ასეინებენ მგზავრს ხო ძირითადად ტურისტების მომსახურება ხდება. აუცილებელია რომ რაღაცა მინიმალური უსაფრთხოების მოთხოვნები მაინც იმიტომ რომ იმ მგზავრთა უსაფრთხოება და თვითონ აი როგორც ფლობელის ასევე ოპერატორის ვალდებულებაა რომ მგზავრების უსაფრთხოებაზე იზრუნოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია როგორც მგზავრმა მოითხოვოს, ასევე ფლობელმაც უნდა გაითვალისწინოს რომ მოხდეს ეს მაქსიმალურად უსაფრთხოდ ნაოსნობა.
1: და ასეთი შემთხვევა რომ მე ვთქვა არ დავარეგისტრირო იმიტომ რომ ეს ჩემ პირადი მოხმარება, მაგრამ რაღაც მომენტში მომინდეს რომ ან სხვას ვაჩუქო ან გავაქი რა უან გადაულოცო, აი ესეთი რაღაც არაკეთილ სინდისერის ქმედებები რანაირად იქნება დაზღვეული ასე ვთქვათ.
0: ნახეთ მონიტორინგის დროს უნდა თუ გამოიკვეთა ეგეთი შემ შემთხვევაში.
1: ეს პირველი ესეთი სერიოზული ეტაპია, რაც შედაწყლებს და უკავშირდება თუ აქამდეც გქონდა თქვათ რაღაცა პრე პერიოდი, როდესაც რაღაცა მცირე რეგულაციები შეცვალეთ. მაინტერესებს როგორ იმუშავა პრაქტიკაში ამ ყველაფერმა, რომ შესაბამისად 1 ივლისიდან ხვალიდან განსაზღვროთ ეს ახალი რეგულაცია როგორ იმუშავებს.
0: გარდამავალი პერიოდი გქონდა 2025 წლის 1 აპრილიდან 2026 წლის 1 ივლისამდე საკმაოდ დიდი პერიოდი იყო. ზოგითხათ მომართვიანობა საკმაოდ მაღალი იყო, არა 16 მცურავი საშუალება დარეგისტრირებული და 38 მართვის სერტიფიკატი გვაქვს ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით გაცემული. კი. ძირითადად მომართვიანობა იყო მკვარი თბილისის სხვა, ანუ დაინტერესებული მხოლოდ ესე ვთქვათ თბილი დაინტერესებული მხოლოდ თბილისიდან იყო, თუმცა ველით რომ ეხა იმდენად გაიზარდა მომართვიანობა
1: ამ ბოლო პერიოდში. და აი ხო როგორც კი ასე ვთქვათ მოუჭირა ამ ვადამ და 1 ივლისი და უფრო გააქტიურდა, ხო? ანუ მომართვიანობა გაცილებით მეტია ვიდრე 18.
0: კი, გაცილებით მეტია. განსაკუთრებით ეს ბოლო 10 დღის განმავლობაში, აი არ ვიცი ძალიან გაიზარდა მომართვიანობა და დაინტერესება.
1: პროცედურულად ეხა ტექტათვალირება ალბათ ერთი დღის საქმეა, ხო? შეაფასებს ექსპერტი სპეციალისტი და დადებს დასკვნას და შემდეგ პროცედურულად ეს დოკუმენტების საკითხი იწელება და რამდენი ჭირდება დრო?
0: ტექნიკურ ზედამხედველობას რაც შეეხება, თუ ის მინიმალური მოთხოვნები, აი სამაშველო ჟილეტი თავისუფლად მოხდება და რეგისტრირება. რა თქმა უნდა, იქ მომსახურების ვადებია, აი როგორც მაგალითად მართვის მოწმობას იღებთან პირადობის მოწმობას, ჩვენთანაც იგივე არ უ იმავე დღის მომსახურება, მესამე სამუშაო დღის მომსახურება, მეხუთე სამუშაო დღის მომსახურება, ესე გვაქვს ჩვენ ჩაშლილი, მაგრამ აი მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად კომფორტული იყოს
1: მომსახურების დღე. ეხა მაინტერესებს სწავლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვათ მე მინდა რომ ვისწავლო წყლის ტრანსპორტის მართვა, ან მინდა რომ თუნდაც ეს მართვის მოწმობის წესებში გავერკვე და შემდეგ ეს სერტიფიკატი მივიღო. სად უნდა მივიდე, ან ვის მივმართო, ან რა სივრცე არსებობს ისეთი, სადაც ამ ტიპის სწავლების საშუალება არის?
0: საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს ყავს აღიარებული საზღვაო საცვლელი ცენტრები, სადაც ხორციელდება გადამზადების პროგრამები. ამ შემთხვევაში მომხარებლებს შეუძლიათ გაიარონ ორი ტიპის გადამზადების პროგრამა, ეს არის შიდა წყლებში და ასევე არის იახტის კაპიტანი, რომელიც ცვლდება ზღვაზე და ავტომატურად ცვლდება შესაბამისად შიდა
1: წყლებზე.
0: მიმართვიანობა უნდა მიმართოს დაინტერესებულმა პირმა სასწავლებელს. და სასწავლებელი ახდენს უკვე როგორც კი გაარკვევს რა ტიპის მცურავი საშუალებაა, ზღვაზეც უნდა, შიდა წყლებზეც უნდა, შემდეგ უკვე სასწავლებელი წყვეტს რომელ კურსზე უნდა დასვას მომხმარებელი. ამ შემთხვევაში კურსის ხანგრძლივობა საშუალოდ არის 4 დღიდან 6 დღემდე, მაქსიმუმ 7 დღე. ბოლოს უკვე არის გამოცდა და პრაქტიკულ გარემოში ან სიმულატორზე. აი, გუნდა მეკითხა,
1: პრაქტიკული გამოცდა თუ რანაირად ხდება ამ სწავლება?
0: არ მოიცავს როგორც თეორიულს, რა თქმა უნდა, იქ ისწავლება ნაოსნობის წესები, პირველად დახმარების გაწევა, რაღაცა გარემოს და მიზურების პრევენცია და ეს შემდეგ რაღაც დეტალი ბიერაც არის თეორიული ნაწილი, ხოლო შემდეგ უკვე არის პრაქტიკული ნაწილი. პრაქტიკული ნაწილი არის სიმულატორზეც და ასევე რეალურ გარემოში მცურავ საშუალებაზეც. რეალურ გარემოში ხდება, აი, მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისში ხდება მცურავ საშუალებაზე, იმიტომ რომ სასწავლებელს სიმულატორი აქვს მხოლოდ მაგალითად
1: თბილისში. თბილისის ზღვაზე მაგალითად?
0: მტკვარზე.
1: მტკვარზე
0: ხორციელდება, კი, როგორც ჩვენ კი მდინარეზე ხორციელდება.
1: და დასავლეთში?
0: დასავლეთში სიმულატორზე არის შესაძლებელი, სიმულატორი არის სპეციალური, სადაც ხორციელდება.
1: სიმულატორი არის ისეთი, რომ თითქოს
0: თბილისის
1: ტრანსპორტში ზიხა არის ეს მოწყობილი?
0: მართავ გდია.
1: ეს ბათუმშია?
0: კი, საზღვაო საცხოვრებელ ცენტრს აქვს სპეციალური ტიპის სიმულატორია. რომელზეც
1: შეიძლება და მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალურ გამოწვევებთან და გარემოსთან.
0: კი, ჩაულებრივი სიმულატორია, რომელიც მაქსიმალურად თითქოს რეალურ გარემოში მართავ უცხო საშუალებას.
1: აი, რა მაინტერესებს იცით, აქამდე სანამ რეგულაცია იქნებოდა და ეს ინციდენტები ფიქსირდებოდა. უფრო მეტად

0: გაიკვეთება, ეს არის უშუალოდ ტრანსპორტის წყობრიდან გამოყვანა, თუ ეს არის დაუდევრობა, როდესაც შეიძლება შენ ტრანსპორტში არაფერი ხდება ისეთი, მაგრამ სხვა მოცურავე ადამიანი დააზიანოთ. აი, რა ტიპის ინციდენტები უფრო მეტად იყო მოხშირებული და რას დააზღვევს ახლა ეს ახალი რეგისტრაციის წესები?
1: ძირითადად მაინც გამოიკვეთებოდა ტექნიკური გამომართავობა მოცურავი საშუალების კი. აი, თუნდაც პალიასტომის მაგალითს რა ვიყო, ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ გასულან სანაოსნოთ და
0: ძრავი ჩაქრა მაგალითად.
1: აი, ესეთი სიტუაციები უფრო ხშირად ყოფილა. ყოფილა ისეთი შემთხვევაც, აი, როგორც გვაქვს, რომ აი, ძრავი საშუალება იყო ყურადღებოთ დატოვებული და არასრულწლოვნებს გაუყვანიათ სამართავად. აი, ტრებზე იყო ის შემთხვევა მართალია, დიდი მოცულ პატარა მცირე ზომის ტრებზე იყო, მაგრამ მაინც ნუ დაუდევრობაა და ხშირად იწოვდა ინციდენტებს. ესეთი ტიპის კი როგორც ინციდენტი, ისე განისაზღვრება. იმიტომ რომ მაინც დაუდევრობიდან გამოწეულია.
0: და აი, როგორი გაქვთ პროგნოზი, ასე ვთქვათ, როგორ დააზღვევს ვთქვათ ეს ახალი რეგულაციები საერთო სურათ, რომ მეტნაკლებად გაუმჯობესებისკენ წავიდეს?
1: მოლოდინი მაქსიმალური გვაქვს, რომ მაქსიმალურად მოხდება, უკვე როცა ადამიანი იგრძნობს რომ ვალდებულია, რომ რაღაცა ტექნიკურად გამართული იყოს თავისი მცურავი საშუალება, მაქსიმალურად გაუფრთხილდეს გარემოს ადამიანის სიცოცხლეს, ვფიქრობთ რომ მაქსიმალურად შეამცირებს ინციდენტების რაოდენობას.
0: ისე რისკების შეფასება სეზონზე, რა თქმა უნდა. ისე რისკების შეფასებით ყველაზე აწყალუხობით თუ სიჩქარით თუ ვთქვათ სიღრმით უნდა შეფასდეს რა არის ყველაზე რისკიანი შიდა წყლები, იქნება ეს ტბა, წყალსაცავი თუ მდინარე, თუ აი რამე სტატისტიკა და მაჩვენებელი და რეიტინგი გვაქვს საქართველოსში?
1: ერთჯერობით არ გვაქვს და იმედი გვაქვს რომ ეს ახალი რეგულაციები მოგცემს უკვე ფართო სურათს, რომ კარგად დავინახოთ და აღვიქვათ რას ვეჭიდებით ამ ახალი რეგულაციებით.
0: ხო, ეგ ძალიან საინტერესო იქნება. მოკლედ ხვალიდან ამოქმედდება ახალი რეგულაციები, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მენელებს და ყურებლებს, რომლებიც სოციალური მედიის პლატფორმებზე გვიყურებენ, ხვალ 2026 წლის 1 ივნისიდან, ანუ ზუსტად ერთ დღეში, საქართველოს შიდა წყლებში, ტბებზე, მდინარეებსა და წყალსაცავებზე ძრავიანი მცურავი საშუალებების რეგისტრაცია და მართვის სერტიფიკატის ქონა ხდება სავალდებულო. ამ თემაზე გვქონდა შეკითხვები და მოვისმინოთ ამ მცურავი პასუხები ქალბატონ ქეთი დიოგიძისგან, რომელიც სააგენტოს შიდა სახმელეთო წყლების ტრანსპორტის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ, ასე რომ ვინც ამ მიმართულებით მუშაობთ, ან ბიზნესი გაქვთ, ან უბრალოდ მოხმარებაში გაქვთ ეს სატრანსპორტო საშუალება, წყალზე ცურავი სატრანსპორტო საშუალება, გაითვალისწინეთ, რომ ხვალიდან უკვე ამოქმედდება რეგულაცია ზალაში, შესაბამისად ამოქმედდება ჯარიმებით და იმისთვის, რომ დროულად დაარეგისტრიროთ თქვენი ტრანსპორტი და დროულად აიღოთ მართვის სერტიფიკატი, უნდა მიმართოთ სააგენტოს ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, ცხელი ხაზის გამოაცხადეთ, შეგიძლიათ გადაახვიოთ და ამოიწეროთ ტელეფონის ნომერი, სადაც ყველა შეკითხვაზე გასცემენ ალბათ პასუხებს, ხომ? ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთი სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა თქვენ რადიო იმედს უსმენთ. ამ ეტაპზე დილის ეთერი დასრულებულია, თუმცა როგორც იცით, რადიო იმედის საეთერო ბადე მრავალი საინტერესო გადაცემით გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 105.9. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ძირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011.
5: ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
7: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
8: გინდა მანქანა ტაქსისთვის აყოლო?
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 12 საათია.
11: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში დასრულდა. ირაკლი ყობახიძე ასტანაში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა. გამართა ასევე მაღალი დონის შეხვედრები საქართველო-ყაზახეთ შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შემდეგ. პრემიერ-მინისტრების დონეზე გაფართოებულ ფორმატში პირველი ოფიციალური შეხვედრა გამართა. პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება და სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარება ორი ქვეყნის პირველი პირები კონკრეტულ შედეგებზე ამახვილებენ ყურადღებას. სახელმწიფო უსაფრთხო

0: სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე ლაშა მაღრაძე ნიუ-იორკში მიმდინარე გაეროს კონტრტერორისტულ კვირეულში მონაწილეობს. დელეგაციასთან ერთად სუსის მაღალჩინოსანი ნიუ-იორკში მიმდინარე მსოფლიო კონტრტერორისტული უწყებების ხელმძღვანელი პირების კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას, რომლის მთავარი თემაა ტერორიზმისგან თავისუფალი მომავალი. კვირეულის ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები ტერორიზმის ბრძოლის ხრივ გამოცდილებასა და პრობლემის გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ, მათ შორის გაეროს შტაბინაში, სადაც დაგეგმილია თემატური დისკუსია. დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაში, რომლის ფარგლებში დამტკიცდება გაეროს კონტრტერორისტული სტრატეგიის განახლებული ვერსია.
1: ასიგი აერთიანებს სხვადასხვა სახელმწიფოებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს საერთო მიზნის დამოცანის ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. მსოფლიო უსაფრთხოების გარემო დღეს მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. ტერორიზმი მნიშვნელოვნად განიცდის ტრანსფორმაციას, იგი ხშირ შემთხვევაში სცილდება სახელმწიფო საზღვრებს და ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება, ინფორმაციის დროული გაცვლა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ერთიანი ერთგვაროვანი მიდგომების ჩამოყალიბება. გლობალური უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით საქართველოსთვის კლავენდელურად პრიორიტეტულ რჩება საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან ბიჯებს დგას საერთაშორისო თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების მიზნით.
0: შინაგან საქმეთა მინისტრი სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. სულხან თამაზაშვილი ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან და ასევე დელეგაციასთან ერთად ეწევა სომხეთის რესპუბლიკის საპოლიციო დანაყოფებს და ადგილზე გაეცნობა მათ საქმიანობას. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ნიკოლ ფაშინიანთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელთან ანდრანიკ სიმონიანთან. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო კლასიფიკაცია მიიღო. ეს სტატუსი ადასტურებს, რომ გუნდი სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და საგანგებო სიტუაციების დროს ეფექტიანი რეაგირებისთვის საჭირო შესაძლებლობებს ფლობსაზე იმღონიზებას. ჯანდაცვის მინისტრი დაესწრო მიხეილ სარჯულაძის თქმით, მიღებული კლასიფიკაცია არამხოლოდ ცენტრის საქმიანობის მაღალი ხარისხის აღიარება, არამედ მისი განვითარების გაძლიერების და თანამშრომელთა პროფესიონალიზმის დასტურიც.
2: ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეიდან ჩვენს ცენტრს, ჩვენს ქვეყანას ყავს სამედიცინო ჯგუფი, რომელიც კრიზისული და გადაუდებელი მდგომარეობების დროს დიმოქმედებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის
3: გარეთ. უპირველეს ყოვლისა, ვულოცავ საქართველოს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისგან EMT 1 ტიპის სტაციონარული კლასიფიკაციის მიღებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა. აღსანიშნავია, რომ ქართულმა გუნდმა ამ მიზნის მისაღწევად 5 წელი იმუშავა. ამ კლასიფიკაციის მიღებით გუნდმა მოიპოვა უფლება ჩაერთოს საერთაშორისო მისიებში, როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს სხვა სააგენტოების მეშვეობით, ისე ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში. ეს აღიარება ადასტურებს, რომ გუნდის შესაძლებლობები და საქმიანობა საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად შეესაბამება.
4: ამ სერტიფიკატის მიღება ჩვენი გუნდისთვის ნიშნავს გამარჯვებას, დიდ ბრძოლას და პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა. ნებისმიერ მეზობელ ქვეყანას და არამხოლოდ მეზობელ ქვეყანას შეგვიძლია დახმარება გავუწიოთ პირველადი გადაუდებელი დახმარების მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყანა წარმოვადგინოთ როგორც დამხმარე გუნდი.
0: საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელს უსმენდით. სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესების კოორდინაციის მიზნით უწყებათა შორის კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართა შეხვედრაში განათლების, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრები მონაწილეობდნენ. ხდომის მონაწილეებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობა განიხილეს, არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს და მათი გადაჭრის მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციები შეიმუშავეს. ეს განათლების მის ასევე ინფრასტრუქტურის მინისტრს მოუსმინოთ.
5: იმდინარე პროექტები სასკოლო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ასევე სარემონტო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია პრემიერ-მინისტრთან.
6: ერთი პრიორიტეტი, მთავარი პრიორიტეტი, რაც არის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების, რაც შეიძლება სწრაფად რეაბილიტაცია და ახლების მშენებლობა, ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუდმივ ართო არტ კოორდინაციაში იყო რამოდენიმე საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც კომისიამ განიხილა სამხარეო რწმუნებულებთან ერთად. და ჩვენ გავაგზავნებთ მსგავს შეხვედრებს იმისთვის, რომ ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რაც ამ მიმართულებით გვაქვს, რაც შეიძლება ოპერატიულად გადავწყვიტოთ.
0: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით 10 ქართველი მზარეული ესპანეთში გადამზადების კურსს გაევლის კონკურსში 60-მდე

0: პირველი მონაწილეობდა, შემდეგ ეტაპზე 29 მზარეული გადავიდა, საიდანაც ჯიურის წევრებმა საუკეთესო ათეული შეარჩიეს. სასწავლო კურსი მოიცავს პროფესიონალური კულინარიის საფუძვლებს, კერძების დამზადების პრაქტიკულ მეცადინეობას, ტრადიციული და რეგიონული სამზარეულოს ტექნოლოგიების დაუფლებას და მსოფლიო ტენდენციების გაცნობას.
1: პროდუქტის განვითარებას. დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მონაწილეების დაგემოვნებული, მომზადებული კერძები დავაგემოვნოთ, მათი პრეზენტაციის უნარი ვნახოთ, მათი შემოქმედებითობა ვნახოთ, მათი ტექნიკები შევაფასოთ და საუკეთესო ათეული, ასე ვთქვათ, უკვე მოგვიანებით გამგზავრებიან ბასკეტში, ესპანეთის კულინარიულ მექაში, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ სკოლამ შეძლო და ბასკური გასტრონომია მსოფლიოს რუკას ასე დაიტანა.
2: მოტივაციას მომცემს ეს პროექტი იმისთვის, რომ უფრო განვითარდე, უფრო გადავიტანო ჩვენ სამზარეულოში ეს ტექნიკები, რასაც ჩვენ გვასწავლიან, რასაც ჩვენ ის ყოველივე დღე, რომელიც 1 საათი, 1 წუთი ჩვენთვის, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომელსაც გამოვიყენებ ჩემს კარიერაში.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: მონაკოში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლთან მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად მძიმე დაშავდნენ ბიზნესმენი უკრაინიდან ვადიმ ერმოლაევი, მისი მეუღლე და შვილი. ინფორმაციას ფრანგული მედია ავრცელებს. მონაკოს თავრობის განცხადებით სამივე ადამიანმა უმძიმესი დაზიანება მიიღო. აფეთქება დემიულენის მოედანთან ახლოს მოხდა. დაშავდა კიდევ 4 ადამიანი, რომლებსაც მაშველებმა და ექიმებმა დახმარება ადგილზევე გაუწიეს. სავარაუდოდ საუბარია ტერაქტზე, ციტირებს მედია მონაკოს თავრობის თავმჯდომარის სიტყვებს. ერმოლაევი მონაკოში უკრაინაში ის დაწყებისთანავე გადასახლდა. 2023 წლის დეკემბერში უკრაინის ხელისუფლება მის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო. Social Times-ი აღწერს და იუწყება, რომ რუსულ თხევად ბუნებრივ აირზე 2027 წელს დაგეგმილი აგრძალვის ძალაში დატოებამ შესაძლო ევროპა შეერთებულ შტატებზე ზედმეტად დამოკიდებული გახადოს. აგრძალვა, რომელიც 1 იანვრიდან გავრცელდება 2022 წელს უკრაინაში, რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის საპასუხოდ რუსული წიაღისეული საწვავის სრულად ჩანაცვლებას ისახავს მისნათ. ნატოს ისტორიული სამიტის წინ ერთიანობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თურქეთის ევროპულ უსაფრთხოებაში. მნიშვნელოვანი როლი აქვს განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ანადოლუსთან ინტერვიუში. კალასმა ხაზი გაუსვა უკრაინაში მდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვისა და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების სფეროებში და თურქეთის როლს ევროპის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხში.
4: ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეკავების შესაძლებლობისა და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება. ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატოს საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. თურქეთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორია, მას ევროპულ უსაფრთხოებასა და რეგიონულ სტაბილურობაში გამორჩეული როლი აქვს.
0: ნაკლოს საქართველოსი გამინთარებული მოვლენები შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა დღეს კასპში იმართება. ასამბლეაში ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების 11 დელეგატი მონაწილეობს. დღეს სიტყვის წარსდგა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ამ წუთებში მედიასთან კომენტარს აკეთებს და ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
5: შავი ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის რანგში მასპინძლობთ პაპსეკის საპარლამენტო ასამბლეას 67 სხდომას, რაც ჩვენთვის დიდი პატივი და პასუხისმგებლობა არის. 10 ქვეყნის დელეგაცია შავი ზღვის აუზიდან ესწრება ჩვენს კონფერენციას. გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ რეგიონულ თანამშრომლობაზე, ხაზი გაუსვათ ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობას ქვეყნებს შორის, რაც დღევანდელ სამყაროში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩვენი რეგიონის, ფართო რეგიონის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. სამწუხაროდ გლობალური ორგანიზაციები დღეს ვერ არიან მოწოდების სიმაღლეზე, ხდება მათი ინსტრუმენტალიზაცია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნების დღის წესრიგისთვის, ამიტომ რეგიონულ ორგანიზაციებს აქვთ განსაკუთრებული დატვირთვა ამ დროს და პაპსეკი, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია და მის საპარლამენტო განზომილება ამ მხრივ კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა ფიქრობდნენ ქვეყნები, პარლამენტები საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ფიქრობდნენ უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ხალხის ეკონომიკური ქვეყნის ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე. ასე რომ ვიხარია, რომ მასპინძლობთ ამ ასამბლეას, ჩვენ ამავე დროს გადავცემთ თავმჯდომარეობას საბერძნეთს და უკვე შემოდგომაზე საბერძნეთში იქნება შემდეგი ასამბლეა, სადაც

0: ჩვენც ვიქნებით წარმოდგენილი.
1: ბატონო, გერმანიასთან დაკავშირებით და ოფიციალურ სტანდარტებას ვით აგენტურას მოგვაზენებთ ისე, რომ შეიძლება ხარჯები შეიძლება სახელმწიფო და ბატონო
0: მალად ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. და ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც მის ელჩობას თან ახლდა. და ამნაბეჯი და ამნაბეჯითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ, ქართული ხალხის მიმართ, ქართული ხალხის ისტორიისა და სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა. რაც შეეხება მის ელჩობის პერიოდს, სამწუხაროა და ეს არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. ჩვენ არერთხელ გვითხოვს, თუ რამხელა მადლიერება არის ქართულ ხალხში გერმანიის სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეების პირველივე დღეებიდან გვერდში დაუდგა საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს ედუარდ შევარდნაძის და ჰანს გენშერის განსაკუთრებული ურთიერთობა, რამაც განაპირობა მათ შორის ქვეყნებს შორის სწრაფი პოლიტიკური ურთიერთობების დამყარება. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა 3 წელიწადში დაანგრია იმ ხრივ, რომ აჩვენებდა ყველანაირ ნეგატიურ განწყობას ქართული სახელმწიფოს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ.
1: კიდევ ერთ თემასთან დაკავშირებით მინდა რომ გითხოთ, რამდენად არის გამოწვევა სიზურვილის ინა საჯარო სივრცეში, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ვიცით, რომ შეიქმნა სამართველო, ამ სამართველოს შექმნის აუცილებლობა რამდენად იყო, მე რომ ვიცით, რომ ეს პროცესი გამოწვევადია და ახლაც მიდის. რამდენ ხედავთ თქვენ
2: დავამატებ, თუ შეიძლება, ბოდი 130-ზე მეტი საქმე არის უკვე განხილული, როგორც ცნობილია და რა არის ის საბოლოო შედეგი, სადამდეც ეს სამართველო მიყვარს.
0: ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ საზოგადოება, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება დაუბრუნდეს ქართულ პოლიტიკურ კულტურას და ის გარედან თავსმოხვეული სიძულვილი იქნას შემცირებული. მიზანი არის ის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს შესაძლებლობა იყოს საღი საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური დისკუსიის მონაწილე. ლანძღვა გინება, უხამსობა, თავდასხმა ვერბალური და შეურაცხყოფა არის ის, რაც ხელს უშლის და ხელს უშლის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ დისკუსიას და მსჯელობას და არის ბარიერი ამგვარი მსჯელობისთვის. ამიტომ სამნიშვნელოვანია, რომ ეს გარედან თავს აშენებული ბარიერი მოიცილოს ქართულმა საზოგადოებამ და დაუბრუნდეს იმ დისკუსიის კულტურას, რომელიც ქართულ საზოგადოებას ახასიათებს. და ჩვენ ნახეთ, ვინც ეწინააღმდეგება ამ გზას, პირველები ესენი არიან, უცხოეთთან დაფინანსებული NGO-ები და უცხოური პოლიტიკური აგენტურა საქართველოში, რომელიც დემონსტრაციულად ასე ვთქვათ, ეწინააღმდეგება იმას, რომ ლანძღვა გინება და უხამსობა არ იყოს საზოგადოებრივ დისკუსიაში იმუქრებიან სარჩელებით და ასე შემდეგ. რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ ვინ იყო შემომტანი აი ამ უხამსი ლანძღვა გინებაზე დამკვიდრებული პოლიტიკური დისკუსიისა საქართველოში. ეს იყო საქართველოში, ეს არის მთლიანად გარედან თავსმოხვეული და დაფინანსებული მიდგომები, რომელიც აუცილებელია კიდევ ერთხელ ჩვენ მოვიცილოთ.
2: ბატონიშოვას კითხავთ, რომ გუშინ გაიმართა ქართული ოცნების ახალგაზრდული კონფერენცია.
0: მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების ყველა ჯგუფი და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა იყოს ჩართული სახელმწიფოს აღმშენებლობაში და აღმშენებლობის შესახებ მსჯელობაში. ჩვენი ახალგაზრდობა ძალიან კარგად ხედავს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის მშვიდ და სტაბილურ განვითარებას იმისთვის, რომ მაშინ, როდესაც მოვა მათი დრო ხელისუფლებაში ყოფნისა, საქართველოს კონდეს არა იგივე გამოწვევები, რაც მისი გადაბარებაც

0: შევიდა ამ დისკუსიაში, დაპატიჟა და მოიწვია ყველა, ვისაც კი მზად იყო, რომ და ვისაც ინტერესი ჰქონდა და იყო მზად, რომ საღი დისკუსიის ნაწილი ყოფილიყო და ნახეთ ჩვენ ვაკურდებოდით თუ რამდენად დიდი იყო ინტერესი ახალგაზრდობის ქვეყნის მასშტაბით ახალგაზრდობისა ამ ღონისძიების მიმართ. ამიტომ ეს კარგი საფუძველი იყო იმისთვის, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა იყოს ინტენსიურად ჩართული პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ დებატებში.
1: ნაციონალური მოძრაობა ცხოვრების პარტიის ორგანიზაციულ განვითარების ახალ კონცეფციას, აი ამას როგორც თქვენ ეგრევე ციფული სისტემების მოხალისეთა ქსელის გაფართოებაზე ასახვას
0: ხა მნიშვნელობა არ აქვს აგენტურულ ჯგუფებს ახალ მობილურ ტელეფონს უყიდიან თუ აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ, არსი არ იცვლება. ამ რაც რის ილუსტრაციაც მოხდა ბოლო პერიოდში მათი მხრიდან და ეს არის რაც დაინახა ჩვენმა საზოგადოებამ, ასე რომ კი ბატონო, შეიძლება ქონდეთ ბევრი აპლიკაცია და სხვადასხვა კორპორატიული დიზაინის გადაკეთებით იყო დამოკიდებული, მაგრამ არაფერი არ შეიძლება მათ არსში და ამიტომაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის პროცესი ილუსტრაციის, რომელიც მიმდინარეობს.
2: ბატონო შოლა, დაპირისპირებაზეც კითხავთ, ოპოზიციაში ნაციონალურ მოძრაობაში არის შეიძლება დაპირისპირება და ასევე ალიანსშიც არა ერთიანობა, აი ოკე ესეც
1: მშვენივრად. ხომარესაც ვაიმის გასწრის.
0: კიდევ ერთხელ აგენტურის ბრძოლის მთავარი мотиваცია არის თავის მოწონება მისთვის დავალებების მიმცემისთვის. ეს არის მთავარი კონფლიქტის საფუძველი, რაც კი არსებობს დღეს ამ აგენტურულ ჯგუფებში. ასე რომ ამას უნდა დავაკვირდეთ კიდევ ერთხელ ერთმანეთის მხილებას, ერთმანეთის დაჭმას. ჩვენთვის ეს მხოლოდ სასიამოვნო საყურებელია, მეტომ ყოველთვის ჩვენს ისტორიაში, ოდესაც უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებლების მხილების პროცესი იყო, ყოველთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი საწინდარი ქვეყნის გაძლიერებისა. ამიტომ ჩვენ თუდად ამას ვაკვირდებით დღეს ამ აგენტურულ ოპოზიციაში, რომ ხდება ლუსტრაცია მთლიანად მათი ქსელებისა, თუ როგორ მუშაობს გარედან დაკვეთა პოლიტიკური თემებისა ქვეყნის შიგნით ასახავთ.
3: შეგახსენებთ, რომ შაობა პოაშულის განცხადებები იყო რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
9: I forgot about you. Forgot about what you said. Forgot about what you did. I forgot about you.

0: forgot about you, by you, by you.
1: Radio Imedis Etersia. Реклама.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: კეთრებს თმებს ჩქარა თორე მოდის გიორგო
1: კირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით მალეოჯი
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად ერთი სიტყვით გვესმის შენი
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2-300-300
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თათრი 1 თურქული ლირა 6 თათრი 100 იაპონური იენი ლარი 64 თათრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თათრი 10 უკრაინული гривна 59 თათრი 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2-300-300

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიფშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
9: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად. გელდებით.
10: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: საქართველოში 13 საათია.
14: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
15: მოდი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, საქართველოს ყაზახეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შემდეგ გაფორმებული პრემიერ-მინისტრის დონეზე გაფართოებულ ფორმატში ოფიციალური შეხვედრა გამართა პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება და სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარება. ორი ქვეყნის პირველი პირები კონკრეტულ შედეგებზე ამახვილებენ ყურადღებას. თავად ვიზიტი კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზახეთში დასრულებულია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ყობახიძე ასტანაში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა, გამართა მაღალი დონის

0: კოდრები გაკეთდა განცხადებები უფროცლად მარიამ ბუღაძე ისაუბრებს.
1: პრემიერ-მინისტრის ვიზიტით საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე ავიდა. დღეს მთავრობის მეთაურმა შეაჯამა ორდღიანი ვიზიტი ასტანაში, როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებობს მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი და მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. მიღწეული შეთანხმება კი ამ დინამიკას კიდევ უფრო გააძლიერებს, ასევე ხელშეუწყობს რეგიონული დაკავშირებადობის გაძლიერებას და საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას.
2: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ჩვენ გვაქვს ისედაც ძალიან კარგი დინამიკა ჩვენს ურთიერთობებში, გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ იცით, რომ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგახსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს.
1: პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვიზიტში იმყოფებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. გაფორმდა მემორანდუმები ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. როგორც მინისტრების განმოვისმინეთ, შეხვედრისას მთავარი ყურადღება გამახვილდა შუა დერეფნის განვითარებაზე. ითქვა, რომ ყაზახეთს აქვს ინტერესი, რომ ამ მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააძლიეროს. ასევე ისაუბრეს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, როგორც შუა დერეფნის ნაწილში, ასევე რეგიონისთვის. ყაზახეთსა და საქართველოს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად ითქვა, რომ მოლოდინია, რომ გაძლიერდება ინვესტიციები და ასევე ბიზნეს კავშირები.
3: პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის შუა დერეფნის განვითარება. ყაზახეთს აქვს დიდი ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს კავშირები, ხალხთა შორის კავშირები, კულტურის სფეროში თანამშრომლობა.
4: აქცენტი გაკეთდა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე რეგიონისა და ზოგადად შუა დერეფნისთვის. ყაზახეთი განაგრძობს საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციას. აღნიშნული მიმართულებით ინვესტიციები გაგრძელდება. ასევე შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესვა ზოგადად ტრანსპორტის სექტორში თანამშრომლობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირდაპირი ფრენების არსებობა ორ ქვეყნებს შორის. ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მზარდია პირდაპირი ფრენები, რასაც თან სდევს, რა თქმა უნდა, ტურისტული ნაკადების ინტენსიური ზრდა.
5: დინამიკა თანამშრომლობის ურთიერთობის დადებითი არის ბოლო წლების განმავლობაში. დღევანდელი დღე და ეს ვიზიტი თავისთავად ცხადია თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეკონომიკური კავშირები, რაც თავისთავად ცხადია გამოიხატება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე ტრანსპორტის მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ შედეგს მოგწევს, როგორც ეკონომიკური განვითარების კუთხით ორივე ქვეყანას შორის, ასევე თავისთავად ცხადია ეს მთლიანად რეგიონზე აისახება დადებით.
1: ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია სტუმრობდა ელმავამშენებელ ქარხანას, ასევე საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრს. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ასტანაში დასრულებულია. ყაზახეთი არის პირველი ქვეყანა ცენტრალური აზიიდან, რომელთანაც საქართველომ სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა.
0: ეს მარიამ ბუღაძე იყო გერმანიის ელჩმა. საქართველოში მისია დაასრულა. მის შესახებ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ფიშერი ერთადერთი ელჩი იყო, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ურთიერთობა საქართველოსა და გერმანიას შორის დაზიანებულიყო. ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ მსგავსი მიდგომა შეიცვლება.
6: უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა, ბედნიერად და აუფ ვიდერსენ.
2: ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდში ედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის.

0: რომელიც პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ბადრმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
1: ბრძოლა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გარედან თავსმოხვეული დაპირისპირება დასრულდეს.
0: არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თქვენ იცით, რომ წლების მანძილზე პირველში უცხოური დაფინანსებით თავს გვახვევდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოხვეული სიძულვილი.
1: თორთვა აქვს ირაკლი ყობახიძის თქმით, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა და დიალოგი.
0: ხმათ უნდა გადაიბარონ ამ ქვეყნის მართვა. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის, მართულ პარტიასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა, დიალოგი, მათ შორის მათი მხრიდან პრობლემებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება, საკითხების სამოჭრა მათი მხრიდან, ამ ყველაფრის გაზიარება და ზუსტად ამას ეთმობოდა ის შეხვედრები, რომლებიც გამართა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შეხვედრები ძალიან საინტერესოდ წარიმართა, უამრავი საკითხი დაისვა ახალგაზრდების მხრიდან და მთავარია, რომ ეს გაგრძელდეს. მთავარია ამ პროცესის გაგრძელება, ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, ურთიერთობა ახალგაზრდებთან, იმისათვის რომ მეტი მოისმინოთ მათგან და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მათ მიერ წარმოჭრილი საკითხები.
1: სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესების კოორდინაციის მიზნით უწყებათაშორისი კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართა. შეხვედრაში განათლების, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრები მონაწილეობდნენ. ხდომის მონაწილეებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობა განიხილეს. არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს და მათი გადაჭრის მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციები შეიმუშავეს. მოვისმინოთ მინისტრების განცხადებები.
2: მოგვეცა შესაძლებლობა დეტალურად განგვეხილა მიმდინარე პროექტები სასკოლო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ასევე სარემონტო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია პრემიერ-მინისტრთან თითოეული ამ კომისიის ხდომის შედეგების გაცნობის თვალსაზრისით, რამე თუ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან დაპრიორიტეტებული არის სასკოლო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და იმ პირობების უზრუნველყოფა, რაც სწავლების პროცესისთვის აუცილებელია.
3: ჩვენ ყოველდღიური მჭიდრო კომუნიკაცია გვაქვს იმის ის რომ თავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, მთავარი პრიორიტეტი, რაც არის ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებების, რაც შეიძლება სწრაფად რეაბილიტაცია და ახლების მშენებლობა, ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუდმივ ართო არტ კოორდინაციაში იყო რამოდენიმე საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც კომისიამ განიხილა სამხარეო რწმუნებულებთან ერთად და ჩვენ გავაგზავნებთ მსგავს შეხვედრებს იმისთვის, რომ ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რაც ამ მიმართულებით გვაქვს, რაც შეიძლება ოპერატიულად გადავწყვიტოთ.
1: საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებულ მაწყალმარაგების კომპანიამ რეგიონებში წყალარინების ქსელის დაცვის და მისი გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად კომერციული და სამეწარმე ობიექტების ლობელების ინფორმირების კამპანია დაიწყო. კამპანიის ფარგლებში კომპანიის თანამშრომლებმა ამჯერად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბაურეკში, შეკვეთილსა და კაპროვანში მდებარე კვების, სასტუმრო და სხვა სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების წარმომადგენლებს წყალარინების სისტემის დაცვის წესები გააცნეს და საინფორმაციო ფუნქციები დაურიგეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა წყალარინების ცხელში ცხიმოვანი ნარჩენების და სხვა მყარი ნივთიერებების მოხვედრის პრევენციაზე. წყალმარაგების კომპანია მოუწოდებს კომერციული ობიექტების მფლობელებს თავი შეიკავონ წყალარინების ცხელში ცხიმოვანი საყოფაცხოვრებო და სხვა მყარი ნარჩენების ჩაშვებისგან. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების

0: მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
11: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
12: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
2: პირველი ციგნი.
12: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
12: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
12: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
12: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინომუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
12: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ-პიქჩუმდე.
2: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
12: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
2: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
13: მოგესალმებით რადიო იმედის მსმენელებსა და მაყურებლებს. მაყურებლებზე ვაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ სოციალური მედიის პლატფორმები ვიცით რა აქტიურია და YouTube-ისა და Facebook-ის მეშვეობით შეგიძლიათ გვიყუროთ და კადრში დაინახოთ წიგნი, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემაა. გადაცემას დროში მოგზაურობა ქვია.
14: მართლა?
13: და ქალბატონ ციციაშვილთან ერთად მე მგონი აი ამ წიგნის საშუალებით მართლა შეგიძლია ვიმოგზაუროთ ბოლო წლებში. წიგნი, რომელსაც ქვია Backstage, ანუ სცენის მიღმა ამბები. და აი ბოლო წლების საქართველოს რა მოლოდინითაც ცოცხლობს და ცხოვრობს, ხო რა აბა ვინ ჩამოვა, რომელი დიდი ვარსკვლავი, რა მოხდება სცენაზე. აი ამ სცენის მიღმა რაც ხდება, ყველაფერი ქალბატონმა ციცი და წერა წიგნის სახით. გილოცავ.
14: დიდი მადლობა. ეს თქვენ საჩუქრად ჩემგან, იმიტომ რომ მქონდა იცოდეთ
13: რა ხდება სცენის მიღმა. ციცი, სანამ შინაარში გადავალთ, ესეთი რა მაინტერესებს. როდესაც აი ასეთი მასშტაბის პროექტებზე მუშაობს ადამიანი, რა მომენტში ახერხებს ჩაიწეროს ჩანაწერები, რომელიც შემდეგ მოგროვდება და წიგნად იქცევა?

0: ურები ჩანაწერები ჩემი გადაცება შეიძლება ითქვას და რატომაც მიყვარს ზოგადად ეს ჩანაწერები მიყვარს იმიტომ რომ მე წლები რო გადის და თავიდან რო კითხულობ ხვდები მე სად ვიყავი და ახლა სად ვარ და ეს თვით ზრდის პროცესში და თვით გამორკვევის პროცესში ძალიან კარგად მეხმარება. პოლიუს მეორე ამბავი არის რომ ჩვენი სამუშაო ადგილი არის შეკვეთილი რომელიც თბილისიდან არის ბევრი კილომეტრი დაშორებული და აქტიური სეზონის დროს იქ რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა დრო არის, მაგრამ არა აქტიური სეზონი როცა არის და იქ ცხოვრობ და მოწყვეტილი ხარ ყველაფერს, იქ უფრო მეტი დრო გაქვს, რომ დადგე და რაღაცა ჩანაწერები გააკეთო.
1: ანუ ეს ქაოსიდან მაინც თავისუფლდება მეტი დრო, ხო?
0: კი. მაგრამ კიდე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ აი დიდი დარტყმების დროს ისეთი რაღაცეები ხდება, რომელსაც ფიზიკურად ვერც მოუყვები ვერავის, ვერც იმ მომენტში ვერ მოუყვები ვერავის და მით უმეტეს იქ შეიძლება ისეთი დეტალები იყოს, რომ არც ითქმეოდეს და ვერც გადმოქონდეს და ისედაც სტრესული საქმიანობა და სადღაც რო არ გაგიჟდე და სადღაც რო არ გაგჭედო სამ შენმა ფიქრებმა, მე ერთგვარ თერაპიულ გზათაც ვიპოვე, შეიძლება ითქვას რო ფურცელზე გადამეტანა ეს ყველაფერი.
1: აი, უნდა მეკითხა ზუსტად, რომ ეს ფურცელი ამ შემთხვევაში უკვე წიგნის სახით იყო თან ორთქლის გამოშვება და გათავისუფლებაც და თან იყო იმ კულვარების მოყოლა, რაც გვაინტერესებს ყველას, ხო?
0: აა, იყო ასე ნამდვილად.
1: კითხოსაც ეხმარება და ავტორს.
0: კი. კიდე მეორე ამბავი, ბოლო, აი, ბოლო წლები უკვე ზუსტად ვიცოდი, რომ წიგნი როცა მექნებოდა, ამ წიგს ბექსტეიჯი ერქმეოდა, მაგრამ აქ თავარი კითხვა იყო, რომ აი კონკრეტულად რა მომენტები უნდა შესულიყო და კონკრეტულად რა პრიზმიდან დანახული ამბები უნდა გადმომეცა, იმიტომ რომ სანამ სტარინგ ჯორჯიამდე მოვიდოდი, იქ იყო სხვადასხვა დიდი ღონისძიებები, სხვადასხვა დიდი ფესტივალები და აი ეს კითხვა სულ იყო თავში. მაგრამ როდესაც დაიწყო სტარინგ ჯორჯია და სტარინგ ჯორჯიამ საერთოდ შეცვალა საქართველოში გართობის კულტურა და ანუ შექმნა თამამად შემიძლია თქვა გასართობი ინდუსტრია და გასართობი ინდუსტრიას ტერმინს უბრალოდ არ ვამბობ, იმიტომ რომ ამაში გულისხმობ ყველა იმ სტანდარტს, რა სტანდარტებითაც სტარინგ ჯორჯიამ ეს ყველაფერი მოახერხა. ეს იყო ის გადამწყვეტი მომენტი, როცა მივხვდი, რომ ამაზე უნდა მელაპარაკა მხოლოდ და მხოლოდ და ის წინა გამოცდილებები ჩემთვის უნდა დარჩენილიყო. ეხა რატო რა იყო აქ თავარი мотиваტორი ამ ყველაფრის? ერთია, როდესაც სურვილი გაქვს რომ დაწერო, მეორეა რომ გონია რომ იმდენად საინტერესო ცხოვრება გაქვს რომ გასაზიარებელია და თან ფიქრობ რომ ეს ისტორიები არ უნდა დაიკარგოს და ნამდვილად სადღაც უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ისტორიის ნაწილია. მაგრამ მესამე ამ ყველაფრის გაბედვა, იმიტომ რომ მე არ ვარ მწერალი. და აი აქაც სულ იყო ეს რაღაცა შიშები, კითხვები საკუთარ თავთან, გამომივა არ გამომივა, ძალიან პირადი ისტორიებია, ვინ როგორ მიიღებს, უკუკავშირი როგორი იქნება, ანუ ძალიან ბევრი კითხვა არის, მაგრამ ამ ბოლო წლების განმავლობაში როგორც შემთხვევაში ეს კითხვები იზრდებოდა.
1: გაბედვის მასტერკლას ვიტარებს სეზონიდან სეზონამდე, არა? მე მგონი.
0: ერთგვარი, კი, ეგეც არის, ეგეც არის, იმიტომ რომ შემდეგი რა უნდა იყოს, რომ ამის მერე რა უნდა გავაკეთო და ეს კითხვა განსაკუთრებით გამძაფრდა ბოლო თვეს, როდესაც ქანიევეს სუმას პინძლა საქართველომ, კი, გასაბედი ნამდვილად ბევრია. მაგრამ მაინც თავარ мотиваტორებზე რო გადავიდეთ, არის ახალი თაობა, იმიტომ რომ რაც უფრო გაიზარდა სცენები, უფრო გაიზარდა ინტერესი სფეროს მიმართ. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, რომელიც მწერს სოცქსელების მეშვეობით და მეკითხებიან, რომ რა შეიძლება გააკეთონ, სად შეიძლება ისწავლონ, რა შეიძლება წაიკითხონ და ამაზე პასუხები არ არსებობდა. აქ სიამაყე შემიძლია თქვა, რომ პირველი ქართულენოვანი წიგნია ამ გასართობ ინდუსტრიაზე, მაგრამ აქ მარტო ქართულ ენაზე რო არის, რომ მათთვის გასაგებენაზეა, ეს არ არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი და აქაც მინდა რომ კარგად ავხსნა რას გულისხმობ. არსებობს უცხოური ლიტერატურა, რომელიც გასწავლის სხვადასხვა პროფესიებს. მაგრამ ჩემი სუბიექტური აზრი არის ის, რომ კი, კარგია, მაგრამ არ არის ჩვენი რეალობისთვის სრულყოფილი. ყველა ბაზარს, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი თავისებურება და ჩვენ ქართველებს და ქართულ ბაზარს ძალიან ბევრი თავისი თავისებურება აქვს. ვერანაირად ვერ გამოგვადგება სხვა ქვეყნების წარმატებული მოდელები, кейსები ჩვენ რეალობაში, იმიტომ რომ მენტალურად სხვა ადამიანები ვართ.
1: ხო, სხვა

0: ლობას შეიძლება ისეთი პრობლემები ამ პერიოდით ისეთი გამართლებები აღმოჩნდეს აქ რაც არ მოხდება იგივე კონცერტზე ევროპაში
1: ნამდვილად და შესაბამისად მგონია რომ ამ ციგნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება რაც შეიძლება იყოს არის ის რომ ქართულ რეალობაზეა მორგებული ქართული ისტორია, საქართველოსი დაბადებული ისტორია, რომელიც ქართულ განწყობას, სიფიცხეს, ტემპერამენტს, მენტალიტეტს
0: ეპასუხება,
1: კი.
0: გაბრიელ გარსია მარკესესი აქვს ნათქვამი, რომ უნდა იცხოვრო იმისთვის, რომ
1: მოყვე,
0: კი ბატონო, მაგრამ ნახე, როგორ ხდება ადამიანი რა არის მოსაყოლი, წარმატება თუ წარუმატებლობა. იმიტომ რომ ცნობილ ადამიანებს თუ გადავხედავთ, ყველა წარუმატებლობას უმადლის ხანდახან, რომ რთული მომენტები რო არა, აქ არ ვიქნებოდი და ვიცით, ხო, ესეთი არაერთი ისტორია, მე მგონი, ყველა ჰოლივუდის ვარსკვლავი ასეთ ამბავზე დგას და აი ციგნში, როდესაც წყვეტ რას უფრო მეტად წერ, აი ხდება ფილტრაცია?
1: კი. კოვიდის პერიოდი, როდესაც დაიწყო და ბევრი თავისუფალი დრო გამოჩნდა, აი პირველი კარგად ჩაფიქრება, აი პერიოდი იყო რა, ვიფიქრე რომ აი ბევრი თავისუფალი დროა და ახლა ხო არ არის ის დრო რომ უნდა დავწერო და ერთი კვირა ვიფიქრე, გადავხედე ჩემ ჩანაწერებს და მივხვდი რომ არ ვიცი რა უნდა დავწერო და რა წიგნიც ახსენე იყო ერთ-ერთი კი არა და ეგ რომელიც წავედი უბრალოდ სოციმედიაში შემხვდა და სახელმა იმდენად მომხიბლა რომ ვიფიქრე რომ იქნებ ეს არის რაც უნდა ვიყიდო და გამოვიწერე და წავიკითხე მაგრამ ვერ დამეხმარა იმიტომ რომ ვერ გადავწყვიტე რა უნდა მომეყოლა ანუ რა იყო ჩემთვის ყველაზე რა იქნებოდა ჩემგან ყველაზე სწორი რომ მომეყოლა მე კოვიდიც მიწყნარ და უფრო აჩქარებული ტემპით ცხოვრება განახლდა სტარინგ ჯორჯიაც დაიწყო ჩემს მიმართ კითხვებიც უფრო დიდი ინტენსიობით გაჩნდა და აქედან გამომდინარე მივხვდი მე რა უნდა დამეწერა მე იმიტომ რომ მივხვდი რისი მოსმენა სურდათ ჩემგან ჩემს მომავალ მოსწავლეებს და მომავალ მკითხველებს და ნუ შესაბამისად ამას ვუპასუხე. ეხლა აქვე კრიზისები და ტრიუმფები. აქაც თავიდანვე ზუსტად ვიცოდი რომ მარტო წარმატებაზე არ უნდა მელაპარაკა, იმიტომ რომ წარმატების ისტორიები, არ ვიცი ესეც უნდა ვთქვა თუ არ ვთქვა, ჩემთვის ემსგავსება კოუჩების ერას რა, ესე ვეძახი ამ კოუჩების ერას. იმიტომ რომ ყველა გვიყვება თავის წარმატებულ ისტორიას, ყველა გვიყვება როგორ მიაღწიეს ტრიუმფს ნულიდან, მაგრამ ეს ისტორიები ჩემთვის არ არის დამაჯერებელი და მგონია რომ ესეც რაღაც ერთგვარი ტრენდის ნაწილი შეიძლება იყოს, რომ ყველა ამას ყვება, მაგრამ არავინ არ ყვება რეალურად რა შეიძლება და მომხდარიყო და რეალურად როგორ მივიდნენ აქამდე და მე ვფიქრობ, რომ ტრიუმფები მნიშვნელოვანია მოტივაციისთვის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის დაცემები, ტრაგედიები და კრიზისები, იმიტომ რომ კრიზისი არის ყველაზე კარგი მასწავლებელი და მე ჩემს ყოველდღიურ ლოცვებშიც მადლობას ვიხდი ყველა დაცემისთვის, იმიტომ რომ ყველა დაცემა მასწავლა მე ადგომა და ყველა დიდმა კრიზისმა პირველ რიგში საკუთარი თავი გამაცნო თავიდან. და ამ საკუთარ თავის გაცნობაში გულისხმობ იმას, რომ ყოველ ჯერზე ყველაზე დიდმა სტრესმა თავიდან გამაზრებინა, ვიყავი იქ ნამდვილად სადაც უნდა ყოფილიყავი თუ არა და ნამდვილად ვაკეთებდი იმ საქმეს, რაც უნდა მეკეთებინა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ამას უბრალოდ ნორმალური ადამიანი ვერ გაუძლებს.
0: აი ხო, იმიტომ რომ აქაც ქვესათაურებს გადავხედოთ სარჩევის მიხედვით, აი ასეა რომ ანიქით არის ყველაფერი, ანიქით, მაგალითად გუნდი რომ მე ძალიან გადაგარჩენს, ან და გლობუსი
1: ქერტულია რაღაცა.
0: უფრო მეტი სიგიჟე ხდება ბექსტეიჯში, სცენის მიღმა, სადაც ეს იწერება.
1: კი, და რატომაც მიყვარს ჩემი საქმიანობა ყველაზე მეტად და რატომაც მადლიერი ვარ სამყაროსი, რომ იქ ვარ, სადაც ვარ, არის დიაპაზონი. ყველაზე დიდი დიაპაზონია. ორგანიზების დროსაც უნდა იყო მაქსიმალურად მომენტში, რა მომენტში ხარო, რამე არ გამოგრჩეს, მაგრამ პარალელურად დაგეგმის დროს გონების თვალით უნდა გაუსწრო მოვლენებს, იქიდან გადმოხედო რა შეიძლება მოხდეს, იქიდან გადმოხედო დაგეგმო რა უნდა გაითვალისწინო, რა არ უნდა გაითვალისწინო და ზუსტად აი ამ დიაპაზონში რაც ხდება, იმის მიხედვით გეგმავ კამპანიას, თუ რაც უნდა ხდებოდეს ანონსიდან ფინიშის წერტილამდე, რაც მართლა სასწაულია. სასწაულია პირდაპირ და გატანთი მნიშვნელობით, მაგრამ თუ ერთხელ მაინც არ ხარ ამ ყველაფრის მონაწილე, ამის გააზრება რთულია, იმიტომ რომ შეიძლება

0: წარმოდგენაც კი არ კონდეს, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია.
1: შესაძლებელია.
0: ეხლა რაც შეეხება დიდ არტისტებს, რაც უფრო დიდი სახელია, მას უფრო მკაცრად გაწერილი თავისი თამაშის წესები აქვს, იმიტომ რომ მეგა ვარსკვლავი მართლა ნიშნავს მეგა ვარსკვლავს და მეგა ვარსკვლავი ვერ გახდები მეგა, თუ ძალიან დიდი შრომის ფასად არ გაქვს ამოქოქილი შენი მანქანა, რომელიც შენზე ზრუნავს და ესეც საინტერესო მომენტია. იმიტომ რომ ისევ კითხვებს რომ დაუბრუნდე რა კითხვებიც მოდ, ისოც მედიაში ხვდები რომ იმდენად ახალი სფეროა რომ ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხი კი არა, წარმოდგენაც კი არ გვაქვს რა არის და როგორ არის.
1: შეიძლება იყოს კი.
0: რაც უფრო დიდია სახელი, მით უფრო მეტი წესები არის, რომელსაც ფეხი უნდა აუწყო. სხვათა შორის აქტუალური კითხვაა, რომ აი ტელევიზიებში ასეც მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი ყველაზე უცნაურობა რა მოუთხოვიათ,
1: ხო, რომ ყველაზე რთული რომელ არტისტთან ერთად მუშაობა.
0: იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ მეგა ვარსკვლავს რაღაცა გაფრენილი პეპლები უნდა უნდოდეს ან რაღაცა გრანდიოზული. ეს ასე არ არის. უნდათ გრანდიოზული, მაგრამ ეს გრანდიოზულობა არის დაკავშირებული მათ კონცერტთან, მათ შოუსთან, მათ სანახაობასთან. იმიტომ რომ შენ თუ გინდა რომ იყო მეგა, მუდმივად რაღაც აქტივობებს უნდა ახორციელებდე იმისთვის, რომ აი შენი პოზიცია, რასაც ქვია მეგა, სულ გამყარებული იყოს და ეს პოზიცია სულ გამყარებული რო კონდეს, ნიშნავს რომ სულ რაღაც გრანდიოზულ შოუს უნდა ქმნიდე, სულ ეგრეთ წოდებულ ჰაიპში უნდა იყო და სულ უნდა იყო განხილვის თემა. სულ. და ეს მთელი კითხვები რა უნდა იყოს, რომ რაღაცები ასე არ არის. ყველა დიდი ვარსკვლავი კონცერტამდე გთხოვს რომ ივარჯიშოს.
1: აა ეგ იყო მგონი იმედი რომ გაგონის
0: გავაბარ ყველა თითქმის ყველა
1: ფიტნეს დარბაზი მოითხოვეს, ხო?
0: განსენდროუსი, რომელიც ასაკით ყველაზე დიდი არტისტები იყვნენ და რომელსაც საფესტივალო ქალაქი აუშენე ციცინა თელას პარკის პარკინგის ტერიტორიაზე, მათაც კი სავარჯიშო სივრცე და სივრცე მასაჟისთვის მოუწყეთ იქ სცენის უკან და ეს ისეთი მომენტებია, რომელსაც ყველა დიდი არტისტი გთხოვს. თუმცა ქართველი არტისტები, რომლებსაც გონიათ, რომ მანამდე უნდა დალიო, სითამამე გამოიმუშაო,
1: ეს
0: სტერეოტიპი შეცვლილია მათი უმეტესობა. ისიც არის, მანამდე იყო ეს პოპულარული, შეიძლება და ეს რომანტიზებული ალკოჰოლი, შეიძლება ნარკოტიკებიც. დღეს ეს ასე აღარ არის. პირიქით
1: და ითხოვენ ფიტნეს დარბაზებს.
0: პირიქით ჯანსაღი ცხოვრების წესს, იმიტომ რომ შენ თუ გინდა რომ იყო მეგა, ეგ ნიშნავს იმას, რომ უნდა იყო მეგა. მეგა რო იყო, ნიშნავს რომ მოდიხარ მსოფლიო ტურში, მსოფლიო ტურში ნიშნავს რომ კონცერტი გაქვს ფაქტიურად ყოველ მესამე დღეს. შენ თუ ძალიან სწორად არ იცხოვრე, უბრალოდ სადღაც გზაში დაიშლები.
1: ვერ გაუძლებ ეს წარმოუდგენელი რეჟიმი.
0: და ესეც ალბათ ყველა ქართველმა ახალგაზრდამ უნდა გავითვალისწინოთ და არა მარტო ქართველმა ახალგაზრდამ. დღეს, როდესაც ინტერნეტია და საზღვრები აღარ არის და აღარ გვიშლის ხელს რომ პატარა ქვეყნიდან ვარ, დიდი ქვეყნიდან ვარ, თუ საიდან ვარ და მართლა ყველა შეუძლია რომ
1: ციგნის კომენტო ძალიან მაინტერესებს აწერია ერთი პატარა ფრაგმენტი Imagine Dragon-თან დაკავშირებით, გაფორმდა კონტრაქტი, ყველაფერი მზად არის. 31 აგვისტოს არის შოუ და 29-ში ღამით არის საშინელი თავსხმა წვიმა და იქ მყოფი ადამიანები ვერასდროს დავივიწყებ, თო გიწერია, იმიტომ რომ ით გახარ და ეს უკვე ისეთი ძალაა, რომელსაც ვერაფერს მოერევი, ვერ შეცვლი, ხო, ანუ ესეთი გამოწვევებიც ხო არის, არა მარტო ადამიანური და კონტრაქტთან დაკავშირებული.
0: სულ არის, სულ არის.
1: ანივერსიტეტი ყო ხმოლოდინი, რომ იქნებოდა თავსხმა წვიმა და შეიარაღებულების აწუნებებით, ყველაფრით ვიყავით მოსული.
0: სხვათა შორის, ეგეც აი რაღაცნაირი, აი სიტყვ სიტყვებსაც ვერ პოულობ, როგორ უნდა ავხწერო ეს ამბები. კრიზისებს მიჩვეულები ვართ. ეს უკვე თქვი. როდესაც მეგაღონისძიებას აკეთებ, მეგაღონისძიება აუცილებლად ღიაცის ქვეშ არის, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ფიზიკურად ამ ხელა სივრცე არ არის. როდესაც ღიაცის ქვეშ რისკავ, იქ თავიდანვე გარკვეული გაქვს თავში რა რისკები უნდა და რისთვის უნდა იყო მზად და რა გამოწვევებისთვის, მაგრამ ფაქტიურად ყოველი ღონისძიების წინ ერთი ისეთი დუფარი რომლისთვისაც მზად არ ხარდა.
1: აი ყველაზე ისეთი დუფ რომელი კონცერტის
0: იყო? ყველა კონცერტს აქვს, აბსოლუტურად ყველა კონცერტს აქვს, აბსოლუტურად ყველა დიდ ღონისძიება. ვაიმე, კანიეს შემთხვევაში ძალიან ბევრი დუფ იყო, მაგრამ კანიეს შემთხვევაში პირველი ემოცია არის ის, რომ

0: შევქმენით ის, რისი გამოცდილებაც მანამდე არ ქონდა და გულისხმობს 360 გრადუსიან სცენაზე, იმიტომ რომ აი ყოველჯერზე ხო გონია, რომ აი რაღაცა რო გააკეთე, აი შემდეგი უფრო მარტივი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა გამოცდილება უკვე გაქვს, რომელზეც შეგიძლია რომ მეორე რაღაც დააშენო და აი რაც უფრო წინ მიდიხარ, მე რაიქაც რაღაცნაირი აი პასუხისგებლობაც ხო გემატება, იმიტომ რომ ხალხი მეც გთხოვს. ბევრად მეც გთხოვს. Kanye West-ის შემთხვევაში, აი მეორე დღეს, როდესაც აი ეს უნდა დაბალანსებულიყო, რომ ბევრი კომპლიმენტი უნდა წამოსულიყო, რომ რამაგარი იყო. მეორე დღეს პირველი რაც წამოვიდა, რომ შემდეგი ვინ იქნება? ანუ იმას კი არ გეკითხებოდა, ხო? ანუ ეს უკვე გუშინდელი დღეა. ხვალ ვინ იქნება და სხვათა შორის გასართობი ინდუსტრიის ერთ-ერთი თავისებურება ეს არის რა, რომ გუშინ შე რომ რაღაც შექმენი, ეს უკვე გუშინ იყო.
1: Show must go on.
0: კი, კი, ზუსტად და შე რომ გუში რაღაც გააკეთე, ეს უკვე აღარაფერს აღარ ნიშნავს, იმიტომ რომ ახლა როცა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, უკვე პარალელურად სამყაროში იმდენი საინტერესო რაღაც იქნება, რომ ჩვენ თუ გინდა რომ ვიყოთ აქტუალურები, იმას უნდა დავეწიოთ. აქ არ არის არც დასვენების ფუფუნება, არც დეპრესიის ფუფუნება და არც ფეხფეხზე გადადების ფუფუნება და შენ თუ გადაწყვიტე შენი გუნდის წევრებთან ერთად რომ ეს მისია იტვირთო და შენს ქვეყანაში ეს ფერო განავითარო მაშინ
1: აი ეს მაინტერესებს ანუ დამთავრდა კონცერტი არის მეორე ნუ კარგი მესამე დღე და ისე მიდიხართ ოფისში და აბა ახლა რას ვიწყებთ
0: ახლა უფრო რთულია
1: ახლა აბა რა იქნება შემდეგი
0: ახლა უფრო რთულია კონცერტი რომ თავდება ღონისძიების დასრულება არ ნიშნავს პროექტის დასრულებას
1: მერი არის კუდები ასე ვთქვათ
0: მერი არის კუდები მერი არის რაპორტები გასამზადებელი ყველა მიმართულებით ყველა საინტერესო კითხვას პასუხი გასაცემი მაგრამ ყველაზე მეტად რასაც ველოდებით ხოლმე არის უკავშირი საზღვარგარეთიდან უცხოურის სააგენტოების მხრიდან და სხვათა შორის Kanye West-მა ძალიან ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის ორია მიმართულებით ერთი ის რომ დავინახეთ რეალურად გავლენა დიდი ფიგურის რა არის და ამაში გულისხმობ საერთაშორისო მედიას და პლატფორმებს რომლებმაც ჩვენგან სრულიად დამოუკიდებლად წაიღეს ეს ნიუსი და ყველა მილაპარაკა ეს იყო ის მომენტი როდესაც გავიაზრე ჩემ შემთხვევაში გულისხმობ გავიაზრე რომ პროექტის სლოგანი რომელიც იყო საქართველოს მთავარულში მივხვდი რომ გაცოცხლდა სლოგანი და რეალობად იქცა.
1: მართლა
0: მთავარულში მოექცა, იმიტომ რომ ყველაზე აქტუალური შოუს მასპინძელი გახდა ჩვენი ქვეყანა და საქართველოს ეს მართლა შეასრულა და მართლა შეძლო და მეორე ყველაზე დიდი საქმე რაც გააკეთა, ძალიან ბევრი არტისტის სააგენტოს მხრიდან გაჩნდა ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ ისე ვიქრო დაუბრუნდეთ, რომ თუ მე გახარ, მე გაუნდა იყო, ამ მეგას ერთ-ერთი ამბავი არის ის, რომ ყველა ცდილობს ახალი ბაზრების ათვისებას, იმიტომ რომ ახალი ბაზარი არის ახალი ადამიანები არის ახალი ფან ბეიზი და რო აქტუალური იყო და სულ იყო განხილვის თემა, მაშინ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ახალი ბაზრები და ეს ახალი წერტილები სულ მოქმედებაში კონდეს, რომ ყველა მხრიდან გისმენდნენ და
1: ანუ გამოდის, რომ ინტერესი მარტო ჩვენგან აღარ იქნება, რომ გთხო, ჩამოდით.
0: არა, ახლა არის ინტერესი.
1: რაც უნდა მოუნდეთ, რომ აქ ჩამოვიდნენ.
0: კი.
1: ხო და ეს ალბათ Kanye West-ის სიმაღლემაც განსაზღვრა, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი საკუთარ სოციალურ გვერდზე რაც გააზიარა და იქ რო ეწერება თბილისი და საქართველოს ძალიან დიდი
0: აუ ერთად დავამატებ მაშინ სულ არის რა ის მუსირებს ეს აზრი რომ აი გჭირდება თუ არ გჭირდება კონცერტი და უნდა ვაკეთებდეთ ამას თუ არ უნდა ვაკეთებდეთ და ყოველ ჯერზე ყოველი სეზონის მერე აქაც თავიდანმა გადააზრება რომ აი რა რამდენი რაღაც შეიძლება რომ დაემატოს ერთია რომ ხელმისაწვდომობა ჩვენს ქვეყანაში და Kanye West-ის ბილეთი ღირდა ყველაზე იაფი საქართველოში ანუ უცხო საქართველოში ბილეთი ეთი სასტუმროს და ცხოვრების ფასად, ანუ ფრენის ფასად იგივე გამოდიოდა, რომ მაგალითად სტამბულში წასულიყავი და გეყიდა მაღალი კატეგორიის ბილეთი.
1: არის სტამბული, კომფორტია, რომ საკუთარ ქვეყანაში
0: გაქვს. სტამბული, რომელიც ამხელა თუ თურქეთი ზოგადად ამხელა ქვეყანა და ამდენი მილიონი ცხოვრობს ერთ სტამბულში, ორი თვის განმავლობაში ყიდენ 118000 ბილეთს, როდესაც საქართველოს 70000 ბილეთი 8 საათში გავყიდე. ანუ ესეც ხო ინტერესი იწევს უცხოელებს, ანუ სააგენტოების გულისხმობ, რომ ასეთი პატარა ქვეყანა ასე სწრაფად როგორ ყიდის, რა ხდება. სხვათა შორის სტამბულის კონცერტმა ისიც დაამტკიცა, რომ ჰიპ-ჰოპი, რომელიც მუსიკალურ ჟანრს გულისხმობ, ვიწრო სეგმენტად ითვლებოდა, 100

0: 18000 გაყიდული ბილეთით მსოფლიო რეკორდი მოხსნა და ანუ ანახა რომ ჰიპ-ჰოპი აღარ არის ნიშური მუსიკა და მეინსტრიმი გახდა, ხო და ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ საკმაოდ სწრაფად იცვლება ბაზარი, ყოველდღიურად ფაქტიურად რაღაც ახალი სიახლეებია და ახალი ადამიანები ჩნდებიან. ეს ახალი ადამიანები მარტო ის კი არ არის, რომ რაღაცა ხელმისაწვდომი გავხადოთ ქართველი ახალგაზრდობისთვის ჩვენ ქვეყანაში მოусმინოთ. ამის გარდა სტანდარტებს ხვანაირად ავითარებს. მარტო ჩვენ კი არ წევთ თამასას, ჩვენი კონკურენტებისთვისაც წევთ თამასას, იმიტომ რომ მათაც ინტერესი აქვს, რომ რასაც გააკეთებენ, ხვანაირად გააკეთონ და ჩვენ კონკურენციაში კი არ შევდივართ ჩვენ სხვა ფესტივალებს და ღონისძიებების ორგანიზატორებს გულისხმობ. პირიქით, მათაც გზას უხსნით, იმიტომ რომ მეც მახსოვს, როცა დამწყები ვიყავით, როცა წერდით არტისტებს, იქ ახსნა გვჭირდებოდა საქართველოს საერთოდ რა ქვეყანა იყო. კი, და ახლა ჩვენი კონკურენტები თუ ვინმეს მიწენენ საქართველოს უკვე ყველა მიცის სადარი.
1: იმიტომ რომ მათთვისაც ეს საქმე გაყვანილია.
0: კი, საძირკველი უკვე გამზადებულია. და ამას რო თავი დავანებოთ საერთაშორისო მედიაზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ კიდე ერთი მხარე რომელსაც არ ვეხებით არის ის, რომ მე გავარსკვლავები არიან სოფლიოში ყველაზე დიდი ინფლუენსერები. ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც ძალიან ბევრი მილიონი გამომწერი ყავს. იგივე კანიევესტი, კანიევესტიდან ცოლთან ერთად იყო ჩამოსული.
1: იმას კიდე თავისი აუდიტორია.
0: იმას კიდე თალკე აუდიტორია ყავს. ერთია, როდესაც შენი კონცერტიდან დებენ და ამას ფაქტურად ყველა არტისტი დებს, მაგრამ კანიეს შემთხვევაში სასტუმროდან დადო, სადაც ცხოვრობდა, სადაც წავიდა, იმ სასტუმროდანაც დადო, სადაც გაიარა და სხვათა შორის გუშინ, ხო რამდენი ხანი გავიდა კონცერტის მერე და გუშინ კიდე ერთი ვიდეო დადო, დრონით გადაღებული და უბრალოდ გადაშიარებული აქ და იქ ქართველი სახელი და გვარით ჩანს ვისი ვიდეოც გადააზიარა და ეს ხო
1: რა თქმა უნდა
0: უბრალოდ საქართველოს პოპულარიზაციას ემსახურება, რომ ვანახოთ, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც უხარიათ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქვეყნის იმიჯს საერთოდ სხვა ხარისხში აცნობს საერთოდ უცხო ადამიანებს.
1: რა თქმა უნდა და აკანიევესტის და მის მეუღლის შემთხვევაში ხა სოციმედიის სამყაროში ვცხოვრობთ, ხო? თავის მოჩვენება არ ღირს ხა რამ მნიშვნელობა აქვს, ვინ რა შემოქმედია და გემოვნებაზე არ დაუბენ, მაგრამ აი თუნდაც ის ფრაგმენტი, რომ ისინი ან რამე მაღაზიიდან თუ რესტორნიდან სახლიდან რომ გამოდიან ასე ეპატაჟურად, როგორც გამოდიან, ეს ყოველთვის არის ხოლმე ინტერესის საგანი და ეს თუ შენ ქვეყანაში ხდება. ესე იგი ხო თბილისიც ინიშნება.
0: საკლიტურად ყველანაირ ბრუნვაში, ყველანაირ საქმიანობაში ყველგან ჩასმული, ხო?
1: ყველაფერი ამღერეს თუ რამე შეიძლება. ყველაფერი ამღერეს. დაწყებული.
0: სილამაზის სალონებით, მათ ჩემთან გაიკეთა, ჩემთან ეშოპინგა. აბსოლუტურად ყველაფერი და რა ვიცი, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ქმნი არაღონისძიება, შენ ქმნი მოვლენას, რომელსაც შეუძლია დიდი გავლენა იქონიოს შენი ქვეყნის კულტურულ და ეკონომიკურ ცხოვრებაზე.
1: და დარწმუნებული რომ შემდეგი არტისტი ვისაც ჩამოიყვანთ, ის აქეთ იქნება დაინტერესებული, იქით რომ მეც ჩამატარებინეთ საქართველოში კონცერტი, რა ხდება მანდასე.
0: ნახოთ, ნახოთ.
1: მეგობრებო, მოკლედ იცოდეთ, რომ ეს არის წიგნი, რომელსაც ბექსტეიჯი ქვია. ვინც ღონისძიებების ინდუსტრიაში აპირებს ძალების მოსინჯვას. ფაქტობრივად წიგნის სახელმძღვანელოა, მე მგონი. ვინც უკვე ამ გზაზე მიაბიჯებს და საკუთარ თავს ეკითხება, სწორი არჩევანი გავაკეთე თუ არა. ვისაც ჭირდება იმის სწავლა, რომ არც ერთი საქმე არ კეთდება პასუხისმგებლობის გარეშე და საერთოდ დისციპლინა არის დიდი რამე, რაც მე მგონი ციცის სახელს კი არც ერთ პერსონას შეეფერება ყველაზე მეტად და ეს არის წიგნი, რომელიც ქენს მოგცემს დაწერის мотиваციას, ასე ვთქვათ, ჩადებულია წიგში ბარათი და როგორც მივხვდი, რაც კი ჩვენ გაგვახსენდება, აქ შეგვიძლია ჩავინიშნოთ, სწორია? სწორად გამოიცანი, ხო?
0: გადაუხვე და ყველაფერზე ვისაუბრეთ და მინდა რომ წიგზეც დაუბრუნდეთ
1: და დაუბრუნდეთ და ასე შევაჯამოთ.
0: ბა, შევაჯამოთ. პირველ რიგში მინდოდა რომ მაქსიმალურად ჩემ საქმიანობასთან ყოფილიყო დაკავშირებული, ჩემ ბავშვობასთანაც ყოფილიყო დაკავშირებული და ვიზუალურადაც დავამსგავსე CD დისკს და
1: ფორმატის
0: სტანდარტულ წიგნს. მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი რაც არის, ჯერ პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამის შექმნაში, როგორც პროდუქტის შექმნაში დამეხმარა. აქ არის საუბარი არაჩვეულებრივ ჩემ რედაქტორზე, ქალბატონ ინა არჩუაშვილზე, შორენა შავერდაშვილზე, რომელიც ჩემი გამომცემელია და შორენას უკავშირდება. აი ეს ხარისხი, რა ხარისხით ჩემს წიგნს აქვს და სხვათა შორის ესეც ძალიან სასიხარულოდ და საამაყოა ჩემთვის, იმიტომ რომ ვინც ხელი მოკიდა და ყოველას პირველი რეაქცია ის აქ, რომ რანაირია, ანუ რანაირი ხარისხიანია. მესამე არის ის, რომ ჩემი წიგნის

0: დიზაინერი და ილუსტრატორი ნატალი ბაკურაძე არის ის ადამიანი, რომელიც თარინგ ჯორჯიაზე პირველივე დღიდან ჩემთან ერთად მუშაობს და მნიშვნელოვანი იყო ნატალის ჩართულობა, იმიტომ რომ ზუსტად იცის ის ემოციური გზა, რაც გავიარეთ და ყველაზე სწორად შეძლებდა ამ ყველაფრის დაკონვერტირებას და ნატალი არის და ნატალი არის ასევე იმ ესკიზების ავტორი, რომელი ესკიზებიც არის ჩემს წიგნში. ვიზუალური მთხრობელი წავს თამარ ფურცხვანიძე, რომელიც მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი არის თარინგ ჯორჯიაზე. მის საქმიანობის არეალში არის ყველაფერი, რაც ეხება ფოტოს, ვიდეოს, ვიზუალს, კოფის, რითაც იცნობს მაყურებელის თარინგ ჯორჯია. შესაბამისად, მას ჰქონდა მინდობილი, რომ ეს ვიზუალურად როგორ გაყვებოდა ფოტოებით, რომ უფრო მეტი სიცხადით დაენახა მკითხველს ეს ისტორიები. თამარს უკავშირდება და კიდე ერთი ნიუანსი მინდოდა, რომ მაქსიმალური კავშირი დამემყარებინა ჩემს მომავალ მკითხველთან, იმიტომ რომ იმდენად გულწრფელად მაგ გადმოცემული ისტორიები, რომ ჯერა რომ ამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებსაც რაღაც კონკრეტული ნიუანსები მოხდება და რაღაცა ბმას ვიპოვით და ეს ბმა არ მინდოდა რომ დაკარგულიყო და მინდოდა რომ აი სანიშნი გამოყოლოდა, რომელიც თან სანიშნი იქნებოდა და თან ბარათი მეხსიერების ბარათი, სადაც ამ ისტორიას გადაიტანდნენ და თვითონ ამ ქაღალდის შერჩევაში ძალიან ბევრი ვიზრუნეთ, იმიტომ რომ ეს ანიშნი რაც არის ბალახისგან შექმნილი.
1: აა, ეკომეგობრული ასე ვთქვათ, ხო?
0: კი, კი. და ნუ საბოლოოდ გამოვიდა ასეთი პროდუქტი, როგორიც გამოვიდა.
1: არა, ჩვეულებრივი წიგნია და მე მგონი რომ დიდი დაინტერესება იქნება
0: ძალიან. დიდი მადლობა.
1: ესეთი ფეიერვერკები, ეს რომელი კონცერტი? ჯასტინ ტიმბერლეიკია, მე მგონი, ხო?
0: ეს არის ბრუნო მარსი.
1: აა, ბრუნო მარსია, ხო? აქაც აი ესეთი ფეიერვერკები და აპლოდისმენტები ამ წიგნს და ამ გადაწყვეტილებას, რომ ასეთი ტიპის წიგნები ბევრისთვის ძალიან მამოტივირებელი არის. შეიძლება ვიღაცამ დიდი ლიტერატურა ესე ვერ წაიკითხოს, მაგრამ აი აქედან მიხვდეს როგორ უნდა გადადგა ნაბიჯები საქმეებში.
0: იმედი მაქვს, სხვათა შორის 3 დღის წინ მქონდა პრეზენტ წარდგენა წიგნის და პირველი უკუკავშირი რამდენიმე მკითხველისგან უკვე მაქვს და რამდენიმეს გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ რამდენიმე განსაკუთრებით მეხარია. პირველი უკუკავშირი რაც იყო ერთ-ერთი მკითხველისგან იყო ის, რომ მადლობა რომ დაწერეო, მე მგონი წაკითხვის შემდეგ იმუნიტეტი გამომიმუშავდა პრობლემებზეო და ძალიან მეხარია. რამდენიმე ადამიანი იყო ვინც მითხრა, რომ დიდი ხანია არ წამიკითხავ სამწუხარო და ინტერესი გამიჩინე და წავიკითხე და ესეც მიხარია თუ ვინმე წიგნთან დავაბრუნე და ყველაზე მაგრა რაც მიხარია არის ის რომ როცა წიგზე ფიქრობდი როგორ უნდა გამეყიდა და გაასაყიდი არხები რა უნდა მქონდა და მივხვდი რომ წიგნის მაღაზიაში არ უნდა ყოფილიყავი. შეიძლება ვწდები, მაგრამ ნუ ჩავთვალე რომ წიგნის მაღაზიაში არ უნდა ყოფილიყავი, რადგან არასტანდარტული ავტორი ვარ და TicketG, რომელიც ჩვენი დიდი ხნის მეგობარია, გონია რომ ის პლატფორმა უნდა ყოფილიყო,
1: სადაც
0: ბილეთების ყიდვას მიცართ მიჩეული და მათთვისაც ეს პირველი გამოცდილებაა, რომ ბილეთების ნაცვლად რეალურ ისტორიას გაყიდიან, რომლებიც კულისებს ეხება.
1: მე ვუსურებ ისეთ ანშლაგებს და საიტის გაჭედას თუნდაც ამ წიგნის ინტერესის გამო, როგორც ბილეთებზე ხდება ხოლმე, როცა სტარინგ ჯორჯია ინიშნება.
0: ღმერთმა გვისმინოს.
1: წარმატებები და ძალიან მთელი გულით და ძალიან დიდი мотиваციით მინდა რომ რაღაცნაირად მოუწოდოთ ყველას, რომ დაინტერესდნენ ამ წიგნით, გაიზიარონ ეს გამოცდილება და იმოგზაურონ იმ სამყაროში, როგორც აი ბოლოში წერი ესეთი ამბავი, რომ დიდი სცენა რო ქრება და განათებაც რო ქრება, იმის მერე რა ხდებაო, აი ამ ყველაფერს ციციაშვილი პირადად გვეყვება ამ წიგნის საშუალებით. ციცი, ძალიან დიდი მადლობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა
1: თქვენთვის, წარმატებები. რადიო იმედის გადაცემა, რომელსაც დროში მოგზაურობა ქვია ამ შემთხვევაში, აი ამ წლებსა და პერიოდში გვამოგზაურებდა, სადაც იბადება დიდ სცენაზე დიდი ვარსკვლავები საქართველოს და ქართულ რეალობაში. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ერთ კვირაში შევხვდებით უკვე ახალ სტუმართან, ახალ სამოგზაურო მარშრუტთან ერთად. დღეს კი ჩვენი სტუმარი იყო ციციაშვილი. მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
1: გამოსმენთ რადიო იმედს.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
3: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
2: პირველი წიგნი.
3: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
3: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
3: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
3: კი, ასეა. ერთხელ

0: ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
1: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
0: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
1: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
0: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
1: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსი თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე.
1: ხალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
2: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
11: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
12: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
13: ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
14: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
16: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
17: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
18: საქართველოში 14 საათია.

0: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: გერმანიის ელჩმა საქართველოში მისია დაასრულა. ვინ როგორ აფასებს პიტერ ფიშერის დიპლომატიურ საქმიანობას საქართველოში? ბრძოლა სიძულვილის სენის წინააღმდეგ და სასამართლო პროცესები ქვეყნის მასშტაბით. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა. ასამბლეაში ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების 100-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ხელოვნური ინტელექტის როლი, რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიმართულებით, ინოვაცია, დაკავშირებადობა და მდგრადი განვითარება შავი ზღვის რეგიონში, ეს არის ასამბლეის ძირითადი თემა. ანუკი კვაძი აშუქებს ასამბლეას და ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება.
2: რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელოვან პლატფორმას უწოდებენ ამ ღონისძიების მონაწილეები დღევანდელ შეხვედრას. მათ ისაუბრეს ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, დაკავშირებადობისა და მშვიდობის მნიშვნელობაზე. დღეს შალვა პაპუაშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიოში არსებობს ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც მხოლოდ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარეობს. მნიშვნელოვანია არსებობდეს სივრცე, სადაც თანამშრომლობა და ურთიერთობები საერთო ღირებულებებსა და პატივისცემაზეა დაფუძნებული.
3: სამწუხაროდ გლობალური ორგანიზაციები დღეს ვერ არიან მოწოდების სიმაღლეზე, ხდება მათი ინსტრუმენტალიზაცია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნების დღის წესრიგისთვის, ამიტომ რეგიონულ ორგანიზაციებს აქვთ განსაკუთრებული დატვირთვა ამ დროს და პაპსეკი, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია და მის საპარლამენტო განზომილება ამ მხრივ კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა ფიქრობდნენ ქვეყნები, პარლამენტები საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ფიქრობდნენ უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ხალხის ეკონომიკური ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე.
4: ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ჩვენს საერთაშორისო თანამშრომლობაში შემოვიტანოთ რეგიონული განზომილება და რეგიონული კუთხით შავი ზღვის პრობლემატიკა, განვიხილოთ ჩვენს შავი ზღვის და ზოგადად ფართო რეგიონის პარტნიორებთან ერთად. ის შესაძლებლობები, საფრთხეების გამოწვევები, რომელიც არსებობს ამ რეგიონში და რაც თავარია, რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთობლივად, რეგიონულად ამ რეგიონის ქვეყნებმა იმისთვის, რომ ეს რეგიონი გავხადოთ მშვიდობის რეგიონი, თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონი, ნაცვლად იმ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებებისა, რასაც ჩვენ ხედავთ თემ სოფლიოში.
5: როგორც ჩვენი მოქალაქეები აკვირდებიან, ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს კავშირებს, ჩვენს მეგობრობას და პარტნიორობას რეგიონის ქვეყნებთან, ფართო რეგიონის ქვეყნებთან, რა თქმა უნდა მეზობელ ქვეყნებთან, თურქეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებთანაც ძალიან ახლო მჭიდრო ურთიერთობა ეკონომიკურ ჭრილში, ვინაიდან ეს რა თქმა უნდა სარგებლოს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ეკონომიკური თვალსაზრისით.
6: დღეს აქ იმყოფება ჩვენი რეგიონის 10 ქვეყნის დელეგაცია. იმედი გვაქვს, რომ მიღებული იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ასამბლეის მთავარი თემა არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც უფრო და უფრო შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ შესაბამის შედეგებს, რომელიც მომავალში დაგვეხმარება განვავითაროთ ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში.
2: დღევანდელი სხდომა სიტყვით გახსნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. რეგიონის და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ამ კუთხით ხაზი გაესვა შუა დერეფნის როლსაც. შალვა პაპუაშვილმა დღეს თქვა, რომ ასეთი გაერთიანებების დროს მნიშვნელოვანია ნებისმიერი სახელმწიფოს წარმომადგენელი მხოლოდ საკუთარი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარეობდეს.
6: შავი ზღვის რეგიონი კრიტიკულ ეტაპზე იმყოფება. მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები, მზარდი ეკონომიკური გაურკვევლობა და ახალი ტექნოლოგიური გარდაქმნები ცვლის როგორც ჩვენს რეგიონს, ისე ფართო საერთაშორისო წესრიგს. ამ პირობებში, როდესაც გლობალური ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფენ მშვიდობას, თანამშრომლობასა და სტაბილურობას, რეგიონულ ფორმატებს, როგორიცაა პაპსეკი, უნიკალური შესაძლებლობა ეძლევათ გაგვერთიანონ ჩვენი საერთო პრაგმატული ინტერესების დასაცავად, რომელთაც ჩვენი პარლამენტები ჩვენი ხალხების სახელით გამოხატავენ. ჩვენ ერთმანეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას გაცილებით მეტად ვაფასებთ ვიდრე გარე ძალები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური რყევების პირობებში, რომლებიც 4 წელზე მეტი ხნის წინ უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ გამოიწვია და რომელმაც პირდაპირი ზეგავლენა მოახდინა მთელი შავი ზღვის რეგიონზე, აქცია რა იგი მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კერად. პაპსეკმა უნდა შეინარჩუნოს მკაფიო ფოკუსი ეკონომიკური თანამშრომლობის, ვაჭრობის, დაკავშირებადობის განვითარებაზე, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადამიანების კეთილდღეობაზე. სწორედ ეს იწვევს ეკონომიკურ სტაგნაციას, ადამიანების საჭიროებების უგულებელ ყოფა გეოპოლიტიკური თამაშების სასარგებლოდ.

0: ასეთი თამაშები ასევე აღრმავებს უფსრკულს ელიტებსა და ხალხებს შორის, რაც საბოლოოდ ავანტიურისტი ლიდერებისა და მათი მთავრობების მიმართ საზოგადოებრივი მხარდაჭერის დაკარგვას იწვევს და ხელს უწყობს რადიკალიზაციას როგორც პოლიტიკური პოლარიზაციის მთავარ საფუძველს. მიმდინარე პერიოდებს
1: რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანობა და მედეგობა. ჩვენი ქვეყნები განსხვავების მიუხედავად ატარებენ საერთო ასპირაციებს, რათა შევქმნათ უკეთესი მომავალი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის. აუცილებელია ხაზი გაუსვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ინკლუზია ევროპა.
2: გაერთიანების თავმჯდომარე ქვეყანა 6 თვის განმავლობაში საქართველო იყო. დღეს საქართველოს ეს თანამდებობა საბერძნეთს გადააბარა, რაც შეეხება პაპსეკის ვიცე-პრეზიდენტად. დღეს ირაკლი მეზურნიშვილი აირჩიეს.
3: ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სტრატეგიული თანამშრომლობა საქართველოსა და ყაზახეთ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება და სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარება. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში კონკრეტული შედეგები დასრულდა. ირაკლი კობახიძე ასტანაში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა. გამართა მაღალი დონის შეხვედრები ყაზახეთის პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან. გაფორმდა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები.
4: მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ჩვენ გვაქვს ისედაც ძალიან კარგი დინამიკა ჩვენს ურთიერთობებში, გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ იცით, რომ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს.
5: პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის შუა დერეფნის განვითარება. ყაზახეთს აქვს დიდი ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. ჩვენ ქონდა საუბარი იმ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს კავშირები, ხალხთა შორის კავშირები, კულტურის სფეროში თანამშრომლობა.
6: აქცენტი გაკეთდა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე რეგიონისა და ზოგადად შუა დერეფნისთვის. ყაზახეთი განაგრძობს საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციას. აღნიშნული მიმართულებით ინვესტიციები გაგრძელდება. ასევე შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესვა ზოგადად ტრანსპორტის სექტორში თანამშრომლობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირდაპირ ფრენების არსებობა ორ ქვეყნებს შორის. ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მზარდია პირდაპირ ფრენები, რასაც თან სდევს, რა თქმა უნდა, ტურისტული ნაკადების ინტენსიური ზრდა.
7: დინამიკა თანამშრომლობის ურთიერთობის დადებითი არის ბოლო წლების განმავლობაში. დღევანდელი დღე და ეს ვიზიტი თავისთავად ცხადია თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეკონომიკური კავშირები, რაც თავისთავად ცხადია გამოიხატება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე ტრანსპორტის მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ შედეგს მოგცეს როგორც ეკონომიკური განვითარების კუთხით ორივე ქვეყანას შორის, ასევე თავისთავად ცხადია ეს მთლიანად რეგიონზე აისახება დადებით.
3: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. დიტო მარინაშვილი საუბრობს.
8: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
9: რიგი 23 მუნდიალი და პლეიოფის პირველივე ეტაპზე მეორე დღეს ტურნირის უკვე ორი სენსაცია დაფიქსირდა. ნუ შესაძლოა ნიდერლანდებმა მარგო შეხვედრის შედეგს თლაც სენსაციურ კატეგორიათა ნუსხას ვერ განაგუდნონ. მარგო ურიგო გუნდი რბილად, რო თქვა, ნამდვილად არ გახლავდა მატჩის მსვლელობიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ კოდი გაკპო 72 წუთზე გადანილი გოლით ნიდერლანდები დაწინაურდა. ძირითადი დროის ბოლო წუთზე ფულემის მსვლელმა ისადიობმა გააყაიმა, ხოლო დამატებით დროში უკვე ნიდერლანდების მეკარე ვერბრიუგენმა საკუთარი გუნდი ეგრეთ წოდებული მკვდარი ბურთის აღებით 100%-იანი მარცხისაგან იხსნა მატჩი. შემდგომ პენალტების სერია კი ნიდერლანდებმა ერთო ბუხეირო შეასრულეს, სამი პენალტი გააცუდეს და მაროკომ თავისი ისტორიული გამარჯვებით მერვე ფინალური ეტაპის საგზური მოიპოვა. აი, რეალურად კი ნამდვილი მეგასენსაცია გახლავთ ფოქსბოროში მსოფლიოს 4-ზე ჩემპიონ გერმანიის ნაკრების მარცხი პარაგვაის ნაკრებთან. პარაგვაის რთული დროება უდგას ამ ეტაპზე. გუნდის შემადგენლობაში არც ერთი მაღალი კლასის ფეხბურთელი არ მოიწონეს.

ძიება ამის მიუხედავად სამხრეთ ამერიკელებმა ტოლი არ დაუდეს მრისხანე მეტოქეს ეს ისოს გოლი ტაიმი მოიგეს კიდეც მართალია მეორე ტაიმის დებიუტი კაი ჰავერცმა გააღაიმა და შემდგომ უკვე მთელი მატჩის შემდეგ იულიან ნაგელსმანი გერმანელთა დამრიგებელი ამაო ცდილობდა რათა ყველაფერი ეგრეთ წოდებული ვარისთვის ვიდეო რეფერისთვის გადაებრალებინა აქ ჯონათან ტას გაუქმებულ გოლზე აპერილებს ნაგელსმანი იხტიბარს არიდებს საკუთრივ გადადგომას არაპირებს ხოდა შორის კუმანის რეაქცია ჯერჯერობით ნიდერლანდების თავრიცხვის პოსტის შენარჩუნების თაობაზე უცნობი გახლავთ და ნაგელსმანს კი სრულიად გერმანული და სპორტული საფეხბურთო სამყარო აუჯანყდა პენალტების სერია ნიდერლანდების მსგავსად აქაც ალემანებმა საკმაოდ უხეიროდ შეასრულეს სამი პენალტი გააცუდეს და პარაგვაის ნაკრებმა სენსაციური გამარჯვებით მასში შემდგომ პენალტების სერიაში მერვედ ფინალური ეტაპის საგზური ირგუნა. მაროკო ახსენეთ და მაროკოს მეტოქე უკვე ცნობილია რომ მერვედ ფინალში მიმდინარე მუნდიალის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის კანადის ეროვნული ნაკრები იქნება. რა შეეხება პარაგვაის მეტოქეს დღეს ნაშუაღამებს გაირკვევა ის რუტერფორდში საფრანგეთის შვედებთან უპირობო ფავორიტია და წარმატების შემთხვევაში სამ ფეროვნები მერვედ ფინალში სწორედ პარაგვაის დაუპირისპირდებიან. აღნიშნული შეხვედრა თბილისის დროით ღამის პირველ საათზე დაიწყება მანამდე კი 21 საათზე გაირკვევა ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების მეტოქე მერვედ ფინალში. აქ სპეციალისტები მეტოქეთა შანსებს მეტნაკლებად თანაბრად აფასებენ საუბარია კოდივარისა და ნორვეგიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირებაზე. სელესაუ კი პირწმინდა ჩააგდო ჰიუსტონში იაპონიასთან პირველი ტაიმი პრაქტიკულად ალუბლის ტოტებს საერთოდ პრობლემა ვერ შეუქმნა და მეტიც სანოს გოლით შესვენებაზე იაპონია ანგარიში უპირატესობით წავიდა. მეორე ტაიმში იაპონელებს დაღლას დაეთხოთ, ბრაზილიაც უკეთ ათამაშთა და აბურთავდა და კაზემირომ ჯერ გაათანაბრა, შემდგომ კი შესვლაზე შესულმა გაბრიელ მარტინელიმ უკვე ძირითადი დროის ბოლო წუთზე მოახერხა გამარჯვების მომტანი გოლის გადანა და ანჩელოტის ბიჭებმა კამბეკი რთული გამარჯობა მოიპოვეს 2-1 და დღეს როგორც გაუწყე თავიანთი მეტოქის მოლოდინში არიან. არ მიუღია განვლილ შეხვედრაში მონაწილეობა ნეიმარს, რომელიც მეთოდურად გამოჯამრთელების გზას ადგას. კარლო ანჩელოტი მატჩის შემდგომ განმარტა ნეიმარის უთამაშებლობის საკითხი და აღნიშნა, რომ მე-60 წუთამდე რომ არ გაეთანაბრებინა მის გუნდს ანგარიში, სელესაოს რიგებში ბოლო 9:00 მოედანზე ნეიმარი უცილობლად გამოჩნდებოდა. დღევანდელი პროგრამის კიდევ ერთი შეხვედრა ხვალ უთენია უკვე მექსიკოში გამართება, სადაც მასპინძელი მექსიკა თბილისის დროით 5:00 ეკვადორის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ახლა კი გადავინაცვლოთ უიმბლდონის ღია პირველობაზე. აქ მოულოდნელად მძიმედ დაიწყო ასპარეზობა ვაჟთა შორის უპირობო ფავორიტმა იტალიელმა იანიკ სინერმა. თანამედროვის კიდევ ერთი გამორჩეული ფიგურა კარლოს ალკარასი მოსერმა ტრავმის გამო მიმდინარე სლემსა სტოვებს. სინერმა 5 სეტში დაამარცხა სერბი მიომირ კეჩმანოვიჩი და ისიც აღსანიშნავია, რომ ბალკანელი მატჩის მსვლელობისას სეტებით 2-1 იგებდა, თუმცა დარჩენილ 2 სეტში სინერი მყარად აკონტროლებდა შეხვედრას. ნოვაკ ჯოკოვიჩინელმა იბინ ვუმ ჯეროვანი წინააღმდეგობა უწია და მაინც კლასმა თავისი გაიტანა 29 წელს გადაცილებულმა ბალკანელმა აზიელს 4 სეტში აჯობა და მომდევნო მეორე წრეში მეტოქე სტეფანო სიციპასი ეყოლება. მე შეგასვენებთ, რომ 7-7 ტიტული ჯოკოვიჩი ამერიკელ პიტ სამპრასთან ერთად, 8 ტიტულის მქონე რეკორდსმენ როჯერ ფედერერს ერთადერთი ტიტულით ჩამორჩება. ქალთა შეჯიბრებაზე წარმატებით დაიწყო ასპარეზობა რეიტინგ ფავორიტმა ბელარუსმა არინა საბალენკამ, ვინაც 2 სეტში უნდა დაამარცხა სერბი თეოდორა კოსტოვიჩი. მოქმედი ჩემპიონი იგა სვიატეკი პოლონელი ქალი დღეს პირველი წრის შეხვედრას ჩაატარებს და ორგანიზატორებმა კიდევ ერთხელ შეცვალეს მარიამ ბოლქვაძესა და ხორვატული წარმომავლობის ავსტრალიელ აილა ტომლიანოვიჩის მატჩის თარიღიც და დაწყების დროც. ხვალის ნაცვლად დღეს საღამოს 19:30-ზე გამართება აღნიშნული შეხვედრა 33 წლის ტომლიანოვის მარიამი პირველად
ერთად ხდება ტომლიანოვიჩი პროფესიონალ ჩოგბურთელთა კლასიფიკაციის 98 პოზიციაზე.

0: მოგობება და მისი ასაკის გათვალისწინებით არც თუ ურიგო სპორტულ ფორმაში მყოფ ქართველ ჩოგბურთელს საერთო წარმატების შანსი ბუნებრივია გააჩნია. მე შეგასანებთ, რომ მარიამი პირად კარიერაში სლემზე მეორე 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ასპარეზობს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ასექსი. გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
6: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
0: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
8: გამშვიდობისა, თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეა სიჭინავასთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული პოლიტიკის ჭრილში. წარმოგიდგენთ დღევანდელ სტუმარს, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენგიზ შარმანაშვილი. მოგესალმებით ბატონ თენგიზ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ზაფხული უკვე, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ხურდება და პოლიტიკური სეზონი, ასე ვთქვათ, ცოტა ტემპერატურას იკლებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივი ტემპერატურაც ისეთი არ არის მაღალი ჯერჯერობით საქართველოში. პოლიტიკური ტემპერატურაც ცოტა მინელებული. აი, მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ თემების თვალსაზრისისაც თითქოს პოლიტიკური პროცესების მხრივ შედარებით უფრო მცირე რაოდენობის გახდა. მაგრამ ერთი რაც მთავარია და რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ეს არის შუა დერეფნის განვითარების ირგვლივ მიმდინარე პროცესები და საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ვიზიტები ცენტრალურ აზიის ქვეყნებში, რომელიც, ესე ვთქვათ, ამ ტემპს არ უკლებირიქით იმატებს და იმატებს და განსაკუთრებით ეხა მნიშვნელოვანია ბოლოს მიმდინარე ვიზიტი ყაზახეთში, პრემიერ-მინისტრის გაფორმებული ხელშეკრულებების სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება და, ნუ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ეს დამაკავშირებელი ფაქტორია იმ შუა დერეფნისა, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოს მთავარი მოთამაშე ქვეყნები საკმაოდ იმედიანად და ყურადღებით უყურებენ. ეს არ არის გადაჭარბებული და თქვენი ეს სრულიად დამტკიცებული ფაქტია, ახლა დღეს განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების გათვალისწინებით. თავარი ალბათ ამ შუა დერეფნიდან, რასაც ჩვენ ველით და არა მარტო ჩვენ, ეს არის ეკონომიკური სარგებლიანობა და შემოსავალი და მოგება. მაგრამ ისეთი ტიპის ქვეყნებთან ურთიერთობა, როგორც არის ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გარდა ამ ეკონომიკური სარგებლიანობისა, რა პოლიტიკურ სარგებელს შეიცავს? მოდით პირველ რიგში აქედან დავწყოთ საუბარი და შემდეგ უკვე შუა დერეფნის თემას განვავრცოთ.
9: ძალიან საინტერესო კითხვა. საერთოდ, რაც უფრო მეტი ქვეყანა არის დაინტერესებული შენ ქვეყანაში სტაბილურობით, ეს არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ეს გაძლევს საშუალებას რომ უფრო დაცულად იგრძნო თავი. იმიტომ რომ ეს ქვეყნები, როდესაც ამ შუადერეფანში ჩაერთვებიან, რა თქმა უნდა, ამაში საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს ჩადებენ. მათ შორის ჩინეთიც. მათ შორის ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ქვეყნებიც ვისაც დაჭირდება თქვა ამ დერეფნის გამოყენება. რა თქმა უნდა, იქ სადაც ჩვენ უზარმაზარი ინვესტიციები განხორციელებული, პირველი რაში ამოცანა ის არის, რომ ეს ინვესტიციები დაიცვა, ანუ სტაბილური იყოს ის მთელი გზა, სადაც ჩვენ ამში გეგმები გაქვს დასახული, სადაც ფული გაქვს ჩადებული, უზარმაზარი თანხები. რაც უფრო მეტი ქვეყანა იარსებებს საქართველოსთან ასეთ მიდგომით, რომელიც დაინტერესებული იქნება სტაბილურობით და მშვიდობით, თქვათ, როგორც რეგიონში, ასევე კონკრეტულად იმ ქვეყანაში, სადაც მას ეს თანხები აქვს დაბამდებული, სადაც დაკავშირებადობა მისი, თქვათ, ევროპასთან გადის ამ თუ იმ ქვეყანაზე, მით უკეთესია ჩვენთვის. კი, ახლა პოლიტიკურად გითხარით ეს, მაგრამ მაინც ეკონომიკასთან მივედით, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ისევ მოგებასთან დაკავშირებული საკითხებია. ისევ იმასთან დაკავშირებული საკითხებია, რომ ყველა ქვეყანა თავის ინტერესებს იცავს, მათ შორის ეკონომიკურ ინტერესებსაც, რომელიც აუცილებლად პოლიტიკის მეშვეობით ხდება საერთაშორისო ასფალტის. ასე რომ ეს არის ორმხრივი ინტერესი. რაც უფრო მეტი და ძლიერი ქვეყანა, როგორც ეკონომიკურად, ასევე თითქმის მთელი ცენტრალური აზიის რეგიონი თუ იქნება დაინტერესებული სტაბილური განვითარებისა, განვითარებით სამხრეთ კავკასიისა და კონკრეტულად საქართველოს, სადაც გაივლის ეს და გადის კიდევაც უკვე ეს დაკავშირებადობის გზა,
8: იმ თავითვე
9: ამ საკითხზე კითხვები არ ქონდათ. და ამას მადლობელი ვართ და ჩვენ ეს ყოველთვის გვახსოვს, ყველა ის ქვეყანა, ვინც სტაბილურად ხარს უჭერდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვახსოვს ეს და მადლობელი ვართ ამ ქვეყნებს.
8: კი ბატონო, მოდი ახლა შუა დერეფანი. მე ვთქვი რომ ყველა, ესე ვთქვათ, მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი მოთამაშე ქვეყნების მხრიდან ახლა უკვე ყურადღების ცენტრში მოექცა შუა დერეფანი, როგორც ერთ-ერთი მთავარი სამარშრუტო დერეფანი. ეს მხოლოდ სამარშრუტო დერეფანიც აღარ არის უკვე, იმიტომ რომ ბევრ ამას აერთიანებს შუა დერეფანი, ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს, ეს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ბევრ რამეს მოიცავს. მაგრამ მოდით ავხსნათ რა ფაქტორი მეტყოლებს იმაზე, რომ შუა დერეფანი გახდა ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, მთავარი დერეფნებს შორის, ალტერნატიულ მარშრუტებს შორის ერთ-ერთი მოწინავე. კი, მარტა კოსმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა კიდევაც ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი ნახეთ სამხრეთ კავკასიაში საჰაერო მარშრუტს როგორი დატვირთულია ეს გზა, ეს ხას უსვამს იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია სტაბილურობა ამ გარემოში, რომ შესაძაც ჩვენ მიმყოფებით სადაც უნდა გავიდეს ის გზა, რომელიც ევროპისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალტერნატიული გზა განსაკუთრებით ირანში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ძალიან მყიფე და სათუო გახდა. მაგრამ რო გვითხრათ თქვენ, აი რა გამოარჩევს მსოფლიო ლიდერების თვალში ამ მარშრუტს, რა ბოლო მოვლენები არის ისეთი, ან განცხადებები ისეთი, რომელიც ადასტურებს იმას, რაზეც მე ხავ საუბრობდი?
9: პირველ რიგში რეალობა გამოარჩევს. ახლა ის რაც მარტო აკვავსმა შენიშნა ამდენი წლის შემდეგ, ეს რეალობა იყო.
8: კარგი რომ შენიშნა.
9: ხო, კარგი რომ შენიშნა. მე დასკვნები არასორი გამოვაქვს, თორე შენიშნა.
8: ბატონო.
9: ვიხუმრე კიდევაც ალბათ გლობუსი და როკაცი ყიდა მეთქი, იმიტომ რომ აქამდე კონფერენციებს საწყობდნენ, როგორ უნდა დაეკავშირებინათ აზი ევროპასთან შავი ზღვის გავლით და ყველას პატიჟებდნენ გარდა იმ ერთადერთი ქვეყნისა, რომელსაც გასასვლელი ჰქონდა
8: შავი ზღვაზე.
9: ნუ ეს არასერიოზული იყო იმ თავითვე ამბობდით და ამ საქმიდან არაფერი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმაც მიუთითა და მერე ცენტრალური აზიის ქვეყნებმაც გააკეთეს განცხადება, რომ ამ საქმეში საქართველოს თუ არ იქნება ჩართული, ეს არის უოლად, ესე იგი, უპერსპექტივო შეხვედრები. ასე რომ თავარი ახლა ამოცანა ის არის, რომ ეს დაკავშირებადობა თქვათ ევროპისა აზიასთან რეალობაში როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, როგორ იმუშავა ამან ყველაფერმა. ისაც მარტა კოსმა შენიშნა, რომ 90%-ზე მეტი გადაფრენების ევროპიდან აზიაში სამხრეთ კავკასიაზე გადიოდა და მათ შორის საქართველოზე, ეს ფაქტია. ხო, ამის არ დანახვა არ შეიძლება. ახლა მხოლოდ იმის დამსახურება არ არის, რომ თქვათ ჩვენ გვინდა ასე, ან ჩვენ
8: ან გეოგრაფია გვიწყობს მხოლოდ ხელს.
9: ერთადერთი ჩვენი დამსახურება ის არის, რომ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენი ტერიტორია და მათ შორის საჰაერო გადაადგილების მარშრუტები უსაფრთხო ყოფილიყო და მშვიდობა ყოფილიყო ამ ქვეყანაში. თუ არ იქნებოდა მშვიდობა და ჩვენ რაიმე ამანტურისტული ნაბიჯები რომ გადაგვედგა, თქვა სამხედრო

0: თვალსაზრისით საიდგენაც გვიბიძგებდნენ, ან ეკონომიკური თვალსაზრისით ასევე გვიბიძგებდნენ, ამისაკენ დღესაც გვიბიძგებენ, რომ ეს ეკონომიკური ავანტურა განვახორციელოთ, ჩვენ თავს დავმართოთ რაღაც უბედურება, მაშინ რა თქმა უნდა ეს უსაფრთხო მარშრუტი არ იქნებოდა და იმავე რიგში ჩადგებოდა და კიდე უფრო შორიდან შემოსავლელ რაღაცა ალტერნატიულ გზაზე დაიწყებდნენ ფიქს ან რაღაცას მოძებნიდნენ. მაგრამ დავხვდათ რეალური გამზადებული მშვიდობიანი ცა, მშვიდობიანი მარშრუტი და რა თქმა უნდა წამიერეთ ისარგებლეს ამით. აი ამას ვამბობ ჩვენ რომ ბოლო-ბოლო ყველა გადაწყვეტილება პრაგმატიზმით მიიღება და რეალობიდან გამომდინარე მიიღება. ერთადერთი ასე ევრობიუროკრატიას აქვს ჩვენ და სამწუხაროდ აი კონტექსტიდან ამოვარდნილი გადაწყვეტილებები, რომელიც არავითარ კავშირში არ არის რეალობასთან. თორე დანარჩენი სხვა სიტუაცია, როდესაც იგივე ავიაკომპანიების დონეზე მიდგება საქმე, ხო? მთელი მსოფლიოს ავიაკომპანიები, რომლებიც ემსახურება ამ მარშრუტებს ევროპიდან აზიისაკენ და პირიქით, მათ როგორც კი დაუდგათ ამის საჭიროება, დიდხანს არ უფიქრიათ გააავლეს ეს მარშრუტები იქ, სადაც უსაფრთხოდ წარმოედგინათ თავი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოგებასთან არის, მილიონობით, მილიარდობით მოგებასთან არის დაკავშირებული. თუ პოლიტიკას იმდენ ზომაზამეც გაურევენ ამ თქვათ ავიაგადაზიდვებში, თუნდაც მილიარდობით წაგებას ნახავენ და რა თქმა უნდა ეს კამპანიები ამაზე არ მიდიან და რაც რეალობაა იმას მიყვებიან. სამწუხაროდ აი პოლიტიკოსები ამას ხარს არ უბევენ.
1: აი ისეთ რა ეს რეალობა არ უბიცგებს ბრიუსელს რომ რაღაც უნდა მოხდეს ამ საქართველოსთან დაკავშირებით.
0: ეს ძალიან საინტერესო მიდგომაა ახლა, რაზეც თქვენ საუბრობთ. მეც და თქვენც ალბათ ყოველთვის გაკვირვებულები ვართ, მაგრამ აი ეს რაც ამერიკელებმა უთხრეს, ჯერ ტრამპმა უთხრა და მერე რუბიომ უთხრა, რომ თქვენ გადაწყვეტილებებს იღებთ ევროპა ევრობიუროკრატებს მიმართა და ევროპას მიმართა. არა, იქიდან გამომდინარე ევროპას რა აწყობს? არამედ რაღაცა კლიშეები გაქვს შემუშავებული და თუ ამ კლიშეებიდან გამომდინარე რაღაცა ისე არ არის, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, შეგიძლიათ უარი თქვათ, თქვათ ისეთი პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმაზე. და მიუთითა კიდევაც, რომ თქვენ დაანგრიეთ ეკონომიკა, ტრამპს ხო თარ ახასიათებს, მაგრამ ეს დიპლომატიურობა პირდაპირ მიმართავს. ნუ რუბიომ შედარებით დიპლომატიურად იგივე უთხრა. რო თქვენი ასეთი ნაბიჯებით, რომელიც გამピრობებულია რაღაცა წინასწარ შემუშავებული კლიშეებით, რომელსაც რეალობასთან მაინდამაინც დიდი კავშირი არ აქვს და ეს იდეოლოგიური კლიშეების გამო შეგიძლიათ იმის საწინააღმდეგო ნაბიჯი გადადგათ, რაც ევროპას ჭირდება. და მართლაც ასე აკეთებენ. და ესეც ციფრებში წაისახება. თუ მსოფლიო ეკონომიკის ამაზე პრემიერსაც, ჩვენ პრემიერსაც ბევრჯერ აქვს ნათქვამი. მსოფლიო ეკონომიკის 30% იყო ევროკავშირის ესე იგი ეკონომიკა, ახლა 17.5%-ია. იკლებს და ვარაუდობენ რომ ამ წლის ბოლოსთვის შეიძლება 17-მდე დაიწყოს.
1: ბატონ დენგის, აი იცით რა არის? ეს რეალობა, ანუ ასე თუ ისე არსად არ მიდის და ეს არ უნდა მიიღო, ან თუ დახუჭავ თვალს კიდევ უარეს შედეგს
0: მიიღებ. ხდება კიდევ, აი პატარა მაგალითს მოგივა. უკვე ამ ევრობიუროკრატიასაც აღარ უყურებენ როგორც ჩანს ბოლომდე და პირველი ნაბიჯები იდგმება ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების მიერ რეალობასთან დასაბამი.
1: ანუ დამოუკიდებლად მოქმედებას
0: ხდება. აი იტალიის პრემიერ-მინისტრი იყო ჩასული აზერბაიჯანში, ხელი მოაწერა ნავთობ პროდუქტების და ენერგომატარებლების მიწოდებაზე იტალიაში. და ის მარშრუტი, რომელსაც გამოიყენებენ, გადის საქართველოს.
1: ბატონ თენგის.
0: ანუ აღარ დაფიქრებულა ის და შავი ზღვის
1: არ უკითხავს ბრიუსელისთვის აზრი. კი ბატონ, აი თავად ბრიუსელსაც აქვს, აი ნახეთ, მარტაკოსი მოვიყვანეს. სულ მანამდე წლის დასაწყისში ურსულა ფონ დერ ლაიენმა როგორცაც რაღაც ეს წლის თავარი გზავნილების სიტყვა წარმოთქვა, მან ახსენა ის, რომ გვჭირდება მარშრუტი, ალტერნატიული მარშრუტი, იგულისხმება ვარაუდო ჩუადერეფანი, ასე ცალსახად არ უთქოს, მაგრამ მარშრუტი მაგრამ ამ მარშრუტ სტაბილურობაც ჭირდება, სტაბილური რეგიონი უნდა იყოს. ნუ ყველა დახასიათებით ეს დახასიათება საქართველოს ერგება. ანუ თუ მარტაკოს გავითვალისწინებ, თუ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, კაია კალასის დიდი იმედი არ გვაქვს ამ თემაზე, მაგრამ მაინც ისინი ესე ვთქვათ, გარს უვლიან თითქოს ამ თემას, მაგრამ რაღაც აფერხებთ რომ ამ თემაზე
0: პირდაპირ ლაპარაკობთ.
1: ხო, აი ფიქრობთ რომ ეს კლიშე იქნება. ანუ თუ მარტაკოს გავითვალისწინებ, თუ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, კაია კალასის დიდი იმედი არ გვაქვს ამ თემაზე, მაგრამ მაინც ისინი ესე ვთქვათ, გარს უვლიან თითქოს ამ თემას, მაგრამ რაღაც აფერხებთ რომ ამ თემაზე პირდაპირ
0: ლაპარაკობთ. ხო,
1: აი ფიქრობთ რომ ეს კლიშე ერთგვარი სხვადასხვა პრემიერმა ციხმარა გაჯიუტებული პოზიცია არადგმევინებთ ამ ნაბიჯს თუ მაინც ახის და შენარჩუნების სურვილიც აქვს?
0: ყველაფერი ერთად ცოტა არის, მაგრამ თავარი არის რაც ამერიკა მიუთითა.

0: როდესაც სხვა სხვა პინაზე დაიდება რეალობა, დაიდება პრაგმატიზმი და მეორე პინაზე დაიდება თქვათ რაღაცა გამოგონილი კლიშეები идеологиური, რომელსაც ანაცვალებენ ბევრ რამეს ხოლმე, როგორც წესი ევროპელები, იქით რატომღაც გადაწონის ხოლმე ყოველთვის. და ამერიკელები მაგას ეუბნებიან, რომ დაიღუპავ თქვენ ამით თავს. მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებითაც. მიექანებიან, აი ნამდვილად ისეთი ვითარება შექმნილი ევროპაში, რომ ამ მიგრაციის პოლიტიკიდან გამომდინარე მართლა ძალიან ძიმე შედეგები აქვს. ტრამპმა ისევ თავისი არადიპლომატიურობიდან გამომდინარე პირდაპირ დაიწყო ქალაქების დასახელება და რა მერებს შეხედეთ და ზოგს რელიგია დაუწუა, ზოგს ჩაცმულობა და ზოგს არ ვიცი რა. ჩემი სიტყვა არც ერთი არ არის, ანუ ისე გონოს რომ ეთანხმები, მაგრამ მე გეუბნებით სადამდე მიიყვანეს საქმეო აი ამ თემებზე პირდაპირ ლაპარაკობა და მართლაც ასეა, კატასტროფული ვითარებაა შექმნილი. იმ დონეზე კატასტროფული ვითარებაა შექმნილი, რომ ისეთი ქვეყნებიც კი, როგორც არის ესტონეთი, როგორც არის ლატვია, რომელიც სიტყვა შეუბრუნებლად ასრულებენ ხოლმე ნებისმიერ სხვა დავალებას, უკვე მიგრაციის საკითხებზე რომ დაიწყო ლაპარაკი, მათაც ხმა ამოიღეს და უკვე პროტესტის გამოთქმა დაიწყეს. მაგრამ ეს ლიბერალური დღის წესრიგი, ეს იმდენად აქვთ ძვალბილში გამჯდარი, რომ იმასაც ვერ ახერხებენ, რომ ეს მიგრაციის პოლიტიკას გადახედონ. მიუხედავთ იმისა, რომ ყველა ხედავს, რომ ეს კატასტროფისკენ მიიყვანს, თქვათ, ევროპულ ღირებულებას.
1: აი ბრიტანეთს მაგალითმა არაჩვენა, რომ რაღაც მომენტში თლიანად არის შესაძლებელი ის, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ. ანუ ბრიტანეთის მაგალითზე შეიძლება იგივე თქოს ის საკითხები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, მათ შორის ეკონომიკა, მიგრაცია, ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმ კრიზისის გამოწვევის, რის გამოც წარმერი გადადგა თანამდებობიდან. აი თუ არის გადამდები ბრიტანეთის მაგალითი შეიძლება ითქვას ევროკავშირისთვის.
0: ნახოთ ახლა ვინ მოვა და ის რას გააგზელებს. ახლა ნახოთ შეიძლება არა სტარმენამდე სხვებიც იყვნენ.
1: კი ბატონო.
0: და ძალიან სწრაფად გამოიცვალენ. არ ვიცით ახლა რამდენად სტაბილური ადამიანი მოვა, რომელიც სტაბილურად განახორციელებს თქვა ბრიტანეთის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიტიკას. და არ გაყვება ისევ ამ ულტრალიბერალურ შეხედულებებს და არანაცვალებს ამას იმ პრაგმატიზმს, რომელიც უფრო მეც სიკეთეს მოუტანს ბრიტანელ ხალხს და ბრიტანულ სახელმწიფოს. ეს კიდევ წინა გვაქვს, მაგრამ აქამდე რაც ხდებოდა იგივე ბრიტანეთში, არძოს არ ყოფილა ისე, რომ ბოლო პრემიერები წელიწად ნახევარს კი ვერძლებენ თავის თანამდებობაზე. კაი, ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში კიდე შეიძლება რაღაცა იფიქრო, რომ ისინი ჯერ სტაბილურები არ არიან, ტრადიციები არ აქვთ ის, მაგრამ ბრიტანეთში ასე ვთქვათ, წელიწად ნაკლებში იცვლებოდნენ ასე თავმჯდომარეების სისწრაფით პრემიერები, ეს უკვე დიდი კრიზისის საჩვენებელია.
1: კი ბატონო.
0: ამიტომ ნახოთ, დაძლევენ ამას, ვერ დაძლევენ. თავარი ის არის, რომ იგივე საქართველოსთან ურთიერთობაც ეს არის. ჩვენ ხომ არ ვეუბნებით, რომ თქვენ არ გელაპარაკებით ევროკავშირს. ან თქვენი შენიშვნები არ გვაინტერესებს. ჩვენ ვეუბნებით, რომ მზათა ვართ ნებისმიერ შეხვედრაზე, პრემიერმაც უთხრა ნებისმიერ, თქვა, ხვალაც რო იყოს, მე მზათა ვარ ბრიუსელში ჩავიდე და ველაპარაკო. ოდ დამელაპარაკეთ, არა, აკმებით, არამედ ფაქტებით. თუ ისინი რამეში დაგვარწმუნებენ ფაქტების მოტანით და მოუსმენენ ჩვენ არგუმენტებს და ჩვენი არგუმენტები ვერ გადაწონის და აღმოჩნდება, რომ მათი შენიშვნები ან მათი მოსაზრებები არის უფრო მისაღები და არის უფრო სამართლიანი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას დავეთანხმებით. მაგრამ ისინი ამას არ აკეთებენ. აი, ბოლოს ადამიანის უფლებების საკითხებზე იყო ბრიუსელში შეხვედრა, შედგა საქართველოს მაღალი რანგის დელეგაცია, უნდა ჩასულიყო იქ. და ჩაშალეს.
1: კი, კი, ეს ცნობილი ფაქტია. მას შემდეგ ტექნიკურ შეხვედრა მაინც გამართა და პირველი ესეთი, ესე ვთქვათ, საუბარი მაინც შედგა ბრიუსელსა და თბილისში შორის. მოდით ახლა ისევ შუა დერეფანს დავუბრუნდეთ. ჩვენ გამოვყავით შუა დერეფანი როგორც ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, სამარშრუტო გზა ამ გეოპოლიტიკურად ცვალებად ეპოქაში და სამყაროში, მაგრამ მაინც არიან სკეპტიკოსები ამასთან დაკავშირებით. Ну, ალბათ ამ скеპტიციზმს პოლიტიკური სარჩულიც აქვს.
0: საქართველოს ხელისუფლების
1: ხო აი მაგას გულისხმობს უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ პრეტენზიებიდან გამომდინარე. მაგრამ ამავე დროს არის კიდე სხვა საკითხები, რომელიც შეიძლება ამ скеპტიციზმ მათთვის კვებავდეს. ეს არის ალტერნატიული მაშრუტები. Ну განსაკუთრებით აქ ალბათ გამოვყვეთ ზანგეზურს, რომელსაც არ ვიცით ირანის მოვლენების შემდეგ თქვენ როგორ უყურებთ ამის პერსპექტივას.
0: აქ ისე დიდ ტვით ბრუნვაზია საუბარი. ზანგეზური ჩვეულებრივი გზით რომ განვითარდეს, ისეთ დიდ ბრუნვაზია ლაპარაკი, რომ რა თქმა უნდა ზანგეზურიც საჭირო იქნება და ამის საწინააღმდეგო ჩვენს განაცხადებს ოფიციალურად ამის საწინააღმდეგო ჩვენ არაფერი გვაქვს. კი ბატონო, იყოს დივერსიფიცირებული თუნდაც სამხრეთ კავკასიაში ბევრი მარშრუტი. და ჩვენც ანაკლის პორტიც რომ აშენდება, თუ სწორი პოლიტიკა წარმართეთ სამხრეთ კავკასიაში მთლიანად ყველა და მშვიდობის

0: სტატუსი შეინარჩუნე და ყველა დარწმუნდა რომ ეს ხანგრძლივი მშვიდობა არა და არა რაღაც დროებითი მოვლენა იმ ხელატვისებზე არის საუბარი არ ზანგეზურია ყოფა მას და შეიძლება ჩვენც არ გვეყოს ჩვენი ორი თუ სამი პორტი ამ მთელი ამ ტვირთების გასატარებლად აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი რა თქმა უნდა ჯერ წარმოგიდგენთ მთელი ცენტრალური აზია მე წარმოგიდგენთ ჩინეთის ტვირთები რომელმაც აქ უნდა გამოიაროს და ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულის კიდე სხვა ქვეყნების ტვირთებიდან შეიძლება გამოიაროს აქ რაღაცა ეტაპზე შეიძლება სხვა ქვეყნებით ჩაერთონ ამაში და აქ იმ ხელა რაოდენობაზე არის ლაპარაკი ეს ზანგეზური და ვთქვათ ჩვენი საზღვაო პორტების გადაზიდვის მარშრუტები არ შეიძლება ერთმანეთის კონკურენტები იყვნენ ეს ამა ძალიან დიდი ტანტები ლაპარაკობენ ამას ზანგეზური თავის გეოგრაფიული სიტუაციიდან გამომდინარე
1: რთული რელიეფით
0: არც არავინ რო არ შეუშალოს ხელი არც ირანის პრეტენზიები რო არ იყოს ისა ვერ გაატარებს ამ რაოდენობისთვის ჩვენ ეს ვიცით და ამიტომ ვამბობთ რომ
1: ამ ადამიანების სკეპტიციზმი
0: ეს ხო პოლიტიკური სრულებია ეს რა ადამიანები არიან ისეთ რომლებიც ჩადიან და ეუბნებიან რომ არ მიცეთ კანდიდატის სტატუსი არ მიცეთ ვიზა ლიბერალიზაცია
1: სხვა შორის აქ გერმანიის ელჩიც უნდა მოიყვანეთ რომელიც დღეს დაგვემშვიდობა ისიც იყო ერთ-ერთი ამ აზართაგანი რომ ნუ წარმოგიდგენიათ შუადერეფანი როგორც ყველაფერს პანაცია და გამოსავალი და წამალი ანუ ეს ისე არ არის ასე ესე დაგვიხატა
0: ეს ის საინტერესო ადამიანი არ არის იმიტომ რომ ის იმ ლიბერალური დღის წესრიგის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იყო რომელზე და ჩვენ საუბრობდით და რომელმაც ეკონომიკურ კრახამდე მიიყვანა მიყავს ევროპის კონტინენტი მთლიანად თავის ბრიტანეთის ჩათვლით
1: პარტია ევროკავშირში ახალი ელჩის პირობებში გასახება თურქეთების გამოსწორება იმ ქვეყანასთან რომელთანაც მართლა წლების განმავლობაში ესეთ ერთ-ერთი გამორჩეული ურთიერთობა ყოფდა ესეთი
0: გულუბრყვილო არა ვარ რომ ვიფიქრე რომ მხოლოდ ელჩის ბრალი იყო ამ ურთიერთობის გაფუჭება რა თქმა უნდა თუ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ელჩი რაღაცას ისე არაკეთებს როგორც საჭიროა მე თვითონ ყოფილვარ
1: დიახ
0: არა ჩემთვის შენიშვნა არ მოუციათ მაგრამ ვიცი როგორ მუშაობს ეს რა თქმა უნდა პირველივე ისეთ ნაბიჯზე რომელიც მოსაწონი არ არის ხმამაღლა არა მაგრამ იგითითებენ დედაქალაქიდან გეტყვიან რომ დააკორექტირე თუ არ დაიჯერებ მე გამოგიწვევენ და დამთავრდება ამით ასე რომ ძალიან დიდი ხმაური იყო მის გარშემო ხო გაწევაც კი მოხდა მისი ბერლინში საკითხების გასარკვევად მე თითქოს მოილაპარაკეს ჩვენება როგორი ფორმატით უნდა წარმართულიყო ჩვენი ურთიერთობა ჩამოვიდა იგივე გააგზელა და კიდე უარესად გააგზელა ასე რომ ეხლა ეს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფოს მიღმა ხდებოდა რა თქმა უნდა ამას არავინ არ დაიჯერებს და არც თქვენ დაიჯერებს და არც არავინ არ არის გულუბრყვილო მაგრამ თავი ის არის რომ ეს ადამიანი შინაგანად იმის განწყობის კი არისო, აი სად არის ელჩის ისა, რომ ეს სიტუაცია გამოსწორებული იყოს საქართველოს და გერმანიის შორის. პირიქით, ყველაფერს აკეთებდა რომ ეს ორბო, რომელიც გვაშორებდა და ეს წინაღობა უფრო დიდი ყოფილიყო და უფრო ხანგრძლივი ყოფილიყო. ანუ კი იმაზე კი არ მუშაობდა რომ ეს რამე ნაბიჯი გადაედგა ისეთი ანწრილი შეეტანა იმაში რომ ეს ორი ქვეყნის დაშორებული პოლიტიკა დაეახლოვებინა. ირიქი თავის ამოცანად ხედავდა რომ ეს დაშორებული კიდევ უფრო დაეშორებინა. ამიტომ მე იმეც გამოვთქვა რომ ისეთი ტიპის დიპლომატი ჩამოვა რომ ამ გაუარესებელ ურთიერთობების პირობებში იმაზე კი არ იმუშავებს რომ კიდევ უფრო დაშორდეს ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთს. არამედ მოიძებნოს გზები რომ ეს ურთიერთობები დათვეს და კიდევ უფრო დაახლოვდნენ ეს ქვეყნები.
1: კი ბატონო, ეხლა მოდით შიდა საკითხებსაც შევეხოთ. განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში აქტუალურია სიზულისენის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის შექმნილი სამართველო და ამ სამართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე მერე შემდეგ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები ჯარიმებთან დაკავშირებით. პრემიერიც დღესაც უსვამდა ხას გუშინაც პარლამენტის თავმჯდომარე მარემაც ისაუბრა ამის შესახებ და საერთოდ ცნობილია ან თავიდანვე მოხდა ამის დეკლარირება ხელისუფლების მხრიდან რომ ამ სამართლოს თავარი მისია არის რომ პოლარიზაციის შემცირება მოხდეს. ასრულებს ახლა მოდით რასაც უყურებთ ეს სამართლო იმ თავარ მისიას რომელიც თქვენ დააკისრეთ მას ან პოლარიზაციის შემცირება.
0: ხო მე პირადად არ მიკვლევია, მაგრამ ვინც იკვლევს ასე საკითხებს, მათგან ვიცი რომ სოციალურ ქსელებში ასეთი გამონათქვამების რაოდენობა მკვეთრად იკლო. დრამატულად იკლო. რაც ისე კი არ არის ლაპარაკი, რომ თქვა ცოტათი ან რაღაცა გაუნჯობეს და ეს დრამატულად იკლო. ნუ არის რაღაცები, რაც მუშაობს და როგორც ჩანს ეს მუშაობს. მუშაობს ორივე მხარეს, ასე ვთქვა, ხელისუფლების მომხრეების ნაწილშიც და ასევე ვთქვა, ვინც ეწინააღმდეგება ხელისუფლების პოლიტიკას ან ოპონირებას უწევს. და ეს არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ეს

0: რომ ცალხრივი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ეს სასურველი შედეგს ვერ მოიტანდა და რაღაც სახელი გაუტყდებოდა ამ საქმიანობას ზოგადად და რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში პოპულარობას დაკარგავდა თვითონ ამ საქმიანობის ასეთი სტილი. ვინაიდან ეს ორ მხრივია და ვინაიდან საზოგადოება დარწმუნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რა სიმპათია გაგაჩნია, ან რა პოზიცია გაგაჩნია პოლიტიკაში, ეს ვერ გიშველის თუ ამ წესებს დაარღვევ. რა თქმა უნდა, ამან იმოქმედა და თვითონ ამ სტატისტიკას რო ეცნობი, რა პროცენტით შემცირდა ასეთი ტიპის გამონათქვამები, როგორც ამ მკვლევარები, ამ საქმის მკვლევარები გვარწმუნებენ, დრამატულად შემცირდა.
1: ეს შეიძლება იყოს შემაკავებელი ფაქტორი, მაგრამ ამ პოლარიზაციას რამდენად შეამცირებს? მე საუბრობ აი ჯარიმების რაოდენობა რამდენად მაგალითად განმუხტავს იმ ადამიანების ამ ჩვენ სიძულვილზე ვსაუბრობთ ახლა რა საზოგადოებაში არის. ჩვენ
0: ახლა ისეთ ამოცანას უნდა დავისახავთ მიზნად, რომელიც არ შესრულდება. ეხლა ეს ადამიანები, ვინც ასეთ თავისუფლებას აძლევენ, ასე მოიქცნენ.
1: კი ბატონო.
0: არიან ჩამოყალიბებულად იდეოლოგიურად ჩამოყალიბებული, აი ეს ультраლიბერალური იდეებით თავგამოტენილი ადამიანები, რომლებიც არ გამოსწორდებიან. აქ არის ლაპარაკი. ეს თამაშის წესები საზოგადოებაში არ გახდეს პოპულარული და მისაღები. ეს უნდა შევაკავოთ ჩვენ, თორე ეხლა ვეღაცა კონკრეტული ადამიანი, რომელიც 20 წელია თუ 15 წელია ультраლიბერალური შეხედულებებიდან გამომდინარე პარლამენტის წესწლის გარჩენას გამოხატვის თავისუფლებას ეძახის და კოქტეილის სროლას მოლოტოვისა პოლიციისადმი ქცევის თავისუფლებას და გამოხატვის თავისუფლების ნაწილად მიაჩნია მოწოდება ხელისუფლების დამხობისაკენ სიტყვის თავისუფლებათ მიაჩნია ამ ადამიანებზე აღარ ლაპარაკობს. აქ არის ლაპარაკი, რომ ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია, რომელიც განვითარდა არა მარტო საქართველოში, ხედავთ ხო ევროპაცებს ამას, არ გახდეს მისაღები მთელი საზოგადოებისთვის და კარგია რომ არ ხდება ეს მისაღები.
1: ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ ირანთან დაკავშირებით. ჩვენ ბოლო ორი დღეა აკვირდებით, ანუ განსაკუთრებით ირანის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ სომხეთში, ერთ-ერთი სასაუბრო თემა გახდა ირანთან ურთიერთობაზე ორმაგი სტანდარტი. რეაქციას გულისხმობ. ერთი მხრივ ფაშინიანი, რომელსაც არ საყვედურობენ, რომ ირანის ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებს მასპინძლობს და მეორე მხრივ საქართველო, რომელსაც მხოლოდ იმის გამო, რომ პრემიერი იმყოფებოდა დაკრძალვაზე, ცნობილი ჯო ვილსონის თეზა, რომ პრო ირანული, პრო ჩინური გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანა. ეხა კიდევ ახალი თემა წამოიწია წინ, უნდა ჩავიდეს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი ირანის სულიერი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ანუ თელ ასე ვთქვათ, ამ თემის შეკურა მინდა და კითხოთ, აი სოფხეთზე როცა საუბრობენ, ამბობენ, რომ სოფხეთს აქვს თავისი სპეციფიკური დამოკიდებულება ირანთან დაკავშირებით, რაც განსხვავებულია საქართველოს. აი რა არის ის მთავარი განმასხვავებელი? თქვა
0: შეიძლება არაფერი ისეთი განმასხვავებელი არ აქვს. Ну, ერთადერთი განმასხვავებელი ის არის, რომ ვთქვათ, დაკავშირებადობის საკითხი თითქოს, ხო? რასთან დაკავშირებადობაზე არის ლაპარაკი? აზიის ქვეყნებთან დაკავშირებადობაზე პრობლემა აღარა აქვს. უკვე ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის მეშვეობითაც უკვე ვაჭრობაც კი დაიწყეს. ტრანსპორტატორებს დერეფანის გაიხსნება და პრობლემა არ იქ. მანამდე საქართველოს გავლით არასდროს არ ქონიათ პრობლემა, როგორც აზიის მიმართულებით, ასევე ევროპის მიმართულებით. ასე რომ ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს. საკუპრავლოთ ეს არის იგივე კლიშეებიდან გამომდინარე, რომ თუ იმათ ნარატივში ხარ, ყველაფერი მიუღებელია, ჩინეთის არ იყოს. ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა დავაპყარეთ ჩინეთთან, სტრატეგიულ ურთიერთობაშიც გადავზარდეთ და არ ვიცი, უილსონის სტაილი, არასერიოზული ადამიანები ხანას გეთყოდნენ და ხანას. როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი ჩავიდა ჩინეთში, ჩემი საუკეთესო მეგობარი უწოდა სიძიმპის და ამით არ დასრულდა ყველაფერი, მიიწვია სექტემბრისთვის თუ ოქტომბრისთვის შემოგვიმოძა იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სიძიმპირმა თანხმობა განაცხადა და ეს მრავალ ასეულობით მილიარდიანი ეკონომიკური ბრუნვა გაგრძელდება, ეს არაფერი არ არის. ასე რომ ამას ჩვენ ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ ასეთ ყალბ ნარატივებს. ერთადერთი ამოცანა ქართული პოლიტიკოსისა, მითუმეტეს თუ ის მართველ გუნდის წევრია, უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ინტერესები და პრაგმატული ინტერესები. რა თქმა უნდა, ჩვენს მეზობლებთან უნდა ქონდეს ძალიან კარგი დამოკიდებულება. რუსეთთან ახლა ეს დიდი პრობლემაა იმის გამო, რომ ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები. თუ რამე სერიოზულ ნაბიჯებს ოდესმე გადადგავენ, ეს პრობლემაც მოიხსნება, მაგრამ ჯერჯერობით ამას პირი არ უჩანს, ასე ვთქვათ. სხვა დანარჩენთან, ახლა ნუ წარმოვიდგენთ, რომ ირანთან საერთოდ საზღვარი არ აქვს და ის ჩვენი რეგიონის წევრია, ჩვენი რეგიონის წევრია და დიდ მნიშვნელობას და ეკონომიკურ ბრუნვაშიც მონაწილეობს და პოლიტიკურშიც და სხვა დანაშ აღარ მინდა სიღრმეში წავიდე. მე თუ მკითხავს თუ იქნება სამძიმარზე ვინმე წასაცვლელი აუცილებლად უნდა წავიდეს და მე უსამძიმროს და არ დაუწყოს იმას ზე არ დაიწყოს იმაზე ფიქრი რა სიტყვის აქ ოპოზიცია არ ვინმე რა სიტყვის ან ევრობიუროკრატი რა სიტყვის ეს მათი საქმეა.
1: დასავლეთი რა სიტყვის? მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები.
0: ჩვენ ის არის მთავარი საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ყველა უნდა დარწმუნდეს, რომ ისევე როგორც სომხეთისთვის.
1: დიახ.
0: სომხეთი აკავს ამას აკეთებს და სწორად აკეთებს, რომ მეზობლებთან ეს დამოკიდებულება აქვს. დარწმუნებული რომ იქაც ჩავლენ და ისინიც მიუსამძიმრებენ და რის გამო გააკეთებენ ამას? გააკეთებენ ერთი რამის გამო, რომ სომხეთის ეროვნული ინტერესებს აწყობს ასე და კიდევ ერთი მთავარი ირანთან მიმართებაში.
1: დიახ.
0: პოლიტიკური დღის წესრიგი ირანში ხომ არ შეცვლილა. მართალია წინა ლიდერი ხომენეი დაიღუპა ვთქვათ ამ საომარი მოქმედებების დროს, მაგრამ რამე პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა, ისევ ხო აი ათოლები მართავენ ამ ქვეყანას. დეებს ამერიკის ხელისუფლება მათთან შეთანხმებებს და ხელშეკრულებებს ასეთ პირობებში.
1: მაშინ ახლა დოჰაში დანიშნული მორიგი შეხვედრა.
0: რატომ? იმიტომ რომ ასე აწყობს ამერიკის ეროვნულ ინტერესებს, ხომ? машин мену дамишли ჩემი ეროვნული ინტერესების გამო თუნდაც სამძიმარზე ჩავიდე ეს არის 2-2-4
1: დიდი მადლობა თენგი შარმანაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი გმადლობთ ასეთი იყო დღევანდელი პოლიტიკა მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობები ჩვენ შეხვდებით ამავე ტალღაზე ამავე არხზე დროებით
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში როგორ მოქმედებს და რა სწulis ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას რომ გაიგო უნდა უსმინო
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე თაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
12: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
13: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
14: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
15: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიფშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 15 საათია.
11: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. წუთებში აჭარის თარობის სხდომა მიმდინარეობს. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის განხილვამდე კი განცხადება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გააკეთა, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
13: თავრობის წარმომადგენლებს მივესალმები, თვითმართველობის ხელმძღვანელებს, თავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, მედიის წარმომადგენლებს, მიესალმები საზოგადოებას. დღეს ჩვენ თავრობის ხდომაზე განვიხილავთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც დგას დღის წესრიგში და ზუსტად ეს საკითხები არის კავშირში ეკონომიკის ზრდასთან, კავშირში არის სამეცნიერო პოლიტიკასთან, არსებული პროექტების განხილვასთან, მიმდინარე გეგმებთან, გეგმების რეალიზაციასთან, კონტროლთან, წარმატებულ ხვალინდელ დღესთან. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა და ის ნიშნული პროექტები, რომელიც დაგეგმილია, ჩვენ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, რათა მივახციოთ ბევრ წარმატებას და ეს ყველაფერი აისახება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე, ჩვენი რეგიონის კეთილდღეობაზე და რა თქმა უნდა თითოეულ ადამიანზე, ღირსეულ პირობებზე ცხოვრების. ჩვენ სულ ახლა ხანს აღვნიშნეთ ტურისტული სეზონის დაწყება. საზაფხულო ტურისტული სეზონი და აბსოლუტურად ლოგიკურიც არის და მნიშვნელოვანი არის, ტურიზმი არის ჩვენი რეგიონის ლოკომოტივი და ზუსტად ტურისტული პოტენციალის გაძლიერება არის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი. ახალი ტურისტული პროდუქტები, მრავალფეროვნება, სერვისების გაუმჯობესება, 4 სეზონზე მაქსიმალურად ჩართვა, ფის გაძლიერება, საზღვაო ტურიზმი ერთად აღებული არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. ზუსტად ამ კონტექსტში მინდა ხმამაღლა ვთქვა, ჩვენი ტურიზმი იწყება საზღვრებიდან, აეროპორტიდან. სულ ახლა ხანს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრთან, ქალბატონ მარიამთან და ჩვენ მყოფებოდით ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, მოვინახულეთ იქ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები. მიმდინარეობს ტერმინალის გაფართოება, როგორც მოფრენის ბილიკის, ვთქვათ, გაფართოება, ასევე უშუალო ტერმინალის მშენებლობა, ახალი ტერმინალის გაფართოება, ნაწილი, რათა მეტი მგზავრი, უფრო მეტი მგზავრი შემოვიდეს და გავიდეს აეროპორტის ტერიტორიაზე. მინდა მოვიყვანო სტატისტიკური მონაცემები. შარშან ბათუმის აეროპორტმა 5200-მდე საერთაშორისო რეისი მიიღო. წელს ფიქრობთ, ეს რიცხვი გაიზრდება 20%-ით. ჩვენ გვაქვს კარგი დინამიკა. დღეს საშუალოდ 25 რეისამდე სრულდება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. და რა თქმა უნდა, სერვისების გაუმჯობესება, ახალი სივრცეების შექმნა, ეს არის უმთავრესი პრიორიტეტი, როგორც აეროპორტის, ასევე მთლიანად რეგიონის, ჩვენი ქვეყნის. წარმატებული პროექტები არის ერთ-ერთი მთავარი მოცემულობა. მინდა აღნიშნო, შარშან ჩვენ რეგიონში ყავდა 4.800.000 ტურისტი. შემოსავლება შეადგინა 1.800.000 დოლარი. და შესაბამისად, დივერსიფიცირების კონტექსტში ჩვენ ყავდა საკმაოდ დიდი ოდენობა ტურისტების, მათ შორის

თაში. წელს გვაქვს 12%-იანი ზრდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 9 მილიონზე მეტი ტურისტი უკვე ნამყოფია ჩვენ მაღალმთიანეთში. რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობთ წარმატებაზე, ეფექტზე, სწრაფ განვითარებაზე, აქ ფერხულში უნდა მიყვეს ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკური ზრდა, ინვესტიციების მოზიდვა. ამ კონტექსტში მინდა ხაზგასმის აღნიშნო, რომ წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი მილიარდ დოლარზე მეტი არის. და ფიქრობ, ეს კიდე ციფრი გაიზრდება სამომავლოდ. ეკონომიკის ზრდა არის ერთ-ერთი უმთავრესი შემადგენელი. ჩვენ გვაქვს შტამბეჭდავი ეკონომიკური ზრდა და მუშაობა გრძელდება მიმართულებით. თავისთავად ინვესტორებთან მუშაობა ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. მინდა გავიხსენო სულ ახლახანს ქობულეთში დაიწყეთ მასშტაბური პროექტი. სვის ოტელი შემოვიდა რეგიონში, 300 მილიონიანი დოლარის ინვესტიცია არის. შესაბამისად მეტი წარმატება ქობულეთს, მეტი წარმატება მუნიციპალიტეტებს. ასევე MR-ის ჯგუფის შემოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონში და აქაც გვაქვს ძალიან დიდი წარმატებები და სულ მალე ივლისის თვეში ჩვენ დავაანონსებთ ახალი სასტუმრო კომპლექსის, ხუთვარსკვლავიანი დიდი კომპლექსის მშენებლობას. ეს იმას ნიშნავს, რომ აჭარა ჩვენი რეგიონი საინვესტიციო რუქაზე ძალიან მყარად დგას და გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები და შესაძლებლობები ნებისმიერი რანგის კომპანიები მივიღოთ, შესაბამისად შევთავაზოთ საინვესტიციო წინადადებები და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა თავისთავად. როცა ჩვენ საუბრობთ რეგიონის წარმატებაზე, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურას უნდა შევეხო. თქვენ იცით, რომ ბათუმის და ქობულეთის შემოვლითი გზები არის ერთ-ერთი უმთავრესი პროექტები. ქობულეთის მიმართებაში დაემატება თავარ მაგისტრალს ორი ზოლი. ასევე სარფის მიმართულებით, ბათუმის სარფის მიმართულებით დაგეგმილი არის 11 კილომეტრიანი გზისშენებლობა, მათ შორის 7 კილომეტრი ნახევარი იქნება გვირაბი. ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურა ქალაქში სულ ახლახანს ტურისტული სეზონის დაწყებამდე ჩვენ გავხსენით ორი ცენტრალური არტერია, გოგებაშვილის და რუსთაველის ქუჩები, სადაც დღეს კომფორტულად შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის რეგიონის სტუმარს, ასე ვთქვათ, იმოძრაოს ქალაქის მასშტაბით. რეგიონის 6 მუნიციპალიტეტი, აჭარის ჩვენივე საგზაო დეპარტამენტი აქტიურად არის ჩართული პროცესებში. 20 მიმართულებით მიმდინარეობს გზების მშენებლობა, ჯამში 50 კილომეტრი არის. ასევე მინდა აღნიშნო ერთ-ერთი უმთავრესი არტერია ხულო-ზარზმა. შესაბამისად უკვე კომფორტულად შესაძლებელი იქნება აჭარიდან სამცხე-ჯავახეთში გადაადგილება და კურორტ გოდერძეც ასვლა. 47 კილომეტრიდან 54 კილომეტრამდე უკვე დასრულებულია, დარჩენილია მხოლოდ 3 კილომეტრი. როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ რთული რელიეფია, არის რთული უბნები, თუმცა სულ ახლახანს ჩვენ ვიმყოფებოდით ადგილზე, შევისწავლეთ პროცესები და ფიქრობთ, უახლოეს პერიოდში მოხდება ამ გზისაც, ამ გზის დასრულებაც. როცა ჩვენ საუბრობთ გზაზე, არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ გაზი და გაზიფიცირება. მაღალმთიან აჭარაში მიმდინარეობს გაზიფიცირების პროექტი, 120 კილომეტრამდე გაზის მილი უკვე გაყვანილი არის. შესაბამისად ხულო-ზარზმის გზის მშენებლობის დასრულებასთან ერთად დარჩენილი არის 3 კილომეტრიც დაახლოებით გაზის მილის, ვთქვათ, პროექტის დასრულებისთვის საჭირო არის პარალელურად მუშაობა და შესაბამისად უახლოეს პერიოდში ჩვენ დავასრულებთ მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირებას, ცენტრალურ მაგისტრალს. ეს იმას ნიშნავს, რომ 30000-მდე აბონენტი მიიღებს უწყვეტ რეჟიმში გაზს. ასევე როცა ვსაუბრობ წარმატებულ რეგიონებზე, რაიონებზე, სოფლებზე, გზასთან და გასთან ერთად აუცილებელია წყლის მომარაგება, უწყვეტი წყლის მომარაგება. ამ დროისთვის 39 სოფელში მიმდინარეობს სამუშაოები, 40000 აბონენტი მიიღებს უწყვეტ რეჟიმში წყალს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ზოგადად რეგიონისთვის. ბათუმის ბულვარიც აქტიურად ვითარდება. დღეს ორი მოქმედი პროექტი გვაქვს. შადრევნების ალიაში დამატებით ჩნდება ორი შადრევანი კომპლექსი, სადაც იქნება რეკრეაციული ზონა, სადაც იქნება თაღები და ასე შემდეგ. ფიქრობ, ძალიან მალე გვექნება დასრულებული სრული, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტი. საზღვაო აკადემიის წინ ასევე მეორე პროექტი ხორციელდება და იქაც მალე გვექნება ძალიან დიდი შედეგი და ძალიან ლამაზ სივრცეს მივიღებთ. ზოგადად ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საერთოდ, რომელსაც ჩვენ სამინისტროს საერთოდ გავაკონტროლებთ ყოველდღიური მუშაობით, დაგეგმილი არის ძველი და ახალი ბულვარის სრული რეაბილიტაცია.
საუბარეს ბილიკების მოწყობა, პრომინადი, გარეგანათების სისტემების მოწყობა, არდაღანისტვის რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი კომპლექსი მაგნოლიის რეაბილიტაცია, ძველი ბულვარის და გონიოს ნაწილის დაკავშირება, ჭოროხის დინარე ჭოროხზე ახალი ხიდის მოწყობა, ესეც ჩადებული არის ამ პროექტში და მალე ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი შედეგები ამ მიმართულებით. ასევე ორიოდე სიტყვით შევეხები ქობულეთის ბულვარს, ქობულეთის ბულვარის ნაწილის გრძელდება, 600 მეტრი უკვე მოწყობილი არის ბულვარის სივრცე და შესაბამისად დაგეგმილი არის მეორე ეტაპიც, რაც ფიჭვნარის მიმართულებით გაზრდის ქობულეთის სანაპიროს ბულვარს. სპორტული ინფრასტრუქტურა მინდა მიულოცო ბათუმელებს, რეგიონს, დასრულდა ოლიმპიური სტანდარტების საცურაო აუზი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრება, ახალგაზრდების ხელშეწყობა არის უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენთვის. იგეგმება ქედის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის სპორტ კომპლექსების მშენებლობა და გვაქვს უკვე კონკრეტულად გადადგმული ნაბიჯები წინ. არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ ჯანდაცვა, ჯანდაცვის პროგრამები. წელს ჯანდაცვას აქვს ბიუჯეტი 87 მილიონი ლარი, მომავალ წელს ეს თანხა ავა 95 მილიონამდე. წელს ხუთვეში 39 პროგრამით უკვე ისარგებლა 30000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა. ჯანდაცვის პროგრამები, ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიც არის მძიმე ონკოლოგიური დაავადებების კურნალობა, კარდიოქირურგიული კურნალობა, ორგანოების გადანერგვა, ოპერაციები, უფასო სამედიცინო კვლევები, სკრინინგი, ეს ყველაფერი არის გათვალისწინებული ჩვენი პროგრამებით და ამავდროულად სამი ახალი სამედიცინო დაწესებულების მშენებლობა მიმდინარეობს. წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება ახალი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ცენტრი, გვექნება პირველი პოლიკლინიკა, ახალი შენობა და ასევე გვექნება ბავშთა ცენტრი, გვექნება პედიატრიული ცენტრი, რაც შეემატება სამედიცინო დაწესებულებებს ჩვენს რეგიონში. სოციალური მიმართულება, არ შეიძლება არ შევეხო ბათუმის, ასე ვთქვათ, ავარიული სახლების პროგრამას. ავარიული სახლების გარეშე ორი კორპუსი ფაქტიურად დასრულებულია და სულ მალე მოხერხდება და გადავცემთ ბენეფიციარებს შესაბამისად ბინებს. სოციალური სახლები, სამი კომპლექსი შენდება, მათ შორის ერთი ქობულეთში, ორი ხელვაჩაურის მიმართულებით, ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლი უკვე მზად არის და უახლოეს პერიოდში გადავცემთ ბენეფიციარებს. და ჩვენ მაქსიმალურ კონტროლს ახორციელებთ ოცნების ქალაქის მიმართ. მიმდინარეობს მეორე ფაზა, სულ მალე 1077 ოჯახს გადაეცემა ბინები და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშთა ბაღის მშენებლობა ძალიან მალე დაიწყება, 200 ბავშვისთვის იქნება შესაძლებელი ხელმისაწვდომი სერვისები და რა თქმა უნდა, შემდგომში სკოლის აშენება და შესაბამისად იქ ინფრასტრუქტურის მოწყობა. განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის. ჩვენ ყველანი მოწმეები ვართ იმ რეფორმის, რომელიც ჩატარდა განათლების მიმართებით. სულ ორი დღის უკან ჩვენ უმასპინძლეთ განათლების მინისტრს, ბატონ გივიმიქანაძესთან ერთად გავიარეთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხები. საუბარი არის უფასო სწავლაზე. წელს უკვე ჩვენი სტუდენტები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სრულად უფასოდ ისწავლიან. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა შარშან 150 წელს 300 ბავშვისთვის ერთჯერადი სტიპენდიები გაგვეცა 1000 ლარიანი. ასევე ჩვენს რეგიონში წელს ყავს 4500-მდე აბიტურიენტი, მინდა უსურო მათ წარმატებები. 2 ივლისს იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები და რა თქმა უნდა, ახალ სასწავლო წელს ხვდებით ახალი სკოლით, 21 სკოლა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, სადაც 1400 ბავშვი შეძლებს ისწავლოს, ფიქრობ, ეს ერთი და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს დაგეგმილი სკოლების და ბაღების მშენებლობის თვალსაზრისით. კულტურის სფერო, მიმდინარეობს რეაბილიტაცია ხინოწმინდის ეკლესიის, ბათუმის საკათედრო ტაძრის, ქედის ჯამეებისა და ჩაქვის ლაუჯინჯაოს მუზეუმის და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი პროექტების რეაბილიტაცია მშენებლობა. პირველად ჩვენ აღვნიშნავთ ქალბატონელისო მუსიკალური ფესტივალს გონიოს ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე, რომელიც ხელშეუწყობს კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ესეც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმთავრესი არის ჩვენი რეგიონისთვის.
კულტურულ ცხოვრებაში და ზოგადად კულტურის განვითარების თვალსაზრისით. სოფლის მეურნეობა, ესეც ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. სოფლის მეურნეობის კუთხით ჩვენ გვაქვს არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი. რაც შეეხება ფერმერების მხარდაჭერას, განვითარებას, შარშან იყო 2500 ადამიანზე, სხვა ფერმერზე გათვლილი ეს პროგრამა, წელს 5000 ფერმერს გადაეცემა შესაბამისი დახმარება. წელს ჩვენ ერთად გამოვავლინეთ გამარჯვებულები, გადავეცით ვაუჩერები და რა თქმა უნდა გრძელდება მხარდაჭერა ადგილობრივი წარმოებისა და

0: მცირე ბიზნესის თვალსაზრისით ვფიქრობ, ეს არის ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც დგას დღეს ჩვენს წინაშე. ყველა ეს საკითხი, რომელიც ახლა გავიარეთ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მთავრობის ხთომის ფარგლებში დეტალურად ვიმშელოთ, შესაბამისად მოვემზადოთ და შესაბამისად წავდგეთ ანგარიშით საზოგადოების წინაშე. ჩვენ საუბრობდით, დავიწყეთ ტურიზმით და დავასრულებთ ტურიზმით. გოდერის უღელტეხილი განვითარება, ჩვენ გვაქვს ის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დაგეგმილი და შემდეგი მთავრობის ხდომა ზუსტად იქნება შედეგებზე მსჯელობა, თუ რა პერსპექტივები გვაქვს მთაში. მით უმეტეს პირველი აგვისტო ჩვენ ერთად ვიქნებით შუამთობაზე, გვექნება შესაძლებლობა ერთად შევაჯეროთ, შევაჯამოთ პერიოდი და ერთად ვიმსჯელოთ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. მინდა ეხლა გთხოვოთ, გადავიდეთ დღის წესრიგზე, თუ რა საკითხები დგას დღეს ჩვენ მთავრობის სტომის წინაშე. დიდი მადლობა.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა ბათუმიდან აჭარის მთავრობის ხდომა, მიმდინარეობს დღეს წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს ემსჯელობენ. და დღის ხვე ინფორმაცია 2024 წლის აქციებზე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების საქმეზე დაკავებული სამი ადამიანის სასამართლო პროცესი გაიმართა. საქმე ეხება ზვიად მაისაშვილსა და გურამ რუგავაზე ძალადობის ფაქტს. ღევანდელ ხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელეს. პროცესზე ასევე განიხილეს ახვათის ღონისძიების გადახედვის საკითხი და სასამართლომ სამივე ბრალდებული პატიმრობაში დატოვა. ეკატერინა ივანიშვილი ეკა კუპატაძის მიმართვას პასუხობს გიგა ავალიანის დედა საქმესთან შემხებლობაში მყოფი პირების დასჯას ითხოვს. ეკატერინა ივანიშვილი წერს, რომ დარწმუნებულია, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი.
2: ქალბატონო ეკა, მთელი გულით თანა გიგრძნობთ და ვიზიარებთ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი, რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის ტკივილს შეუმსუბუქებს, თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირისუფალია. რაც შეეხება ჩემ და მით თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატრიალებული უმძიმესი ტრაგედიის არცერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს, გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს.
1: ეს ეკატერინა ივანიშვილის საპასუხო განცხადება იყო ეკა კუპატაძის მიმართვის შემდეგ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე, ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდა.

0: 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.65 ლარი, 1 ევრო 3.02 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.49 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.64 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.40 ლარი, 10 უკრაინული гривна 59 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.55 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.19 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მე-19 საუკუნის შუახანებში

0: მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამ წერილობის წყაროებში არაერთხელ იყო ნახსენები მდიდარი და ბედნიერი ქვეყანა დილმუნი. შუმერების წარმოდგენით იქ არ არსებობდა არც ავადმყოფობა, არც სიბერე და არც სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. სოფლიო სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ, ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებდო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბახრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურცვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბახრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახით. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბახრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ მრგვალ ქვის ბეჭდებს, რომლებიც მეცნიერებმა მანამდე მესოპოტამიაში და მისგან 1000 კილომეტრის დაშორებით ინდოეთში ციპოვეს. აშკარა, რომ ორ მდინარეთიდან ინდოეთისკენ საზღვაო გზა ბახრეინის კუნძულზე გადიოდა. მაგრამ იყო თუ არა ბახრეინი ნამდვილად იდუმალი ქვეყანა დილმუნი? ეს კვლავ რჩება საიდუმლოდ.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
3: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმემ მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ უკვარეს სიონიდანო. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე, იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში, როგორც ეკლესიაში, ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1950 წელს პაპავებ ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს, მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯიუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა

0: და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 16 საათია.
12: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
13: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, სტრატეგიული თანამშრომლობა საქართველოსა და ყაზახეთ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობა.

0: მოსვლის კიდე უფრო გაღრმავება და სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარება. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში კონკრეტული შედეგები დასრულდა. ერეკლე ყობახიძე ასტანაში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა. გამართა მაღალი დონის შეხვედრები ყაზახეთის პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან, გაფორმდა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები. გერმანიის ელჩმა საქართველოში მისია დაასრულა. ამის შესახებ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ფიშერი ერთადერთი ელჩი იყო, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რათა ურთიერთობა საქართველოსა და გერმანიას შორის დაზიანებულიყო. ირაკლი ყობახიძე იმედოვნებს, რომ მსგავსი მიდგომა შეიცვლება.
1: ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერსენ.
2: ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში. ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდშეედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ბატონმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს, იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
0: სამ წელიწადში დაანგრეული 30 წლიანი პარტნიორობა ასიაფასებს მართველი გუნდი ფიშერის საქმიანობას. ქართული ოცნება ყურადღებას ამახვილებს დიპლომატის წასვლის ფორმაზეც და როგორც ამბობს, ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ გერმანიის ელჩი საქართველოს სახელმწიფოებრიობას პატივს არ სცემდა. სოფო ბერიძე მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები და პირდაპირ ეთერშია.
3: გერმანელის წასვლა ფრანგულად. ეს შალვა პაპუაშვილის შეფასებაა პეტერ ფიშერის საქართველოდან წასვლის ფორმასთან დაკავშირებით. ამ ფრაზას მაშინ იყენებენ, როდესაც დამშვიდობების გარეშე მიდიან და სწორედ ასე მოიქცა გერმანელი დიპლომატი, რომელმაც საქართველოში 3-წლიანი მისია ისე დაასრულა, რომ წასვლისას არ დამშვიდობებია არც პრეზიდენტს, არც პრემიერს, არც პარლამენტს. ეს კი შალვა პაპუაშვილს კიდევ ერთხელ არწმუნებს, რომ პეტერ ფიშერის საქართველოს სახელმწიფოებრიობას პატივს არ სცემს. პრინციპში თბილისში ეს ფორმები ხელისუფლებაში მისგან არავის გაკვირვებია, რადგან მართველი პარტია პეტერ ფიშერის დიპლომატიურ კარიერას საქართველოში ერთ ფრაზაში ატევს: ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი.
4: ყოველ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ, ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არ სცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც მის ელჩობასთან ახლდა. ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, თუ რამხელა მადლიერება არის ქართულ ხალხში გერმანიის სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეების პირველივე დღეებიდან გვერდში დაუდგა საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს ედუარდ შევარნაძის და ჰანს გენშერის განსაკუთრებული ურთიერთობა, რამაც განაპირობა მათ შორის ქვეყნებს შორის სწრაფი პოლიტიკური ურთიერთობების დამყარება. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა 3 წელიწადში დაანგრია.
5: ამ ადამიანმა სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში მისი ელჩობის დასრულებით ნამდვილად კარგად არ დაამახსოვრა საქართველოს მოსახლეობას თავი და ნუ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრს მოენატრება, თუმცა კარგია, რომ საბოლოო ჯამში ეს რაღაც პოლარიზაციის თავიც იმედია დაიხურება ამ ნაწილში და ახალი ელჩის პირობებში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ არსებითად გადავტვირთოთ როგორც ქართულ-გერმანული ურთიერთობები, ასევე ქართულ ევროკავშირის ურთიერთობებშიც მაქსიმალურად შევიტანოთ წვლილი.
6: ფიშერი არის კარგი მაგალითი, კარგი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი. მან თავისი ქმედებებით, განცხადებებით დაამტკიცა ეს ყველაფერი და აჩვენა ქართულ საზოგადოებას. ესე იგი, დიპლომატიური ჩარჩოები რაც არის ამ ყველაფერი

0: ამისგან ყველაფერი გააკეთა ამის წინააღმდეგ. თავიანთ მისი პოლიტიკური განცხადებები, შეფასებები, ექსტრემისტული დაჯგუფებების სახალისება, ძალადობრივი ჯგუფების სახალისება და ხელშეწყობა.
1: საქართველოსთან გამოსამშვიდობებლად პეტერ ფიშერმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმაც 9 აპრილს 9 აპრილის მემორიალთან საქართველოს ხელისუფლებას საპროტესტო აქცია მოუწყეს.
2: სოფობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სიძულვილი ზენის გამოყენების ფაქტებზე ადმინისტრაციული საქმეების განხილვა აქტიურად გრძელდება. დღეს პროცესი გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში გაიმართა. საქმეს სოციალურ ქსელში მოქალაქე ნოდარ რაქვიაშვილის მიერ გაკეთებულ შეურაცხმყოფელ კომენტარს ეხება. მოსამართლემ ნოდარ რაქვიაშვილი სამართალ დამრღვევად ცნობა, მას 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა.
3: ნოდარ რაქვიაშვილმა სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონ ირაკლი კირცხალიას სოციალურ ქსელ Facebook-ში განთავსებული ერთ-ერთი პოსტის ქვეშ. მოძებული იქნა არაერთი მტკიცებულება და შესაბამისად განცხადების წესების დაცვით გადაიგზავნა გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში. როგორც მოგეხსენებათ, გურჯაანის რაიონული სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დამღვევად და სასჯელი სახით, სახდელი სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
2: მოქალაქე გიორგი რუსიას საქმე განიხილა ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ სოციალურ ქსელში დაწერილი შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის მოსამართლემ მას 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს
4: 2000 ლარიანი და მე დავებოდან შეურაცხყოფის მიყენება
5: ბან კონკრეტულ პიროვნება სოციალურ ქსელში მიეყენა სიტყვერი შეურაცხყოფა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სტატეიფის დადგენილებით პიროვნება ცნობილი იქნა სამართლდამღვევად და განსაზღვრა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობის.
2: სიძულვილი ზენისა და საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო 1500 ლარი დაჯარიმდა მოქალაქე, რომელმაც შეურაცხყოფა მომღერალს მიაყენა. ასევე გლდანი ნაძალდევის პოლიციის სამართლოს გიგავალიანის დედა მიმართა კაკუპადაძე სიტყვერი. შეურაცხყოფა გიგავალიანის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდში მსჯავრდებულის ანი ნასყიდაშვილის ოჯახის წევრმა მიაყენა მაკაბახტაძე 3000 ლარი დაჯარიმდა სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის 3000 ლარი დაჯარიმდა ნატაფერაძეც.
6: მართა ქალბატონმა ეკაკუპადაძემ, რომელმაც განმარტა, რომ სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სოციალურ სივრცეში მას და მის გარდაცვლილ შვილს, სასამართლომ სწორედ აღნიშნული საქმე განიხილა და პირი სამართალდამღვევად ცნო, მის მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულის გარდა ამავე სასამართლოში დღეს განხილული იქნა სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ერთი ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი ლია ალავიძის მიმართ, რომელმაც სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონ ნუცაბუზალაძეს, პირი სამართალდამღვევად იქნა ცნობილი და ჯარიმის სახით შეეფარდა, ესე იგი 1500 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა სახდელი სახით.
7: სასამართლოში წარმოვადგინეთ როგორც წერილობითი მტკიცებულება, აგრეთვე ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა ქალბატონი ნატალიას მხრიდან ჩადენილ სამართალდამღვევის ფაქტს. სასამართლომ აღნიშნული შეაფასა. მშთელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახდელი დადებული. შესაბამისად აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახდელის ოდენობა, მას სასამართლომ მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა.
8: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: ევროკომისია ციფრულ რეგულაციებთან დაკავშირებით ამერიკის პრეზიდენტის მუნქარას პასუხობს. ევროკავშირის აღმასრულებელ ორგანოში განმარტეს, რომ ევროპულ ბლოკს და მის წევრ სახელმწიფოებს აქვს სუვერენული უფლება საკუთარ ტერიტორიაზე მიმდინარე ეკონომიკური ღონისძიებები. შესაბამისი კანონმდებლობი დაარეგულირა. ევროკომისიის წარმომადგენელმა ტომას რენიემ აღნიშნა, რომ თუ კი ვაშინგტონი ამ ლეგიტიმური პოზიციის წინააღმდეგ ზომებს მიიღებს, ევროკავშირის საპასუხო რეაგირება ექნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ახალი ტარიფებით დაემუქრა ევროკავშირის იმ ქვეყნებს, რომლებიც ამერიკულ ტექნოლოგიურ კომპანიებს ციფრული სერვისების გადასახადებს აკისრებენ. ევროკავშირი და ჩინეთი ვაჭრობისა და ინვესტიციების კუთხით მაღალი რანგის საკონსულტაციო მექანიზმის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრსა და ვაჭრობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისარს შორის შეხვედრა ბრიუსელში გაიმართა. მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს, რომ მზარდ კომერციულ დაძაბულობას ოფიციალურ პეკინთან ევროკავშირის სავაჭრო დეფიციტის ექსპორტზე არსებულ კონტროლსა და სხვა სადაო საკითხებს ამ მექანიზმის მეშვეობით მართავენ და დააბალანსებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგინ თავარი.
10: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგაცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 25, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 ქუთაისში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 28, რუსთავში 32. 16 გრადუსი იქნება გუდაურში, 19 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
13: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
14: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ აფთიაქებში.
15: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
16: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
17: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
18: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
12: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
19: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გადაცემას იმედის კულტურა, მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლადო ტატიშვილი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ისტორია და კულტურა, უფრო შეიძლება ასე დავარქვათ, დროის ანაბეჭდი კულტურაში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი ნუკრი შოშიაშვილი. მოგესალმებით ნუკრი.
20: მოგესალმებით.
19: დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად.
20: მადლობა თქვენ. საინტერესო გადაცემაა და დამატებებს გისურვებთ.
19: მადლობა ძალიან დიდი. სასაუბრო ნამდვილად ბევრია, ხანდახან რაღაცა თემატიკა ისეთია ხოლმე, რომ არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. ზოგადად გადაცემებში ჩემს სტუმრებთან საუბარს ვიწყებ ისტორიით. ახლა ჩვენ ისტორიაზე ვსაუბრობ და ისტორიის ისტორიაზე საუბარი ცოტა რაღაც ძალიან ფილოსოფიური და რაღაც ძალიან შეიძლება ითქვას ბუნდოვანია. ამიტომ მოდი დავიწყოთ ასეთი თემით. რა ნიშნულობა ქონდა ისტორიას, კულტურაში ანაბეჭდი დატოვა ისტორიამ, ან პირიქით რა ანაბეჭდი დატოვა

0: კულტურამ ისტორიაში და თუ შეიძლება ითქვას, ну, შეიძლება ითქვას, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც.
1: რა არის საბჭოთა პერიოდიდან, უფრო ადრეც კიდე პოზიტივისტებისგან, მე-19 საუკუნიდან. აი ისტორიის სახელმძღვანელო ვისაც აქვს საკითხული, ან ისტორიული ციგნები ვისაც აქვს საკითხული, კულტურის თავი ყოველთვის ცალკე იყო ხოლმე. იყო რაღაცა მეფეების მოვლენები, ომები, ეკონომიკური ცხოვრება და კულტურის თავი იყო ყოველთვის ცალკე. და ითვლებოდა ეს ცოტა მატერიალისტური ხედვა იყო, რომ ნუ კულტურა არის ზედნაშენი რაღაც. და პირველადი არა კულტურა. საქმე ის არის, რომ ნუ ჩემი ღმარწმენით ეს შეცდომა იყო, და მნიშვნელოვანი შეცდომა იყო. მაგალითად, კლავ შმიტი არის ესეთი, იყო პროფესორი არქეოლოგი, რომელმაც თურქეთში გათხარა და აღმოჩენ შემდეგი რამე. და ამას დღემდე მე ვიზიარებ, რომ ჯერ გაჩნდა ტაძარი, ჯერ გაჩნდა კულტურა და მერე გაჩნდა ცივილიზაცია. საქმე და ეს თქვენაც ვთვლის, იმიტომ რომ მატერიალისტური კულტურიდან მიიჩნევდა, რომ ჯერ ცხოვრების სტილი, ეკონომიკური ცხოვრება შეიცვალა და შემდეგ გაჩნდა ცივილიზაცია და კულტურა მასზე დაშენდა. და ეს არქეოლოგიური გათხრები აბსოლუტურად ცვლის წარმოდგენებს, როგორ ჩდება ცივილიზაცია. საქმე ის არის, რომ ადამიანების გადასვლაც კი მომთაბარე ცხოვრებიდან მიწათმოქმედ ცხოვრებაზე და კლავის შპიტის სწორედ მაგაზე საუბრობს, დაკავშირებული იყო არა ეკონომიკური აუცილებლობით, არამედ რელიგიური წმენა წარმოდგენებით, იმ ტერიტორიის საკრალიზაციით და ზოგადად ადამიანი რასაც ქმნის, ეს არის წარმოსახვა, კულტურას წარმოსახვის ნაწილია, ხო? შესაბამისად, წარმოსახვა უნდა ითქვას, რომ არის პირველადი. ამ წარმოსახვაზე, სხვადასხვა წარმოსახვაზე სხვადასხვა ცივილიზაცია იქმნება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქართულ წარმოსახვებზე, ქართულ კულტურაზე, საქმე ის არის, აი, ჩვენ ძალიან გამარტივება გვიყვარს, ჩვენ ვართ რაღაც ქრისტიანული ცივილიზაცია, მაგრამ ქრისტიანობაც არ არის ერთნაირი, ქრისტიანო კულტურაც არ არის ერთნაირი. ყველა სხვადასხვა დროს, ყველა სხვადასხვა რელიგიური კულტუროლოგიის კვლევარი ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ თვითონ რელიგიური ცივილიზაციაც სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა რაღაცაზე აკეთებს აქცენტს. და შესაბამისად ეს კულტურაც იცვლება. ის რომ მე-19, მე-12, მე-11 საუკუნეებში კათოლიკები ვირი ქრისტიანებს, ანუ მებრძო ქრისტიანებს გვიწოდებდნენ, ეს მოგვიანებით აბსოლუტურად, ანუ აქცენტირება იყო საინდო ქრისტიანობაზე რაღაც ეტაპზე. რაღაც ეტაპზე ეს იყო სამონაზვნო ქრისტიანობა. შესაბამისად ქრისტიანობის ცივილიზაციაც კი იცვლებოდა მნიშვნელოვან წილად. სამწუხაროდ მხოლოდ არქეოლოგიური არტეფაქტები შეგვიძლია ჩვენ ქრისტიანობამდელ მდგომარეობის როგორი იყო, მაგრამ ჩანს იქ ძალიან კარგად, რომ ესაც და წყაროებიც პრინციპში სტრაბონის ცნობა საუბრობს, რომ ესაც რელიგიოცენტრული საზოგადოება.

0: ერთობის საშუალება. სინამდვილეში ეს იყო საკრალური რამ, ეს იყო ღმერთთან ურთიერთობის საშუალება და თუ ჩვენ დავაკვირდებით ქართულს რო არ ქართული რო არავიღოთ და შუამდინარული ავიღოთ, შუამდინაროულში აი იგივე ძველი წესდაყვის 1112 წლის ცნობა არის, ხო? ტიგრატფილის მესამის. იქ რა დიალოგსთან აგვა ჩვენ საქმე? მეფე ელაპარაკება ღმერთს. ეს არის მართველის და ღვთის
1: საუბარი.
0: და დამწერლობა იყო დამაკავშირებელი ხიდი ამის. ჩვენთანაც ეს მომენტი იყო აშკარად და დამწერლობა არ ჩდება, იმიტომ რომ ადამიანებმა ერთმანეთთან ილაპარაკონ. დამწერლობა ჩდება სწორედ საკრალურთან ურთიერთობაში, ანუ ღვთაებრიზთან ურთიერთობაში. ამიტომ არის ნეკრესის აღმოჩენილი ზოგი მიიჩნევს, რომ აი სწორედ უძველესი ქართული დამწერლობის ნიმუშები იყო აი ამ ტაძრებში ჩაკეტილი, გამოკეტილი. და ქონდა არა საყოველთაო ფუნქცია, არამედ ქონდა სწორედ ეს ატაძრო საკრალური ფუნქცია.
1: ნუკრი, შენ ძალიან საინტერესო თემა შეეხე, ეს არის რელიგია, ეკლესია, ჩვენ ვიცით ნებისმიერი დრო რო გავიხსენოთ იგივე ევროპაში, როგორ ხელს უწყობდა ეკლესია შემოქმედებას, ხო? აღარ დავიწყებ ახლა ჩამოთვლას, შეკვეთები იყო ისეთი, რაც დღეს შედევრალურია, შეიძლება ასე ითქვას, და სახელმწიფოებიც მათ შორის ვაგერ ინკვიზიციის პერიოდში რა შეადიოდა იმდროინდელი ეკლესია ვიცით, მაგრამ ამავდროულად არ ვითარებდა თქვა ხელოვნებას, იქ უკვეთავდა დიდხატრებს ხა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ შევწდები კითხვაში, შეგიძლიათ შემისწოროთ, არ მაქვს მაგის პრობლემა პირიქით, მაგრამ ჩვენ რო ავიღოთ საქართველოს ისტორია, არ გვეცალა ამისთვის, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენამდე კიდე ბევრმა რამემ არ მოაღწია, რაც არ იყო ხელშეწყობილი, ხო? იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის რამდენიმე რამ შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ რაღაცა ძალიან დახურული სივრცე იყო. მე არ გულისხმობ ახლა აქ ღვინოს, არ გულისხმობ ახლა აქ რაც მე წამოვიდა ფოლკლორს, აი თუნდაც ხატრობა, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დამაჯერებს რომ დიდ ახლა მარტო იმას არ გულისხმობ მე ხატწერლობას ზოგადად. რატო ხდებოდა ეს? აი პოლიტიკა იყო ეს ასეთი, არ შეიძლებოდა თუ უბრალოდ იყო და ჩვენამდე ვერ მოაღწია? ხდებით ალბათ რას გეკითხებით, ხო?
0: ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნევდა, რომ საქართველოში იყო უამრავი რელიგიური მიმდინარეობა და ეს არქიტექტურაზეც ვლინდება. მაგათაც ის რომ მიაფიზიტების საეკლესიო არქიტექტურა მერე გადაკეთდა დიოფიზიტებად, ეს არის. ივანე ჯავახიშვილს მიაჩნდა, რომ ვახტანგ გორგასალის მონოფიზიტი იყო, თუმცა დღეს ეგ აზრი არ არის დომინანტური. იცით რა არის, თვითონ ქართლის ცხოვრებაში ჩვენ ხედავთ ესეთ მომენტს, იყო მობიკი და კიდე 4 ეპისკოპოსი, რომელთან ნაშრომების დაწვეს შემდეგ. ეს ერეტიკოსები იყვნენ, ის ვიყავით მართლმადიდებლები. და ეს ოფიციალური ესეთი დებულება მივიღეთ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ იგი ქართლის ცხოვრებაში ეს ცნობა, დვინი საეკლესიო კრების ჩანაწერი, არქიტექტურა, გვეუბნება ჩვენ იმაზე, რომ ეს ესე არ იყო. რომ აქ მიმდინარეობდა სერიოზული დაპირისპირება და მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნევს, რომ ასურელი მამები, აი ჩვენთან ბევრი აი სახელმწიფოებში რო წაიკითხოთ, ვერ მიხვდებით რატომ ჩამოვიდნენ ასურელი მამები. ну кей ჩამოვიდნენ, მაგრამ რა იყო მათ ეს ესეთი მისია, ხო? ცოტა გაუგებარი არის. ივანე ჯავახიშვილი საუბრობდა, რომ მათი მისია იყო დიოფიზიტიზმის საბოლოო დამკვიდრება და მათ შემოიტანეს ესეთი ბერმონოზნური ცხოვრების, რომ განავითარეს ეს და მათი დამსახურება სწორედ ეს არის. ანუ აქ არსებობდა ძალიან ბევრი მიმდინარეობა.
1: ანუ ყველაზე სწორი ვერსია ეს არის.
0: ჩვენთან აი ეს კულტურის ელემენტი რატომ მოხდა, რომ ჩვენ რაღაცა ვარჩიეთ რაღაც დიდ სივრცეში ყოფნა? მე უფრო გეოპოლიტიკური, ესე იგი
1: სიტუაციის გამო
0: და მე მგონი კულტუროლოგიური ხასიათის გამო. სომხებისგან ალბათ განსხვავებით, სომხებს ჰქონდათ რაღაცა ეგ თვით ყოფადობის რაღაც განსაკუთრებული განცდა, რომელიც აი ეს გამოყოფისგენ იყო, ბიზანტიური სივრცისგან გამოყოფისგენ იყო ორიენტირებული. ჩვენ პირიქით ჩვენ გვინდოდა რაღაც გლობალურ კულტურულ სივრცეში ცხოვნა. და თუ დააკვირდებით, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი წერილობითი ნიმუში ჩვენ გვაქვს არმაზის ბილინგვა.
1: დიახ.
0: ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ქართული კულტურა ესა ბილინგური კულტურა. ყველა დროში ქართველმა უნდა იცოდეს არა მარტო ქართული, არამედ უნდა იცოდეს ვაშინდელი სოფლიო რაღაც ენა, ხო? არამეული იქნება ძველ ბერძნული, ლათინური. შემდეგ რუსული თუ ინგლისური უნდა იცოდეს იმის

0: და შესაბამისად ქართული ვერ ჩაიგედება საკუთარ თავში. ეს არის ღია კულტურა, რომელიც ახდენს ინტეგრაციას სხვადასხვა კულტურის მასში. და ეს ბილინგური ხასიათი ჩვენი კულტურის, ბილინგური ხასიათი, ორენოვანი ხასიათი, ხო? ეს ჩანს ყველა დონეზე ჩვენი კულტურის. ჩვენთან არ იყო ესეთი შეიძლება ვიღაცას თეორეტიკოსის სრული იყო, მაგრამ ყოფი დონეზე არ იყო ეს სრული, რომ დაგვეცვა რაღაცა კულტურული ესთეტიკური ერთფეროვნება. პირიქით, აქ ყოველთვის შემოდიოდნენ სიახლეების ყოველთვის ზად იყო ქართველი.
1: თუმცა გაგაწყვეტი ფიქრი, თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ისიც არის, რომ როცა ასე ვთქვა, ძლიერი მართლმადიდებლური სახელმწიფო გავხდით, რაღაცები მართლმადიდებლობამ წამოიღო წარმართობის პერიოდიდან. ხო, ესეც არის, ესეც ხო რაღაცა ტრადიცია, ერთგვარი კულტურა, ანუ რაღაცები შეინარჩუნა, მაინც ბოლომდე არ მოკლა, ხო?
0: Ну, სავარაუდოდ ის რაც ქრისტიანობის დამსახურებაა, დამწერლობის გაჩენა, ეს სავარაუდოდ, ну, აზდასვაესობა კლავ ამბობ. სავარაუდოდ ეს ქართულ წარმართულ ტაძრებში უკვე იყო და მან უბრალოდ აქცია მასობრივად ეს. შეცვალა, მაგრამ აქცია მასობრივად. როგორც ისინი როგორც ჩანს არ გამოიყენებდნენ ამას მასობრივად. მასობრივად იყო აქ არამეული და არმაზისეული არამეულს, ანუ როგორც კირილიცა არის, სხვა სხვა ან ლათინური ენა, ხო, სხვა სხვა ენაზე იყო მორგებული, ესე არამეული იყო არმაზის ელემენტზე მორგებული, ანუ ჩვენს გონდა ეს. და როგორც ჩანს ტაძრებში იყო ეს ორიგინალური ალფავიტი შექმნა და წარმართულ ტაძრებიდან არის წამოღებული. ეს ალბათ ესე იყო. ასევე, ნუ ღვინის კულტურაც ეს არ არის ქრისტიანული კულტურა, მაინც და მაინც. ეს არის წარმართული კულტურა, რა თქმა უნდა. და ასევე, რას თავარი, აი ჩვენ თუ ნახავთ ტექსტებს, გაქრისტიანება ძალიან საინტერესოდ მოხდა საქართველოში. რა ვიცი, რუსეთში ვლადიმირმა ძალიან პრინციპში ეგო იერარქიული
1: გაქრისტიანება.
0: ხო, როგორ ხალხმა კი არ აირჩია ეს, ეს იყო ის, რომ მონარქის ნებასურვილით მოხდა გადაერთო საზოგადოება. რომშიც იგივე იყო, ხო? რომში კონსტანტინემ, ესე იგი, ჯერ კონსტანტინემ დაუშვა და მეორე თეოდოსმა გამოაცხადა და დახურეს ყველა. აქ ესე არ მოხდა რა, აქ იყო ქვემოდან ზემოთ ამოსული და აქ ჩვენ თუ დავაკვირდებით თვითონ წარმართებთან დაპირისპირებას, კი არის ტექსტები, მაგრამ ჩვენ წინაამდეგობას ვერ ხვდებით, ამ სივრცეში ვერ ხვდებით. ანუ რელიგიური წინაამდეგობა
1: არ ყოფილა.
0: არ ყოფილა, ხო. თუმცა არქეოლოგიური მასალა ხვავლის თაზე მაგალითად არის აღმოჩენილი წინარე ქრისტიანული ტაძარი და იქ არსებობს გარდაცვლილი ადამიანების შვიდისრებით. სავარაუდოდ აი ამ გაქრისტიანების ელემენტების პერიოდში.
1: ანუ დიდად ცნობები არ არსებობს მაგისი?
0: წერილობითი არა, მაგრამ ნუ არქეოლოგიური ცნობები აშკარაა, რომ იქ ხვავლის თაზე ალბათ წარმართების რაღაც შენარჩუნებული იყო რაღაცა და ისინი ამოხოცეს როგორც ჩანს. ანუ იყო ეს მომენტიც და ნუ კარტი ცხოვრებაში წერია, რომ თაში ძალით მოხდა ეს გაქრისტიანება და ეს თაში ცოტა რთული პროცესი იყო, მაგრამ მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ქართული კულტურა, შემდეგ ძლიერი მართლმადიდებლური კულტურა, მას დაეკურდო სირია პალესტინის არსებულ სამეცნიერო ცენტრებს. მაშინ სამეცნიერო და სულიერ ცენტრებს. მაშინ სირია პალესტინაში იყო არა მარტო ქართული, არამედ მაშინდელი სოფლიო ქრისტიანული სხვადასხვა სამონასტრო ცხოვრება იყო და ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობდნენ და ეს პეტრე იბერი იქნებოდა თუ კიდე სხვა და სხვა, სწორედ მათ მოღვაწეობდნენ და ის გახდა ცენტრი მეორე ჩვენი აქაური კულტურის აღმავლობის. თუ აი ყოველთვის მეკითხებიან რაღაც ცივილიზაციაზე ვის ვეკუთვნით, ხო? ალბათ ორი ძირითადი კულტურული ცენტრი, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა.
1: კვალიდატოა, კი ბატონო.
0: ან სამს ვიტყოდი. ადრეულ პერიოდში ვიტყოდი აქემენიანებს, იმიტომ რომ აქემენიანების როლი ზოგადად ჩვენ სახელმწიფო შექმნაში, მათი სტილი, მათი სახელმწიფო მოწყობის ელემენტი, მათი მითოლოგია საკმაოდ აქტიურად ჩანს. მეორე ვიტყოდი სირია პალესტინას, ან კონკრეტულად იერუსალიმს, ქრისტიანობის ცენტრს და მესამე კონსტანტინოპოლი, რა თქმა უნდა.
1: ანუ კულტურული გავლენაც მათი ჰქონდა ჩვენ.
0: მათი ჰქონდა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მათი ჰქონდა, ესე იგი, უბრალოდ ჩვენ რადგან სინთეზური ცივილიზაცია ვართ, კულტურა ვართ უფრო სწორად. ჩვენ ამ ყველაფრის სინთეზირებას ვახდენდით. და აშკარად სახელმწიფოებრივი მოწყობა, ნუ აღმოსავლეთ საქართველოში, იმას რასაც ქართლის სამეფოს უწოდებთ. ანუ ცოტა ცენტრალიზებული, ცოტა მართლა სახელმწიფოებრივი ელემენტი, თორე კოლხეთი სუსტი სახელმწიფო იყო, ცენტრალიზებული სახელმწიფო სუსტი იყო, როგორც ჩანს, მაინც უფრო ტომობრივი გაერთიანება იყო. აი ეს რასაც ქვია სახელმწიფო, მაინც სპარსული მოდელისგან აი მოდელით აიგო ეს. და შემთხვევითი არ არის რომ უამრავი ბოლო ქრისტიანობა გამოაცხადა ხო მაინც.
1: უკაცრავად ნუკრი მეფე ახსენე შენ და ეს კითხვაც მინდა დაგისვა, ვინ იყო საქართველოს ისტორიაში ყველაზე აი ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი მონარქი, რომელიც თვითონაც კულტურის დიდი ნაკარმობა სახელმწიფოებრივად, აი თვითონაც რაღაც ქონდა ნიჭი იმისა რომ რაღაც ეკეთებინა და ვინ დატოვა ყველაზე დიდი კვალი საქართველოს ისტორიაში, როგორც აი ესე ვთქვა კულტურის ხომაგი.
0: რაი აი საინტერესოა რომ ბაგრატ მე-4-ის პერიოდში შეიქმნა, ბაგრატ მე-4-ე ხელი შეუწყოთ არ შეწყვი არ ვიცი,
1: იმიტომ
0: არ ვიცი. მაგრამ ბაგრატ მე-4-ის პერიოდში შეიქმნა მნიშვნელოვანი ტექსტები, მაგალითად ლეონტი მროველის
1: ბატონო
0: თარგამოსიანთა მითი, ქართლის ცხოვრება, ხო? შეიქმნა ივანე ზოსიმეს, ხო? ქებაი და დიდებაი ქართლის აინისაი. ბატონო. ამ პერიოდში იდეურად მომზადდა ის, რაც მერე დავით აღმაშენებელმა განახორციელა.
1: იოხ.
0: ну შეიძლება იქამდეც ითქვას, გიორგი მერჩულეც შეიძლება ითქვას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასეთი ფორმა, რამაც მერე გამოიწვია რენესანსი, ეს მაინც ალბათ დავით აღმაშენებელთანაა დაკავშირებული და დაკავშირებულია გელათის და იყალთოს აკადემიებთან.
1: მე მგონი ყველაზე რაც კი საქართველოს ესე ვთქვათ აყვავების პერიოდს შეგვიძლია დაუკავშირო, ყველაფერი დავით უკავშირდება საბოლოო ჯამში.
0: ხო, ეს ორი ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს და მეც ვეთანხმები ამას, რომ რომარეს ორი აკადემია ალბათ არც ვეფხისტყაოსანი არ გვექნებოდა. ალბათ არა, არ გვექნებოდა, იმიტომ რომ იქ უამრავი რაღაცა ითარგმნა და უამრავი რაღაცა ქართულად გადა ქართული აკადემიური სივრცე პრაქტიკულად გაჩნდა იქ. ეგ არ იყო გასაგები უნივერსიტეტები, მაგრამ ეს იყო ძლავრი აკადემიური სივრცე. სივრცეები. Ну, შემდეგ ჩვენ ხედავთ უკვე, ну,
1: და ეს ევროპული კულტურის ელემენტები საიდან ჩდება ჩვენს ქვეყანაში?
0: თრაბი მე ზოგადად აი როდესაც
1: ევროპა, ხო, მე-19 საუკუნეს და მე-20-ს არ გულისხმობ, მანამდე ხო იყო რაღაც.
0: მე ვერ ვიტყვი რომ რას უნდა უწოდოთ ევროპული კულტურა. თუ ჩვენ ამბობთ რომ ელინიზმი ძალიან ადრე ჩდება, ეს არქიტექტურაში ჩდება, რა თქმა უნდა. დასავლეთ საქართველოს სადაც უშუალოდ ბერძნული ქალაქები იყო, იქ უფრო ძლიერი იყო, მაგრამ აღმოსავლეთ საქართველოსიც იქ ძველი მცხეთა რო აიღოთ, კი არის აღმოსავლური გავლენები, მაგრამ ელინისტური უფრო არის. და ცხოვრების სტილი ელინისტური არის, თუმცა სადღაც მე-5 საუკუნეში აშკარად შემოდის აღმოსავლური სპარსული ესთეტიკა უფრო აქტიურად. ასე რომ ელინისტური კულტურას თუ გულისხმობთ ევროპულ კულტურას, ხო? მაშინ კი ბატონო, ეს იყო უძველესი პერიოდიდან აშკარად ეს იყო. მიმღებლობა ამ კულტურისადმე იყო და ეს მითოლოგიაშიც აისახა. ну იმის მიუხედავად რომ პრომეთესა და აბერას შორის ძალიან დიდი განსხვავება
1: იმით,
0: ну ეს არის ტრადიციული ფოლკლორული ამირანი არ არის დადებითი გმირი, ამირანი არის უარყოფითი გმირი, ამირანი ღმერთს ადამიანების გამო არ უპირისპირდება, ამირანი ღმერთს უპირისპირდება საკუთარ დიდების ეჯიბრება ღმერთს, ანუ ის არ არის ასე თქვათ დადებითი გმირი ამგაგებით პრომეთესგან განსხვავებით. მაგრამ ну арсебус სხვადასხვა ვერსიები მე ამირანის, რომელიც მე შეცვალა ამირანის მითიც, მაგრამ ყველაზე არქეოლოგიური ანუ ითვლება სვანური ვერსია ამირანის და ესეთი ვერსია უფრო ძველი ვერსიები იქ ესე არის ამირანი წარმოჩენილი. ну ის რომ ქართულმა სირთულმას დიდი გავლენა მოახდინა ბერძნულზე, ეს ну არგონავტების მითიდან ჩანს და ეს ჩანს იმით რომ ну სულ ელემენტარული არქეოლოგიური გათხრები მასალა, ნუმიზმატიკური მასალა რო ავიღოთ ძველ საბერძნეთში, ხედავთ ჩვენ კოლხურ თეატრსაც. ანუ ეს არ არის ესეთი სივრცე, მოწყვეტილი სივრცე. არც შემდეგ პერიოდშიც პრინციპში რო ავიღოთ,
1: ანუ უკასრავად ნუკრი ძალიან საინტერესოა, ჩვენ შეგვიძლია ასეთი რაღაც თქვათ, რომ ზოგი ჭირი მარგებელია შეგვიძლია დავარქვათ, იმიტომ რომ აქ რას ხდებოდა საქართველოსში, ხო, შემოდიოდა ერთი ცივილიზაცია, მეორე მიდიოდა, ვიღაცას უნდოდით, ვიღაცა გვიპყრობდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ქართული კულტურის ისტორია ეს არის ამავდროულად ბევრი სხვა ცივილიზაციების რაღაცა დანატოვარი კულტურული რაღაცა ანაბეჭდები ჩვენ ისტორიაში, რომელიც აღარც კი არსებობს.
0: კი, როგორ არ შეგვიძლია. აღარ მახსოვს რომელი ტექსტი არის სპარსულად, ვიგრე ვისრამიანი.

0: ხო? სპარსულად რო არ იყო დარჩენილი და ქართული ნათარგმნი რო იყო და ესე აღადგენეს, ხო? აა მე მგონი თუ არ შეიძლება ცდები და ბოდიში ხო თემაყურებს თუ ცდები. მაგრამ ესე დიდი ტექსტები თვითონ ორიგინალურ ენაზე არ იყო შემორჩენილი და ქართულ ენაზე იყო შემორჩენილი. და ეს ანუ სპარსულმა კულტურამ ნიშნ თავდაპირველი გავლენა ალბათ ყველაზე დიდი გავლენა ალბათ სპარსულმა კულტურამ მოახდინა. მაგრამ ეს არ იყო მეგრე ჩანს, ეს არ იყო მარტო თამხრივი გავლენა, ეს იყო ორმხრივი გავლენა. რა თქმა უნდა, ძირითადი ტენდენციები მაშინდე სპარსული იყო. და სპარსული კულტურა მინდა შეახსენოთ, რომ ეს იყო დამწერლობითი კულტურა იყო. სამწუხაროდ, როდესაც ალექსანდრემ დაიპყრო სპარსეთი, პელოპონესი, დედაქალაქი გადაწოდა, ბევრი ტექსტი დაიკარგა მაგ დროს. შესაბამისად ის ტექსტები, რომელიც საქართველოს შეიძლება ყოფილიყო, დაიკარგა. იმის მიუხედავად, რომ სამი ადგილი არის, სადაც ესე ქვაზე არის ნახსენები ქართული მეფეები. ანუ ბევრი რაღაცა არ ვიცი მოკლედ ამ პერიოდში, მაგრამ აი მოგვიანებით პერიოდი თუნდაც ის, რომ ჩვენთან მანიქეულობა იყო გავრცელებული, ჩვენთან გავრცელებული იყო ისეთი რელიგიური მიმდინარეობები, რომლებიც აქ აშკარად ქართლის ცხოვრებაში ხდება და სხვა იმაში ხდება, ეს სპარსული გავლენა. მანიქეულობა რა იყო? მანიქეულობა იყო ძელობა ქრისტიანობისა და ესე იგი ზოროასტრიზმის შერწყმის, ესე ვთქვათ. და რაღაც ახალის წარმოჩენა. საქართველოში იყო ეს გავრცელებული. ანუ ჩვენთან იყო საკმაოდ ძლავრი ეს აღმოსავლური პლასტი. უბრალოდ რადიკალურად იცვლება ალბათ სურათი აღმოსავლეთთან მიმართებაში და მე ამას ისტორიაში გარად ჩანს, როდესაც სასანური სპარსეთის შემდეგ ჯერ ისლამი შემოდის, თუმცა ისლამთანაც ჯერ კიდევ კარგი ესე იგი 72 ცნობილი არაბი თეოლოგი, ასტროლოგი, მედიცინის წარმომადგენელი, კაც გარდათვლი გოჩა ჯაფარიძეს აქვს ესეთი აღმოაჩინა 72-79 ადამიანი, რომელიც თბილისიდან იყო. ალ თბილისი დაბოლოებით.
1: არმოშობით?
0: ალ თბილისი ნიშნავს, რომ შენ სადაური ხარ, ხო? და ალ თბილისის დაბოლოებით, ანუ 74 თუ 12 ცნობილი თეოლოგი, ისლამის კულტურის თუ ასე შემდეგ იყო თბილისიდან. ანუ თბილისის საამირო იყო მაშინ გასაგებია, მაგრამ
1: როგორ ვქვა, თბილისელები დავარქვა.
0: ხო, თბილისელები. ეს შესაძლებელია ამ კულტურის ერთის, ანუ არაბულ ჰეგემონიების პერიოდშიც კი ამდენი ადამიანი, ნუ მართლა შეიძლება დასალური სამყაროსთვის ეს მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ ისლამური სამყაროსთვის ეს ამდენი ადამიანი იყო, 72 ადამიანი იყო ასტროლოგი, თეოლოგი, მედიცინის წარმომადგენელი. ხო, ანუ შესაძლებელია ეს იყო კულტურული ცენტრი ყველანაირად.
1: იყო.
0: გლობალური სივრცეში, სადაც
1: მაგას სულაბობ ხოლმე იმასაც, რომ გარდა ეასე გლობალურად ყოველ შემთხვევაში არ ეწყინებათ ალბათ ჩვენს მეზობლებს ყოველთვის იყო საქართველოს კულტურის ცენტრი ზოგადად ჩვენს რეგიონში და თბილისი დედაქალაქი. ნუ იყო ეს ასე, ამას ერთაგვარფებს ვერავინ.
0: თბილისამდე ალბათ ცხეთა, ხო? ალბათ
1: ცხეთა, თბილისამდე ცხეთა, კი ბატონო. უფრო
0: მეტად ხო ეს უფლისი ხეს
1: ხო? უკრი. მე ტრადიცია მაქვს დამნერგე გადაცემაში ასეთი რამ, როცა ერთი კითხვა მომაქვს ხოლმე ხეს, რომელსაც მომავალში ისტორია შეაფასებს.
0: ო, თანამედროვე კულტურა ცოტა უცნაურია ჩემთვის. იმიტომ რომ აი და საბჭოთა ცივილიზაცია, საბჭოთა კულტურა, საბჭოთა სივრცე, საბჭოთა ცივილიზაცია ცდილობდა რომ ყოფილიყო რაღაც ორიგინალური. ამ ორიგინალურში ქართული კულტურა იყო ჩაწერილი. და ქართულ კულტურას ჰქონდა ეს ორიგინალური.
1: ეს მარტო სოციალიზმი არ ყოფილა, მინდა ვთქვა, იქ ძალიან ბევრი მიმართულებები იყო კიდე.
0: არა, იცით, ყველა კულტურას აქვს ოფიციალური და არაოფიციალური ენა. ოფიციალური ენა ხშირი შემთხვევაში, როგორც წესი, რაღაც რჩება, რა თქმა უნდა. თუნდაც არქიტექტურაში ეს დარჩა და საკმაოდ დიდი მემკვიდრეობა გვაქვს ამ ხრივ საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ იმას რაც შეეხება უკვე ტექსტუალურ ნარატიულ მასალას, ხო? უნდა ითქვას, რომ სწორედ ნუ საბჭოთა ცივილიზაცია რო ავიღოთ, ქართული გრამატიკა მაშინ შეიქმნა პრაქტიკულად, ხო? შანიძე ავიღოთ. ქართული ისტორია, ნუ იქამდე დაიწ

0: ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რასაც ქვია სამეცნიერო სკოლების შექმნა, საბჭოთა კავშირში და შეიქმნა. და რასთავერე?
1: ანუ აქ პერიოდის კულტურა ჯერ კიდევ შეგვიძლია უწოდოთ თანამედროვე?
0: ალბათ თანამედროვეს ალბათ მაინც დავარქვათ პოსტმოდერნული კულტურა, ხო?
1: რაიც. ნუ
0: თუ ესე შეხედავთ, არ არის კულტურა, რა თქმა უნდა, პოსტმოდერნული, ეს მოდერნული კულტურა არის. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეს არის ორიგინალური კულტურა, ეს არის ქართული ხედვა ამ კულტურაზე. აი, რასაც ხედავ დამოუკიდებლობიდან დღემდე, არის ცდელობა უფრო ჩემი წარმოდგენით და ამ ყოველთვის ვაკრიტიკებ. სიმულაციის, ანუ სიმულაცია, ანუ იმად გასაღება თავის, ვინც არავარ და იმის კოპირება. აი ყველაზე მეტად მეტად მომწონს, აი პირველ სტერეო გახსოვს შენ, როდესაც აი ადრენდელი პირველ სტერეო 90-იანებს, როდესაც ინგლისურ სიმღერებს გააქართულებდნენ, ხო? ხა ის ქართული კულტურის ნაწილია, ну შეიძლება თქვას, მაგრამ სიმულაციურია მაინც თავისი არციც რა. ეხლა ამ ბოლო დროს ეხლა არ ვიცი კულტურაში, მაგრამ მეცნიერებაში აშკარად ახალი იდეები წამოვიდა. ანუ რაღაცა ეს გადაფასება მოხდა. ადრე უბრალოდ
1: კულტურაში არ არის ჯერ ეგ პერიოდი სამწუხაროდ.
0: აი მაგალითად თავი პრობლემა რა იყო?
1: სიახლე ვთქვათ, ჯერ არა.
0: ისტორიაში მაგალითად თავი პრობლემა რა იყო და ეხლა მე გამოვლინდა რომ ეგრე არისო. აი თავი პრობლემა იყო ის რომ ჩვენ მაგალითად საქალაქო ცხოვრებას აღვწერდით ისე როგორც იყო ევროპაში. ანუ ესე კალკირებულად გადმოვიტანეთ ეს. მე აღმოჩნდა რომ ჩვენი საქალაქო ცხოვრება არ გავდა ევროპულ საქალაქო ცხოვრებას. გავდა უფრო აღმოსავლურ საქალაქო ცხოვრებას. მე და ანუ შესაბამისად ის კალკირების გადმოტანა შენ შესტუმაში შევყავხარ ბევრი მიმართულებით. ის რომ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ევროპელებზე მეტი ევროპელები, ეს გასაგებია ჩემთვის, რადომაც შეიძლება გვინდოდეს, მაგრამ ამით აი კარგავთ ორიგინალობას. აი საბჭოთა ცივილიზაციის ერთ-ერთი მომენტი რა იყო, რომ ქართველი რუს ეჯიბრებოდა. ეხლა როგორია დამოკიდებულება? ქართველი არ ეჯიბრება გერმანელს, არ ეჯიბრება ფრანგს, არამედ ბაძავს მათ. აი ეს მე ვფიქრობ რომ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი მაშინ ვიქნებით, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ გერმანელებთან, ფრანგებთან შეჯიბრებითობას და არა მიბაძვას. როდესაც ჩვენ დავამტკიცეთ რომ ჩვენ რაღაცებში უფრო ნიჭიერები ვართ, რაღაცებში უფრო მეტი შეგვილია და ასე შემდეგ.
1: როგორი ურთიერთობაც მას უფრო ჯანსაღი ყალიბდება.
0: კი და ესე უფრო ყალიბ ქართული კინო ხო გარკვეულწილად
1: ну его гавлена ევროპული კინოსიც იყო
0: გარკვეულად იმ სივრცეში სადაც ის იქნებოდა გარკვეულწილად ეს იყო მაინც პროტესტე გარკვეულწილად და განსხვავებულობის ხაზგასმა რომ ეს კი საბჭოთა კინოს ნაწილია მაგრამ თლა საბჭოთა კინო არ არის ყოველთვის მაგის ხაზგასმა იყო რომ ჩვენი უფრო მაღალი დონის კინო არის კი გასაგებია რომ ბევრი კინო 100 კინო როდესაც იქნებოდა ასევე ეგეთვე იქნებოდა პირობითად მაგრამ გაცვლა მაინც იყო იმაზე რომ რაღაცა ეს ხაზი გაგვესვა ჩვენ თვითყოფადობისთვის.
1: თუმცა ევროპულმა დავარქვევი ამას არაკომერციული კინოა ეს არის ფილმები და რეჟისორებმა რომლებმაც ძალიან დიდი გავლენა იქონიეს ჩვენს მაშინდელ რეჟისორებზე, რომლებიც შემდეგ რა თქმა უნდა ესე ვთქვათ თავისი ხაზით და სტილით წავიდნენ, მაგრამ ნუ იყო ესეც ახლა მაგას
0: არ არსებობს კულტურა, მე ძალიან იშვიათია იზოლირებული კულტურა. ან პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ეს იზოლირებული მაღალი კულტურა. ანუ კულტურა ყოველთვის ის არის, რომ შენ უნდა იყო ღია რაღაცების მიმართ. უბრალოდ ამას შერა მენტალობით და რესურსით ახვედრებ, რა შემოქმედებითი ძალით ახვედრებ. ყველაზე მარტივი გამოსავალი არის სიმულაცია, რა თქმა უნდა. რა უნდა სიმულაციას ის გააკეთებს და შენ მიბაძავ მას. ეს ყველაზე მარტივია.
1: შეჯვარება აუცილებელია, ვარ ბახსოს ვინ დაწერა, შეჯვარება აუცილებელია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ცხენი ბეგებოც არ შევაჯვაროთო.
0: როგორც ახლა მაგალითად ჩვენ ძალიან გვიყვარს კაცი ადამიანი ილია ჭავჭავაძე. ეს ხო გოგოლიდანაა წამოღებული და გოგოლის ტექსტი არის პრაქტიკულად, მაგრამ გაქართულებულია და აბსოლუტურად სხვა რაღაცასაა მორგებული და იქცა რეალურად იმის მიუხედავად იქიდან იყო წამოღებული ორიგინალურ ტექსტად. ანუ წამოყება არ ნიშნავს მაინც და მაინც ცუდ რაღაცას. პირიქით, შენ თუ მასში ჩადებ რაღაც ისეთ რაღაცას, რაც თავდაპირველ ტექსში არისო, ეს უკვე ქმნის ორიგინალურ ელემენტს. მე ვფიქრობ, რომ მაგალითად შექსპირის მაჩაბლისეული თარგმანი, ხო? ესა ქართული ცივილიზაციის ნაწილია. ეს აღარ არის უკვე ინგლისური.
1: ინგლისური გეთანხმები.
0: ხო, ანუ იმის თქმა მინდა რომ შენ რას უშვები მაგ ტექსტს, როგორ შემოხვა შენ ცნობიერებაში, როგორ აქტიურებ მას, როგორ ახდენ
1: იგივე ფრანგულად ნათარგმნი მაგალითად ვეფშტრაუსის, ეს უკვე მათი რაღაცა კულტურის ნაწილიც არის.
0: აა თავარი მომენტი არის ის რომ შენ მოახდინო ეს აქციო შენ კულტურულ არტეფაქტად.
1: გეთანხმებით.
0: ა ბევრი რაღაცები შეიძლება ითარგმნოს რომელიც არ იქცევა შენ კულტურულ არტეფაქტად, მაგრამ ის საიდანაც იქცევა პრინციპში, აი მუნდა ეს თქვა, აი თავი შეკითხვა არის თუ არა დღეს ქართული კულტურა ევროპული არის ფუნდამენტურ რაღაცაში, ამ შემთხვევაში რუსეთიც არის, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ქვეყანაცაა, იმიტომ რომ ცენტრალური
1: საზრო რუსეთსაც უამრავი ქონდა ევროპისგან გადმოღებული კულტურა.
0: მე მგონი რუსეთი ევროპა ნომერი 2-ია, როგორც ბევრი ის
1: კულტურის კუთხე თუ შევხედავთ, რაღაცა პერიოდი კი ძალიან გავს ერთმანეთს.
0: აა თავი მომენტი რა არის, ლოგოსური ცენტრი მაინც ერთი გვაქვს. ხა გინდა ის იყავი ფრანგი იყავი, გინდა ქართველი იყავი, გინდა გერმანელი, პლატონი ყველა ვარიანტში იქნება მთავარი მოაზროვნე. ვინც არ უნდა იყო რომელი წარმომავლობის ბერძნული ფილოსოფია მნიშვნელოვანი იქნება, ქრისტიანული მამების მამები ყოველთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი იქნება და მეცაც ვიტყვი, უკვე მოდერნულ ეპოქაში ძალიან თერდალეულები ყავს, რომანტიკოსები ყავს. ხო, ხა რომანტიზმი არ აქ არის ქართული მოვლენა, იცი, ევროპული მოვლენის
1: სადგვეცალა მაგის. ხო,
0: ქართული მოდერნის ევროპული მოდერნის ნაწილი იყო შესაბამისად. ჩვენ ამ საზრონო სიტუაციაში ვართ. დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ვარ თუ არა ევროპა. აი, თავარი მომენტი არის ის, რომ აზია რო არა ვართ, ეგ ფაქტია, იმიტომ რომ აზიაში, აი მაგალითად ისლამურ სამყაროში, სხვა ადამიანები არიან ის თავარი მოაზროვნეები, რომლითაც ისინი აზროვნებენ. იქ აქ რელიგიური კონტექსტი. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ, რომ ეს აუცილებლად ევროპული იდენტობის ნაწილია, მაგრამ ესა ევროპული კულტურის ნაწილი, რომელიც იწყება ალბათ ძველი საბერძნეთიდან.
1: Ну, კრი, სამწუხაროდ ჩვენ რომ მე ხო გაგაფრთხილეთ თავიდან საინტერესო საუბარში, ძალიან მალე გარბის დრო, ძალიან დიდი მადლობა. Ну, კრი, შოშიაშვილი ისტორიკოსი გახდათ ჩვენი სტუმარი. აქვე სიტყვას ჩამოგართმევთ, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ სასაუბრო ძალიან ბევრია სხვადასხვა მიმართულებით და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა შეგვიძლია გავავრცოთ. მე აქვე ჩემს კოლეგებს ვკითხავ, თუ დაგვრჩა მუსიკალური კომპოზიცია, დაგვრჩა, ძალიან კარგი. ماشي, მოდით, რადგან ქართულ ისტორიაზე და ქართულ კულტურაზე საუბრობდით, ნამდვილ ესე და ქართულად დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ეთერი. მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით, დროებით.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
10: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: როგორ გამოვიყენოთ

0: ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები, ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის 67-ე სხდომა. დაპირისპირება ოპოზიციურ ალიანსში და ნაციონალურ მოძრაობაში. პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ეკატერინა ივანიშვილი ეკა კუპატაძის მიმართვას პასუხობს. გიგა ავალიანის დედა გუშინ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან იმყოფებოდა და მის მეუღლეს ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა. ეკატერინა ივანიშვილი წერს, რომ დარწმუნებულია შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი. ეკატერინა ივანიშვილის ამ წერილს გამოეხმაურა ეკა კუპატაძე.
10: ქალბატონო ეკა, მთელი გულით თანა გიგრძნობთ და ვიზიარებთ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის ტკივილს შეუმსუბუქებს, თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირისუფალია. რაც შეეხება ჩემდამი თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმე სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატრიალებული უმძიმესი ტრაგედიის არცერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს, გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს.
11: და რომ უპასუხოდ არ დამტოვებდით, ქალბატონო ეკატერინა, მე მხეცურად მომიკლეს უდანაშაულო შვილი, რომ არა ნია იმნაძე და გიორგი მალანია დღეს გიგა ავალიანი ცოცხალი იქნებოდა. საქმეში უხვადაა პირდაპირი თუ ირიბი მტკიცებულებები, პროკურატურას აქვს სრული მძაობა. სამართლებრივი დევნის დაწყებისა და ვიმედოვნებ, ხელი არ შეეშლებათ თავიანთ უფლებამოსილებაში. სიმართლე ცალსახაა, დარჩა მთავარი სამართალი. ბედნიერ დედად დაბერდით, ქალბატონო ეკატერინა.
12: ჰიძულილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მიმართვის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი მელითაურის საქმე განიხილა. გადაწყვეტილებას მოსამართლე 3 ივლისს გამოაცხადებს. სიძულვილის ენის და საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი კომენტარის გამო 1500 ლარით დაჯარიმდა მოქალაქე, რომელმაც შეურაცხყოფა მომღერალს მიაყენა. გლდანი ნაძალადევის პოლიციის სამმართველოს კი გიგა ავალიანის დედა მიმართა. ეკა კუპატაძე სიტყვიერი შეურაცხყოფა გიგა ავალიანის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდში მშარდებულის ანინას ყიდაშვილის ოჯახის წევრმა მიაყენა. მაკა ბახტაძე 3000 ლარით დაჯარიმდა. სოციალურ ქსელში შეურაცხმყოფელი კომენტარისთვის 3000 ლარით დაჯარიმდა ნატა ფერაძეც.
13: მართა ქალბატონმა ეკა კუპატაძემ, რომელმაც განმარტა, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სოციალურ სივრცეში მას და მის გარდაცვლილ შვილს, სასამართლომ სწორედ აღნიშნული საქმე განიხილა და პირი სამართალდამღვევა ცნო, მის მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულის გარდა ამავე სასამართლოში დღეს განხილული იქნა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს ერთი ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი ლია ალავიძის მიმართ, რომელმაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონმა ნუცაბუზალაძეს, პირი სამართალდამღვრად იქნა ცნობილი და ჯარიმის სახით შეეფარდა, ესე იგი 1500 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა სახელის სახით.
14: სასამართლოში წარმოადგენთ როგორც წერილობითი მტკიცებულება, აგრეთვე ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა ქალბატონი ნატალიას ხრიდან ჩადენილ სამართალდამღვრის ფაქტს. სასამართლომ აღნიშნული შეაფასა, მრჩელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახელი დადებული. შესაბამისად აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახელის ოდენობა, მას სასამართლომ მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა.
12: ხელისუფლება აცხადებს, რომ ხელოვნურად თავს მოხვეული აგრესიის დასასრულებლად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ამ კუთხით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მუშაობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ხელისუფლების პირველი პირები აცხადებენ, რომ სწორედ უხამსობა, ვერბალური თავდასხმა და შეურაცხყოფა ის, რაც ხელს უშლის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ დისკუსიას.
15: ესე არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თქვენ ისეთ, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსები თავს გვახვევდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას, და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოხვეული სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში. და ამ კუთხით, ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
16: ლანძღვა გინება, უხამსობა, თავდასხმა ვერბალური და შეურაცხყოფა არის ის, რაც ხელს უშლის და ხელს უშლის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ დისკუსიას და მსჯელობას და არის ბარიერი ამგვარი მსჯელობისთვის. ამიტომ სამნიშვნელოვანია, რომ ეს გარედან თავს აშენებული ბარიერი მოიცილოს ქართულმა საზოგადოებამ. ჩვენ ნახეთ, ვინც ეწინააღმდეგება ამ გზას, პირველები ესენი არიან, უცხოეთთან დაფინანსებული NGO-ები და უცხოური პოლიტიკური აგენტურა საქართველოში, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ ვინ იყო შემომტანი აი ამ უხამსი ლანძღვალ გინებაზე დამკვიდრებული პოლიტიკური დისკუსიისა საქართველოში.
12: პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და სხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. სამ წელიწადში დანგრ

0: ბეული 30 წლიანი პარტნიორობა ასიაფასებს მართველი გუნდი გერმანიის ელჩის საქმიანობას. ქართული ოცნება ყურადღებას ამახვილებს დიპლომატის წასვლის ფორმაზეც. ფიშერი ხელისუფლების პირველ პირებს არ დაემშვიდობა, რაც მართველი გუნდის თქმით ადასტურებს, რომ გერმანიის ელჩი საქართველოს სახელმწიფოებრიობას პატივს არცემს. გერმანიის ელჩმა საქართველოში მისია დაასრულა. ამის შესახებ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელში დაწერა:
1: ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერსენ.
2: ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში. ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მას ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდჩედგა ჩვენს ქვეყანას და ასაგზელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, რომელიც პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ბატონმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს, იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
3: ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა თამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ, ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც მის ელჩობასთან ახლდა. ამ ადამიანმა მოახერხა და სამ წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. ჩვენ არერთხელ გვითხოვს, თუ რამხელა მადლიერება არის ქართულ ხალხში გერმანიის სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეების პირველივე დღეებიდან გვერდში დაუდგა საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს ედუარდ შევარდნაძის და ჰანს გენშერის განსაკუთრებული ურთიერთობა, რამაც განაპირობა მათ შორის ქვეყნებს შორის სწრაფი პოლიტიკური ურთიერთობების დამყარება. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა სამ წელიწადში დაანგრია.
0: დაპირისპირება ოპოზიციურ ალიანსში და დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში. ოპოზიციაში არსებული ვითარება მართველი გუნდის შეფასებით შიდა კონკურენციით არის გამოწვეული. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ოპოზიციაში ცდილობენ უფრო მეტად მოაწონონ საკუთარი თავი პარტნიორებს. პარლამენტის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ ოპოზიციას, რომელიც საკუთარ ხალხს არ ემსახურება, არაფერი გამოუვა. ამ და სხვა საინტერესო თემებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 1 საათში. ახლა კი მოუსმინოთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: რიგი 23 მუნდიალზე პირველი მერვედფინალური წყვილის ვინაობა გაირღვა. ტურნირის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის კანადის ნაკრების მეტოქე ნიდერლანდების მძლეველი მაროგო იქნება. მაროგო კუმანის შეგირდებს კოდი გაკბოს გოლი ძირითადი დროის ბოლო წუთზე. ისა დიოპის გოლით გაუქვითა და უკეთ შეასრულა მატჩის შემდგომი პენალტების სერია. ბრაზილია და პარაგვაი კი მერვედფინალურ ეტაპზე თავთავიანთ მეტოქეებს დღეს ნაშოაღამებს სერია. ურთულესი კამბეკით ბრაზილიამ იაპონიას ჰიუსტონში მეორე დაიმში კაზემიროსა და შეცვლაზე შესულ გაბრიელ მარტინელის გოლებით 2-1 აჯობა, ხოლო მიმდინარე მუნდიალის ყველაზე ხმაურიანი სენსაცია ჯერჯერობით ფორსბოროში დაფიქსირდა. და სოფლიოს 4-ზის ჩემპიონი გერმანია არც თუ მძლავრ პარაგვაისთან დაპირისპირებაში წახდა. აქ სამხრეთ ამერიკელებმა ენსისოს გოლი ტაიმი მოიგეს. მეორე დაიმის დებიუტში კაი ჰავერცმა გააყაიმა, შემდგომ უკვე ვიდეო რეფერის ეგრეთ წოდებულ ვარის დახმარებით ჯონათან ტას მეტად საკავლობა პირველი დღეს ამზღვარო ჩვენთვის უმედლო დასრულდა. აქ საქართველოს სახელით 3 ვაჯი და 1 გოგონა ასპარეზობდა. დღე ახლოს იყო მედალთან 60 კილოგრამში გიორგი ავალიანი, ვინაც ნახევარფინალს უწია, თუმცა შემდგომ ავალიანს ორ დარჩენილ ორთაბრძოლაში მოეცარა ხელი და პოდიუმს მიღმა დარჩა. დღეს მთლიანობაში ტატამ

0: ზე 7 ქართველი ჯუდოისტი, 3 ვაჟი და 4 გოგონა იასპარეზებს. 16 წლამდე ხელბურთელ გოგონათა ევრო პირველობაზე ბეჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა საწყისი ორი შეხვედრა პირწმინდა მარცხი დაასრულა. ჯერ გიორგი გვაზავა შეგირდებმა სერბებთან 7-24 ვერაფერი გააცხეს, ოდნა უკეთ ესპანეთთან 15-25 მეორე მარცხი და ჯგუფის ორ დარჩენილ შეხვედრას ქართული გოგონები დღეს საღამოს ნიდერლანდებთან და ფარერებთან გამართავენ. და ბოლო სეზონის მესამე სლემი უხნესი და ზეპრესირებული ჩოგბურთში უიმბლდონის ღია პირველობა, სადაც ორგანიზატორებმა კიდევ ერთხელ შეცვალეს მარიამ ბოლქვაძისა და აილა ტომლიანოვიჩის მატჩის თარიღი და დაწყების დრო. აღნიშნული შეხვედრა დღეისთვის იქნა გადმოტანილი, რომელიც 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. 33 წლის ხორვატული წარმომავლობის აილა ტომლიანოვიჩი ამჟამად პროფესიონალ კალჩოკბურთელთა კლასიფიკაციის 98 საფეხურზე იმყოფება. 28 წლის ბათუმელი მარიამ ბოლქვაძე კი კარიერაში 7-წლიანი პაუზის შემდეგ სლემის მთავარ ტურნირზე მეორედ იასპარეზებს. აღსანიშნავია, რომ ვაჟთა შორის მეტად ძიმე დაიწყო ასპარეზობა ლამის უპირობო ფავორიტად მიჩნეულმა იტალიელმა იანიკ სინერმა, ვინაც 3 სეტის შემდეგ მარცხდებოდა სერბ მიამირ კეჩმანოვიჩთან, თუმცა შემდგომ ბალკანელთან დაპირისპირებაში იტალიელმა დარჩენილი 2 სეტი დამაჯერებლად მოიგო. მართალია 4 სეტში, თუმცა საკმაოდ რთული ბრძოლის შედეგად მოახერხა ჩინელ იბინ ვუს წინააღმდეგობის დაძლევა ლეგენდარულმა და უბერებელმა 40 წელს მიტანებულმა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა. აღსანიშნავია, რომ ჯოკოვიჩი და პინ სამპრასი უიმბლდონის ისტორიაში ვაჟთა შორის 7-7 ტიტულით მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებენ და 8 ტიტულის მქონე რეკორდსმენ როჯერ ფედერერს ერთადერთი ტიტულით ჩამორჩებიან.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიხის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: გაგაცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცენაქსა და ქუთაისში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 31 ამროლაურში, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 28, რუსთავში, გორსა და ახალციხეში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
9: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
10: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
11: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
10: კორვალჯი, დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
12: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
13: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
14: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია

0: მას იქნება ეს მანამ იქნება მის სახელი დიდებით მოხსენებული. მოკლედ დიდი სანდრო ახმეტელის დაბადებიდან 140 წელი შესრულდა. ცხადია ამ თარიღს ბევრი თეატრი გამოეხმაურა, გამოეხმაურება, არაერთ დადგმა მიეწონება და ვერთდება თეატრალურ უნივერსიტეტიც. ბევრი მეზეთის გამო მათ შორის აუდიტორია, რომელიც დაცულია თეატრალურ უნივერსიტეტში და ქვია სანდრო ახმეტელის სახელობის აუდიტორია, სადაც სანდრო ახმეტელი ბოლო წლები ცხოვრობდა, ეს იყო მასში რუსთაველის თეატრი. მიუძღონ და გამოხატონ და ეს იქნება ერთგვარი სპექტაკლი კითხვა პიესის თუ შეიძლება ასე ითქვას თეატრალურ უნივერსიტეტის სწავლების პროცესში. ამაში ჩართული არიან ბატონი ფასაჯანიკაშვილი, დრამატურგი, მწერალი და დიდი ქართველი მსახიობი ხალბატონი ნანა ფაჩუაშვილი, რომელსაც უკვე მეორე ბლოკში გავისაუბრებით, მანამდე კი მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ფასაჯანიკაშვილი, ბასა საღამოშვიდობისა, მადლობა დროისთვის, საუბრისთვის. ეს პრაქტიკა თითქოს უკვე ერგორა დაინერგა ნიკას მეშვეობით, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენც ქონდა ამაზე საუბარი ადიოში და ჩვენი თანამშრომლობა შედგა და იმდენად საინტერესო რომ თეატრალურში კითხვა გადაიზარდა სპექტაკლში დღემდე რეპერტუარში, ეს იყო შენი პიესა. მშვიდობით თემო, ამ შემთხვევაში არ არის შენი პიესა, პრიმადონები ასე ქვია პიესას, შენი ჩართულობა რას გულისხმობს ამ პროექტში?
1: საღამოშვიდობის გამარჯობა, მადლობთ რომ გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ, მართლაც ეს აუდიტორია სიმბოლურია ქართული თეატრისთვის, ქართული წარსულისთვის, სადაც იმიტომ რომ მართლაც სიცოცხლე და ტრაგიზმით არის ახსოვს მართლაც ეს აუდიტორია. შეეხება თქვენს კითხვას, ეს არის ეს პიესა ნაკლებად ცნობილია როგორც ჩვენთან ისევე ბევრ ქვეყანაში, ეს არის პრიმადონები და აღმოჩნდა რომ როდესაც დაიწყო მუშაობა, აღმოჩნდა რომ ეს პიესა ყოფილა წინამორბედი ძალიან ცნობილი და ყველასათვის ბევრისთვის საყვარელი ფილმის ჯაში მხოლოდ ქალიშვილები
0: არა. არ ვიცოდი.
1: ხო. ხო გახსოვთ ის სიუჟეტი როგორ არის, ორი მამაკაცი მუსიკოსი გადაიცვამს ქალის ფორმას, იმიტომ რომ სამსახური არა აქვს, პული ჭირდება და გაიხვევენ შარში.
0: რომელიც ცოტა ხნის წინ დაედგა ბათუმში გოჩა კაპანაძის მიერ. მქონდა საუბარი და გოჩა მახსენდა პიესის მიხედვით დავდგიო, როგორც ჩანს პრიმადონები.
1: აი არ ვიცი სცენარის მიხედვით. არ ვიცი, შეიძლება ეს იგულისხმა გოჩა.
0: ალბათ,
1: შეიძლება, იმიტომ რომ აქაც ესევია, იქ არის ორი მსახიობი ამ პრიმადონებში, ესეთ ნაკლებად ყოველთვის ცნობილი, ნაკლებად ცნობილი, ყოველთვის შემოსავლის გარეშე მსახიობები, ესეთი როგორებიც
0: როგორები ძირითადად არიან ხოლმე
1: მსახიობები. ძირითადად არიან მსახიობები და წაიკითხავენ განცხადებას, რომ ქალბატონი, ასე ვთქვათ, ასაკოვანი ქალბატონი გამოაცხადებს, ეძებს თავის დისშვილებს, რომ დაუტოვოს ქონე. ეს ორი უმშევარი მსახიობი მეტი რა საქმე აქვს. ნიჭი მათ აქვს, ფანტაზია აქვს, დრო აქვს მსახიობებს და გადაწყვეტენ, რომ იყვნენ ამ ქალბატონის, ასაკოვანი ქალბატონის დისშვილები. გზაში აღმოჩნდება, რომ თურმე ეს ორი ქალბატონი ეძებს ორ დისშულს, ოღონდ გოგონებს. გადაიცვამენ
0: მამაკაცები.
1: გადაიცვამენ მამაკაცები. ფილმის გაგახსენდა. ხო გადაიცვამენ.
0: კი ბატონო.
1: ქალის ფორმას და იქ ხდება უკვე შეცდომათა კომედიის, ესე ვთქვათ, კასკადი.
0: აქვე ვთქვათ, სანამ გავაგდოთ საუბარს, რეჟისორი დათო ჭახრაკია გახლავთ, აი ამ კითხვის თუ მაინც მე სპექტაკლის ფორმას დავარქვი, იმიტომ რომ ესე მახსენდება ჩვენი ტანდემი და
1: მალხაზ მათარგმნა ასლამაძეშვილმა. როდის საგნარვის მოყოლსაც მე ჩათარგმნი ჩამეორდა ხელ და შეიძლება ჩვენ დავალება, ჩემი დავალება რა იყო ნიკა მთხოვა ზულუკიძემ, რომ რადგან კეთდება კითხვა, ლიტერატურული კითხვა ქვია ამას, ინგლისურად readings ვეძახით ხოლმე, ვეძახით. თქვით რომ კითხვისთვის ძალიან დიდი გამოდიოდა, სადაც 2 საათ ნახევარი გამოდიოდა და წარმოუდგენელია.
0: ნუ არა შეუძლებელი.
1: სპექტაკლია დიდი, ჩემთვის 2 საათ ნახევარი.
0: თანამედროვე სამყაროში გუჭირს.
1: ხო, ძალიან ძნელია და ყოველ შემთხვევაში გადავწყვიტეთ რომ დაგვეჭეხა, დაგვეჭრა და ამოგვეჭრა ბევრი სცენა, ისე რომ გასაგები ყოფილიყო, დავამოკლეთ და მეხამერე შუაში ვარ ამის გარდა, ამის გარდა რომ სხვისი პიესა დავამოკლე და
0: გარდა იმისა რომ ავტორს შეეხეთ.
1: როგორ წესი ჩემი პიესებს ამოკლებ ხოლმე.
0: როგორ ეგუები ამას?
1: რას რომ ამოკლე? ძალიან ნორმალურად, ძალიან ნორმალურად.
0: ხო, შენ ადრე გვისაუბრია იმ ავტორებს შორის ხარ, რომელიც ეგუება და არ
1: არა, იმიტომ რომ ნუ ეხა თუ ავტორმა მოდი შევთავაზე ვიტყვი, მე რო ვიცი როგორ რა არის თეატრი, როგორ იდგმება ბევრ ამაზეა დამოკიდებული მსახიობზე, დეკორაციაზე,
0: რეჟისორზე,
1: ფატვარი განათება და ბიუჯეტი. ვადები, როდის მე გამოუშვა, ხო? ანუ რო იცი რომ ესეთი ეს არის სივრცე რამხელა და შეგ რა თქმა უნდა ტექსტი ადაპტაციას განიცდის ხომ ეს ნორმალური
0: პროცესი.
1: ძალიან ნორმალურად მიაჩნია, კი. ხო დაუბრუნდეთ.
0: აქ რა მოხდა?
1: აქ რა მოხდა, რომ ეს დავჭეხეთ, მივჭერეთ, მოვჭერეთ და დავამოკლეთ, ისე რომ გასაგები იყოს, ვინც მოაყურებლისთვის. და ამ პიესაში არის ესე ეს ქალბატონი, ეს ასაკოვანი ქალბატონი, რომელიც აცხადებს ესე ვთქვათ ქონებას, ქონების გაყოფის ტენდერს ასე ვთქვათ ჭვალებში, ძალიან ეპიზოდური როლი აქვს, ორი თუ სამი ფრაზა აქვს. და ჩვენ ვიცით რომ ქალბატონი ნანა ითამაშებდა ამ ქალბატონს და თქვით რომ ეხა ნანასთვის
0: ორი ფრაზის გამო
1: ამ ხელ ადამიანს

0: თუ შევაწუხებ ხო და ნიკამ თქვა რომ მოდი ექნებო
1: თან ავტორი გახდი
0: ესე გამოდის დაუწერო თუ ხალხო ნანასო მე ვთქვი დიდი სიამუნებით აბა ხა მაშინ დაჭრა ყველა შეუძლია და ესეთ სამი მონოლოგი გამოვადნე შემდეგ და პრინციპში ხალხო ნანას როლი მე მგონი თავი როლი გახდა იმიტომ რომ ეს ხალხოტონი ატრიალებს აი ამ პროცესს დგამს თავის სპექტაკლს ამ ხალხოტონის მოცემულობა რა უკვე ასაკშია უკვე მიდის ამ ცხოვრებიდან და უნდა გაიგოს ვის უყვარს გულწრფელად ფულის გამო ვის უყვარს იცის მაგრამ გულწრფელად ვის უყვარს ხო და ნუ ხალხოტონი ნანას დაგვთანხმდა ამ შემოთავაზებაზე თვითონ იტყვის ხალხოტონი ნანა იმიტომ
1: რომ ქვეყოლება
0: მაინც იცით რა ჩვენ ახლა შენც იცი რომ ბევრჯერ ვთქვი რომ დაგვემკვიდრებინა კითხვები ლიტერატურული კითხვები რიდინგები და ბევრი მცდელობა ქონდა მე ჩემს კოლეგებსაც რომ რაღაცნაირი ტრადიცია გამხდარიყო მაგრამ ვერ მოიკიდა ფეხი ჯერჯერობით ხო და მაინც უცხო ხილად ითვლება ბევრსა გამოცდილება მაყურებელს ვინც მოდის მაგრამ ესეც რაღაც მცდელობა რომ ეს შევახსენოთ რომ ესეთი თეატრალური ფორმა არსებობს პიესა ლიტერატურული კითხვა რატოა კარგი რომ ზოგადად დრამატურგს ერხმარება რომ თავის ტექსტი მოისმინოს გვერდიდან დააკვირდეს დარბაზის რეაქციას, მსახიობების რეაქციას, როგორ კითხულობენ, როგორი კითხვა უჩდებათ მსახიობს, იმიტომ რომ შენ ჩემზე კარგად იცი რომ მსახიობი რო კითხვას დასვამს, იქ მინიმუმ ორი სანაპასუხო უნდა ქონდეს დრამატი.
1: არ გექნება და?
0: არ გექნება და?
1: არ გექნება და მსახიობები არ გმოდი.
0: და რეჟისორი რო დასვამს კითხვას, დრამატურგს 4-5 უნდა ქონდეს.
1: დინე კაირაი მოგიყო მაგაზე, ჩაჭრა იყოს და გავაბრუნე. ჩემი დიდი პედაგოგი და დიდი რეჟისორი და ის შემოქმედი ბატონი შალვა გაწერილია ისეთ რამის გიყვება რომ დავამთავრე თეატრალურია. Ну, машин განაწილება იყო და ჭიეთურაში გამო. რა პატარები ჭიوار ჩავედიო უკვე მე მგონია რომ აქვს ვერსიები და ვისაც იცის ეხა თეატრალური პიესა ესე იწერება რომ ერთი გვერდი ანუ რაც წერია უკან цаრიელია. ესე გძელდება ანუ პიესის უკანა გვერდზე არ
0: цаრიელია.
1: ის შენიშნები და რაღაცა ერთად რომ ჩავედიო დიდი სახეობები დავხვდები და ერთი მეკითხებაო რომ ერთიო მითხარიო რა რა ხდებაო და ანახეო პიეს აგერ წერიაო და გადამიშალა цаრიელი. ან цаრიელზე რა წერია ის მითხარდი იქ რა წერია მაგას მეც კითხულობ.
0: ხო და
1: აი ეს უნდა იცოდეს რო კითხავს სახიობი რამეს.
0: მე თაქვები ეს ზუსტია რა კაია. ხო რა წერია ის შეიძლება იცი.
1: იქ რა წერია ის მითხარეთ და რამეს მეც წავიკითხო.
0: კონტექსტები რასაც ქვია.
1: ხო კონტექსტებს რო ვიძახი და ვერსიებს.
0: ხო და ეს კითხვა კარგია მოკლედ ეს ალკე თემა კითხვის მაგრამ რა შეიძლება ხა პრიმადონებს ეხა ჩვენ მე მქონდა მანამდეც გამოცდილება და ერთად რომ მუშაობდით ამ მშვიდობი თემურზე იქაც მესამე კურსი მეოთხე კურსი იყო ახალგაზრდები აა ჩაულებრივი სხვათა შორის ახალგაზრდები იყვნენ
1: ძალიან კარგი მსახიობები და დღემდე გრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა.
0: ხო და დღემდე არის სპექტაკლი თავისუფალში და ეს ახალგაზრდას მაინც 20 წლის 22-24 წლის მაინც თავისი ის მოაქვს ეს ენერგეტიკა მის გარდა თავის კითხვები მოაქვს.
1: კი.
0: იმიტომ რომ ჩვენთვის ჩემი და შენი თავებისთვის რაც ნორმალურია ახალგაზრდა კითხვას ხო იმაზე.
1: აბსოლუტურად
0: და ჩვენ უკვე ვიცით რომ როცა ახალგაზრდა მუშაობს შეიძლება ესეთი მიამიტური შეკითხვა დაგისვას. რომ გაგიკვირდეს როგორ თუ ეს არიცი, მაგრამ არიცის. და ახსნა გიწევს.
1: ესეთი აღმოჩენები გაქვს ხოლმე? ან ესეთ შემთხვევაში.
0: შეიძლება სულ არის. აბსოლუტურად.
1: და შენთვის როგორ დამატრუგისთვის მსგავსი პროცესი, ამიტომ როგორ ვთქვით რომ ეს არ არის პირველი, როცა აი თან დრამატურგი ხარ და დრამატურგი ეს ხანდახან შეიძლება კითხვა ხანდახან პასუხი ხანდახან შემოქმედებით კონფლიქტი. რამდენად საინტერესოა და რამდენად შენთვის საჭირო პროცესია როგორ დრამატურგისთვის.
0: გულწრფელად გითხრა,
1: აუცილებლად.
0: ნაკლებად საინტერესოა, იმიტომ რომ
1: აი რატომ?
0: იმიტომ რომ იმის გამეორება, რაც იცი, უინტერესო ხდება. ჩემთვის და ალბათ ყველასთვის ესეა, რომ საინტერესოა მაშინ პროცესი, როცა არ იცი და რაღაც აღმოაჩენ. მსახიობთან როცა მუშაობ, მსახიობი მე პირადად ჩემ ტექსტებზე რომ მუშაობ, ხოლმე რაღაც ეს ისეც მაძლევს მსახიობი შეიძლება შემთხვევაში, რაც მე არ ვიცი და საინტერესოა. ამიტომ და რეჟისორიც, ამიტომ ყოველთვის ესე ვთქვათ ნორმალურად კი აუცილებლად მივიღებ თუ ტექსტი ადაპტირდა ჩემს მიერ დაწერილ. თან შემოყდა, გადაადგილდა და დავამატერა. ეს ნორმალური, იმიტომ რომ ის ისეთ რამს შემოგთავაზებს. რა უკვე საინტერესო პროცესი და რეპეტიცია სიარული მიხარია. რა შეიძლება შენ კითხოს ახალ, იცი რა, ოდესაც ისმის კითხვა რომ ის რაც უკვე ისედაც იცი, ну რა, რაც იმას. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა მოხდა, იცი, ეს მესამე კურსია. ამ შემთხვევაში არაორდინალური სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ ეს პიესა უკვე დაწერილია, ალბათ
1: ეკოსისტემის
0: 70 წლის წინ არსებული პიესა, ეს ერთი, ამიტომ მე არ დამეწერე, გარდა იმისა, რომ დავამოკლე
1: და დავამატე,
0: რომ დავამატე ხალბატონ ნამას ტექსტები. იქაც რაღაცა ერთი-ორი დეტალი ისეთი შევცვალე დიალოგის საწყობის დროს, რომ ქართული მაყურებლისთვის უფრო ადაპტაცია ადაპტირებული ყოფილი იყო, იმიტომ რომ იქ არის ვითომ ინგლისური, ინგლისურ-ამერიკული ისა რა

0: ლოკაციების ადგილები, იუმორი, ხუმრობები, ან ძველი ხუმრობები 70 წლიდანდე, რომელიც საქართველოს მაყურებლისთვის
1: საერთოდ
0: ხო ვერ მუშაობს და შევეცადეთ, რომ ესეთი ამ ახალგაზრდებთან ერთად ისეთი შეგვემატებინა იუმორი, რაც გასაგებია, რაც სოციალურ ქსელში ხდება ეს იუმორი, ან შეხვდება რაღაცა ვიღაცის რაღაც აგიჟეთიო, რაღაცა სიტყვის ხომ და რა გავარდება ფრაზა. ოღონდ ეს საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ახალთაობა რა ხვალ მათ უნდა ჩაიბარო თეატრის და არა მარტო თეატრის ყველაფერი.
1: ხო,
0: გასახები უნდა აიღონ და 20 წელიწადში ხე ვინც არის 22-25 წელს 20 წელიწადში უნდა მართონ ეს ქვეყანა, აბა. ხო, ეგრ გამოდის.
1: ესეა, ეს უნდა იყოს
0: 20-საშუალოდ 20 წელი, თუ ეს 20 წელი ადრე მოხდა პრობლემაა.
1: თეატრ დაგვიანდა ეს პრობლემა.
0: თუ დაგვიანდა ეს პრობლემაა. რა პრობლემასაც ჩვენ წავალს 20 წელიწადში რო არაადეკვატური მათ ახალგაზრდებმა ჩაიბარეს. ეგ პრობლემაა რა და ამიტომ კარგია რომ ეს მოხდა, ეს იყო მთავარი არგუმენტი ჩვენც რო ნიკამაც რო თხოვა ქალბატონანაც რო ჩვენც ველაპარაკე რომ უთხრეთ რომ ეს სივრცე ქალბატონანის გამოცდილება და ახალგაზრდების გამოცდილება უნდა შეივსოს ეგ ლექტორები არაჩვეულებრივი ასწავლიან თეატრალურ საჯობია, მაგრამ კიდე დამატებით რო
1: ყველა პრაქტიკა
0: გადასხმა ხდება ესეთი გამოცდილების ხო ამას საჯობია.
1: ჩვენ ახსენე რომ აი ჩვენთან ვერ იყიდებდა ფეს ახლა უკვე ეს ბიდინგს რაც კითხავს ხო გარჩევა აგნებოთ ასე ვთქვათ რაც ჩვეულებრივი პროცესია ხოლმე როცა სპექტაკლს ვიღებ თეატრში მაგრამ არა საჯარო ეს ხდება ხოლმე ძირითადად ვწრებით სახიობები რეჟისორი პიესის ავტორი და ვსაუბრობ მაგრამ რას ფიქრობ რა ძენს აი ეს ფორმა რომ დამკვიდდეს და უკვე ნელ-ნელა დამკვიდდა საჯარო კითხვა პიესის მაყურებელთან ერთად არც სპექტაკლია არც უბრალოდ კითხვა რა პროცესია და რა ინტერესი შეიძლება გაუჩნდეს მაყურებელს.
0: პირველ რიგში ეს არის სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ მესამე კურსია და ესეთი ასაკია, მაინც ჩვენც რო ვიყავით მესამე კურსზე, გონია რომ ყველაფერი იცი.
1: კი.
0: და ამ დროს
1: მესამეზე რო ვიყავი, ბოდიში ხდება, საერთოდ ძალიან ცნობილი სპექტაკლი იყო როსთავში და რაღაც როლზე ვთქვი რომ აუნა მეთქი გავალვი თამაშია და ჩემ პედაგოგმა მიჩა რომ ერთი გამოდიოდა გამარჯობა თუ გულწრფელად ვაგერო სამი კაცი ვარ თუ რა. მე ვთქვი გამარჯობას ვერ მაგრამ იქ რა უნდა ფაგისტანბა გამოშვი გამაშვით.
0: და ეგ მომენტი არის. ეხლა კარგი პიროქსი ამათვის სკეთდება.
1: ხო, ცხადია.
0: უნიკამაც სულუკიძემაც იმიტომ წამოიწყო ეს ტრადიცია თავის სტუდენტებთან რომ ამ ახალგაზრდებმა მიიღონ დამატებითი ცოდნა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არაკლიათ არც გამოცდილება, არც პედაგოგები, არც
1: მეორე მათგანი უკვე თამაშობს
0: პროფესორს. მეორე მათგანი თითქო ამიტომ ეს გამოცდილება არაკლიათ ამ თეატრალურს აქვს ამის რესურსი, ყველანაირი ტექნიკურიც, მატერიალურიც და მორალურიც. მაგრამ დამატებით ყოიც ცოდნა არასდროს არ არის, ზედმეტ წინის გადაშლაი სავით არის, არასდროს არ არის ცუდი. და ეს იყო, ეს არის мотиваცია ჩვენის რომ მონაწილეობთ, ეს არის ქალბატონი ნანასი, ნიკასი ჩემის და დათუსის, ჭახნაგიასიც. ამას ვაკეთებთ, რომ ამ ახალგაზრდებმა გაიგონ ის რაც არიცია. აი ესე პირიქით ვიტყოდი, იმიტომ
1: შენერია.
0: რაც იციან,
1: ისედაც
0: იციან და მე მგონია რომ რაც იციან მიხვდნენ რომ არიციან.
1: ბასა,
0: ეს არის მიზანი.
1: სწორედ შენ კი, აბსოლუტურად სწორი ფორმულირება გააკეთე.
0: ხანდახან ჯობია გაიგო რომ არიცი, ვიდრე გეგონოს რომ იცი.
1: ოღონდ მაგასაც სჭირდება შენ თავში მოძებნა იმის რომ მიხვდე რომ არიცი და საუბრო ხანდახან გონია რომ ყველაფერი ვიცი და მე რაღაც
0: შეიძლება ეს ეხება ჩვენ ყველა
1: ეს რაში მაინტერესებს
0: ხო რაში მაინტერესებს მაგრამ
1: თუ იმ პოზიციით ხარ რომ არ ვიცი და მოდი გავიგო და მე შემძეს ნუ ეს კარგი ვერსია შენ იმ ავტორებს შორის ხარ იმ შემოქმედებს შორის ხარ ვისაც აინტერესებს მათ შორის ახალგაზრდებს აინტერესებს რა ხდება და ესეთ ხარ რა აქტიური და აქტუალური ადამიანი ხარ თუ ერთგვარად, აი როცა გიწევ სტუდენტებთან, ესეც იქნება შემოქმედებითი კავშირი დაუშვით კითხვის, ეს იქნება კავშირი სპექტაკლის და საბედნიერო ჩენი პიესები იქნება. თუ ყოფილი რომ აკვირდები ხოლმე მათას, ან იგივე თუ სინჯავ პირობითად არ ვიცი ამდენი წერი ფორმა, რაც დაწერე, ეხლა ამათვისაც გასაგებია ეს.
0: ამათვისაც
1: მნიშვნელოვანია თუ არა?
0: აუცილებლად. პირ მაგიტო დავდიო რეპეტიციაზე ყოველთვის,
1: რომ დავიდო. ხო, ხოდა აქვე ვიწვი, რომ ასე აი ესე იგი მე სხვა ავტორებსაც მეტნაკლებად შემიძლია თქვა, მაგრამ რომელიც არ წოვებს რეპეტიციას, ძალიან არ ერევა, მაგრამ აი უსმენს, ერევა და რეჟისორი, მეორე რეჟისორი, ოღონდ კაი გაგება.
0: არა, მომისმინე, ეხა შეიძლება დავაბნიოთ.
1: არა, მე რას გულისხმობ, რომ შენ გიყვარს რეპეტიციების დასწრება. ოღონდ ის კი არა, რომ ეხა ეს რატო ამოიღეთ პირიქით, მოყვები, ადრე კომფორტს, აი ნამდვილ სახიობი ვიცი.
0: ხო, იმიტომ რომ რეჟისორი ხო ის მაინც პროცესი, თეატრი პროცესის ხელმძღვანელია, ეხა რაც არ უნდა მოხდეს, სუროვის გააცოს კლასიკოს დრამატურგი, რეჟისორს დისკომფორტი ყველაფერი შეექმნება.
1: ექმნება.
0: და არის რეჟისორი, რომელთანაც მუშაობ და ხვდები, რომ იცი რა, რაღაცას ძაბავს სიტუაცია და მომას ვეცლები და ჩუმად ზურა ხვასაბა. თუ მეკითხება რა თქმა უნდა ჩემას ვამბობ.
1: ხო, შეიძლება.
0: მაგრამ თავი

0: ჩემთვის მე ესე ვფიქრობ და ესე მგონია სწორად ყოველ შემთხვევაში, როდესაც საყიობი მეკითხება.
1: აჰა.
0: ახალ რა ჩემ თავის როლზე ყოველთვის ვეუბნები ჩემი გადმოსახედიდან, როცა წერდი, მაშინ რას ვფიქრობ და რას დებ ამ საყიობში. არა იმას რა არის. იმიტომ რომ რა დავწერე, ის მნიშვნელოვანია თქვა თვითონ მსახიობმა და რეჟისორმა. კიდევ ერთხელ და წინამდებარე შემთხვევაში რაში მაინტერესებს ჩემი ტექსტების მოსმენა. თუ არ ვიპოვე ახალი. მაგრამ თუ მეკითხება მსახიობი რომ აი თქვა სიყვარული სცენაა, თქვა გოგო და ვიჭი ერთმანეთს პირველი კოცნის სცენაა და აქამდე უნდა მივიდე. პირველ კოცნამდე როგორ აწყობილია დიალოგი და ეხა ეს თავ თამაშობ და ვიჭი მეკითხება ამან იცის რომ უკვე უნდა ვაკოცო თუ რო კოცნი პირველად გაიგო ამბობ. მე ვეუბნები ჩემი გადმოსახედიდან, ბიჭმა რა იცის, როგორ მივიდა აქამდე და გოგოს გადმოსახედიდან როგორ მიიღო ეს კოცნა. თორე როგორ შეასრულებდა, როგორ დადგმა
1: ეს მასზეა.
0: რა თქმა უნდა, ეგ არის ყველაზე კარგი. საკუთარ ტექსტებს რო უყურებ, სხვა როგორ აკეთებს ამას.
1: გებოტანე.
0: აბა რო უთხრა ხე, შე რო გითხრა, ხა ესე ითამაში, მაშინ მე თვითონ დავდგები.
1: ხო, მე რა შეიძლება შენთვის ვინტერესო ხდება, იმიტომ შენის ვერსია უკვე შექმნილი. ხა გაინტერესებს ამ ვერსიის თუნდაც იმის
0: რა დაამატებს სახიობი და რეჟისორი. მე ეს როგორ გაფორმდება ხატრობაში?
1: რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა მიდიხარ შენი დაწერილ პიესის, ესე იგი, უკვე ვერსიაზე სპექტაკლის, როცა უკვე შენ დაწერე ეს შეყვარებულები იქნება თუ მამაშვილი თუ ბიძაშვილი მამინდაშვილი შენი ვერსია და ხდება არა ის რაც დაამატეს, არამედ საერთოდ სხვა და ნეტა ის მაინც ეთამაშს რაც მე ვფიქრობ.
0: აი გეტყვი მანდარი მარტივი რაღაცა მაგ. მე რო პიესებს წერ, ჩემთვის თავარია რომ თქვა სათქმელი. პიესებს იმიტომ არ წერო მომწონს რეპეტიცია სიარული ან რაღაცა. ჰონორარი ძალიან კაია.
1: საჭირო.
0: აუცილებელია პიესებს იმიტომ მათ შორის იმიტომ წერო ჰონორარი იყოს ხო ეს არის
1: პროფესიონალიზმი
0: ხო. მაგრამ ეს თავარი мотиваცია არა ერთ-ერთია, მაგრამ რატო წერ იცი რომ თქვა სათქმელი, რაღაცა რომ მაწუხებს, უბრალოდ ამ ფორმით ვამბობ. ზოგი რომანით ამბობ, ზოგი ლექსი, ზოგი ესეთი, ხო, ზოგი მიტინგზე გამოდი, ზოგი სახლში იკეთება, ზოგი Facebook-ზე ევანძღება. ყველას თავის გზად. მე მინდა რომ პიესები ვწერო. თუ სათქმელს რო მივალ და ვნახავ, სათქმელი ისმის, მაშინ მე მაყოფილი ვარ იმ სპექტაკლის. მაგრამ თუ სათქმელი არ ისმის, რაც მე დავწერე და სპექტაკლის სხვა რამეზე დამხვდა, რა თქმა უნდა ის არ მომწონს.
1: ბუნებრივი პროცესი.
0: ხო, ანუ ამიტომ ყოველთვის ვთქვიობ, რომ სანამ პრემიერა იქნება, უბრალოდ ცალთვალი შეხედო, რომ სწორედ არის გაგებული თუ არა. მინიმუმ ცალთვალი შეხედო, რომ შეიძლება რაღაცა უთხრა, რომ იცი რა, ეს ამაზე არ არის. ეს ამაზეა.
1: აჰა.
0: ეხლა თუ არ შეცვალეს, კი ბატონო,
1: რა ფორმით გამოხატავ მათინება? აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი თვისება აქვს, ძალიან ზრუნავს მეორე ინსპექტაკლზე, რომელიც მისი ავტორობით არის, აი ძალიან ხელს უწყობს სპექტაკლს, იცოცხლოს და იარსებოს და ეს ძალიან გაითვისება.
0: ერთ რამეს ვიტყვი.
1: აბა,
0: მე განვეკუთვნები იმ დრამატურგების რიცხვს, ვისაც მეაჩნია, რომ სპექტაკლის წარმატების მთავარი ფორმულა არის მსახიობი.
1: მადლობთ.
0: ბევრჯერ მითქვამ, შენთვისაც, ყველისთვისაც და ყოველთვის ვიმეორებ.
1: მე ვადასტურებ ამას, თქვენ რო ასეთი დრამატურგებს ძანდებით.
0: პირველი არის მსახიობი, ეხ პროცენტები არ ვიცი, 50 თუ 61, არ ვიცი, მაგრამ მთავარი ყველაზე დიდი წილი არის მსახიობი წარმატების სპექტაკლის. შემდეგ არის უკვე ტექსტი თავად და რეჟისორი.
1: აჰა.
0: შემდეგ მოდის უკვე ალბათ ხატვარი, კომპოზიტორი ეს თეატრში. იმიტომ რომ ჩემი არგუმენტი ესეთია, რომ გვინახავს არაჩვეულებრივი პიესა, კლასიკური პიესა და
1: საშნო
0: არაჩვეულებრივი დადგმა, მაგრამ თუ ვერ თამაშობს ჰამლეტს, თუ ვერ თამაშობს სახიობი,
1: კი ბატონო.
0: სურო ის ჩამოიყო პიტერბურგს დაადგმევინო. არის მეორე ვერსია, რომ შეიძლება თქვას, რომ პიტერბურგმა დადგას ის სახიობს უცუდად ვერ თამაშობს.
1: ხო,
0: რა თქმა უნდა,
1: ესაც ალაპარაკი.
0: ხო, ესაც
1: არის. ან პირიქითაც არის, ხო, შეიძლება არ არის რაღაცა გადასარევი პიესა და არც პეტერბურგი, მაგრამ ისე ითამაშოს სახიობმა, რომ ვაჯობოს.
0: ხო, იმიტომ როგორ წესი, თქვენ ერთმანეთთან უნდა იცოდეთ სახიობებმა, როგორ წესი. აი თქვენ ხო ხართ კონკურენციაში ერთმანეთთან, რომ არის მიდგმება სპექტაკლი და ელოდები განაწილებას. ესეთი პროფესიაა. დრამატურგს წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც პიესას წერს, ის კონკურენციაში შედის არა მარტო თანამედროვე დრამატურგებთან, არამედ სოფლიოს ყველა დრამატურგთან.
1: რაც აქამდე დაწერილა.
0: ყოველი ახალი პიესა ემატება ერთმანეთს და ერთმანეთთან შედის კონკურენციაში. რას გულისხმობ, რომ რეჟისორი გადაწყვიტავს, რომ თანდას პიესა, მას არც ანტიგონეც, შექსპირიც და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო.
0: და აქ რო მოხდე, ჭირდება რაღაც ისეთი რამის დაწერა, რომ ის იყოს ცოცხალი.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა.
0: ეს მნიშვნელოვანი რაღაცა, ეს პროფესია დრამატურგი, თქვენ მსახიობები ამბობთ ხოლმე, რომ საშინე პროფესია და გეტახმები. ყველაზე რთული

0: პროფესია ალბათ. ალბათ ერთ-ერთი მოდესვი ვქო, აი პოლიციელი, სახიობი, მასწავლებელი, რაღაც უთულეს პროფესია მგონია, ექიმი. და ხა დრამატურგი წარმოიდგინეთ, მე რო დავწერ პიესას, ეს პიესა ემატება იმ დიდ ჯარს, ასიათასობით, მილიონობით პიესი ჯარს, რომელიც უნდა აერჩეს და დაიდგას.
1: უნდა გაიღვიძოს რეჟისორად თქვას, რომ რაც კი არა, აგერ შექსპირი, აგერ
0: შექსპირიშვილი,
1: აგერ რაღაც უი ფაუსტი, მაგრამ აი ჯანიკაშვილს რაღაც დაუწერიაო და მოდი დავდგე ჯანიკაშვილი.
0: ხო და თეატრი თუ იქნება, რა თქმა უნდა, თეატრის მიდეს სიცოცხლის უნარიანობა ბალანსი თანამედროვე დრამატურგიასა და კლასიკას შორის, ხო? და ეს არის ნუ ეს უკვე სამხატვრო ხელმძღვანელის სხვა პრობლემებს გადავდივართ. იდეაში ეს არის რომ უნდა თქვა სათქმელი, საიდან წავედი, სად მოვედი. სათქმელი რომ აყურებელი რომ მოვა სკროლვით თუ რა ქვია, აფურცვლით დაღლილი ეს თით ამოგდებული მაყურებელი რომ მოვა, ჩემი მიზანია როგორც დრამატურგის რომ ვერ მოიცავს რომ ტელეფონში ჩაიხედოს ეს ერთი
1: იდეალური.
0: მეორე, აი როდესაც გავა დარბაზიდან. შეათუნები რეჟისორს. აი როდესაც დაფსახებს გავა დარბაზიდან და კიბეებზე ჩადის და ამოიღო ჩანთან ტელეფონიდან ჯიბიდან და დახვდა გამოტოვებული ზარები. გადარეკა და
1: ვიცი რა ვნახე. თეატრი
0: ვიცი რა ვნახე. თეატრი ვიყავი. აი მე კიდევ ვნახავდი ამ სპექტაკლს.
1: ან შეურჩევ რომ ნახოს.
0: ან ურჩევ. აი იქ თუ ვიდგები გამოსასვლელთან და ამას მოვისვენ, მივხვდები რომ მაშინ кай სპექტაკლია. მე კი არ დავწერე კარგი პიესა, არა. ყველამ ერთად გააკეთა.
1: ო, მაგრამ ერთად არის და ჩვენი პირველი ბლოკი დასასრულს, ისე მთავარს ძას დავიწყეთ, თუმცა კავშირში იყო ეს ყველაფერი. თქვით რომ და ჩვენ ცოტა ხანში უკვე ქალბატ ნანას გავისაუბრებით, ეს ძალიან დიდი ბედნიერება, სიხარულია, პატივია დრამატურგისთვის, რეჟისორისთვის, სტუდენტებისთვის. მითხარი როგორი იყო მასთან თანამშრომლობა? იმიტომ რომ პერსონალურად მისთვის დაწერე, შენ თქვი ახლა, პერსონალურად მისთვის დაწერე, გამდიდრე მისი როლი და ხაზი. როგორია ხალხო მე გამოსtildeება მაქვს ამასთან თქვა ჩემზე რომ ესეთია კაცი პარტნიორია
0: მართლა
1: არა ნუ ჩვენ ძალიან მე ძალიან მიყვარს და ბედნიერი ვარ მასთან პარტნიორობითაც და მეგობრობითაც ესე იგი როგორ დრამატურგი და მსახიობ როგორი იყო გამოყვა ტექსტებზე გირჩია დაუთმე დაგითმო
0: აა ნუ არა ბოლოდან დავიწყე დათმობა არ დათმობდი აღმისულართ იმიტომ რომ მე დამთმობი ვარ
1: მეც უკვე მეკითხები რომ როგორ სახიობი ვიზახი რომ ასე.
0: კი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ სახიობს თუ შეეწინა ამდეგე ის ვერ გამოწერწავს როლს. ამიტომ 100%-იანი თავისუფლება უნდა მიეცე ტექსტში, იმიტომ რომ არ უნდა შეუქმნას შეფერხება. რეჟისორი ისედაც უქმნის შეფერხებას სახიობს. ისედაც უქმნის რეჟისორი გარეცა გარე პირობები, ძებნა, სამსახური, ჩაწერაზე გარბი ხარი, გახმოვანებაზე იქ შვილი იქ მილიონი პრობლემა აქვს და კიდე შენ ახლა დრამატურგი დაუჭიქი და არა შემიცვალო ტექსტი ეს გაგდეს არა სერიოზული, მით უმეტეს თუ მე ვენდობი მსახიობს და ვიცი რომ მისთვის იწერება ეს როლი. მან უნდა განახორციელოს. და თუ შევეწინამდეგე აზრი არა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რასაც ხალბატო ნანა ამბობდა, ყოველთვის მიყვებოდი ხოლმე. მეორე, მოხდა ისე რომ რო დავწერე ეს ტექსტი, თავიდანვე მოეწონა ხალბატო ნანას და რა ვიცი, არ ყოფილა ისეთი რაღაცა, რომ აქ ხوار შევცვალოთ და აქ ხوار ერთადერთი რა პრობლემაც ჰქონდა მე და ხალბატო ნანას და მთელ ჯგუფს, ეს იყო რომ ყოფილიყო მოკლე და მოგვიხდა ტექსტების დაპატარება, იმიტომ რომ მე დავწერე დაახლოებით 6 გვერდი თუ ავწერე 6 მონოლოგი, 3 მონოლოგი 6 და 7 გვერდია და მოგვიწე დაპატარება. მაგრამ ისე ვერთობოდი რომ წერ და რომ ეკითხოვდა ხალბატონიანა, ვიცინოდი ხოლმე, ვიცი.
1: ძალიან კარგი.
0: შეგეთვას და რა ქვია, დაიჭირე ეს როლი და
1: ფასა, დიდი მადლობა საუბრისთვის, მადლობა ამ საქმისთვისაც, რაც საკეთებ და მე შევახსენე სმენელს რომ ხალბატონიანა ყოველება უკვე მეორე ნაწილში საუბრობთ პიესის კითხვაზე, მე ვიტყობი ესეთ სპეციალურად დადგმულ შემოქმედების პროცესზე, რომელიც ეწუნება დიდ სანდრო ახმეტელს და ხალბატონიანა ფაჩუაშვილი რამდენიმე წუთში ყოველება დაგვალი.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: 2 33 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 18 საათია.
10: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
11: დაღამშვიდობისა, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის 67-ს ხდომა გრძელდება ასამბლეის პლენარულ სესიაში. 10 ქვეყნიდან 100 მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ასამბლეის წევრები ხელოვნური ინტელექტის დაკავშირებადობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებზე მსჯელობენ. სესია პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გახსნა. ასამბლეის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მეზურნიშვილი შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტად 2 წლის ვადით აირჩიეს. საქართველოს კი გაერთიანების თავმჯდომარეობა საბერძნეთს გადააბარა.
12: სამწუხაროდ გლობალური ორგანიზაციები დღეს ვერ არიან მოწოდების სიმაღლეზე, ხდება მათი ინსტრუმენტალიზაცია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნებისთვის დღის წესრიგისთვის, ამიტომ რეგიონულ ორგანიზაციებს აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა ამ დროს და პაპსეკი, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია და მის საპარლამენტო განზომილება ამ ხრივ კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა ფიქრობდნენ ქვეყნები, პარლამენტები საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ფიქრობდნენ უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ხალხის ეკონომიკური ქვეყნის ეკონომიკურ ეკონომიკურ განვითარებაზე.
13: ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ჩვენს საერთაშორისო თანამშრომლობაში შემოვიტანოთ რეგიონული განზომილება და რეგიონული კუთხით შავი ზღვის პრობლემატიკა განვიხილოთ ჩვენს შავი ზღვის და ზოგადად ფართო რეგიონის პარტნიორებთან ერთად. ის შესაძლებლობები, საფრთხეების გამოწვევები, რომელიც არსებობს ამ რეგიონში და რაც თავარია, რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთობლივად რეგიონულად ამ რეგიონის ქვეყნებმა იმისთვის რომ ეს რეგიონი გავხადოთ მშვიდობის რეგიონი, თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონი ნაცვლად იმ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებებისა, რასაც ჩვენ ხედავთ თემ სოფლიოში.
14: როგორც ჩვენი მოქალაქეები აკვირდებიან, ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს კავშირებს, ჩვენს მეგობრობას და პარტნიორობას რეგიონის ქვეყნებთან, ფართო რეგიონის ქვეყნებთან, რა თქმა უნდა მეზობელ ქვეყნებთან, თურქეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებთანაც ძალიან ახლო მჭიდრო ურთიერთობა ეკონომიკურ ჭრილში, ვინაიდან ეს რა თქმა უნდა სარგებლოს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ეკონომიკური თვალსაზრისით.
15: დღეს აქ იმყოფება ჩვენი რეგიონის 10 ქვეყნის დელეგაცია. იმედი გვაქვს რომ მიღებული იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ასამბლეის მთავარი თემა არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც უფრო და უფრო შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ შესაბამის შედეგებს, რომელიც მომავალში დაგვეხმარება განვავითაროთ ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში.
11: სტრატეგიული თანამშრომლობა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება და სექტორული კავშირების შემდგომი განვითარება. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში კონკრეტული შედეგებით დასრულდა. ირაკლი კობახიძე ასტანაში დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა. გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები ყაზახეთის პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან, გაფორმდა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები,
16: რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ჩვენ გვაქვს ისედაც ძალიან კარგი დინამიკა ჩვენს ურთიერთობებში, გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ იცით, რომ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას, და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს.
17: პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის შუა დერეფნის განვითარება. ყაზახეთს აქვს დიდი ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს კავშირები, ხალხთა შორის კავშირები, კულტურის სფეროში თანამშრომლობა.
18: აქცენტი გაკეთდა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე რეგიონისა და ზოგადად შუა დერეფნისთვის. ყაზახეთი განაგრძობს საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციას. აღნიშნული მიმართულებით ინვესტიციები გაგრძელდება. ასევე შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესვა ზოგადად ტრანსპორტის სექტორში თანამშრომლობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირდაპირი ფრენების არსებობა ორ ქვეყნებს შორის. ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მზარდია პირდაპირი ფრენები, რასაც თან სდევს, რა თქმა უნდა, ტურისტული ნაკადების ინტენსიური ზრდა.
19: დინამიკა თანამშრომლობის ურთიერთობის დადებითი არის ბოლო წლების განმავლობაში. დღევანდელი დღე და ეს ვიზიტი თავისთავად ცხადია თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეკონომიკური კავშირები, რაც თავისთავად ცხადია გამოიხატება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე ტრანსპორტის მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ შედეგს მოგწევს როგორც ეკონომიკური განვითარების კუთხით ორივე ქვეყანას შორის, ასევე თავისთავად ცხადია ეს მთლიანად რეგიონზე აისახება დადებით.
11: მართველი გუნდის შეფასებით ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შეხვედრებს ქვეყნის 10 რეგიონში განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ხელისუფლების პირველი პირები აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია მართულ პარტიასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა და დიალოგი. მათივე თქმით, ქვეყნის მასშტაბით ამ ღონისძიებების მიმართ ინტერესი დიდი იყო, რაც ახალგაზრდების პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ დებატებში ჩართვის კარგი საფუძველია.
16: გადაიბარა, რომ ამ ქვეყნის მართვა შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის, მართულ პარტიასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა, დიალოგი, მათ შორის მათი მხრიდან პრობლემებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება, საკითხების სამოჭრა მათი მხრიდან, ყველაფრის გაზიარება და ზუსტად ამას ეთმობოდა ეს შეხვედრები, რომლებიც გამართა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შეხვედრები ძალიან საინტერესოდ წარიმართა, უამრავი საკითხი დაესვა ახალგაზრდების მხრიდან და მთავარია, რომ ეს გაგრძელდეს. მთავარია ამ პროცესის გაგრძელება, ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, ურთიერთობა ახალგაზრდებთან, იმისათვის რომ მეტი მოისმინოთ მათგან და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები.
20: ჩვენი ახალგაზრდობა ძალიან კარგად ხედავს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის მშვიდ და სტაბილურ განვითარებას იმისთვის, რომ მაშინ, როდესაც მოვა მათი დრო, ხელისუფლებაში ყოფნისა საქართველოს კონდეს არა იგივე გამოწვევები, რაც მისი გადაბარებაც მოუწია მრავალ თაობას ხელისუფლებაში ყოფნისას, არამედ იყოს იმ წერტილზე, როდესაც უკვე შეეძლებათ ახალი ეტაპის დაწყება საქართველოს განვითარებაში და არა ძველი პრობლემების მოგვარებაზე ფიქრი. ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდობა დღეიდანვე ჩართული იყოს ყველა ამ დისკუსიაში.
11: 2026 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.4% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი 5 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.8% განისაზღვრა. ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასება საქსტატი აქვეყნებს. ზრდის მხრივ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაციები, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება.
0: შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ: უპირველეს ყოვლისა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობის სექტორი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია გამოვლინდა მშენებლობის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში. 2026 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქონლის ექსპორტი გაზრდილია 15.1%, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაიზარდა 5.1%. ქვეყანაში დარეგისტრირდა მაისში 6500-მდე ახალი საწარმო, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს 2.2% აღემატება. ზრდა ძირითადად ადგილობრივი მეწარმეების რეგისტრაციის მაჩვენებელს უკავშირდება.
21: გამოირჩევა ქვეყანა როგორც მსოფლიოში, ისე რეგიონში, ისე ევროპაში მაღალი ეკონომიკური ზრდით. აღსანიშნავია, რომ ამერიკულ დოლარში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში 16% აღმოჩნდა, ხოლო ეროვნული შემოსავლის და ამერიკულ დოლარში პირველ კვარტალში 19% დონეზე გამოჯობესდა და ყოველივე ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა. საქართველო ნამდვილად გახდება ძალიან მალე მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა.
22: აღნიშნული მაჩვენებლები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო გეოპოლიტიკური შოკების მიუხედავად ინარჩუნებს მდგრადობას და ინარჩუნებს სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტრაექტორიას. რა თქმა უნდა, აღნიშნული გადანაწილებულია თანაბრად სხვადასხვა სექტორებზე და ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების კუთხეს წინასწარი მაჩვენებლები საკმაოდ პოზიტიურია.
11: დაპირისპირება ოპოზიციურ ალიანსში და დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში. ოპოზიციაში არსებული ვითარება მართველი გუნდის შეფასებით შიდა კონკურენციით არის გამოწვეული. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ოპოზიციაში ცდილობენ უფრო მეტად მოაწონონ საკუთარი თავი პატრონებს. პარლამენტის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ ოპოზიციას, რომელიც საკუთარ ხალხს არ ემსახურება, არაფერი გამოუვა. დღეს ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ღონისძიება გაიმართა. ახალი ელექტრონული აპლიკაციის პრეზენტაციას თინა ბოკუჩავა არესწრებოდა.
23: მშტომარე, ეს არის მიხელ სააკაშვილი. წლებია პარტიის წევრები პარტიაში ვითხოვთ მართლობის ისეთი მოდელის დაფუძნებას, რომელიც სწორედ ჰორიზონტალურ მართლობაზე იქნებოდა, მაგრამ მე თუ ნახავ, რომ ამ რეფორმის განხორციელებას ოდნავი რაღაცა მაინც აკლდება, მივიღებ ხოლმე გადაწყვეტილებას იმისას, რომ მე მათ შორის ვიყარო კენჭი და ვიყო ერთ-ერთი კანდიდატი.
15: ეს ჯაუბში დარჩენა უნდა, ის თავად გაემიჯნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. რეალურად დრო ცოტა გვაქვს და მასაც გამოგონილ დილემებზე ვკარგავთ. საქმეს მივხედოთ, საქმეს.
16: არის კონკურენცია აგენტურის შიგნით, ისინი ცდილობენ უფრო მეტად მოაწონონ საკუთარი თავი პატრონებს. ეს არის თავარი მიზეზი, რის გარშემოც აღიმართება ეს დაპირისპირება. რაც უფრო მეტად დაიშლება აგენტურა, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, ით უკეთესი ჩვენი დემოკრატიული სისტემის განვითარებისთვის. ბევან ხაბეშვილი რო ერთ-ერთ ყოველს ჭკვიანი აღმოჩნდება ამ სპექტრში, თავის თავადას ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, თუ რა მძიმე მდგომარეობა ამ აგენტურაში.
11: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 19 საათზე დაბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპტიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე
4: სრული ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
24: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
25: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
24: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
26: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
27: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
28: ძალდება ჩვენი გადაცემა ზურფოსო რადიოს მენელებო და ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომელიც ეძღვნება სანდრო ახმეტელის დაბადებიდან 140 წლისთავს თეატრალურ უნივერსიტეტში. მარეს ეს პროექტი განხორციელებული სტუდენტებთან მესამე კურსის და სპეციალური მოწვევით საქართველოს ახალხო არტისტი უძირფასესი და არეჩველები მსახიობი ხალბატო ნანა ფაჩუაშვილი. ეს ფიქრობ რომ დიდი ბედნიერება ყველა ჯგუფისთვის, მე თუმცა სტუდენტებისთვის და ხალბატო ნანა ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით საგამოშვიდობის და მადლობა თქვენ. ხალბატო ნანა, სანამ დავიწყებთ პიესაზეს საუბარ, სანამ დავიწყებთ იმ ურთიერთობაზე, რაზეც ბასამი საუბრობთ, თუ ქონია სტუდენტებთან უშუალო თეატრალურ უნივერსიტეტში ესეთი თანამშრომლობა შემოქმედება?
29: ანუ მე მგონი რომ რითი დავიწყე, იმით ვამთავრებ ალბათ.
28: ოდეს დაიწყეთ?
29: არა, ნუ რა თქმა უნდა.
28: ჯერ ადროს დამთავრებ.
29: არის ეგ საშიშროება.
28: არა, ჯერ ძალიან
29: რა ვიცი, იქნებ რაღაცა გარკვეული წერტილი
28: იქნება.
29: არ ვიცი, მე ის იუმორით ვაბობ, მაგრამ რაღაც სიმართლე არის ამაში და იცი და მე ვგრძნობ თავს როგორც სტუდენტი. და რატომ? შემართებით კი არა, არა, ხა
28: მას. შემართებითაც.
29: უბრალოდ აი პასუხის მგებლობით და იმითი რომ აი ვიქცევი ისე როგორც სტუდენტი, ოღონდ კარგი სტუდენტი, მომდივარ ადრე. დიახ, ტექსტის დამახსოვრება მიჭირს. ამიტომ არ მინდა რომ ჩამოვრჩე იმათ და მოკლედ მე ჩემი გასაჭირი მაქვს. კიბეებზე ცოტა ძნელად ავდივარ და ვერ ხარ ჩამოვრდივარ როგორც მაშინ. ყველაფერი ეს არის საოცარი ნოსტალგია.
28: გაგახსენოთ ეს პერიოდი როცა?
29: რა თქმა უნდა და ამას წინათ ერთი გოგონა შემხვდა, რომელმაც იცის ეს ეტყობა ჩვენი მსახიობების ისტორიები და მითხრა ესეთი რამ, რომ ხალხო ნანაო, თქვენო რომ ეხლა თავიდან იწყებდეთო, გინდათო? არა შვილო, რას ვაფიქრე?
28: უარს ეთყოდი?
29: რა თქმა უნდა, უარს ვეთყოდი. რაც მე გავიარე, რა როგორც ყველაფერი ესე ჩამოისხა, როგორც მე დღეს ახლა ვზივარ, ხანდაზმული ადამიანი უამრავი, რამე გადავიტანე, როგორც ყოფითობაში ასევე ჩვენ
28: უბრუნდეთ უშუალოდ ამ თემას, რაც მაგიყვანეთ.
29: შესავალი იყო.
28: შესავალი იყო. ეხა გითხარით ბასამ თქვა რომ ამ პიესაში იყო პატარა როლი, მაგრამ ხალბატონი ნანა რადგან იყო მოწვეული და გამდიდრდა ეს როლი.
29: ხა.
28: მან ისაუბრა ამ პროცესზე. დიახ. რატომ გაც გიწიოს პიესა? რამის გამოკითხული იმას რა ხდება?
29: ძალიან მომეწონა მისი გამოკიდებულება იუმორით სავსე და საერთოდ აჯერ ამას ავიღოთ და გეტყვით, ესე იგი ბასას დაწერენია პრიმადონები, გენტ ლუდვიგი, ესე იგი დრამატურგი ავტორი, მაგრამ ჩასმული აფწყალებში რა. ადაპტირებული, დამოკლებული, დაჩეხილი, განადგურებული.
6: ფასა ჯანიკაშვილის მიერ.
29: დიახ, ჯანიკაშვილის მიერ.
6: კარგია.
29: ხო და ეს დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე არა ვარ ამ აზრის,

0: რომ მე გითხრათ, ახთოვანებული ვარ. შეიძლება ცოტა ხმამაღლაც ვიტყვი, შეყვარებული ვარ როგორც დრამატურ.
1: ძალიან კომფორტულია ბასასთან მუშაობა.
0: იცი რა, კომფორტი კიდე სხვა არის და მოწონება.
1: სხვა არის, ეცახა.
0: კიდე სხვა არის და მე რო წავიკითხე, ამაზე ვარის თქმა შეიძლებოდა. ნამდვილად არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ისეთი როგორ გითხრავ, გრძნობი არის. თითქოს ქალის ბუნებას ისე იცნობს, მე ვფიქრობ, ქალი არ იცნობს ისე კარგად. გეფიცები, იცი, ისეთი მონოლოგი იყო. როგორ მენანება ხოლმე, აი ფშლი და მენანება, ჯერ ისეთი, იმიტომ რომ ვეღარ ვიმახსოვრე ამ ხელა მონოლოგი.

0: ეს არ არის არც სპექტაკლი, მაგრამ არც უბრალოდ კითხვა, იმიტომ რომ აყურებლით და ხასიათით გმირით. აა დაგითანხმოთ დადვილოთ და რა იყო საინტერესო თქვენთვის, იმიტომ რომ არ არის ხა ასე ადვილი ყველაფერს მოხიბო განაფეთქვაში. ჯერ
1: საინტერესო თუნდაც ის იყო, რომ ვის ეძღვნება ეს სპექტაკლი.
0: სანდრო, ვიც ანდრო ახ.
1: აჰ და ამიტომაც ამაზე უარის თქმა და მადლობელი ვარ ნიკას ის, რომ მას აქ ეს მოთხოვნილება, რომ უდიდეს ადამიანებზე გააკეთოს ნიშნო. თუნდაც სტუდენტებმა ეს, სადაც შემოდია ნაწერი ახმეტელის სტუდია, ოთახი რომ იცოდნენ.
0: აბა რა. ვინ იყო? ვინ იყო? რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო. ამ
0: თუ დაახახტეთ სიამონი.
1: შეიძლება და პლუს კიდე პატარა რომ წופილიყო, ეხლა მაინდამაინც არ ვისიამოვნებოდა, მაგრამ ვინაიდან დაიწერა და ასეთი იცით რა, ეხლა მართლა მაქვს უკვე გამოცდილება. სხვა ყველაფერს თავიდანვე გამოცდილება მაქვს იმდენი, რომ ქართულ დრამატურგებთანაც მიმუშავია თანამედროვე და ასეთი შეყვარებული არ ყოფილვარ. და მართლა სერიოზულად იცი როგორ მომწონს და რატომ გითხრა.
0: აბა.
1: აი აგიხსნე რატომ. როდესაც დრამატურგი წერს, ის წერს მის ხედვას და ის არ ზოგჯერ უფრო ხშირ შემთხვევაში არ ფიქრობს აი მსახიობის ის მეორე პლანი, მესამე პლანი, აქ ყველაფერი მოცემულია და თითქოს ადვილია. ადვილია აი ამის გათამაშება, თამაში არ მიყვარს, განხორციელება და შესისხორცება. აი ამიტომ მე მქონია ამ ისეთი შემთხვევები და მითამაშია ბევრი, მაგრამ იქ ვთქვათ, არ მინდა მაგალითი მოვიყვანო, იქ იყო ერთი მარცვალი, ვთქვათ, იყო დასახელება მიხვდებია.
0: არ გვინდა, არ გვინდა, სულადია.
1: არ მინდა, იყო მონაცემი, რომ ეს ქალი ასეთია და მორჩა დამთავრდა. ესეც ბევრს ნიშნავს, როდესაც მსახიობზე როლს გაძლევენ, მაგრამ იქ თუ უკვე განრცობილია ყველაფერი და იქ უკვე ხედავ ეს რანაირია და რანაირი უნდა იყოს, ეს ადვილია უკვე ბევრად. იქ არის უკვე სხვა სულები გასაკეთებელი, ან ასეთი, ან ისეთი, ან თავად დრამატურგს, რეჟისორს რა უნდა, როგორ მართალი კითხრა ჩქარავ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ არ მოგვეცვა ამის საშუალება, დრო ცოტა, მე 10 დღეში უნდა თუნდაც მარტო ტექსტი მესწავლა, მიჭირს უკვე რა, გამოვტყდები და ამიტომ ცოტა რთულია, გული მწყდება, მაგრამ არა უშავს.
0: სტუდენტებთან ურთიერთობაზე გვითხრათ, პარტნიორობაზე მართლა.
1: სიამოვნებით გეტყვი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ჯგუფია. ის ჯგუფია, ვისაც უყვარს თეატრი, ვინც ემორჩილება ამ წესზე. და ცოტას იგვიანებენ ხოლმე, არა უშავს, მაგრამ იცი რა, უყვარს თავიანთი პროფესია და ბოლომდე იყოს. ასე მაშინ რაღაც გამოვა. ყველაფერზე თანახმანი არიან, ოღონდ და მე მიადვილდება. მიადვილდება, კი არა, ცოტა მიჭირს მათთან ყოფნა, იმიტომ რომ მეც მინდა ისეთივე თავისუფალი ვიყო, ისეთივე ლაღი ვიყო, როგორც ის.
0: თუმცა ქალბატონ ნანაფაჩუაშვილი იმითაც არის ქართულ თეატრში გამორჩეული, რომ არ უფრთხოდა და არ ესე იგი ეშინოდა, ჯერ კიდე ცენზურა იყო, მაშინაც ლაღი და თამამი როლების თამაში.
1: ხო, ნუ ეხლა იცი რა აკა, ხა? მე გეტყვი, თუ კარგი რეჟისორი არ ნიშნავს, აბა რა. აბა რა, და თუ ცუდი რეჟისორი.
0: იმასთან არაფერი არ გინდა.
1: არა. ნამდვილად ეს.
0: დიდი მადლობა ხალბატონ ნანამ. გისურვებთ წარმატებებს. ჯერ თქვენ გეტყვით, სადაც დავიწყე იქ კომპიუტერი ხარ. პირიქით, მე მინდა ვიფიქრო და ასეც გონია და ნიკას იდეაც ეს იქნებოდა, რომ პირიქით ეს არის თითქოს გახსენება, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი უკვე გასაკეთებია.
1: არ ვიცი. არა, მე კითხვის ნიშნია.
0: ხო, ნუ ჩვენ ესე გვინდა და მე ვისურვებ, რომ ბევრ თქვენს ახალ როლზე ჩვენ ჩავწეროთ გადაცემა. და ერთად ვითამაშოთ.
1: ღმერთმა
0: დიდი მადლობა ქალბატონო. ნანა ქალბატონი ნანა პაჭუაშვილი იყო საუბრობდა. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ სამშაბათში.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.

0: რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელობის

0: ფელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 ლარი, 1 ევრო 3.1 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.59 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.64 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.40 ლარი, 10 უკრაინული гривна 59 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 45 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი, 18 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეცხრამეტე საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამ წერილობის წყაროებში არაერთხელ იყო ნახსენები მდიდარი და ბედნიერი ქვეყანა დილმუნი. შუმერების წარმოდგენით იქ არ არსებობდა არც ავადმყოფობა, არც სიბერე და არც სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. სოფლიო სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე

0: 1000-ლეულში დილმრიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოქონდათ. სავარაუდოდ ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებდო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბახრეინზე აღმოჩენილმა ყურღანებმა, იგივე ბურსვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბახრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახით. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბახრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ მრგვალ ქვის ბეჭდებს, რომლებიც მეცნიერებმა მანამდე მესოპოტამიაში და მისგან 1000 კილომეტრის დაშორებით ინდოეთში ციპოვეს. აშკარა, რომ ორ მდინარეთიდან ინდოეთისკენ საზღვაო გზა ბახრეინის კუნძულზე გადიოდა. მაგრამ იყო თუ არა ბახრეინი ნამდვილად იდუმალი ქვეყანა დილმუნი? ეს კვლავ რჩება საიდუმლოდ.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმეაგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოსდან გადაწებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმაფორიაკებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი. სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიდომინა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: You just made me do.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
5: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი.
6: კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
9: საქართველოში 19 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: დაღმამშვიდობისა, 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ეკატერინა ივანიშვილი ეკა კუპატაძის მიმართვას პასუხობს. გიგა ავალიანის დედა გუშინ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან იმყოფებოდა და მის მეუღლეს ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა. ეკატერინა ივანიშვილი წერს, რომ დარწმუნებულია შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი. ეკატერინა ივანიშვილის ამ წერილს გამოეხმაურა ეკა კუპატაძე.
11: ქალბატონო ეკა, მთელი გულით თანაგიგრძნობთ და ვიზიარებთ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის ტკივილს შეუმსუბუქებს, თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირისუფალია. რაც შეეხება ჩემ და მით თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატრიალებული უმძიმესი ტრაგედიის არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს, გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს.
12: და რომ უპასუხო დარდამტოვებდით, ქალბატონო ეკატერინა, მე მხეცურად მომიკლეს უდანაშაულო შვილი, რომ არა ნია იმნაძე ან და გიორგი მალანია დღეს გიგა ავალიანი ცოცხალი იქნებოდა. საქმეში უხვადაა პირდაპირი თუ ირიბი მტკიცებულებები, პროკურატურას აქვს სრული მძაობა. სამართლებრივი დევნის დაწყებისა და ვიმედოვნებ, ხელი არ შეეშლებათ თავიანთ უფლებამოსილებაში. სიმართლე ცალსახაა, დარჩა მთავარი სამართალი. ბედნიერ დედად დაბერდით, ქალბატონო ეკატერინა.
10: სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიმართვის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი მელითაურის საქმე განიხილა. გადაწყვეტილებას მოსამართლე 3 ივლისს გამოაცხადებს. სიძულვილი სენის და საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო 1500 ლარით დაჯარიმდა მოქალაქე, რომელმაც შეურაცხყოფა

0: მომღერალს მიაყენა. გვდანინა ძალადევის პოლიციის სამართველოს კი გიგა ავალიანის დედა მიმართა. ეკა კუპატაძე სიტყვიერი შეურაცხყოფა გიგა ავალიანის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდში მსჯავრდებულის ანინას ყიდაშვილის ოჯახის წევრმა მიაყენა. მაკა ბახტაძე 3000 ლარით დაჯარიმდა. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის 3000 ლარით დაჯარიმდა ნატა ფერაძეც.
1: 112 მიმართა ქალბატონმა ეკა კუპატაძემ, რომელმაც განმარტა, რომ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სოციალურ სივრცეში მას და მის გარდაცვლილ შვილს. სასამართლომ სწორედ აღნიშნული საქმე განიხილა და პირი სამართალდამღვრობა ცნო, მის მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულის გარდა ამავე სასამართლოში დღეს განხილული იქნა სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ერთი ადმინისტრაციული სამართალდამღვრობის ოქმი ლია ალავიძის მიმართ, რომელმაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონ ნუცა ბუზალაძეს, პირი სამართალდამღვრად იქნა ცნობილი და ჯარიმის სახით შეეფარდა, ესე იგი 1500 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა სახდელი სახით.
2: სასამართლოში წარმოადგინეთ როგორც წერილობითი მტკიცებულება, აგრეთვე ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა ქალბატონი ნატალიას ხრიდან ჩადენილ სამართალდამღვრობის ფაქტს. სასამართლომ აღნიშნული შეაფასა, მშთელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახდელი დადებული. შესაბამისად აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახდელის ოდენობა, მას სასამართლომ მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა.
0: ხელისუფლება აცხადებს, რომ ხელოვნურად თავსმოხეული აგრესიის დასასრულებლად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. მართალ გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ამ კუთხით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ხელისუფლების პირველი პირები აცხადებენ, რომ სწორედ უხამსობა, ვერბალური თავდასხმა და შეურაცხყოფაა ის, რაც ხელს უშლის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ დისკუსიას.
3: ესე არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თქვენ ისეთ, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსებით თავს გვახვევდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოხვეული სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
4: ლანძღვა გინება, უხამსობა, თავდასხმა ვერბალური და შეურაცხყოფა არის ის, რაც ხელს უშლის და ხელს უშლის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ დისკუსიას და მსჯელობას და არის ბარიერი ამგვარი მსჯელობისთვის. ამიტომ სამნიშვნელოვანია, რომ ეს გარედან თავს აშენებული ბარიერი მოიცილოს ქართულმა საზოგადოებამ. ჩვენ ნახეთ, ვინც ეწინააღმდეგება ამ გზას, პირველები ესენი არიან, უცხოეთთან დაფინანსებული NGO-ები და უცხოური პოლიტიკური აგენტურა საქართველოში, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ ვინ იყო შემომტანი აი ამ უხამსი ლანძღვალგინებაზე დამკვიდრებული პოლიტიკური დისკუსიისა საქართველოში.
0: ამ წელიწადში დაანგრეული 30-წლიანი პარტნიორობა ასე აფასებს მართველი გუნდი გერმანიის ელჩის საქმიანობას. ქართული ოცნება ყურადღებას ამახვილებს დიპლომატის წასვლის ფორმაზეც. ფიშერი ხელისუფლების პირველ პირებს არ დაემშვიდობა, რაც მართველი გუნდის თქმით ადასტურებს, რომ გერმანიის ელჩი საქართველოს სახელმწიფოებრიობას პატივს არ სცემს. გერმანიის ელჩმა საქართველოში მისია დაასრულა. ამის შესახებ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა.
5: ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერსენ.
3: ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდში ედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ სამწუხაროდ ბატონმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს, იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
4: ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ, ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ეს არის მთავარი

0: პრობლემა, რაც მის ელჩობასთან ახლდა. ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. ჩვენ არერთხელ გვითხოვს, თუ რამხელა მადლიერება არის ქართულ ხალხში გერმანიის სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეების პირველივე დღეებიდან გვერდში დაუდგა საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს ედუარდ შევარდნაძის და ჰანს გენშერის განსაკუთრებული ურთიერთობა, რამაც განაპირობა მათ შორის ქვეყნებს შორის სწრაფი პოლიტიკური ურთიერთობების დამყარება. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა 3 წელიწადში დაანგრია.
1: შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის 67-ე სხდომა გრძელდება. ასამბლეის პლენარულ სესიაში 10 ქვეყნიდან 100-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ასამბლეის წევრები ხელოვნური ინტელექტის დაკავშირებადობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებზე მსჯელობენ. სესია პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გახსნა. ასამბლეის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მეზურნიშვილი შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტად 2 წლის ვადით აირჩიეს. საქართველოს კი გაერთიანების მდგომარეობა საბერძნეთს გადააბარა.
0: გლობალური ორგანიზაციები დღეს ვერ არიან მოწოდების სიმაღლეზე, ხდება მათი ინსტრუმენტალიზაცია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნების დღის წესრიგისთვის, ამიტომ რეგიონულ ორგანიზაციებს აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა ამ დროს და პაპსეკი, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია და მის საპარლამენტო განზომილება ამ ხრივ კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა ფიქრობდნენ ქვეყნები, პარლამენტები საკუთარი ხალხის ინტერესებზე და ფიქრობდნენ უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ხალხის ეკონომიკური ქვეყნის ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე.
2: ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ჩვენს საერთაშორისო თანამშრომლობაში შემოვიტანოთ რეგიონული განზომილება და რეგიონული კუთხით შავი ზღვის პრობლემატიკა განვიხილოთ ჩვენს შავი ზღვის და ზოგადად ფართო რეგიონის პარტნიორებთან ერთად. ის შესაძლებლობები, საფრთხეების გამოწვევები, რომელიც არსებობს ამ რეგიონში და რაც თავარია, რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთობლივად რეგიონულად ამ რეგიონის ქვეყნებმა იმისთვის, რომ ეს რეგიონი გავხადოთ მშვიდობის რეგიონი, თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონი, ნაცვლად იმ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებებისა, რასაც ჩვენ ხედავთ თემს ოფლიოში.
3: როგორც ჩვენი მოქალაქეები აკვირდებიან, ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს კავშირებს, ჩვენს მეგობრობას და პარტნიორობას რეგიონის ქვეყნებთან, ფართო რეგიონის ქვეყნებთან, რა თქმა უნდა მეზობელ ქვეყნებთან, თურქეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებთანაც ძალიან ახლო მჭიდრო ურთიერთობა ეკონომიკურ ჭრილში, ვინაიდან ეს რა თქმა უნდა სარგებელს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ეკონომიკური თვალსაზრისით.
4: დღეს აქ იმყოფება ჩვენი რეგიონის 10 ქვეყნის დელეგაცია. იმედი გვაქვს, რომ მიღებული იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ასამბლეის მთავარი თემა არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც უფრო და უფრო შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ შესაბამის შედეგებს, რომელიც მომავალში დაგვეხმარება განვავითაროთ ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. დღის მთავარი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Kairos 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzis 6, 577, 477, 106.
9: გააცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცენაქსა და ქუთაისში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 31 ამროლაურში, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღში, ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 28, რუსთავში, გორსა და ახალციხეში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქონლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებდება
1: სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება.

0: Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
6: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: ეძებ ეკონომიურ ატომობის ხალხი.

0: ისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
8: საქართველოში 20 საათია.
9: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: საღამოშვიდობისა 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. მეტი კავშირი და მეტი ეფექტი დაკავშირებადობის მიმართულებით საქართველოს ყაზახეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა დაიწყო. ყაზახეთი მნიშვნელოვანი მოკავშირეა ეკონომიკაში, დიდია ინვესტიციების მოცულობა, მათ შორის ფოთის პორტის გასულ წელს გახსნილ ტერმინალში. საქართველოს ყაზახეთისთვის ტურიზმის თვალსაზრისითაც ერთ-ერთ მიმზიდველ დანიშნულების ადგილად რჩება. ურთიერთობის ახალი ფაზა კი მეტ შესაძლებლობებს იძლევა. ასტანაში მთავრობის მეთაურის ისტორიული ვიზიტის შედეგებს მარიამ ბუღაძე შეაჯამებს.
11: ისტორიული გადაწყვეტილება და განვითარების ახალი პერსპექტივები. ამ შედეგებით დასრულა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციამ ოფიციალური ვიზიტი ასტანაში. სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა, ენერგეტიკა, ტურიზმი და რეგიონული დაკავშირებადობა ამ მიმართულებებით ყაზახეთთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპს საფუძველი უკვე ჩაეყარა. ახალი სტატუსი, ანუ სტრატეგიული პარტნიორობა მალე რეალურ შედეგებში აისახება, რაც ახალ ინვესტიციებს, ეკონომიკური ზრდის დამატებით შესაძლებლობებს და ბიზნეს კავშირების გაფართოებას ნიშნავს. ასევე გამტკიცდება საქართველოს პოზიცია როგორც რეგიონის ერთ-ერთი მთავარი სატრანზიტო ჰაბის.
10: სტრატეგიული პარტნიორების სტატუსით ოფიციალურ თბილისსა და ასტანას შორის მაღალი დონის დიალოგი პრაქტიკულ დღის წესრიგზე გადავიდა. ახალი სტატუსით პირველი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრების დონეზე შედგა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა არსებულ პერსპექტივებსა და ეკონომიკური კავშირების კუთხით ახალ შესაძლებლობებზე ისაუბრეს.
12: მოხარული ვართ ყაზახეთის ძლიერი წინსვლით. ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, საერთაშორისო ფორმატებში კარგი თანამშრომლობისთვის. ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები.
10: ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობამდე იყო მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობების, სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, მოქალაქეების კეთილდღეობაზე ორიენტირებული თანამშრომლობა და ქვეყნის ინტერესების პატივისცემა. საქართველო-ყაზახეთის მრავალწლიანი თანამშრომლობა შთამბეჭდავ ციფრებში გამოიხატა. ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში ყაზახეთიდან საქართველოში განხორციელებულმა

0: ინვესტიციებმა 570 მილიონ დოლარს გადააჭარბა.
1: მაღალ შეფასებას უადგენს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ცენტრის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ორ მხრივმა სავაჭრო ბრუნვამ 53 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ნათლად მიუთითებს ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორობის მნიშვნელოვან პოტენციალზე.
0: შუადერეფნის განვითარება, ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი, ახალი ინვესტიციები და ახალი ბიზნეს კავშირები. ამ თემების გარშემო ორი დღის განმავლობაში გაფართოებულ შეხვედრებზე მსჯელობდნენ. დაისახა კონკრეტული ამოცანები და ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველოს საკუთარი მიღწევებით ყაზახეთისთვის სანდო და მნიშვნელოვანი პარტნიორია.
2: ჩვენ გვქონდა საუბარი იმ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს კავშირები, ხალხთა შორის კავშირები, კულტურის სფეროში თანამშრომლობა.
3: აქცენტი გაკეთდა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე რეგიონისა და ზოგადად შუადერეფნისთვის. ასევე შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესვა ზოგადად ტრანსპორტის სექტორში თანამშრომლობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირდაპირ ფრენების არსებობა ორ ქვეყნებს შორის.
4: ეს ვიზიტი თავისთავად ცხადია თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეკონომიკური კავშირები. რაც თავისთავად ცხადია, გამოიხატება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე ტრანსპორტის მიმართულებით.
0: საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეფასებით მიღწეული შეთანხმება რეგიონულ დაკავშირებადობას გაძლიერებს და ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციას განავითარებს.
5: ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. შესაბამისად, ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის კავშირებადობის კუთხით თქვენიცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს.
0: ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია ელმოვალმშენებელ ქარხანასა და საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრში იმყოფებოდა. გაფორმდა მემორანდუმები ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. ყაზახეთი პირველი ქვეყანაა ცენტრალური აზიიდან, რომელთანაც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა.
6: ეკატერინა ხვედელიძის პასუხი გიგა ავალიანის დედას. ახალგაზრდა მასწავლებლის დედას ეკატერინა ხვედელიძე თანაგრძნობას უცხადებს და აღნიშნავს, რომ დარწმუნებულია შესაბამისი უწყებები სრულყოფილად იმოქმედებენ. ნინო არღულიანი გვეტყვის უფრო მეტს.
7: ეკატერინა ივანიშვილი მოკლული გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს და თავდაპირველად გავრცელებულ წერილში ის ეკა კუპატაძეს მომხდარის გამო თანაუგრძნობს. ეკატერინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები გიგა ავალიანის საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და შესაბამისი გარემოებებით სრულად იქნება დადგენილი. ვკითხულობთ წერილში, რომელსაც ადრესატი ეკა კუპატაძე მალევე გამოეხმაურა, ის ამბობს, რომ დარწმუნებული იყო, რომ მის მიმართვას ივანიშვილი უპასუხოდ არ დატოვებდა.
8: ქალბატონო ეკა, მთელი გულით თანა გიგრძნობთ და ვია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი. რათა თქვენს თავს დატრიალებული უმძიმესი ტრაგედიის არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს, გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს.
9: მჯეროდა, რომ უპასუხოდ არ დამტოვებდით, ქალბატონო ეკატერინა. მე მხეცურად მომიკლეს უდანაშაულო შვილი, რომ არა ნია იმნაძიან და გიორგი მალანია დღეს გიგა ავალიანი ცოცხალი იქნებოდა. საქმეში უხვადაა პირდაპირი თუ ირიბი მტკიცებულებები. პროკურატურას აქვს სრული მზაობა სამართლებრივი დევნის დაწყებისა და ვიმედოვნებ, ხელი არ შეეშლებათ თავიანთ უფლებამოსილებაში. სიმართლე ცალსახაა, დარჩა მთავარი სამართალი. ბედნიერ დედად დაბერდით, ქალბატონო.
6: თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის 67 გენერალურ ასამბლეას მასპინძლობს, რომელიც ხვალდასრულდება. ასევე დასრულდა საქართველოს 9-წლიანი თავმჯდომარეობა. ჩვენი ქვეყანა 1992 წლის 25 ივნისიდან ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და შესაბამისად ყველა ძირითადი პროცესის მონაწილეა. პაპსეკი შავი ზღვის აუზის 11 სახელმწიფო საერთიანებს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნა, რეგიონი კრიტიკულ ეტაპზეა და მსგავს რეგიონულ ფორმატებს უნიკალური შესაძლებლობა აქვს. ანუკი ჩხიკვაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
8: ეკონომიკური თანამშრომლობა დაკავშირებადობისა და მშვიდობის მნიშვნელობა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის 67-ს ხდომის ფარგლებში ყველა ის საკითხი განიხილეს, რომლებიც რეგიონის განვითარების

0: ისთვის მნიშვნელოვანია. სესია პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა. შალვა პაპუაშვილმა განმარტა, რომ მაშინ როცა საერთაშორისო ორგანიზაციების უმეტესობა ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს ატარებს, მნიშვნელოვანია არსებობდეს პლატფორმა, სადაც თანამშრომლობა პატივისცემასა და საერთო ინტერესებს ითვალისწინებს.
1: ჩვენ ერთმანეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას გაცნობით მეტად ვაფასებთ ვიდრე გარეძალები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური რყევების პირობებში, რომლებიც 4 წელზე მეტი ხნის წინ უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ გამოიწვია და რომელმაც პირდაპირ ზეგავლენა მოახდინა მთელი შავი ზღვის რეგიონზე, აქცია რა იგი მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კერად. პაპსეკმა უნდა შეინარჩუნოს მკაფიო ფოკუსი ეკონომიკური თანამშრომლობის, ვაჭრობის, დაკავშირებადობის განვითარებაზე. მიმდინარე პერიოდი უნდა განვიხილოთ არამხოლოდ გამოწვევების, არამედ ახალი შესაძლებლობების რელშიც, რათა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ თანამშრომლობა.
0: გაერთიანების თავმჯდომარე 6 თვის განმავლობაში საქართველო იყო, ახლა საბერძნეთი გახდა. ასამბლეის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მეზურნიშვილი შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტად 2 წლის ვადით აირჩიეს.
2: ეს არის დამატებითი შესაძლებლობა, კიდევ უფრო მეტი პლატფორმა, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები წარმოვაჩინო. საჭიროა საკითხები წდება შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებია, მე ვიქნები კიდევ უფრო აქტიური.
0: ასამბლეის პლენარულ სესიაში 10 ქვეყნის 100-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ისინი მსოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე ასეთი ტიპის პლატფორმის არსებობაზე აკეთებენ აქცენტს. აცხადებენ, რომ რეგიონში დაკავშირებადობის გასაძლიერებლად, ვაჭრობისა და ლოგისტიკის გასაუმჯობესებლად ერთობლივი მუშაობა მნიშვნელოვანია.
3: ვხედავთ შავი ზღვის რეგიონს და შუადერეფას როგორც მნიშვნელოვან ასპექტს ადამიანთა შორის ურთიერთობების გასაღმრავებლად. ჩვენ გვჯერა დიალოგის, კონსტრუქციული პარტნიორობის. უახლოეს წარსულში ვნახეთ რეგიონულ თანამშრომლობას, როგორ შეუძლია ხელი შეუწყოს მშვიდობას, სტაბილურობას. მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანობა და მედეგობა.
1: მთავარი თემა არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც უფრო და უფრო შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებს შესაბამის შედეგებს, რომელიც მომავალში დაგვეხმარება განვავითაროთ ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი
0: წევრი სახელმწიფოებიც. პოლიტიკური დიალოგის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და რეგიონული სტაბილურობის გამტკიცების საკითხებზე მსჯელობენ. ასამბლეის რიგით 67 გენერალური სესია ხვალდასრულდება.
4: ვინ შეცვლის პეტერ ფიშერს თბილისი ბერლინის გადაწყვეტილებას არის ამ და სხვა საინტერესო თემებით დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 21 საათზე დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და მესტიაში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცენაქსა და ქუთაისში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 31 ამროლაურში, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღში, ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავში 28, რუსთავში, გორსა და ახალციხეში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდა აუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკოლებს შრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
4: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
5: კორვალჯი, დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
6: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი

Yes.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: Kronika FM. Shorena Khvichiastan ertat.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას Kronika FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. თბილისი ბერლინის გადაწყვეტილებას ელის. ვინ შეცვლის პეტერ ფიშერს ჯერ უცნობია. მანამდე კი გერმანიის ელჩის ფრანგული წასვლა დიპლომატისადმი უკმაყოფილების კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. პეტერ ფიშერმა მისია ხელისუფლებასთან დამშვიდობების გარეშე დაასრულა. ელჩის ფინალური სვლა ქართული ოცნებისთვის უპატივცემულობის მორიგი დასტურია. რატომ არის ოპოზიცია ფიშერის მადლობელი? სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
9: გამომშვიდობა სოციალური ქსელით. საქართველოში დიპლომატიური მისიის დასასრულებლად პეტერ ფიშერმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმაც 9 აპრილის მემორიალთან ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქცია მოუწყეს. ნახვამდის წერს გერმანულ ენაზე პეტერ ფიშერი გამოსამშვიდობებელ მოკლე გზავნილში.
10: ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერსენ.
9: ეს გერმანელის ფრანგული წასვლა შალვა პაპუაშვილისთვის. ამ ფრაზას მასზე ამბობენ, ვინც დამშვიდობების გარეშე მიდის. ფიშერი 3 წლის შემდეგ დიპლომატიურ მისიას პრეზიდენტთან, პრემიერთან და პარლამენტთან დამშვიდობების გარეშე ასრულებს. ამას კი თბილისი ქართული სახელმწიფოს მიმართ უპატივცემულობით ხსნის. დიპლომატის ქართულ კარიერას საქართველოს ხელისუფლება ერთ ფრაზაში ატევს: ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი.
11: ამ ნაბიჯითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრივის მიმართ, სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის. ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30-წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა 3 წელიწადში დაანგრია.
9: ოპოზიციას დიპლომატიური პროტოკოლი არ ადარდებს. ოპოზიცია ფიშერის მადლობელია. ელჩი ხომათი აქტიური მხარდამჭერი იყო.
12: მადლობა მინდა მას გადავუხადო იმ ყოლაფრისთვის, რაც მან გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
9: ახლა საქართველო გერმანიის ახალ ელჩს ოპტიმიზმით ელოდება. პრემიერ-მინისტრს ქვეყნებს შორის პეტერ ფიშერის მიერ დაზიანებული ისტორიული ურთიერთობების გაჯანსაღების იმედი აქვს. თბილისი ბერლინს 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყნის განვითარებაში შეტანილ მნიშვნელოვან წვლილს არ უვიწყებს.
13: ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში. განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში ასაგზელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები.
9: სამი წლის განმავლობაში პეტერ ფიშერს ნახავდით ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე, ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ნახავდით ოპოზიციასთან ერთად სასამართლო დარბაზის პირველ რიგებში. მედია არქივი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გერმანელი დიპლომატის არაერთ კრიტიკულ განცხადებას ინახავს და არც ერთს, რომლითაც ელჩი პარლამენტსა თუ პრეზიდენტს დენტის სასახლეზე შტურმს დაგმობდა. ყველაფერი ერთად კი ხელისუფლებას აძლევს უფლებას თქვას, რომ პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობების დასაზიანებლად ყველაფერი გააკეთა.
14: ციხიდან შეკვეთილი რეფორმის პრეზენტაცია პარტიის თავმჯდომარის გარეშე. სააკაშვილის ინიციატივა, რომლის ამოცანა პატიბრის აზრით მეტი სახალხოობა და შიდა დემოკრატია უნდა იყოს რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა მოისმინა. კრიზისი ნაციონალებში და ოპოზიციური ალიანსის უთანხმოება, მეგინ არსავითის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
15: უამრავი მომხრე.
16: ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებას 34 ადამიანი ისმენდა. სააკაშვილის პარტიამ დღეს ელექტრონული აპლიკაციის პრეზენტაცია გამართა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს რეალურ სამყაროში არსებული გამოწვევების გამკლავება ციფრულ სამყაროში სურთ.
15: ეს იქნება უკვე ვერტიკალური მართლობა კი არა, არა ბიუროკრატიული მართლობა, არამედ ჰორიზონტალური მართლობა.
16: დღესვე დადასტურდა, რომ ვერტიკალურადაც და ჰორიზონტალურადაც პარტიის მართვის ცენტრი უცვლელია. რუსთავის ციხე, საიდანაც დირექტივებს იღებენ.
17: ამ პარტიას ყავს ერთი თავმჯდომარე. ეს არის მიხელ სააკაშვილი.
18: მე თუ ნახავ, რომ ამ რეფორმის განხორციელებას ოდნავი რაღაცა მაინც აკლდება, მივიღებ ხოლმე გადაწყვეტილებას იმისას, რომ მე მათ შორის ვიყარო კენჭი და ვიყო ერთ-ერთი კანდიდატი.
16: ვიდრე ნაცმოძრაობაში თავმჯდომარეობის კანდიდატებზე ჩამოყალიბდებიან, პარტიულ პროცესს მიღმა თინა ბოკუჩავა. ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე აპლიკაციის პრეზენტაციას არ დაესწრო.
19: პარტიამ ამ ღონისძიების შესახებ საჯაროდ ინფორმაცია დადო და ყოველასთვის კარი ღია იყო, რომ მოსულიყო და ამ პრეზენტაციას დასწრებოდა.
18: არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა.
16: ნაციონალურ მოძრაობაში ფინანსური პრობლემების გადაჭრაზე ძიმსჯეს და პარტიაში საწევრო გადასახადის შემოღებას გეგმავენ.
18: საწევროების გადახდით პარტიის წევრი უკვე პოზიციონირებს ადამიანი, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
16: იმ დროს, როცა სააკაშვილის პარტია დროს ფულის შეგროვებასა და მობილურ აპლიკაციებზე ლაპარაკში ხარჯავს, პატიმარი ხაბეიშვილი კოლეგებს აკრიტიკებს.
10: ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა, ის თავად გაემიჯნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. რეალურად დრო ცოტა გვაქვს და მასაც გამოგონილ დილემებზე ვკარგავთ. საქმეს მივხედოთ, საქმეს.
16: ალიანსში არსებული დაპირისპირება თუ ნაცმოძრაობაში შექმნილი მდგომარეობა მართველი გუნდის შეფასებით უცხოელი დავალებების გამცემებისთვის თავის მოწონების მცდელობაა.
13: არის კონკურენცია აგენტურის შიგნით, ისინი ცდილობენ უფრო მეტად მოაწონონ საკუთარი თავი პატრონებს, რაც უფრო მეტად დაიშლება აგენტურა, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, ით უკეთესი ჩვენი დემოკრატიული სისტემის განვითარებისთვის. ლევან ხაბეიშვილი რო ერთ-ერთ ყოველს ჭკვიანი აღმოჩნდება ამ სპექტში, თავისთავად ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, თუ რა მძიმე მდგომარეობა ამ აგენტურაში.
15: მნიშვნელობა არ აქვს აგენტურულ ჯგუფებს ახალ მობილურ ტელეფონს უყიდიან თუ აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ. პრობლემა არის ფილოსოფიაში. როდესაც ემსახურები სხვას და არასაკუთარ ხალხს, იქ არაფერი არ გამოვა ამ საქმიდან. აგენტურის ბრძოლის მთავარი მოტივაცია არის თავის მოწონება მისთვის დავალებების მიმცემისთვის. ეს არის მთავარი კონფლიქტის საფუძველი, რაც კი არსებობს დღეს ამ აგენტურულ ჯგუფებში. ასე რომ ამას უნდა დავაკვირდეთ კიდე ერთხელ ერთმანეთის მხილებას, ერთმანეთის დაჭმას. ჩვენთვის ეს მხოლოდ სასიამოვნო საყურებელია.
16: ერთი საათის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წევრები იმ აპლიკაციაზე ლაპარაკობდნენ, რომლის შექმნას სააკაშვილმა დაავალათ და რომელიც ჯერ არ შექმნილა.
14: საქალაქო და რაიონულ სასამართლოებში სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიერ გამოვლენილი 10-ზე მეტი შემთხვევა განიხილეს. ნაწილის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე ცნობილია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საჯარო შეურაცხყოფასთან და აგრესიასთან დაპირისპირება ვითარების გასაჯანსაღებლად უკიდურესად მნიშვნელოვანია. მარიამ ქართველიშვილს მოუსმინეთ.
16: თბილისი, ქუთაისი, ხელვაჩაური, გურჯაანი, სიძულვილი სენის საქმის ეპიზოდებს საქართველოს მასშტაბით სასამართლოები განიხილავენ. პოლიტიკოსები, მომღერლები, აქტივისტები, სოციალური ქსელის მომხმარებლები, საჯარო შეურაცხყოფისთვის ჯარიმდებიან. ქვეყნის ბიუჯეტში გადასარიცხი თანხა გაიზარდა აქტივისტ ნატა ფერაძეს. 4000 ლარიანი ჯარიმის შემდეგ დღეს კიდევ ერთი საჯარო გინებისთვის 3000 ლარით დაჯარიმდა.
20: წარმოვადგინეთ, როგორც წერილობითი მტკიცებულება, აგრეთვე ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა ქალბატონი ნატალიას მხრიდან ჩადენილ სამართალდარღვევის ფაქტს.
16: ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევების ნაწილს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო აიდენტიფიცირებს. ნაწილზე კი თავად მოქალაქეები აქტიურობენ. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის შესახებ პოლიციას თავად მიმართა გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძემ. კუპატაძეს ფეისბუქში შეურაცხყოფა ავალიანის საქმეზე მსჯავრდებული ანინას ყიდაშვილის ოჯახის წევრმა მიაყენა.
21: ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა ჩვენი მხრიდან შუამდგომლობის სახით იქნა მოთხოვილი იმ მიზეზის გამო, რომ ქალბატონი მაკა თავის მის მიერ ჩანდენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც კვლავ აგრძელებდა ქალბატონი ეკას და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას.
16: მოქალაქე ლია ალავიძეს საჯარო სივრცეში მომღერლის შეურაცხყოფა 1500 ლარი დაუჯდა. მოსამართლემ ალავიძე სამართალდამრღვევად ცნო.
21: ვირი სამართალდამღვევად იქნა ცნობილი და ჯარიმის სახით შეეფარდა, ესე იგი 1500 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა სახელის სახით.
16: თბილისის პარალელურად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმები განიხილა გურჯაანის სასამართლომ. მოსამართლემ ადგილობრივ ნოდარ რაქუიაშვილს მძიმე სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის ჯარიმა დააკისრა.
22: გურჯაანის რაიონული სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და სახელის სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
16: საჯაროდ სხვისი მისამართით გინება, ლანძღვა, წყევლა, შეურაცხყოფა კანონით ისჯება. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველო შეიქმნა და მონიტორინგი ყოველდღიურად მიმდინარეობს. ხელისუფლება ამბობს, რომ ხელოვნურად თავს მოხვეული აგრესია უნდა დასრულდეს.
13: ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოხვეული სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
15: ჩვენ ნახეთ, ვინც ეწინააღმდეგება ამ გზას, პირველები ესენი არიან, უცხოეთთან დაფინანსებული NGO-ები და უცხოური პოლიტიკური აგენტურა საქართველოში. რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ ვინ იყო შემომტანი აი ამ უხამსი ლანძღვალ გინებაზე დამკვიდრებული პოლიტიკური დისკუსიისა საქართველოსი.
16: დღეს საქალაქო და რაიონულ სასამართლოებში სიძულვილის ენის საქმის 10-ზე მეტი ეპიზოდი განიხილეს, ნაწილზე გადაწყვეტილება ხვალგამოცხადდება.
8: ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzis 6, 577, 477, 106.
23: გაგაცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და მესტიაში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სენაკსა და ქუთაისში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 31 ამროლაუში, ბათუმსა და ფთიქოლებს შრბილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

წვერე ტირიფების ქვეშთაგა ზიზვალურ ჯადგადაშლიდი მიმღეროდეს ნადა გავყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების ვითა გერძე წვარი დამაწვიდეს

0: What?
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: საქართველოში 22 საათია.
8: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 22 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ბრძოლა კორუფციულ დანაშაულთან ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფოთის მერის სერვისების ცენტრის თანამშრომელი და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერი დააკავა. ორივე შემთხვევაში საქმე ეხება ქრთამის აღების ფაქტებს. რატი მეტრაველი გიამბობთ?
10: სამსახურებრივი მდგომარეობის პირადი ფინანსური სარგებლისთვის გამოყენების ფაქტი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოავლინა. დაკავებული ფოთის მერიის სერვისების ცენტრის თანამშრომელია, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის კუთვნილი სპეცტექნიკით მიწის ნაკვეთზე სამუშაოს შესრულებისთვის მოქალაქისგან ქრთამი აიღო. საქმეში დევს აუდიო ვიდეო მტკიცებულებები.
11: 400 ეს 100 ლარი, ეს 200 მოუ ეს 300 და 400.
10: გამოვლენილია კიდევ ერთი კორუფციული ფაქტი. დაკავებულია დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერით, რომელმაც სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაყოფიერი ფენის უკანონოდ მოპოვების სანაცვლოდ ქრთამი აიღო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა სავარაუდო დამნაშავე ქრთამის აღებისას დააკავეს. მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია. დაკავებულს პროკურატურამ ბრალი უკვე წარუდგინა. მას დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
12: 2026 წლის 26 ივნისს ბრალდებულმა ნინო წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოში თავისი თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებისა და სამსახურებრივი მფარველობის გაწევის სანაცვლოდ ტყიდან ტორფის მოსაპოვებლად ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 600 ლარი. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა.
10: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური კორუფციულ დანაშაულში ჩართულთა გამოვლენისა და პასუხისგებაში მიცემისთვის აქტიურ ღონისძიებებს განაგრძობს. უწყება აფრთხილებს ყველას, რომ ნებისმიერი გადაცდომისას დამნაშავის წინააღმდეგ კანონი უმკაცრესი იქნება.
9: იანვარ-მაისის საშუალო ეკონომიკური ზრდა 7.8%-ია, მაისის რეალური ეკონომიკური ზრდა კი 6.4%. მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. დადებითი ტენდენციებია საგარეო ვაჭრობის კუთხითაც. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ რთული გეოპოლიტიკური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყანა მდგრადობას და ეკონომიკური ზრდის ტრაექტორიას ინარჩუნებს. მაკოლორსკი ფაინძე გიამბობთ.
13: დერი პოზიცია რეგიონში საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრებით ისევ მოწინავე სტატუსს ინარჩუნებს. საქსტატის მონაცემები ადასტურებს, რომ ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის ტემპს მუდმივად აუმჯობესებს. წარმატებული იყო მაისიც, როდესაც საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 6.4% შეადგინა. შედეგად კი პირველი 5 თვის ზრდის მაჩვენებელი თითქმის 8%-ს გაუტოლდა.
14: ზრდის მიმართულებით ნიშოვანი წვლილი შეიტანეს შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობის სექტორი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, გამომუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება.
13: თავრობის ეკონომიკური გუნდი მიიჩნევს, რომ ზრდის მაღალი მაჩვენებელი ფისკალური სტაბილურობის, ინვესტიციებისა და ექსპორტის ზრდის შედეგია. ამას აღიარებენ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც, რომლებიც საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკად განიხილავენ. ეკონომიკური ზრდის პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა საგარეო ვაჭრობას. ექსპორტი გაზრდილია 19.8%, ხოლო ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებელმა 66.1% მოიმატა.
0: გამოირჩევა ქვეყანა როგორც მსოფლიოში, ისე რეგიონში, ისე ევროპაში მაღალი ეკონომიკური ზრდით. ყოველივე ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა.
13: მაღალი ზრდის ტემპის შენარჩუნებასთან ერთად ქვეყნის მთავარი ამოცანა ახლა ეკონომიკის ინკლუზიურ და მრავალფეროვან სფეროდ გარდაქმნა. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული აქცენტი ინვესტიციებზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ლოგისტიკის განვითარებასა და ციფრულ ეკონომიკაზე კეთდება.
15: საქართველოს გეოპოლიტიკური შოკების მიუხედავად ინარჩუნებს მდგრადობას და ინარჩუნებს სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტრაექტორიას. რა თქმა უნდა, აღნიშნული გადანაწილებულია თანაბრად სხვადასხვა სექტორებზე და ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული.
13: გეოპოლიტიკური რისკებისა და ეკონომიკური პერსპექტივების გავარესების მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა მაღალ ზრდას ინარჩუნებს. ეკონომიკურ გუნდში ელიან, რომ ტენდენციები შენარჩუნდება და საქართველოს იმაზე მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები ექნება, ვიდრე ამას საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები ვარაუდობენ.
16: აჭარა ტურისტებისთვის 4-ვე სეზონზე მიმზიდველი უნდა იყოს. მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტის წინაპირობებზე დღეს აჭარის მთავრობის ხდომაზე იმსჯელეს და სამომავლო გეგმებით დასახეს. წელსაქ ვიზიტორების რეკორდულ მაჩვენებელს ელოდებიან. დაჩი ჩხიკვაძის და მაკუნა აბულაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
17: ტურიზმი, ეკონომიკური ზრდა და ინვესტიციები. აჭარის მთავრობის მეთაურს ამბიციური გეგმები აქვს. მთავრობის სხდომაზეც ზურაბ პატარაძემ მკაფიოდ თქვა, რომ მიზანი აჭარის 4-ვე სეზონზე გააქტიურება და ადამიანების კეთილდღეობა. წელს ზღვისპირა რეგიონში ვიზიტორთა რეკორდულ მაჩვენებელს ელოდებიან, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტის წინაპირობა.
18: ტურიზმი არის ჩვენი რეგიონის ლოკომოტივი. და ზუსტად ტურისტული პოტენციალის გაძლიერება არის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი. ახალი ტურისტული პროდუქტები, მრავალფეროვნება, სერვისების გაუმჯობესება და ფის გაძლიერება. აჭარა ჩვენი რეგიონი საინვესტიციო რუკაზე ძალიან მყარად დგას და გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები.
19: თითქმის 10%-იანი ზრდა გვაქვს გულისხმობ რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას. თავისუფლი ეკონომიკური განვითარება ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია. ასპექტი იმ კუთხით, რომ ეკონომიკურ ზრდას მოაქვს და კეთილდღეობის სარგებელი ჩვენი თითოეული მაცხოვრებლებისთვის.
17: მთავრობის ხდომის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო. რა კეთდება რეგიონში და რა გეგმებია სამომავლოდ? მასშტაბურია იმ პროექტების ჩამონათვალიც, რომლებიც უკვე ხორციელდება. ბათუმისა და ქობულეთის ბულვარების რეაბილიტაცია, მაგისტრალისა და 6-ვე მუნიციპალიტეტში გზების მშენებლობა. აქტიურად გრძელდება ხულო-ზარზმის გზის პროექტი და მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება.
20: მიმდინარეობს დაგეგმარება ქოვლეთის შემოსვლის გზასთან დაკავშირებით და ამავდროულად მიმდინარეობს სახელმწიფო შეს

0: ეთვა ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ამასთან აჭარის ავტონომიური გზების დეპარტამენტი აქტიურად ახორციელებს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების როგორც რეაბილიტაციას, ამავდროულად შესაბამის მეწყრულ პროცესების სალიკვიდაციო სამუშაოებს.
1: თავრობის მეტაურის თქმით, პრიორიტეტი მოქალაქე და მისი ჯანმრთელობა. სწორედ ამიტომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი მომავალ წელს 8 მილიონი ლარით გაიზარდება და 95 მილიონი იქნება. უკვე მოქმედებს ჯანდაცვის 39 პროგრამა, რომლითაც ბოლო 5 თვეში 30000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. აქტიურად მიმდინარეობს ახალი სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოციალური სახლების მშენებლობა.
2: ყველა მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის რისკებთან დაკავშირებული გამოწვევა იქნება გადაფარული როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის ისე ადგილობრივი ჯანდაცვის პროგრამებით, განსაკუთრებით ხაზი გაესვა ონკოლოგიურ მიმართულებას.
1: აჭარა, რომელიც ყველა სეზონზე განსაკუთრებული ადგილია, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი სტუმრისთვის, წელსაც მომზადებული შეხვდა ტურისტულ სეზონს. წინ დიდი გეგმებია.
3: გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო კვალიფიკაცია მიენიჭა. ვერიფიკაციის პროცესი წარმატებით დასრულდა. ეს კი სახელმწიფოს შესაძლებლობას აძლევს საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და საგანგებო სამედიცინო მისიებში. ანი გოგიძე გიამბობთ.
4: გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდი სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და საგანგებო სიტუაციების დროს ეფექტიანი რეაგირებისთვის საჭირო შესაძლებლობებს ფლობს. ასეთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დასკვნა, რომლის საფუძველზეც საქართველოს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდს ჯანმოს საერთაშორისო კლასიფიკაცია მიენიჭა.
5: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. ამ კლასიფიკაციის მიღებით გუნდმა მოიპოვა უფლება ჩაერთოს საერთაშორისო მისიებში, როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს სხვა სააგენტოების მეშვეობით, ისე ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში.
6: EMT საერთაშორისო კლასიფიკაციის სისტემა ადასტურებს, რომ გუნდს აქვს შესაბამისი ცოდნა, უნარები და შესაძლებლობები ეფექტიანად იმუშაოს რთულ და რესურსებით შეზღუდულ გარემოში.
4: სტატუსის მიღებას წინ უძღოდა 5-წლიანი მუშაობა და განვითარებისთვის მუდმივი ბრძოლა. საერთაშორისო კლასიფიკაციის მინიჭებამდე თბილისში ვიზიტით იმყოფებოდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო შემფასებელთა ჯგუფი. გაიმართა საველე სიმულაციური სწავლება, რომლის მიზანიც საგანგებო სიტუაციებში რეაგირების სისწრაფის, კოორდინაციისა და რესურსების მართვის ეფექტიანობის შემოწმება იყო. დადასტურდა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ჯგუფის პროფესიონალიზმი და როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და საგანგებო სამედიცინო ექსპედიციებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნა.
7: ქვეყანას ყავს სამედიცინო ჯგუფი, რომელიც კრიზისულ და გადაუდებელი მდგომარეობების დროს დიმოქმედებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული სტატუსი კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს.
2: ამ სერტიფიკატის მიღება ჩვენი გუნდისთვის ნიშნავს გამარჯვებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყანა წარმოვადგინოთ როგორც დამხმარე გუნდი და ძალიან ვამაყობ ამ სერტიფიკატის მიღებით.
4: მიღწეული შედეგი საამაყო არა მხოლოდ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდის წევრებისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვისაც. რადგან საერთაშორისო კლასიფიკაცია, სახელმწიფოში პროფესიონალი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მომუშავე, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდის არსებობის დასტურია.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, ერთ საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz-ის 6, 577, 477, 106.
12: გაგაცნობთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირენალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს.

ზუგდიდში, ოზურგეთსა და მესტიაში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცენაქსა და ქუთაისში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 31 ამროლაურში, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავში 28, რუსთავში, გორსა და ახალციხეში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით

0: მოკლათ.
1: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯამთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

Dip trip.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ

0: ჯიშმა აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: საქართველოში 23 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. მეტი კავშირი და მეტი ეფექტი დაკავშირებადობის მიმართულებით საქართველო-ყაზახეთ შორის სტრატეგიული პარტნიორობა დაიწყო. ყაზახეთი მნიშვნელოვანი მოკავშირეა ეკონომიკაში, დიდია ინვესტიციების მოცულობა, მათ შორის ფოთისპორტის გასულ წელს გახსნილ ტერმინალში. საქართველო-ყაზახეთისთვის ტურიზმის თვალსაზრისით ერთ-ერთ მიმზიდველ დანიშნულების ადგილად რჩება ურთიერთობის ახალი ფაზა კი მეტ შესაძლებლობას იძლევა. ასტანაში მთავრობის მეთაურის ისტორიული ვიზიტის შედეგებს მარიამ ბუღაძე შეაჯამებს.
5: სტრატეგიული პარტნიორების სტატუსით ოფიციალურ თბილისსა და ასტანას შორის მაღალი დონის დიალოგი პრაქტიკულ დღის წესრიგზე გადავიდა. ახალი სტატუსით პირველი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრების დონეზე შედგა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა არსებულ პერსპექტივებსა და ეკონომიკური კავშირების კუთხით ახალ შესაძლებლობებზე ისაუბრეს.
6: მოხარული ვართ ყაზახეთის ძლიერი წინსვლით. ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, საერთაშორისო ფორმატებში კარგი თანამშრომლობისთვის. ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები.
5: ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობამდე იყო მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობების, სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, მოქალაქეების კეთილდღეობაზე ორიენტირებული თანამშრომლობა და ქვეყნის ინტერესების პატივისცემა. საქართველო-ყაზახეთის მრავალწლიანი თანამშრომლობა შთამბეჭდავ ციფრებში გამოიხატა. ბოლო 20 წლეულის განმავლობაში ყაზახეთიდან საქართველოში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა $570 მილიონს გადააჭარბა.
7: მაღალ შეფასებას უადგენს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ცენტრის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ორმხრივმა სავაჭრო ბრუნვამ $53 მილიონი შეადგინა, რაც ნათლად მიუთითებს ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორობის მნიშვნელოვან პოტენციალზე.
5: შუადერეფნის განვითარება, ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი, ახალი ინვესტიციები და ახალი ბიზნეს კავშირები. ამ თემების გარშემო ორი დღის განმავლობაში გაფართოებულ შეხვედრებზე მსჯელობდნენ. დაისახა კონკრეტული ამოცანები და ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველოს საკუთარი მიღწევებით ყაზახეთისთვის სანდო და მნიშვნელოვანი პარტნიორია.
8: ჩვენ ქონდა საუბარი იმ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს კავშირები, ხალხთა შორის კავშირები, კულტურის სფეროში თანამშრომლობა.
9: აქცენტი გაკეთდა ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე რეგიონისა და ზოგადად შუადერეფნისთვის. ასევე შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესვა ზოგადად ტრანსპორტის სექტორში თანამშრომლობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირდაპირ ფრენების არსებობა ორ ქვეყნებს შორის.
10: ეს ვიზიტი თავისთავად ცხადია თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეკონომიკური კავშირები. რაც თავისთავად ცხადია, გამოიხატება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე ტრანსპორტის მიმართულებით.
5: საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეფასებით მიღწეული შეთანხმება რეგიონულ დაკავშირებადობას გაძლიერებს და ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციას განავითარებს.
11: ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. შესაბამისად, ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის კავშირებადობის კუთხით. თქვენ ცით რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს.
5: ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია ელმოვალმშენებელ ქარხანასა და საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრში იმყოფებოდა. გაფორმდა მემორანდუმები ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. ყაზახეთი პირველი ქვეყანაა ცენტრალური აზიიდან, რომელთანაც საქართველომ სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა.
4: საქართველოს შავი ზღვის

0: ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის 67 გენერალურ ასამბლეას მასპინძლობს, რომელიც ხვალდასრულდება. ასევე დასრულდა საქართველოს ნახევარწლიანი თავმჯდომარეობა. ჩვენი ქვეყანა 1992 წლის 25 ივნისიდან ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელია და შესაბამისად ყველა ძირითადი პროცესის მონაწილეა. პაფსეკი შავი ზღვის აუზის 11 სახელმწიფო საერთიანებს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნა, რეგიონი კრიტიკულ ეტაპზეა და მსგავს რეგიონულ ფორმატებს უნიკალური შესაძლებლობა ეძლევა. ანუკი ჩხიკვაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
1: ეკონომიკური თანამშრომლობა დაკავშირებადობისა და მშვიდობის მნიშვნელობა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის 67 სხდომის ფარგლებში ყველა ის საკითხი განიხილეს, რომლებიც რეგიონის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. სესია პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა. შალვა პაპუაშვილმა განმარტა, რომ მაშინ როცა საერთაშორისო ორგანიზაციების უმეტესობა ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს ატარებს, მნიშვნელოვანია არსებობდეს პლატფორმა, სადაც თანამშრომლობა პატივისცემასა და საერთო ინტერესებს ითვალისწინებს.
2: ჩვენ ერთმანეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას გაცნობით მეტად ვაფასებთ ვიდრე გარე ძალები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური რყევების პირობებში, რომლებიც 4 წელზე მეტი ხნის წინ უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ გამოიწვია და რომელმაც პირდაპირი ზეგავლენა მოახდინა მთელი შავი ზღვის რეგიონზე, აქცია რა იგი მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კერად. პაპსეკმა უნდა შეინარჩუნოს მკაფიო ფოკუსი ეკონომიკური თანამშრომლობის, ვაჭრობის, დაკავშირებადობის განვითარებაზე. მიმდინარე პერიოდი უნდა განვიხილოთ არამხოლოდ გამოწვევების, არამედ ახალი შესაძლებლობების რილშიც, რათა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ თანამშრომლობა.
1: გაერთიანების თავმჯდომარე 6 თვის განმავლობაში საქართველო იყო, ახლა საბერძნეთი გახდა. ასამბლეის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მეზურნიშვილი შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტად 2 წლის ვადით აირჩიეს.
3: ეს არის დამატებითი შესაძლებლობა, კიდევ უფრო მეტი პლატფორმა, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები წარმოვაჩინოთ. საჭირო რომ საკითხები წდება შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებია, მე ვიქნები კიდევ უფრო აქტიური.
1: ასამბლეის პლენარულ სესიაში 10 ქვეყნის 100-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ისინი მსოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე ასეთი ტიპის პლატფორმის არსებობაზე აკეთებენ აქცენტს. აცხადებენ, რომ რეგიონში დაკავშირებადობის გასაძლიერებლად, ვაჭრობისა და ლოგისტიკის გასაუმჯობესებლად ერთობლივი მუშაობა მნიშვნელოვანია.
4: ვხედავთ შავი ზღვის რეგიონს და შუადერეფას როგორც მნიშვნელოვან ასპექტს ადამიანთა შორის ურთიერთობების გასაღმრავებლად. ჩვენ გვჯერათ დიალოგის, კონსტრუქციული პარტნიორობის. უახლოეს წარსულში ვნახეთ რეგიონულ თანამშრომლობას, როგორ შეუძლია ხელი შეუწყოს მშვიდობას, სტაბილურობას. მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანობა და მედეგობა.
2: მთავარი თემა არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც უფრო და უფრო შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ შესაბამის შედეგებს, რომელიც მომავალში დაგვიხმარება. მარება განვავითაროთ ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში.
5: ამომართლოთ, რომ რთულ დროებაში ჩვენ ერთიანები უნდა ვიყოთ. ეს საპარლამენტო ასამბლეაც სწორედ ამას ემსახურება, რომ ისინი ერთად იდგნენ განვითარების, ეკონომიკური წინსვლის, დიჯიტალიზაციისა თუ უსაფრთხოების მიმართულებით.
1: პაპსეკი შავი ზღვის რეგიონის საპარლამენტო გაერთიანებაა, რომლის წევრი სახელმწიფოებიც პოლიტიკური დიალოგის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და რეგიონული სტაბილურობის გამტკიცების საკითხებზე მსჯელობენ. ასამბლეის რიგით 67 გენერალური სესია ხვალდასრულდება.
0: თბილისი ბერლინის გადაწყვეტილებასელის ვინ შეცვლის პეტერ ფიშერს ჯერ უცნობია. მანამდე კი გერმანიის ელჩის ფრანგული წასვლა დიპლომატისადმი უკმაყოფილების კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. პეტერ ფიშერმა მისია ხელისუფლებასთან დამშვიდობების გარეშე დაასრულა. ელჩის ფინალური სვლა ქართული ოცნებისთვის უპატივცემულობის მორიგი დასტურია. რატომ არის ოპოზიცია ფიშერის მადლობელი? სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
6: გამომშვიდობება სოციალური ქსელით. საქართველოში დიპლომატიური მისიის დასასრულებლად პეტერ ფიშერმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმაც 9 აპრილის მემორიალთან ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქცია მოუწყეს. ნახვამდის წერს გერმანულ ენაზე პეტერ ფიშერი გამოსამშვიდობებელ მოკლე გზავნილში.
2: ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერსენ.
6: ეს გერმანელის ფრანგული წასვლა შალვა პაპუაშვილისთვის. ამ ფრაზას მასზე ამბობენ, ვინც დამშვიდობების გარეშე მიდის. ფიშერი 3 წლის შემდეგ დიპლომატიურ მისიას პრეზიდენტთან, პრემიერთან და პარლამენტთან დამშვიდობების გარეშე ასრულებს. ამას კი თბილისი ქართული სახელმწიფოს მიმართ უპატივცემულობით ხსნის. დიპლომატის ქართულ კარიერას საქართველოს ხელისუფლება ერთ ფრაზაში ატევს: ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი.
7: ამ ნაბიჯითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრივის მიმართ, სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის. ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30-წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა 3 წელიწადში დაანგრია.
6: ოპოზიციას დიპლომატიური პროტოკოლი არ ადარდებს. ოპოზიცია ფიშერის მადლობელია. ელჩი ხომათი აქტიური მხარდამჭერი იყო.
8: მადლობა მინდა მას გადავუხადო იმ ყველაფრისთვის, რაც მან გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
6: ახლა საქართველო გერმანიის ახალ ელჩს ოპტიმიზმით ელოდება. პრემიერ-მინისტრს ქვეყნებს შორის პეტერ ფიშერის მიერ დაზიანებული ისტორიული ურთიერთობების გაჯანსაღების იმედი აქვს. თბილისი ბერლინს 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყნის განვითარებაში შეტანილ მნიშვნელოვან წვლილს არ უვიწყებს.
9: ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში ასაგზელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპი ში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, რომელიც პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებული იყო ურთიერთობები.
6: 3 წლის განმავლობაში პეტერ ფიშერს ნახავდით ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე, ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ნახავდით ოპოზიციასთან ერთად სასამართლო დარბაზის პირველ რიგებში. მედია არქივი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გერმანელი დიპლომატის არაერთ კრიტიკულ განცხადებას ინახავს და არც ერთს, რომლითაც ელჩი პარლამენტსა თუ პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს დაგმობდა. ყველაფერი ერთად კი ხელისუფლებას აძლევს უფლებას თქვას, რომ პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობების დასაზიანებლად ყველაფერი გააკეთა.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
13: გაგაცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და მესტიაში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცენაქსა და ქუთაისში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 31 ამროლაუში, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღში, ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავში 28, რუსთავში, გორსა და ახალციხეში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკოლებს შრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ბაჩა ჩინა ჩინო ადაჩკინა ბინო დუდუ დუნე დენია ბაჩა ჩკები ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. თბილისი ბერლინის გადაწყვეტილებას ელის. ვინ შეცვლის პეტერ ფიშერს, ჯერ უცნობია. მანამდე კი გერმანიის ელჩის ფრანგული წასვლა დიპლომატისადმი უკმაყოფილების კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. პეტერ ფიშერმა მისია ხელისუფლებასთან დამშვიდობების გარეშე დაასრულა. ელჩის ფინალური სვლა ქართული ოცნებისთვის უპატივცემულობის მორიგი დასტურია. რატომ არის ოპოზიცია ფიშერის მადლობელი? სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
5: გამომშვიდობა სოციალური ქსელით. საქართველოში დიპლომატიური მისიის დასასრულებლად პეტერ ფიშერმა რუსთაველის გამზირზე გადაღებული ეს ფოტო შეარჩია. ამ დროს გერმანელი დიპლომატი აქციის იმ მონაწილეებს ესალმება, რომლებმა 9 აპრილის მემორიალთან ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქცია მოუწყეს. ნახვამდის წერს გერმანულ ენაზე პეტერ ფიშერი გამოსამშვიდობ

0: ბაბალ მოკლე გზავნილში.
1: ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფვიდერსენ.
0: ეს გერმანელის ფრანგული ძასლა შალვა ბაბუაშვილისთვის. ამ ფრაზას მასზე ამბობენ, ვინც დამშვიდობების გარეშე მიდის. ფიშერი 3 წლის შემდეგ დიპლომატიურ მისიას პრეზიდენტთან, პრემიერთან და პარლამენტთან დამშვიდობების გარეშე ასრულებს. ამას კი თბილისი ქართული სახელმწიფოს მიმართ უპატივცემულობით ხსნის. დიპლომატის ქართულ კარიერას საქართველოს ხელისუფლება ერთ ფრაზაში ატევს: ჰანს გენშერის მემკვიდრეობის მგრეველი.
2: ამ ნაბიჯითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრივის მიმართ, სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის. ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა 3 წელიწადში დაანგრია.
0: ოპოზიციას დიპლომატიური პროტოკოლი არ ადარდებს. ოპოზიცია ფიშერის მადლობელია. ელჩი ხომათი აქტიური მხარდამჭერი იყო.
3: მადლობა მინდა მას გადავუხადო იმ ყოლაფრისთვის, რაც მან გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
0: ახლა საქართველო გერმანიის ახალ ელჩს ოპტიმიზმით ელოდება. პრემიერ-მინისტრს ქვეყნებს შორის პეტერ ფიშერის მიერ დაზიანებული ისტორიული ურთიერთობების გაჯანსაღების იმედი აქვს. თბილისი ბერლინს 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყნის განვითარებაში შეტანილ მნიშვნელოვან წვლილს არ უვიწყებს.
4: ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში შესაძლებდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები.
0: 3 წლის განმავლობაში პეტერ ფიშერს ნახავდით ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე, ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, ნახავდით ოპოზიციასთან ერთად სასამართლო დარბაზის პირველ რიგებში. მედია არქივი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გერმანელი დიპლომატის არაერთ კრიტიკულ განცხადებას ინახავს და არც ერთს, რომლითაც ელჩი პარლამენტსა თუ პრეზიდენტს დენტის სასახლეზე შტურმს დაგმობდა. ყველაფერი ერთად კი ხელისუფლებას აძლევს უფლებას თქვას, რომ პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობების დასაზიანებლად ყველაფერი გააკეთა.
5: ციხიდან შეკვეთილი რეფორმის პრეზენტაცია პარტიის თავმჯდომარის გარეშე. სააკაშვილის ინიციატივა, რომლის ამოცანა პატიმრის აზრით მეტი სახალხოობა და შიდა დემოკრატია უნდა იყოს, რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა მოისმინა. კრიზისი ნაციონალებში და ოპოზიციური ალიანსის უთანხმოება, მეგინ არსავითის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
6: უამრავი იდეალისტი, უამრავი მომხრე.
7: ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებას 34 ადამიანი ისმენდა. სააკაშვილის პარტიამ დღეს ელექტრონული აპლიკაციის პრეზენტაცია გამართა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს რეალურ სამყაროში არსებული გამოწვევების გამკლავება ციფრულ სამყაროში სურთ.
6: ეს იქნება უკვე ვერტიკალური მართლობა კი არა, არა ბიუროკრატიული მართლობა, არამედ ჰორიზონტალური მართლობა.
7: დღესვე დადასტურდა, რომ ვერტიკალურადაც და ჰორიზონტალურადაც პარტიის მართვის ცენტრი უცვლელია. რუსთავის ციხე, საიდანაც დირექტივებს იღებენ.
8: ამ პარტიას ყავს ერთი თავმჯდომარე, ეს არის მიხელ სააკაშვილი. მე თუ ნახავ, რომ ამ რეფორმის განხორციელებას ოდნავი რაღაცა მაინც აკლდება, მივიღებ ხოლმე გადაწყვეტილებას იმისას, რომ მე მათ შორის ვიყარო კენჭი და ვიყო ერთ-ერთი კანდიდატი.
7: ვიდრე ნაცმოძრაობაში თავმჯდომარეობის კანდიდატებზე ჩამოყალიბდებიან, პარტიულ პროცესს მიღმა თინა ბოკუჩავა. ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე აპლიკაციის პრეზენტაციას არ დაესწრო.
9: პარტიამ ამ ღონისძიების შესახებ საჯაროდ ინფორმაცია დადო და ყოველასთვის კარი ღია იყო, რომ მოსულიყო და ამ პრეზენტაციას დასწრებოდა.
8: არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა.
7: ნაციონალურ მოძრაობაში ფინანსური პრობლემების გადაჭრაზეც იმსჯელეს და პარტიაში საწევრო გადასახადის შემოღებას გეგმავენ.
8: საწევროების გადახდით პარტიის წევრი უკვე პოზიციონირებს ადამიანი, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
7: იმ დროს, როცა სააკაშვილის პარტია დროს ფულის შეგროვებასა და მობილურ აპლიკაციებზე ლაპარაკში ხარჯავს, პატიმარი ხაბეიშვილი კოლეგებს აკრიტიკებს.
1: ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა, ის თავად გაემიჯნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. რეალურად დრო ცოტა გვაქვს და მასაც გამოგონილ დილემებზე ვკარგავთ. საქმეს მივხედოთ, საქმეს.
7: ალიანსში არსებული დაპირისპირება თუ ნაცმოძრაობაში შექმნილი მდგომარეობა მართველი გუნდის შეფასებით უცხოელი დავალებების გამცემებისთვის თავის მოწონების მცდელობაა.
4: არის კონკურენცია აგენტურის შიგნით, ისინი ცდილობენ უფრო მეტად მოაწონონ საკუთარი თავი პატრონებს, რაც უფრო მეტად დაიშლება აგენტურა, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, ით უკეთესი ჩვენი დემოკრატიული სისტემის განვითარებისთვის. ლევან ხაბაშვილი რო ერთ-ერთ ყოველს ჯგვიანი აღმოჩნდება ამ სპექტში, თავის თავადას ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, თუ რა მძიმე მდგომარეობა ამ აგენტურაში.
2: მნიშვნელობა არ აქვს აგენტურულ ჯგუფებს ახალ მობილურ ტელეფონს უყიდიან თუ აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ. პრობლემა არის ფილოსოფიაში. როდესაც ემსახურები სხვას და არასაკუთარ ხალხს, იქ არაფერი არ გამოვა ამ საქმიდან. აგენტურის ბრძოლის მთავარი მოტივაცია არის თავის მოწონება.
7: საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის შესახებ პოლიციას თავად მიმართა გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძემ. კუპატაძეს ფეისბუქში შეურაცხყოფა ავალიანის საქმეზე მსჯავრდებული ანი ნასყიდაშვილის ოჯახის წევრმა მიაყენა.
10: ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა ჩვენი მხრიდან შუამდგომლობის სახით იქნა მოთხოვილი იმ მიზეზის გამო, რომ ქალბატონი მაკა თავის მის მიერ ჩანდენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც კვლავ აგრძელებდა ქალბატონი ეკას და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას.
7: მოქალაქე ლია ალავიძეს საჯარო სივრცეში მომღერლის შეურაცხყოფა 1500 ლარი დაუჯდა. მოსამართლემ ალავიძე სამართალ დამრღვევად ცნო.
10: ვირი სამართალდამღვევად იქნა ცნობილი და ჯარიმის სახით შეეფარდა, ესე იგი 1500 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა სახელის სახით.
7: თბილისის პარალელურად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმები განიხილა გურჯაანის სასამართლომ. მოსამართლემ ადგილობრივ ნოდარ რაქუიაშვილს მძიმე სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის ჯარიმა დააკისრა.
11: გურჯაანის რაიონული სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და სახელის სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
7: საჯაროდ სხვისი მისამართით გინება ლანძღვა წყევლა შეურაცხყოფა კანონით ისჯება. სიძლულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველო შეიქმნა და მონიტორინგი ყოველდღიურად მიმდინარეობს. ხელისუფლება ამბობს, რომ ხელოვნურად თავს მოხვეული აგრესია უნდა დასრულდეს.
4: ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოყვეული სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
2: ჩვენ ნახეთ, ვინც ეწინააღმდეგება ამ გზას, პირველები ესენი არიან უცხოეთთან დაფინანსებული NGO-ები და უცხოური პოლიტიკური აგენტურა საქართველოსში, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ ვინ იყო შემომტანი აი ამ უხამსი ლანძღვალგინებაზე დამკვიდრებული პოლიტიკური დისკუსიისა საქართველოსში.
7: დღეს საქალაქო და რაიონულ სასამართლოებში სიძულვილის ენის საქმის 10-ზე მეტი ეპიზოდი განიხილეს, ნაწილზე გადაწყვეტილება ხვალგამოცხადდება.
12: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
13: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი მე-17. ვიწრო ქვის ტერასა ხევს გადაყურებდა. შორს ხრიოკი მიტოებული კლდეები ყვითლად ბრწყინავდა. უზარმაზარი ქვები ერთი მეორეზე მიხერგილიყო. ქვის პირზე ოთკუთხა უბრალო ქოხები ახლო-ახლო ჩაემსკრივებინათ. მათი ბანები ეზოებს ააგავდა. ქვემოთ მდინარე მიექანებოდა. კლდეზე ქვა ღორხში ვიწრო ბილიკი ჩადიოდა და სადღაც უფსკუში იკარგებოდა. ასეთი იყო აული, თის სოფელი დაღესტანში. ოთახი მუქი, სქელი ჭილობით იყო ჩამობურული და ამიტომაც ბნელოდა. ვიწრო სახურავის

შვერილი ორ სვეტზე იყო შეყენებული. მაღლა უკიდეგანოცაზე გაშლილი ფრთებით არწივი გადმოკიდებულიყო გაქვავებულივით. პატარა ბანზე ვიწექი. კბილებს შორის ქარვის მუნჯტუკი მედოდა, შხამიანი კვამლის სურნელს ღრმად ვისუნთქავდი. საფეთქლები გამიყინა, ცისფერი კვამლი ნიავმა აქეთ-იქით გაფანტა. ვიღაცის მზრუნველ ხელს თამბაქოს ბალახში ხაშიშის მარცვლები გაერია. უფსკურს ჩავშტერებოდი, ნისლში მოგონებები ამომიტივტივდა. ჩემი ოთახი ბაქოში, კედელზე გაკრული ხალიჩაზე გამოსახული მებრძოლი რუსტამი. ოდესღაც ვიწექი აბრეშუმის რბილ საბანში გახვეული. გონს რომ მოვეგე, გვერდი საშინლად მტკიოდა, უკვე გადახვეული მქონდა. მეორე ოთახიდან ჩუმი ნაბიჯები და თავშეკავებული ხმები მესმოდა. ყურთას მენა დავწებე, თანდათან ხმაც მაღლდებოდა. წუხარ პოლიციის კომისარო, მე თავადას არ ვიცი სადაა ჩემი ვაჟი. ფიქრობ თავის ბიძასთან სპარსეთში არის გაქცეული. მომისმა მამაჩემის ლაპარაკი და მერე კომისრის გაშმაგებული ხმა ჩამესმა. თქვენი ვაჟის მიერ ჩადენილი მკვლელობის გამო დაჭერის ბრძანებაა გაცემული. ჩვენ მას სპარსეთშიც მოუძებნით. მოხარული ვიქნები. ყოველი მართლმსაჯულება გაამართლებს ჩემს ვაჟს, რადგან მან ეს აფექტის მომენტში ჩაიდინა. მეცაც გეტყვით უფრო შემთხვევით ვიდრე სამართლის აღსავლენად. თუმცა მერე დუმილი ჩამოწვა. ფულის შხრიალის ხმა გავიგე. თუ მომეჩვენა, არ ვიცი. და კლავ კომისრის ხმა. ხო, ხო, ეს ახალგაზრდები როგორ გაუფრთხილებლად ეპყრობიან ხანჯალს. მე მხოლოდ უბრალო სახელმწიფო მოხელე ვარ. გულწრფელად თანავუგზნოთ მას. ბიჭი ქალაქში არ უნდა გამოჩდეს, მაგრამ დაპატიმრების ბრძანება სპარსეთშიც უნდა გავგზავნო. კვლავ დუმილი ჩამოწვა. ნაბიჯების ხმას მიჩუმდა. ჩემ წინ ხალიჩაზე ამოქარგულ ასოების მწკრივს თვალი გავადევნე. ლაბირინთივით იყო. მზერა ასო ნუზე შევაჩერე. უცბა ჩემკენ ვიღაცების სახეები დაიხარა. რაღაცას ბუდბუდებდნენ გაურკვევლად. მერე კი საწოლში ვიჯექი. ჩემ წინ ილიას ბეგი და მეჰმედ ხაიდარი იდგნენ. ფორმები ეცვათ და იცინოდნენ. მოვედით, უნდა გამოგემშვიდობოთ. ფრონტის წინა ხაზზე გადაგვიყვანეს. როგორ? ნინო სახლში მივიყვანე, მთელი გზა ჩუმადიყო. მერე ისევ ყაზარმაში დავბრუნდით. რამდენიმე წუთში ყველაფერი გაუგიათ. მელიქოვი პოლკის კომენდანტი ოთახში ჩაიკეტა და გამოთვრა. ცხენის დანახვაც აღარ უნდოდა. საღმოს ბრძანა, ცხენი მოეკლათ, თავად კი ფრონტზე გაწვევა ითხოვა. მამას კი შეეძლო სამხედრო სასამართლოსთან საქმის მოგვარება, მაგრამ ასე ვარჩიეთ, პირდაპირ ფრონტის წინა ხაზზე გაგვიწვიეს. ვაპატიეთ, ყველაფერი ჩემ სინდიზეა. ორივე მიუარა. არა, შენ გმირი ხარ, კაცურად მოიქეცი. ჩვენ შენით ვამაყობთ. ნინო ნახეთ, სახეზე ორივე ღიმილი გაოქრა. არ გვინახავს, თქვენ სივათ. მერე გუნხურვალეთ გადამეხვივნენ და გამომემშვიდობდნენ. ჩვენზე მოწუხარ, ჩვენ კარგად ვიქნებით. ბალიშებში ჩაფლული ვიწექი და თვალები წითელ ხალიჩაზე მქონდა მიბჯენილი. საბრალო მეგობრები, ჩემი ბრალია, ცილბურანში გავირიყე. ყველაფერი აწმყოსეული ისევ სადღაც გაქრა. ბურუში ნინო სახე დაცურავდა, ხან სერიოზული, ხან მომღიმარი. უცბად მხარზე ვიღაც შემეხო, სპარსულად ნათქვამი მომესმა. ჰაშიში თუ უშველის სამას დარდის გაქარვებაში და პირში მუნჯტუკი ჩამიდეს. გაბროებულს ისე ვიღაცის ხმა ჩამესმა. პატივცემულო ხან, ეს რა უბედურება დაგვემართა. იმისათქმელად მოვედი, რომ ჩემი გოგო თქვენმა ბიჭმა უნდა შეირთოს, მან შვილები უნდა დავიცვათ. გავაგზავნოთ ინდოეთში, ესპანეთში. ჩემს გოგონას სახელი გაუტეხეს, ახლა ქორწინება თუ გადაარჩენს. ეს ალიხანის ბრალი არ არის, ჩემო თავადო. მოძებნეთ ვინმე რუსი, თუნდაც სომეხი. რაც ბრძანებთ, ფარული გაქცევა ღამით, ეს გასაგებიცაა ჩვენს დროში. თქვენი ვაჟი ნაჩქარევად მოიქცა, სრულიად მცდარი ეჭვის გამო. თვითონვე უნდა გამოასწოროს. არა თავადო, ალიხანს არ შეუძლია. მეც მამა ვარ, საფარხან. ხმები მიჩუმდა. სამარისებური სიჩუმე გამეფთა. ეს ხაშიშის მარცვლები ჭაჭველებს გავდა. ნახევები ჩამომცურდა და ხელით შევეხე ჩემს შრილობას, ჩემი სხეულის პირველ სიამაყეს. ნელ-ნელა წამოვდექი და ხელის ცესებით ოთახში გავიარე. გული მძლავრად მიცემდა. შეშინებული მსახურები გაშტერებულნი შემომსქეროდნენ. უცბად კარი გაიღო და მამა შემოვიდა. ერთხანს დუმდა. აქეთ-იქით აწყდებოდა მხელვარეთ. მერე გაჩერდა და წამოიწყო. პოლიცია ყოველდღე მოდის. დახარარიანი სისხლისა ყველა შენგეძებს. ხუთი მადგანი სპარსეთში გასამგზავრებლადაც კი მზადა. მელიქოებიც გამწარებულნი არიან ცხენის გამო. 20 კაცი დავაყენე სახლთან საყარაულოდ. დუმარეთ დავჩერებული იატაკს. მამა მხარზე ხელი დამადო და თბილად მომმართა. ვამაყობ შენით, ალიხან, ძალიან ვამაყობ. მეც ასე მოვიქცეოდი. კმაყოფილი ხარ, მამა? ხო, ძალიან, მაგრამ ერთი რამე მითხარი. მომეხვია და თვალებში ღრმა ჩამხედა. ქალი, რა დარმოკალი?

არ ვიცი мама, ძალიან დაღლილი ვიყავი. უკეთეს იქნებოდა შვილო, თუმცა ახლა ძალზე გვიანია, მაგრამ არ გსაყვედურობ. მთელი ოჯახი ვამაყობთ შენით. ახლა რა მოხდება, мама? ის ამოდგა. ოთახში გაიარ გამოიარა და ამოიოხრა. შენი აქ დარჩენა შეუძლებელია. სპარსეთში არ შეიძლება წასვლა. პოლიცია და ორი ძლიერი ოჯახი გეძებს. უმჯობესი იქნება თუ დაღესტანში წახვალ. ერთ-ერთ აულში. იქ ალბათ ვერავინ გიპოვის, ვერც სომეხი და ვერც პოლიცია. რამდენი ხნით, мама? ძალიან დიდი ხნით, ვიდრე პოლიციასაც და მოსისხლე ოჯახსაც მომხდარი არ გადაავიწყდება და არ შემოგვირიგდებიან ხშირად მოგინახულებ ხოლმე. ღამით გავემგზავრე მახაჩკალისაკენ. თებში გადავედით და ტანდაბალი, გრძელ ფაფარიანი ცხენებით ვიწრო ბილიკებით შორეული, უკიდეგანო უფსკრულების პირა აულისაკენ გავემართეთ. ახლაც აქ დაღესტნური სტუმართმოყვარეობის საიმედო მფარველობის ქვეშ ვიმყოფები. ყანლი, ამბობდნენ ჩემი შემხედვარე სოფლელები და მზრუნველობით მირევდნენ ხაშიშს თამბაქოში. ბევრს ვეწეოდი და მოჩვენებებით გაწამებული განუწყვეტლივ ვდუმდი. მამაჩემის ძველმა მეგობარმა ყადი მოლამ შემიფარა სტუმართმოყვარე კალთის ქვეშ. გავთავებლად მიამბობდა ძველ ამბებს და შიგადაშიგ სიზმრისეულ ხილვებს მიუღებდა. ნუ თვლე მალი ხან, მომისმინე, ნუ ფიქრობ. ანდალალის ამბავი გაგიგონია? იცი კი რა არის ანდალალი. ეს იყო ერთი ლამაზი სოფელი. 600 წლის წინ ამ სოფელს ჭკვიანი კეთილი და მამაცი თავადი მართავდა. ხალხმა ვერ იგუა იმისი სიკეთე და ერთ მშვენიერ დღეს განუცხადა: მოგბეზრდა შენი მართველობაო, უნდა დაგტოვო. თავადი ტირილით გამოემშვიდობა თავისიანებს, ცხენს მოაჯდა და შორს სპარსეთში გადაიხვეწა. იქ ის დიდი კაცი გახდა. შახი აფასებდა იმის სიტყვას. უამრავი ქვეყანა დაიპყრო, მაგრამ გულში, როგორც ჩანს, ყველ ანდალალზე ბოროტება ჩაიდო. შახს უთხრა: ეს სოფელი სავსეა ძვირფასი ქვებით და უნდა დავიპყროთო. შახი დიდი ჯარით მოადგა სოფელს. ანდალალის ხალხმა კი შეუთვალა: ჩვენ აქ ზემოთ ცოტანი ვართ, თქვენ მანდ ქვემოთ ჩვენზე ბევრნი ხართ, მაგრამ ორივეზე მაღლა, ორივეზე ძლიერი ალაჰი დგას. სოფელში თავი მოიყარა ყველამ, დიდმა თუ პატარამ, მოხუცმა თუ ახალგაზრდამ, ქალმა თუ კაცმა და მტერზე გაილაშქრა. თვით თავადის ვაჟებიც იბრძოდნენ წინარიგებში. სპარსელები დამარცხდნენ. შახი პირველი გარბოდა. მოღალატე თავადის უკან მისდევდა. გავიდა 10 წელი. თავადი მოხუცდა. მიატოვა სასახლე თეირანში და სამშობლოში დაბრუნდა. თანასოფლელებმა მოღალატე ამოიცნეს. აბურთხებდნენ და კარს ხვირწინ უკეტავდნენ. მთელი დღე დადიოდა თავადი სოფელში, ცხენით, მაგრამ მეგობარი ვერ იპოვა. მერე მივიდა ყადისთან და უთხრა: მე დაბრუნდი ჩემს სამშობლოში, რათა კანონის თანახმად ჩემი დანაშაული გამოვისყიდო. შეკარით ბრძანა ყადი. კანონის თანახმად ის სოცლად უნდა დაიმარხოს. ხალხმა ერთხმად იღრიალა: ეგ მაგის ღირსია. ყადის ამართლიანი იყო, მოღალატეს მიუბრუნდა და კითხა: რა შეგიძლია თქვა თავის დასაცავად? არაფერი. დამნაშავე ვარ. მიხარია რომ აქ ასე ასრულებენ мама პაპისეულ ადათებს, მაგრამ ერთი ადათიც არსებობს, ვინც მამის წინაამდე გიბრძვის, სიკვდილით უნდა დაისაჯოს. ამიტომ მოვითხოვ, ჩემი ვაჟები ჩემ წინაამდე გიბრძოდნენ და მათ ჩემ საფლავზე თავები უნდა მოჰკვეთონ. ეგრე იყოს, თქვა ყადიმ და ხალხთან ერთად ატირდა, რადგან მოღალატის ვაჟები დაფასებულნი და პატიცემულნი იყვნენ სოფელში. კანონი უნდა აღსრულებულიყო. მოღალატე თავადი ცოცხლად დამარხეს. ქვეყნის საუკეთესო მებრძოლებს თავადის ვაჟებს კი მის საფლავზე თავები მოჰკვეთეს. სულელური მონაჩმახია. უკეთესი არაფერი იცი. შენი გმირი 600 წლის წინ ცხოვრობდა, თანაც მოღალატე ყოფილა, ჩავიბურდღუნე მე. ყადი მოლას ეწყინდა, მაგრამ მაინც განაგზო. კარგი, მაშინ იმამ შამილზე მოგიყვები. 50 წელი გავიდა მას მერე. მაშინ ხალხი ბედნიერად ცხოვრობდა. არც ღვინო იყო, არც თამბაქო. კანონი კანონობდა. ქურდს ქურდობისთვის მარჯვენა ხელს აჭრიდნენ. ისე ქურდობა არც იყო, ვიდრე რუსები შემოვიდოდნენ. იმამ შამილს წინასარ მეტყველი გამოეცხადა და უბრძანა: ღაზავათი, წმინდა ომი წამოეწყო. მთის ყველა ხალხი საშინელი ფიცით იყო შამილთან შეკრული, მაგრამ რუსები უფრო ძლიერები გამოდგნენ. ისინი ჩეჩნებს ემუქრებოდნენ, სოფლებს და მინდვრებს უწვავდნენ. ბრძენმა კაცებმა გადაწყვიტეს დარგუში იმამ შამილის სამფლობელოში ჩასულიყვნენ, რომ მისთვის მთის ხალხის ფიცისაგან გათავისუფლება ეთხოვათ. იმამთა მისულებმა ლაპარაკი ვერ გაბედეს და იქიდან მის დედასთან ხანუმთან წავიდნენ. ხანუმს კეთილი გული ჰქონდა და ჩეჩნების ტანჯვამ აატირა და დაჰპირდა იმამს დაველაპარაკებიო. იქნებ გაგათავისუფლოთ ფიცისაგანო. ხანუმს გავლენა ჰქონდა შვილზე. იმამიც პატივს სცემდა დედას. ერთხელ იმამს ასეთი სიტყვების უთქვამს: წყეული მსიყოსი შვილი, ვინც დედას გულს ატკენსო. როცა ხანუმი იმამს დაელაპარაკა, მან ასე უპასუხა: ყურანი გრძალავს ხალაც. ყურანი იმასაც გრძალავს, რომ დედას შეეპასუხო. მე აღარ ვიცი, როგორ

გვიქცე. ვილოცებ და ვიმარხულებ, რომ ალახმა გამინათოს გონება და სწორი გადაწყვეტილება მიმაღებინოს. იმამი სამი დღე და სამი დღე გამოიკეტა ოთახში. იმარხულა, ილოცა. შემდეგ ხალხთან გამოვიდა და თქვა: ალახმა მოუწყა, ვინც პირველმა წამოიწყო ღალაძე ლაპარაკი, ჩოხის აჭერ დარტყმით დაისაჯოს. ეს დედა ჩემი იყო. მე ვში მას. ხანუმი მოიყვანეს. შეერაღებულმა კაცებმა ჩადრი ჩამოაგლიჯეს. ჩადრი მეჩეთის კიბეზე დაეცა. ერთი დარტყმა მიიღო მშობელმა იმამისაგან. მერე კი მუხლებზე დაეცა ტირილით და იყვირა. რკინისაა ყოვლად ღეგრძელის კანონები. ვერ ვინ აღუდგება, ვერც მე. ძნელია მათი დაცვა, ჩემთვის ძნელია. ერთის უფლებას მაინც გაძლევს ყურანი. მშობლის საჟელი შულ შეუძლია იყოს. ასე აიღო იმამმა დედის საჟელი. საკუთარ თავზე ზურგი მოიშიშლა მთელი ხალხის წინაშე. დაცვა მეჩეთის კიბეზე და ბრძანა დამკარით, მთელი ძალით დამკარით. ნურაფრად ჩააგდებთ, რომ იმამი ვარ. თუ იმას შევამჩნიე, რომ დარტყმისას მზოგავს, ვებრალები და მთელი ძალით არ მირტყავს, თავს წავაჭრი. 99 დარტყმა მიიღო იმამა. სისხლის ნაკაჩი იწვა, კანის სულ დაგლეჯილი ჰქონდა. ხალხი შეძრამს ანახაობამ. აღარავის გაუბედავს სამის მერე.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი მე-19. სოფოში ბატევებით დამწკრებულნი მოემართებოდნენ ქალები და ბავშვები. ეთყობა შორი გზიდან ბრუნდებოდნენ. გადაღლილი, დაძაბული სახეები ჰქონდათ. ხელში სასუქითა და მიწით სავსე ტომრები ეჭირათ. თითქოს ვირფასი განძიაო გულში ისე იხუტებდნენ. როგორც ჩანს, შორეულ ხეობაში შეეგროვებინათ და ამისათვის თავიანთი ცხვრები, ვერცხლის ფული და ქსოვილები გაეღოთ. უნდოდათ თავიანთი მშობლიური სალი კლდეების ზედაპირი ძვირფასი მიწით დაეფარათ, რომ ღარიბ მიწას მარცვალი გამოეღო და სოფელი გამოეკვება. დაღესტნის ციცაბო კლდეებზე შეფენილი მინდვრები სამი გოჯის სიგანისა და ოთხი გოჯის სიგრძისა იქნებოდა. ხევზე მინდვრები დამრეცად ეკიდა. გლეხებს ფეხი რომ არ დასურებოდათ,

დიდი ქარის დროს ქალებს საბნები გამოქონდათ და ძირფას მიწას საფარებდნენ. ყოველ ნათესაფერებოდნენ თავიანთი განხთარი, გარუჯული ხელებით. მომწიფებულ ღეროებს პატარა ცელები ჭრიდნენ. მერე მარცვალს ლეწავდნენ და მოგრძო, ბრტყელ პურებს აცხობდნენ. პირველ პურში ბუნების საოცრებისთვის მადლობის ნიშნად ვერცხლის ფულს აყოლებდნენ. პატარა მდელოს კედელ-კედელ მიუყვებოდი. მაღლა კლდეზე ცხვარი შეფენილიყო. ერთი ფართო ნაბდიანი კუდიანი გლეხი ორთვალა ურმით მოდიოდა. თვლები ისე ჭრიჭინებდა, კარგაშორ მანძილზეც გაიგებდა კაცი. ძმაო, ბაქოში მიწრზეთი გამოაგზავნონ. ურმის ბორბლები რომ დაზეთო, უთხარი მე მისალმების შემდეგ. გლეხი გაბრაზდა. მე უბრალო კაცი ვარ, დასამალი არაფერი მაქვს და აი ყველამ გაიგოს რომ მოვდივარ. არასოდეს დავზეთავ ჩემს ურემს, ამას მხოლოდ აბრაგები აკეთებენ. აბრაგები? დიახ, აბრაგები, განკიცხულნი. ბევრი აბრაგია ქვეყნად. საკმაოდ არიან, ქურდები, მკვლელები. ზოგიერთი ხალხი საკეთილ დღეს შადის ამას, ზოგიც ანგარებისთვის, მაგრამ ყოველმა მათგანმა საშინელი ფიცი უნდა აღასრულოს. რა ფიცი? გლეხმა ურემი შეაჩერა, გადმოვიდა და იქვე მინდვრის კედელს მიაყნა. მერე მარელიანი ცხვრის ყველი გადმოიღო და გრძელი თითებით ნახევარი მომიტეხა. მეც გამოვართვი, ყველის ნაჭერში ცხვრის ბეწვი იყო ჩახვეული, მაგრამ მაინც შევჭამე. იცი რას ნიშნავს საბრაგის ფიცი, თუმცა შენ რა იცი? ის შვაღამით იპარება მეჩეთში და ფიცდებს. ფიცავ წმინდათა წმინდა ადგილს, რომელსაც პატივს სემ. დღეს მერე განკიცხული გავხდე. მე ადამიანთა სისხლი მწყურია, ფიცავ არავინ შევიბრალო, ფიცავ დევნა დაუწყო ადამიანებს. ყველას მოვპარო ის, რაც უღირთ და რასაც აფასებენ. დედას მკერდზე დავაკლა ძუძუმწოვარა ბავშვები. უღატაკესი მათხორის ქოხ ცეცხლი წაუკიდო. ფიცავ ბოროტება დავთესო ყველგან, სადაც აქამდე სიხარული სუფევდა და თუ ეს ფიცი არ შევასრულე, თუ ჩემს გულს სიყვარული და სიბრალული შეეპაროს, ვეღარასოდეს ვიხილო мама ჩემის საფლავი. წყუროდეს და წყალმა წყურვილი ვერ მომიკლას, მშიოდეს და პურმა ვერ დამაპუროს. მოკვდე და ჩემი ლეში ძაღლების საჯიჯნი გახდეს. გლეხის ხმა დამაჯერებლად და გულწრფელად ჟღერდა. სახე მზისკენ ჰქონდა მიშვერილი. დიახ, ესა აბრაგის ფიცი. და ვინდებს ამგვარ ფიცს? ადამიანები, რომელთაც უამრავი ტანჯვა აქვთ გადატანილი. ის გაჩუმდა. შინ წავედი. აულის ოთკუთხა სახლები კამათლებივით იყო ჩარიგებული. ზედახნათოდა სოფელს. მე თვითონაც აბრაგი ხომ არ ვიყავი ამ აულში შემოხიზნული. მეც ხომ არ უნდა დავდო ეს ფიცი? სოფელში დავეხეტებოდი. გლეხის ნათქომი ეს სიდუმალი სიტყვები ისე უმასტურად ჩამესმოდა ყურებში. ჩემი ხოხის წინ სამი შეკაზმული ცხენი დამხვდა. ერთ-ერთ მათგანს ვერცხლის საღვირი ჰქონდა. სახლის ტერასაზე 16 წლის

წესიერად არც კი ვიცნობდი, რადგან ჩემზე ბევრად უმცროსი იყო, მაგრამ აქ ამ თისოფოში, ამ მარტოობაში შეხიზნულმა დავინახე თუ არა ძმასავით გადავეხვიე. სიამაყისაგან გაწილხდა და თქვა: "სახურებთან ერთად სოფო შაუვარე და გადავწყვიტე მომენახულებინე. მხარზე ხელი დავკარი. ჩემი სტუმარი იყავი დღეს არსლან აღა. სამშობლოს პატივსაცემად ვიქეიფოთ." მერე ხოხში შევძახე: "ყადამოლა, სუფრაგაშალე, სტუმარი გყავს ბაქოდან." უკვე 9:30 საათის შემდეგ პირისპირ ვისხედით მე და არსლან აღა. ის მადიანა შეექცეოდა შემწვარი ცხვრის ხორს, ნავცხვარს და სიამონებისაგან თაფლად იღურებოდა. "მიხარია თქვენი ნახვა, ალიხან. გმირი ხართ, ნამდვილი გმირივით შორეულ სოფოში ცხოვრობთ და მოსისხლე მტერს ემალებით. შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ, არავის ვეტყვი თქვენს ადგილსამყოფელს. როგორ შემეძლო მშვიდად ყოფილიყავი, აშკარა მთელმა ბაქომიცო და სად ვიმალებოდი. როგორ გაიგეთ, სად ვიყავი? სეიდ მუსტაფამ მითხრა, მე ვთხოვე ავხსენი, რომ გზად მაინც საქეთ უნდა ჩამომევლო. მოკითხო შემოგითვალოთ. სად მიემგზავრებით, არსლან აღა? კისლაოვსკში, წყლებზე, თან ორი მსახური მახლოს. ოჰო, ასეა, გამეცინა მე. მითხარით გულწრფელად, პირდაპირ მატარებლით რატომ არ წახვედით? მთის ხაერის შაკლაპა მომინდა. მახაჩკალაში ჩამოვედით და კისლაოვსკისაკენ მიმავალ გზას დავადეკით. ლაპარაკობდა და თან ნამცხრით ქონდა პირი გამოტენილი. კი, მაგრამ კისლაოვსკისაკენ პირდაპირ მიმავალი გზა ხომ აქედან 3 დღის სავალზეა. არსლან აღას ვითომ ძალიან გაუკვირდა. მართლა? ალბათ შეცდომით მითხრეს, მაგრამ მე მაინც მიხარია თქვენი ნახვის შესაძლებლობა რომ მომეცა. როგორ ჩანს, შემოვლითი გზა აირჩია, რომ მერე შინ მოეყოლა როგორ მნახა. ეთყობა იმ ამბის მერე ძალზე პოპულარული გავხდი ბაქოში. ღვინო დაუსხი, ისიც ხარბად ეწაფებოდა. მალე ისე ალაპარაკდა, ყველაფერი დაფქვა. ამ პერიოდში კიდევ ხომ არ მოგიკლავთ ვინმე, ალიხან? გთხოვთ, მითხარით, მუდამ იმალათ, არავის მოუყვები. კი, რამდენიც გინდა. არა, მართლა? ის აღთვალანებული ლაპარაკობდა და ღვინოს ეწაფებოდა. მეც არ ვაყოვნებდი დასხმას. ნინოს კიდევ შეირთავთ, ქალაქში ამაზე სანაძლეოებს დებენ. ზოგი ამბობს, რომ ისევ გიყვართ. იცით, მთელი ქალაქი მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობს. მართლა? ახალი რა არის ბაქოში, არსლან აღა? ბაქოში? არაფერი, ახალი გაზეთი დაარსდა. მშრომელები აჯანყებას აპირებენ. სკოლაში მასწავლებლები ისეთი აუტანლები გახდნენ. მითხარით, ალიხან, როგორ დააღწიეთ მათ თავი? ძირფასო არსლან. კმარა შეკითხები ახლა ჩემი ჯერია. ნინო, ნახეთ, ან ვინმე ნახარარიანელი. რა შვებიან ყიფიანები? საბროლოს ნავცხვარი ყელში გაიჭხი.

მთელი საღამო იცინოდა. მხოლოდ რუსებს ეცეკვებოდა, მშობლებს უნდათ მოსკოვში გააგზავნონ, მაგრამ თვითონ არ უნდა. ყოველდღე გამოდის სასეირნო თითქმის ყველა რუსი ნინოსეთრფის. ილიას ბეგმა მედალი მიიღო, მეჰმედ ჰაიდარი დაჭრილი იყო. ნახარარიანის ვილა გადაწვეს, როგორც გავიგე შენი მეგობრების ნამოქმედარია. და კიდევ ერთი, ნინომ ძაღლი შეიძინა, ყოველდღე უმოწყალოდ ეჩხუბება. არავინ იცის რას ეძახის, ზოგი ამტკიცებს ალიხანსო, ზოგიც ნახარარიანსო. მე კი ფიქრობ სეიდ მუსტაფას ეძახის. მამა შენიც ვნახე. სასტიკად გამაფრთხილა მოკლავ რამე რომ დაგცდესო. ყიფიანებმა თბილისში სახლი იყიდეს, შეიძლება იქ გადასახვნენ. ისე გამოთვრა შემეცოდა. არსლან აღა, რა გინდა რომ გამოხვიდე? მან უაზრუდ მომხედა და მიპასუხა. მეფე, რა? ჰო, ლამაზი ქვეყნის მეფე მინდა ვიყო და მრავალ რიცხოვანი კავალერია მყავდეს. მერე სიკვდილი. როგორ? ჩემი სამეფოს დაცვისას. ძალიან ეწყინა რომ გამეცინა. კარცერში ჩამოგდეს სამი დღით იმ სადისტებმა. სკოლაში? ჰო, აბა გამოიცანი რატომ. გაზეთში დავწერე რაღაც, როგორ ეპყრობიან სკოლაში ბავშვებს. ხმერთო ჩემო, უნდა გენახა ნამდვილი სპექტაკლი იყო. კი, მაგრამ არსლან, ღირსეული ადამიანები როდის წერენ გაზეთებისთვის? მაინც დავწერ. მე ხომ შენი მეგობარი ვარ, ნუგეშინია. შემიძლია საიდუმლო შენახვა, მაგრამ შინ რომ დაბრუნდები, მაინც დავწერ შენზე, ისე რომ შენ სახელს არც გავიხსენებ. აი მაგალითად ასე. ჩვენი ხალხის ღირსეული ადათი, ანუ გაქცევა მოსისხლე მტრისაგან. ბოლოჭიქა გამოცალა. იქვე ქვეშაგებზე გადავარდა და მაშინვე ჩაეძინა. მისი მსახური შემოვიდა და უკმაყოფილოდ გამომხედა. თითქოს მეუბნებოდა, რცხვენოდეთ, ალიხან. საბრალო ბიჭი

მუხლებზე ედო. სახურავზე ავედი და ჰაშიშს ვეწეოდი, ვიდრე ლოცვის საათმა არ ჩამოკრა. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

კილიმანჯაროს სვეძახი, თქვა მან ჩუმად. თვალები მოიფშნიდა. კვლავ თვალწინ დამიდგა ნახარარიანი. ყარაბახის ცხენი, თვარით განათებული მარდაკიანის გზა და ნინო სეიდის უნაგირზე. უცბა წამოხდი და ვიღრიალე. ნინო, როგორ გაბედე აქ ჩამოსვლა? არსლან აღამ მითხრა, რომ ჩემი მოკლა გდომებია, ხო და მეც მაშინვე ჩამოვედი. ჩემკენ გადმოიხარა, თვალები ცრემლებით ქონდა სავსე. შენკენ მოულტოდი, ალიხან. უნებურად ხშირთ მაში შეუწურე ხელი. ახლოს მივიზიდე. გაპობილი ბაგეებიდან სახეზე ნოტიო სითფო მომელამუნა. თავი ვერ შევიკავე და მის ბაგეებს დავეწაფე. ფრთხილად გადავაწვინე ლეიბზე. ჭრელი მოსასხამი ტანს რომ უბურავდა შემოვაგლიჯე. კანის სამოსურნელმა დამათრო. რბილთეთრ კანზე ნაზად ვეფერებოდი. მესმოდა მისი გახშირებული სუნთქვა. თვალებში შემომსქეროდა. ჩემს ხელებში მოქცეული პატარა მკერდი ერთიანად უფრთხიალებდა. უცბად მთელი ტანით ისე მძლავრად მივიზიდა, რომ თეწოების მოყვანილობასაც კი შევიგრძნობდი. სახით მის მკერდში ჩავიკარგე. ნინო, ჩავილაპარაკე და თითქოს ამ სიტყვაში ყოფილიყო რაღაც იდუმალი, გამოუცნობი ძალა. უცბად ყველაფერი ხილული და არსებული ბურუში გაეხვია. მხოლოდ ორ დიდ ცრემლებით დანამულ ქართულ თვალს გავხედავდი, რომლებშიც ერთდროულად შიში, სიხარული, ვნება, ცნობის მოყვარეობა თუ მოულოდნელობა. დამავე დროს მწველი ტკივილიც ირეკლებოდა. არა, არტიროდა. დარწმუნებულმა უცბად საბანს დასდა სახელი და შიგ შეიყუჟა. მერე კი ჩემს მკერდში ჩარგო თავი. მისი გამხდარის ხეულის ყოველ მოძრაობა შევიგრძნობდი და ყოველი ეს მოძრაობა მიწის ძახილს გავდა. წყალობისათვის გაღებული წვიმა რომ სწუროდა. გადასაფერებელი კვლავ ჩამოწიე და დროც გაიყინა. ბედნიერებისა თუ დაღლილობისაგან ორივე ვდუმდით. ცოტა ხნის შემდეგ ნინომ დაარღვია დომილი. ახლა კი სახში წავალ, რადგან ხედავ შენ ჩემს მოკლას არაპირებ. მარტო მოხვედი? არა, სეიდ მუსტაფამ მომიყვანა, მითხრა რომ წამომიყვანდა და მომკლავდა თუ იმედს გაგიცრუებდი. გარეძის რევოლვერით თუ იმედი გაგიცრუე და უძახე. მე არ დამიძახია, ნინოს ვაკოცე. მხოლოდ ამისთვის მოხვედი? არა, თქვა მან გულწრფელად. მითხარ ნინო, რატომ დუმდი მღამეს სეიდის ცხენზე რომ მიჯექი? სიამაყისაგან. და ახლა რატომ ხარ აქ? ისევ სიამაყის გამო. მისი პატარა ხელი ავიღე და ხავერდოვან თითებს ვეთამაშებოდი. ნახარარიანი, გითხე მე. ნახარარიანი, ჩაილაპარაკა მან დაბნეულად. არი ფიქრო, თითქოს ჩემი ნები საწინააღმდეგოდ მომიტაცა. ვიცოდი, რასაც ვაკეთებდი და მაშინ სწორად მიმაჩდა, მაგრამ საშინელი შეცდომა დაუშვი. დამნაშავე ვარ და სიკვდილს ვიმსახურებ. ამიტომაც ვდუნდი მაშინ და ამიტომაც მოვედი აქ. თბილ ხელის გულებს უკოცნიდი. სიმართლეს ამბობდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მხარე მკვდარი იყო და შეეძლო სიცრუე ეთქვა. უცბად წამოდგა. ოთახში მიმოიხედა და მოღუშულმა დაზინა. ახლა კი შინ დაბრუნდები, ვალდებული არ ხარ, შემირთო. მოსკოვში წავალ. წამოვდექი. კარი გამოვაღე და მიწაზე ფეხმორთხმულ სეიც, რომელსაც რევოლვერი ეჭირა და მწვანე ქამარი მჭიდროდ შემოერტყა წელზე, გავძახე. სეიც, ახლავე მოლა და მოწმეები მოიყვანე. ერთ საათში ცოლს ვირთავ. მოლა არ გჭირდება, ორ მოწმეს მოიყვან. ამ წესის სახსრულება თვითონაც შემიძლია. მაქვს ამის უფლება. კარი მივიხურე. ნინო ტაღზე იჯდა. შავი თმა მხრებზე ჩამოშლოდა. იცინოდა. ალიხან, დაფიქრდი, რას აკეთებ? დაცემულ ქალს ირთავ ცოლად? კვლავ გვერდით მიუწექი და ჩვენი სხეულები ერთმანეთს შეერწყა. მართლა გინდა ჩემი შერთვა? შენ თუ გინდა ჩემი ცოლობა? მე ხომ ყანლი ვარ. მტრები მეძებენ. ვიცი, მაგრამ აქ ხომ ვერ მოახცევენ. აქ დავჩეთ და მორჩა. ნინო, მართლა გინდა მთების ბუნაკში დარჩენა, სახლისა და მსახურების გარეშე. დიახ, თუ შენ აქ უნდა იყო, მეც აქ ვიქნები. სახს მოუვლი, პურს გამოაცხობ და კარგ ცოლობას გაგიწევ, თქვა მან. არ მოგწყინდება? არა, რატომ უნდა მომწყინდეს? ჩვენ ხომ ერთი საბნის ქვეშ ვიწვებით. კარზე დააკაკუნეს, ტანთ გადავიცვი. ნინომ ჩემი ხალათი შემოიცვა. სეიდ მუსტაფა შემოვიდა, თავზე მჭიდროდ მოეხვია ჩალმა. უკან ორი მოწმე მოყვებოდა. სეიდმა ცერემონიალი დაიწყო. იატაკზე დაჯდა. ქამრიდან თითფერი სამეუნეა მოიღო. ქაღალდის გრაგნილი გააკეთა. მარცხენა ხელის გულზე დაიდო. მერე ბამბუკისაგან გათლილი კალამი მელანში ჩააწო და მშვენიერი შრიფტით დაწერა. უფლის ნებით, მაღალი ღმერთის სახელით. მერე მე მომიბრუნდა. თქვენი სახელი ბატონო? ალიხან საფარხანიზე შირვანშირი. სარწმუნოება? მაჰმადიანი, შიიზმის მიმდევარი, იმამ ჯაფარის მოწყურებისა. თქვენი სურვილი? მე მსურს ეს ქალი ცოლად შევირთო. თქვენი სახელი, ქალბატონო? თავადი სასული ნინო ეფიანი.

რწმენა ქართველი მართმადიდებელი ქრისტიანი თქვენი სურვილი ამ კაცის სოლობა თქვენს რწმენას დატოვებთ თუ ქმნისას მიიღებთ ჩემსას დავტოვებ თქვა ნინომ თამომწონეთ და ცოტა გაბრაზებით სეიდმა დაწერა რაც საჭირო იყო გრაგნილი ხელის გულზე დაიხვია და მერე ლამაზად მოყვანილი ასოებით თარიღი დაასვა ხელი მოაწერეთ თქვა მან ჩემი გვარი მოაწერე ნინოს ჩერი რომ მოვიდა იკითხა ახლა როგორ უნდა მოაწერო ხელი თქვენი ახალი გვარი და მან გარკვევით დაწერა ნინო ხანუმ შირვანშირი მოწმეებმაც მოაწერეს ხელი ბოლოს ეიდ მუსტაფამ ამოიღო თავისი წოდების ბეჭედი და ქაღალს დაასვა ზედუმშვენერესი ქუფური ხელართვით ხელართვით ზედუმშვენერესი ქუფური ხელართვით ეწერა ხაფის სეიდ მუსტაფა

მერე სეიდი მომეხვია და სპარსულად მითხრა: მე არ ვარ კარგი ადამიანი, ალიხან. არსლან აღამ მიანბო, რომ იტანჯებოდი ნინოს გარეშე და ამ თებში ღვინოსა და ხაშიში იხრჩებოდი. ეს ცოდვა, ნინო მთხოვა, აქ ჩამომეყვანა, თუ ყველაფერი მართალია და ის უმანკოა, გიყვარდეს, თუ ტყუის, ხვალ მოკლავთ. სეიდ: ახლა აღარა უმანკო, მაგრამ ნუ მოკლავთ. და სამივეს გაგვეცინა. ერთ საათში ხაშიშის ჩიბოხი საზეიმოდ ჩაიკარგა ობსკულში. აი ასეთი ქორწილი ჰქონდა. მოულოდნელად ცხოვრებამ კლავ დაიბრუნა თავისი ელფერი და ისევ მშვენიერი გახდა, თანაც ძალიან მშვენიერი. მეც დამიბრუნდა ღიმილი. სოფელში რომ გავდიოდი, მეგონა სოფელიც იღიმებოდა. საოცრად კარგად გრძნობდი თავს. ასეთი ბედნიერი არასოდეს ყოფილვარ. სიამოვნებით გავატარებდი ალბათ მთელ ცხოვრებას აქ, ამ აულში, ამ პატარა ქოხის ბინაზე, მხოლოდ ნინოსთან ერთად. ასეთი გამხდარი ფეხები რომ ჰქონდა და დაღესტანური მუქ წითელი შეიდი შეეცვა. არაფერი შეშლია, არასოდეს უგზნობებია, რომ სხვაგვარ ცხოვრებას, სხვაგვარ ფიქსა თუ ქცევას იყო ჩვეული. ისევე იქცეოდა, როგორც ამ აულის სხვა ქალები. სოფელში არავის ყავდა მსახური და ისიც უარობდა. თავადვე ამზადებდა საჭმელს, ჭოროობდა მეზობლის ქალებთან. მერე მეც მიამბობდა სხვადასხვა ჭორს. მე კი ცხენს დავაჭენებდი. სანადირო დავდიოდი. ნანდადირევი მომქონდა და ნინოს ფანტაზიითა და გემოვნებით მომზადებულ უცნაურ კერძებს ვჭამდი. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ასე გამოიყურებოდა. დილადრიან ნინო ფეხშიშველი ცარიელი დოკითხელში წყაროზე ჩარბოდა. უკან რომ ობრუნდებოდა ფრთხილად, მაგრამ ამაყად მოაბიჭებდა წვეტიან ქვაღორღზე. თან გამხდარი ხელით მაგრად ჰქონდა ჩაბუჯებული დოკი, რომელიც მარჯვენა მხარზე შემოედგა. ერთხელ სულ პირველად უცფად ფეხი წამოკრა და დოკი გაუტყდა. სრიცხვილისაგან მწარეთ ატირდა. მეზობლები ამშვიდებდნენ. ყოველდღე მოქონდა წყალი სოფლის ქალებთან ერთად. დაწალიკებით მოაბიჯებდნენ. შორიდან ხედავდი ნინოს შიშველ ფეხებს, მის ამაყ მზერას. ჩემკენ არ იყურებოდა, არც მე ვიყურებოდი მისკენ. სხვისი თანდასწრებით არასოდეს გამოხატავდით სიყვარულს. მაშინვე აუღო ალღო აულის წესებს. როცა ქოხში შემოდიოდა, კარს კეტავდა, დოქს იატაკზე დადგამდა და წყალს გამომიწოდებდა. მერე გამოქონდა თაფლი, ყველი, პური და იატაკზე ფეხმორთხმულნი შევაქცეოდით. ხელით ჭამდით, როგორც ყველა ამ აულში. ნინომ საოცრად სწრაფად და ლამაზად ისწავლა ფეხმორთხმით ჯდომა. ყოველდღე ვტკბებოდით ერთი მეორის სიყვარულით. ჭამის შემდეგ მომიცოცხლდებოდა. თავის თეთრ კბილებს გამოაჩენდა ხოლმე და მეტყოდა: აქაური წესების მიხედვით ახლა ფეხები უნდა დაგვანო, მაგრამ რადგან ჩვენ მარტონი ვართ, დინარეზე ფეხშიშველი კი მედავრები ვარ, შენ ხომ არ დამბანდი ფეხებს? და მეც ფეხებს წყალში ვაყოფინებდი პატარა ხი

შერებოდა. ბედნიერი ხარ? კითხა ერთხელ. ძალიან. შენ ბაქო ხომ არ გენატრება? არა, მინდა გიჩვენო რომ სხვა აზიელი ქალებივით შემიძლია ვემსახურო ჩემს ქმარს, თქვა მან გულწრფელად. ხამით ნავთის ლამპას ვაქრობდით და გვერდი გვერდ წვებოდით. ნინო სიგნალეს მიშტერებოდა და ბრძნულ აზრებს აფქვევდა. მართლა შეიძლება თუ არა შემწვარი ცხვრის ხორცს ამდენი ნიორი? რა ურთიერთობა ჰქონდა რუსთაველს თამარ მეფესთან? რა უნდა ეკნა უცბად კბილი თუ ასკივდებოდა? რატომ ეჩხუბა მეზობელი ქალი თავის ქმარს და ასე შემდეგ? რამდენი დუმალებაა ცხოვრებაში, იტყოდა ხოლმე შეფიქრიანებული და მაშინვე ეძინებდა. ხამღამობით ზოგჯერ ეღვიძებოდა, იდაყვით შემანჯღრევდა, ამაყად ჩამჩურჩულებდა, მე ნინო ვარო და გადაბრუნდებოდა. მეც მზრუნველად ვაფარებდი საბანს პატარა მხრებზე. ნინო მართლაც უკეთეს ცხოვრებას იმსახურებს, ვიდრე აქ დაღესტნის ამ სოფელში აქვს. გამიფიქრია ჩემთვის ხშირად. ერთხელ მეზობელ პატარა ქალაქ ხუნძახში გამიმგზავრე და უკან შენაძენით დაბრუნდი. ნავთის ლამპით, გრამაფონით, აბრეშუმის ქალაღაით და კულტურის სხვა მიღწევებით. ნინომ გრამაფონი რომ დაინახა, სიხარულით თვალები გაუწყინდა. სამწუხაროდ მთელ ხუნძახში ორად ორი ფირფიტა ვიშოვე. ერთი მთიელების სეკვა იყო, მეორე არია ოპერიდან აიდა. ხან ერთს უსმენდით, ხან მეორეს, იმდენჯერ რომ ბოლოს უკვე ერთმანეთისაგან ვეღარ ვარჩევდით. ბაქო და მწირი ამბები აღწევდა. ნინოს მშობლები გვირჩევდნენ რომელიმე ცივილიზებულ ქვეყანაში გაიმგზავრეთ, თორემ თქვენსკენ საერთოდ აღარ გამოვიხედავთო. ნინოს მამა ერთადერთხელ ჩამოვიდა ჩვენ სანახავად და გაბრაზდა თავისი ქალიშვილი ასეთ ქოხში რომ ნახა. ღვთის გულისათვის, ახლავე წამოდი ნინო, თორემ ავად გახდები ამ გადაკარგულში და ველურებში. არასოდეს ყოფილვარ ასეთი ჯამთელი როგორც ახლა. არსად არ წავალ, არ მინდა ნაადრევად დავქრიდე. ხო, მაგრამ ხომ არსებობს სხვა ნეიტრალური ქვეყანა, სადაც ნახარარიანები ვერ მოგწოდებიან, მაგალითად ესპანეთი. როგორ წავა ახლა კაცი ესპანეთში, мама? მაშინ შვედეთში. არ წავალ შვედეთში, არ მინდა, განაცხადა ბრაზმორეულმა ნინომ. მამამისი წავიდა. თავადი ნინოს ყოველთვიურად უგზავნიდა თეთრეულს, ნამცხრებს, ციგნებს. ნინო ციგნებს იტოვებდა, დანარჩენს ცხვებს შეკნიდა. ერთდღეს мама ჩემის ჩამოვიდა. ნინო მორცხვი ღიმილით შეხვდა. საჭმელს შენ ამზადებ? დიახ. წყალით შენ მოგაქვს? დიახ. გზამდამ ღალა შეგიძლია ფეხები დამბანო? ნინომ წყალი და ტაშტი მოიტანა და ფეხები დაღბანა. мама მადლობა გადაუხადა. ჩიბი და მარგალიტის გრძელი ფარღული ამოიღო და ყელზე გაუკეთა. მერე ისადილა და დაასკვნა. შენ კარგი ცოლი ყავს სალიხან, მაგრამ ცუდი მზარეულია. ბაქოდან მზარეულს გამოაგზავნი. არა, გთხოვთ, მე მინდა ჩემს ქმარს თავად

სოფლის თავკაცები შეიკრიბნენ. ბევრი იფჭეს და გადაწყვიტეს, მაგრამ ეცემათ ეს სომეხი და სოფლიდან გაეგდოთ. თუ მართლა ნახარარიანი იქნებოდა, სხვებს გაამფრთხილებდა, თუ არა და ღმერთი ხომ შეიცნობდა სოფლის მცხოვრებთა კეთილ განზრახვას და აპატიებდა. ომი თითქოს სხვა პლანეტაზე იყო. ჩვენ არაფერი გვესმოდა. მთები კლავაც შამილის დროინდელი სხაპრებით სულდგმულობდა. ბრძოლის ამბები ჩვენამდე საერთოდ არ აღწევდა. ზოგჯერ კი გვიგზავნიდნენ ჩვენი მეგობრები გაზეთებს, მაგრამ არ მკითხულობდით. ერთხელ ნინომ მკითხა: "იცი რომ ომი გრძელდება? გამეცინა. მართლა სულ გადამავიწყდა ომის არსებობა. ისეთი ბედნიერი ვიყავე, უკეთეს ვერც ვინატრებდი. თუნდაც ეს მომავლისა და წარსულის შორის ბოძებული, ღვთის შემთხვევითი საჩუქარი ყოფილიყო ალი ხან შირვანშირისთვის." ერთ დღესაც ვიღაც მხედარმა წერილი მოგვიტანა. არც მამაჩემისგან იყო, არც სეიდისაგან. წერილს ეწერა: "არსლან აღასაგან ალი ხანისადმი." რა უნდა? მკითხა გაოცებულმა ნინომ. თქვენთვის უამრავი ბარათია მითხრა მხედარმა, რომელმაც წერილი მოიტანა, მაგრამ მარსლან აღამ ბევრი ფული მომცა, რომ მისი წერილი პირველი მომეტანა. წერილი გავხსენი. ღვთის სახელით მოგესალმებით ალი ხან. როგორ ახართ? როგორ არიან ცხენები, ცხვრები და ადამიანები, რომელთანაც შენ ცხოვრობ? მე კარგად ვარ, ჩემი ცხენებიც, ცხვრებიც, ხალხიც კარგადაა. იცი, ჩვენს ქალაქში დიდი ამბები მოხდა. პატიმრები ციხეში რომ ისხდნენ, ახლა გარეთ დასეირნობენ. იკითხავ პოლიციას ადღაო. ახლა პოლიცია ზის ციხეში. ფიქრობ ალბათ ჯარისკაცები სადღა არიანო? აღარც ჯარისკაცები არიან. ხედავ, ჩემო მეგობარო, თავს იქნევ გაკრუებული, მაგრამ გაიგე, ჩვენ აღარც გუბერნატორი გვყავს. ჩვენი ჭკვიანი გუბერნატორი გუშინ გაიქცა. აქ მხოლოდ რამდენიმე შარვალი და კოკორდაღა დარჩა. დაიღალა ასეთი აუტანელი ხალხის მართვით. ახლა ალბათ იცინი და ფიქრობ, რომ გატყუებ. გაგიკვირდება და არ გატყუებ. ახლა ვიცი, ეკითხა, რატომ არ გზავნის მეფე ახალ პოლიციას და ახალ გუბერნატორსო? გაიგე, აღარ არის მეფე. საერთოდ აღარაფერი აღარ არის. არ ვიცი ჯერ ამას რა დავარქვა. შენ წარმოიდგინე, გუშინ ჩვენი სკოლის დირექტორი ვცემეთ, მაგრამ არავის არაფერი უთქვამს. მე შენი მეგობარი ვარ, ალიხან, და მინდა, ჯერ ჩემგან გაიგო, ვიცი დღეს ქალაქიდან ბევრი მოგწერს, რომ ყველა ნახარარიანელი სახლში გამგზავრა. პოლიციას აღარ არის ქალაქში. თავისუფალი ხარ, ალიხან. შენი მეგობარი და მსახური არსლან აღა. აულის ლამაზი ცხოვრება დასრულდა. მე ნინო შევხედე. უცბად ნინო თლა

ურშუაგამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.